0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Napätie v tele rozpozná po pár minútach. Ak sa nedokážete uvoľniť, možno vám pomôže dotyk jej rúk. Zuzana Hríbová pracovala ako manažérka v reklamnej agentúre, no zo stresujúcej práce vyhorela. 10. rok sa venuje masážam, masérsky kurz sa jej podarilo spraviť si popri práci vo firmách. Dnes je to práve práca s rukami, ktorá ju živí. Vníma svoju prácu Zuzana Hríbová ako remeslo, službu alebo určitý druh terapie. Aj to sa spoločne dozviete v sobotnej panoráme po 10. Peknú sobotu želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Host panorámy.
1: V sobotnej panoráme si dnes spoločne oddychneme a verím, že sa to tak stane možno aj doslova. Necháme sa pomasírovať. Mojou dnešnou hostkou je masérka Zuzana Hríbová. Želám vám pekné predpoludne.
2: Ďakujem a prajem vám tiež pekný deň a veľmi ďakujem za toto krásne pozvanie.
1: Zuzka, ako si vy spomínate možno na obdobie, ešte keď ste pracovali ako manažérka v reklamnej agentúre a potom neskôr ste sa vydali na dráhu masérky?
2: No, musím povedať, že táto práca bola rozhodne veľmi dynamická, rýchlo sa meniaca a naučila som sa teda fungovať pod tlakom, komunikovať viacej s ľuďmi a riešiť rôzne situácie. Čiže veľmi ma táto skúsenosť posunula v praktickej a komunikačnej stránke, by som povedala. A zároveň som si začala uvedomovať, že dlhodobý stres má na mňa veľmi vysoký dopad a hlavne aj na moje zdravie a na osobný život.
1: A kedy ste si možno prvýkrát uvedomili, lebo teda od vás som sa dozvedela aj dočítala, že ste vyhoreli. Kedy ste si to možno tak uvedomili, že ej veru, so mnou dnes alebo v týchto chvíľach nie je niečo dobré?
2: Osobne si myslím, že telo nám to väčšinou dáva vedieť dopredu, len my to, naučili sme sa to celkom kvalitne ignorovať. A u mňa osobne tento moment bol vtedy, keď som nabúrala autom do garážovej brány a to bol taký moment, kedy som pochopila, že už idem tým dňom tak rýchlo a na toho autopilota, že vlastne už sa neviem ani plnohodnotne zamyslieť. Hej, že bol to vlastne moment, kedy som pochopila, že treba zastaviť a prehodnotiť situáciu, ako ten život idem žiť.
1: A našťastie sa teda nikomu nič nestalo, boli to len nabúrané garážové dvere?
2: Áno.
1: Ale teda to vás zastavilo?
2: To ma už zastavilo. Asi som potrebovala už naozaj takú, nechcem povedať, že facku, ale už je tak dosť, už treba zastaviť. A som rada, že sa to stalo takto a nie nejako inak. Áno, preplatila to poisťovna, takže som veľmi vďačná.
1: Rozumiem. Keď hovoríme teda o vyhorení, dá sa podľa vás, Zuzka, teda vyhorenie spoznať skôr než človeka, ako sme teraz povedali, to vyhorenie úplne zastaví?
2: Určite áno, to telo nám dáva tie signály vopred. Väčšinou to začína nejakou prvotnou nepokojnosťou, začínajú problémy so spánkom, človek býva nervózny, nevie sa poriadne zamysleť a vznikajú tam rôzne kompenzačné mechanizmy. Niekto môže začať viacej jesť, niekto zase menej. Sú tam rôzne možnosti, ako sa to dá. A myslím si, že aj to také celkové vyčerpanie, že človek už nevie, odkiaľ kam, cíti sa byť taký uväznený v nejakom cykle, z ktorého nevie ísť von. A veľa ľudí dnes funguje hlavne na ten výkon a tieto signály ignoruje.
1: A tieto signály, ktoré ste vy vymenovali, sprevádzali teda aj to vaše vyhorenie?
2: Áno. Áno, u mňa to je najmä problém so spaním, že ja potom nespím, lebo mi tá hlava stále funguje a ja neviem zaspať.
1: Možno aj preto ste sa potom rozhodli, ako ste všetko povedali, zmeniť kariéru. Čo bolo možno pre vás, Zuzana, v tomto období najťažšie a najzložitejšie?
2: Najťažšie bolo pre mňa si priznať bez takého pocitu viny, že potrebujem zastaviť a že toho na mňa veľa. To bolo asi to najťažšie a následne potom prijatí, prebrať tú zodpovednosť a niečo s tým začať robiť. Ale ten prvotný pocit si to priznať bolo pre mňa ťažké, lebo som si myslela, že zvládnem vždycky všetko.
1: A kedy teda po tom garážovom nabúraní ešte prišiel možno nejaký taký ten ako keby, že pocit, že no dobre, už to nezvládne, musím sa zastaviť. Čo vám ešte tak ako keby bežalo hlavou, alebo ako ste to celé možno vy vnímali teraz možno s odstupom času?
2: Podľa mňa ten prvotný podnet je to zastavenie, lebo keď sa zastavíte, tak si dáte priestor na to sa vlastne zamyslieť, ako ten život žijete. A ja som sa zastavila fyzicky najprv a následne mentálne, čiže som si reálne povedala, aj som to urobila, že som si sadla a som si teda zhodnotila situáciu, čo ma najviac trápi, že práca ma veľa stresuje, že nestíham, že sa vlastne naháňam celý deň, ako to môžem zmeniť a začala som vlastne podstupovať kroky k tej zmene. Čiže prvé bolo to pracovne to zmeniť, áno. Čiže zmenila som to z plného úväzku na polovičný a rozhodla som sa teda, že sa budem viacej venovať tým masážam, lebo ja som to robila popri tom stále. Len som to nerobila na plný úväzok.
1: A ako možno reagovalo potom vaše okolie, keď ste sa rozhodli jednak odísť z reklamnej agentúry a potom vlastne neskôr aj z korporátu, v ktorom ste pracovali?
2: Musím povedať, že som mala veľké šťastie, pretože aj vlastne v práci boli veľmi chápaví a veľmi ma podporovali, rovnako aj rodina, aj priatelia, čo je veľký benefit, ktorý si cením. Zároveň som mala obavy finančné, čiže bolo to, mala som pár mesiacov, kedy to bolo náročné, ale teraz, keď si tak na to spomínam, tak pomohol mi môj brat, že mi požičal vlastne peniaze, aby som nemala takú, aby som nepredstavila takýto veľký stres, a za to som mu dodnes veľmi vďačná. Naozaj tá opora z toho okolia bola veľmi veľká v mojom prípade.
1: Ja som si to na začiatku povedala, že si oddychneme, k tomu sa ale určite dostaneme, ale toto je tá vaša cesta, ako ste možno zmenili svoj život a možno pomôžeme aj ostatným ľuďom, aby sa nebáli možno urobiť niečo s tým svojim životom, aby sa zastavili, možno aby sa zamysleli a možno aby aj začali oddychovať, lebo aj ten oddych je vlastne v tejto dobe veľmi dôležitý. Dnes v Panoráme sa rozprávame s masérkou Zuzanou Hríbovou.

0: host Panorámy.
1: V sobotu predpoludním počúvate Panorámu Rádia Regina Západ. Dnes so mnou v štúdiu je, a dúfam, že sa aj príjemne cíti, masérka Zuzana Hríbová. Zuzka, my sme už spomenuli teda tú vašu cestu, možno takú neľahkú, pretože sa vám stalo teda, že ste vyhoreli, jednak z práce, ale dalo by sa povedať, že možno aj v živote?
2: Určite áno, to na seba naväzuje.
1: No a vy ste sa teda rozhodli, popri tom všetkom, čo ste robili, robili ste v korporáte, robili ste v reklamnej agentúre a popri tom všetkom ste vlastne masírovali ľudí. Aké bolo robiť si masérsky kurz popri teda práci vo firmách, v ktorých ste pracovali?
2: Nebolo to asi také zložité, lebo je to niečo, čo som chcela vyskúšať. V podstate sa mi na to vytvoril priestor a ja som jeden z tých ľudí, ktorí sa radi učia nové veci a bola som príjemne prekvapená, ako mi to išlo jednoducho, ako ma to chytilo a vlastne od toho momentu som sa už nezastavila v tomto smere.
1: Uh-huh. A prečo ste si možno práve vybrali ako masáže, ako vašu novú profesijnú cestu?
2: Viete, že je to také zaujímavé, že mám pocit, že si to vybralo mňa, pretože počas celého môjho života téma dotyku, starostlivosti o to telo a aj mysel sa mi stále nejako vracali. Hej? Vždycky nejakým spôsobom, až sa to vlastne dostalo do toho bodu, kedy prišla táto príležitosť. Ja som začala kurzom bankovania a tam som pochopila, že o tom tele nemám už toľko vedomostí a nečakala som, že budem robiť vtedy ešte masáže, ale spravila som si vlastne rekvalifikačný kurz masérsky a úplne som sa do toho zamilovala.
1: A prečo?
2: Pretože tým dotykom to telo viete úplne uvoľniť, viete navodiť pocit bezpečia, ten človek vám dôveruje, je to taký zaujímavý súbor viacerých pocitov, ktorý sa odohráva počas toho a mne to tak prirodzene išlo. Mm-hmm. Asi nejaká taká vnútorná intuícia, lebo ja som taký dotykový človek otvorený spoločensky. A tak pekne to hralo.
1: Veľmi pekne ste to celé teraz, Zuzka, pomenovali. Možno sa teraz opýtam hlúpu otázku, ale opýtam sa. Pomohlo vám štúdium environmentalistiky v tom, ako možno dnes pristupujete k ľuďom a ich zdraviu?
2: Určite áno. Naučilo ma to viac vnímať súvislosti vlastne človeka a prostredia. Hej, samozrejme aj tá životospráva a celé toto má súvis. A dnes podobne vnímam aj to telo ako taký jednotný systém, kde všetky tieto veci spolu súvisia. Čiže aj ten stres, aj tá stráva, aj ten oddych a toto všetko vieme na tej masáži aj prebrať. Uh-huh. Hej, záleží to od toho klienta, čo v aktuálnej situácii potrebuje.
1: Dnes sa rozprávame v Panoráme s masérkou Zuzanou Hríbovou. Zuzka, ovplyvnila vaša skúsenosť s rakovinou spôsob, akým dnes vnímate fyzické telo? Nie ako výkonnostný stroj, ale ako možno priestor pre zraniteľnosť?
2: Rozhodne áno. Presne to je to, čo by som vám aj povedala. Pretože takáto skúsenosť vám zmení úplne priority a ja som si uvedomila, že to telo treba vnímať úplne inak. Nie iba ako niečo, čo má fungovať a podávať práve ten výkon, ale ako niečo, čo je krehké a zraniteľné a o čo sa treba starať. Uh-huh. Čiže mne to doslova zmenilo život. Uh-huh. Toto ochorenie. Uh-huh. Naozaj.
1: Už je to dobré.
2: Už je to dobré.
1: Chvála Bohu. Akú úlohu možno zohráva vo vašom živote materstvo? Lebo ste mi spomenuli, že máte tuším 6-ročného synčeka. Tak ako to je vo vašom živote?
2: V mojom živote to teda má rozhodne veľký efekt. Hlavne myslím si, že ako každá matka sa potrebujeme naučiť pracovať s trpezlivosťou. Takže môj syn ma naučil množstvo lekcií tohto typu a zároveň byť viacej v prítomnosti. A pozerám sa na to tak, ako, alebo keby som niekomu vysvetľovala to materstvo, tak to opisujem ako nejakú Rubikovú kocku. Že ju máte a potom príde to dieťa a vy ju úplne rozložíte a skladáte ju na novo. Čiže tiež sa vám poprehádzajú všetky priority a vnímam to ako jednu z najviac, ako by som to povedala, z najväčších skúseností, ktoré môj seba raz posunuli niekde hore. Mm-hmm. Je to náročná skúška, podľa mňa.
1: To asi dá za pravdu každá mamina, ktorá nás dnes počúva a ešte aj ten vek momentálne tých 6 rokov u vášho syna je asi takých, že si predstavujem, že sa pýta mami a prečo?
2: Áno, ale je to už taký parťák. Už mm-hmm. je to parťák, už má svoju osobnosť a charakter, takže máme svoje boje, ale aj svoje radosti.
1: Určite. No a teraz sa určite dotkneme teda spomínaných masáží, pretože za vami ľudia chodia určite s problémami, jednak fyzickými problémami, že ich bolí chrbát, že ich bolí možno šia, že ich proste bolí celé telo. Tak s akými najčastejšími problémami dnes ľudia prichádzajú za vami, Zuzana, na masáž?
2: No, celkom ste to trafili. Najčastejšie prichádzajú s nejakými fyzickými bolestiami, s napätím alebo s tým stuhnutým telom. Veľa z nich funguje dlhodobo pod stresom a to sa skôr či neskôr začne na tom tele ukazovať. A pri tých masážach som pochopila, že keď to telo nevieme uvoľniť cez hlavu, tak cez to telo to vieme zabezpečiť.
1: Dá sa teda podľa vás cez dotyk a masáž naopak cítiť psychický stav človeka?
2: Určite áno.
1: Ako to vy viete?
2: Je to samozrejme, je to praxou, ale keď ten človek príde, tak vy vlastne cítite to napätie v tom tele, tú úroveň toho napätia. Dám vám príklad, keď je niekto napríklad už veľmi vystresovaný zo života, dajme tomu vystresovaný pracovne, príde, ľahne si a to telo sa nevie ani uvoľniť. Uh-huh. Hej, a už len mojim dotykom cítim, že je vo vypätí, ale postupne počas tej masáže môžete cítiť, ako sa to telo uvoľňuje. A tým, že ja sa snažím vytvárať bezpečné prostredie, kde ten človek má priestor sa uvoľniť, keď je to individuálne, či ideme, a niekedy aj rozhovor je popri tej masáži, niekedy sme ticho, hej, záleží, čo ten človek potrebuje, tak vidíte, ako to napätie klesá, ako to napätie z toho tela ubúda, ten sval je mekší, hej, ten človek uvoľní sa mu sánka, niektorí klienti aj zaspia, hej, a každým sedením sa toto zlepší, lebo sú ľudia, ktorí sa nevedia vôbec uvoľniť a učia sa to.
1: Dobre, a teraz príde človek k vám do salónu, ľahne si na maserský stôl a teraz je v napätí, vy to vidíte, ako je ten človek celý, možno v krči má nejak, ja neviem, stiahnuté paže alebo ruky, alebo keby som išla ako keby po tom fyzickom prejave, tak čo vy na tom stole maserskom vidíte?
2: To je presne ono. Napríklad tú ruku chytíte, ja ju držím, aby tú ruku mohol uvoľniť, áno? A ja ju pustím a tá ruka ostane stáť.
1: Aha.
2: V tom vzduchu, že doslova to cítite. A samozrejme tam pomáha najviac rozhovor, čiže ja sa tých ľudí opýtam, že ako sa cítia, aký mali deň, čo ich po tej masáži čaká. Navodzujem tú bezpečnú atmosféru a je to samozrejme aj taký rešpekt k tomu telu a k tým fyzickým hraniciam, hej, aby sa ten človek cítil dobre.
1: Čiže keď sa chcem objednať na masáž, chcem sa zrelaxovať, treba prísť ráno, treba prísť večer, alebo je to podľa toho presne, ako ste teraz povedali, že čo ma v tom dni ešte čaká?
2: Áno, presne tak. Niekomu vyhovuje ráno, záleží, ak niekto robí home office, robí z domu. Niekto napríklad nemá takú možnosť a pribehnúť cez obednú prestávku, doslova. Väčšina ľudí ale obľubujú masáž v podvečerných hodinách. Ale teraz zisťujem, že tí ľudia vedia prísť kedykoľvek a tešia sa. Ak nemajú možnosť už ten deň nič nerobiť, tak je super si aspoň doprieť nejakú polhodinu, hodinku, aby ten efekt na to telo pôsobil čo najviac.
1: Určite a dáme aj po pesničke tipy, ako si v úvodzovkách užiť tú masáž, keď sa už človek k nej dopracuje, keď si ju môže užiť, keď si ju môže možno aj finančne dovoliť, lebo nie každý má na to, aby chodil pravidelne na masáž, lebo aj to niečo stojí. Aj na tieto otázky bude odpovedať masérka Zuzana Hríbová.

0: hotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Panorámy.
1: Pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, ako si užiť masáž, pretože dnes je so mnou v štúdiu masérka Zuzana Hribová. Zuzka, poďme dať také naozajstné dobré rady, čo robiť pred a po masáži tela.
2: Určite pred masážou odporúčam, to je taký nejaký základný tip, že je dobre nejesť aspoň nejakú hodinku a pol, lebo predsa len budete ležať na tom bruchu, aby sa vám príjemne ležalo. A to je asi taký jediný tip, čo by som dala, ktorý je fakt dôležitý. A prísť dobre naladený, tešiť sa na tú masáž a po masáži si dopriať pokoj a kľud. Čo najviac a najlepšie, ako sa dá. Z tých takých praktických je piť dostatok tekutín a zachovať si ten pocit, ktorý máte, lebo ľudia odchádzajú väčšinou uvoľnení, zrelaxovaní, sú takí šťastní, sú takí niekedy aj takí oťapení. Podržať si tento pocit čo najdlhšie, hej? Lebo ten nervový systém sa konečne zastavil a potrebuje si oddychnúť.
1: No a čo v prípade, keď sa to človeku ale nedarí, ale chceli by sme to nejakým spôsobom si uchovať, toto všetko, čo ste teraz povedali?
2: A keď sa to nedá, že idete rovno napríklad do práce, tak potom, keď z tej práce prídete, tak sa skúsite navnadiť naspäť na tento pocit, dať si napríklad teplú vaňu alebo sprchu, nejakú príjemnú večeru, najesť sa a dať si taký kľudový večer. Mm-hmm. Že ak sa to nedá cez deň, tak si to dopre zase večer.
1: A myslíte, že to telo sa teda dokáže k tomuto pocitu spätne vrátiť?
2: V ten deň určite áno.
1: Treba to urobiť, tak to ako odporúča naša dnešná hostka, masérka Zuzana Hribová. No masáž je, to je práca založená, teraz ideme k vám, na dotyku a na dôvere. Zuzka, ako sa buduje hranica medzi profesionálnou blízkosťou a možno aj takým potom osobným odstupom, lebo ak si vám ako keby za celý týždeň ľahne na stôl, ja neviem, 20-30 ľudí, tak to je aj dosť.
2: Je to dosť a určite postupom praxe som sa to učila lepšie robiť, ale taký základ je asi naozaj ten rešpekt, dôvera a ten pocit bezpečia. Keď ten človek sa cíti byť rešpektovaný a v bezpečí, celá tá masáž prechádza úplne krásne, hladko a zároveň všetko sa dá komunikovať. Mm-hmm. Hej, tá komunikácia je veľmi dôležitá. A čo sa týka mňa ako masérky, ja som sa naučila tie veci púšťať medzi tými klientami. Niekedy, keď sa náhodou stane, že mám tých klientov naozaj veľa, tak si musím dať večer úplne ľadovú sprchu, aby som to spláchla zo seba. To je taká iná forma vyčerpania je to. Hej? Tá práca je síce fyzicky náročná, ale naozaj sa treba ako keby čistiť, hej? A zároveň sa dobíjať. Takže ja veľa času trávim v prírode. V prírode snažím sa robiť aktívny čas s mojim synom alebo sa stretnúť aj s priateľmi. Každý človek má niečo, čo ho dobíja a ja robím toto. Alebo veľa tancujem doma. Počúvam hudbu. Že sa ako keby dobíjať, lebo vás to vybíja. Ako taká baterka. Mňa to vybíja, ja nabijem toho človeka a ja sa potom potrebujem dobiť. Bo keď to dlhodobo nerobíte, tak sa vyčerpáte, vyhoríte. Veľa maserov je veľmi vyhorených.
1: To znamená, že aj vy si ale musíte veľmi dobre ako keby korigovať čas, že neviem za deň, koľko ľudí stihnete naozaj dôkladne pomasírovať?
2: Ako dokážem sa, keď sa prekopnem, je to aj 5-6 ľudí, ale už som zistila, že ideálny stav sú traja klienti denne, lebo ja robím celotelové masáže. Mám síce aj nejaké terapie alebo nejaké kozmetické masáže, ale najčastejšie mi ľudia chodia na tieto celotelové masáže, hej, že úplne prídu vypnúť. Takže je to pre mňa dôležité.
1: Mm-hmm. No a do akej miery sa podľa vás telo stáva takým možno aj archívom, dalo by sa povedať, že neprežitých emócií a dlhodobého stresu. Teraz neviem, že či si budeme rozumieť, ale nechám na vás, že či mi odpoviete alebo nie.
2: Určite veľkým, lebo ja verím, že tie emócie sa do toho tela ukladajú, takže je dôležité sa naučiť, akým spôsobom to púšťať z tela von. Mm-hmm. Hej, niekomu vyhovuje práve ten dotyk, že bez toho slova sa fyzicky vedia uvoľniť a potom sa uvoľní aj tá hlava.
1: A sú klienti alebo klientky, ktorým ide jazyk, ako sa hovorí, že potrebujú proste rozprávať pri masáži. Je to vôbec dobre?
2: Tak sú typy ľudí, ktorí nevedia vypnúť, hej, a toto je forma, ako vedia vypnúť. Že komunikujú, že sa rozprávajú, ja ich počúvam. Uh-huh. Mám aj klientov, ktorí napríklad chcú počúvať. Čiže niekedy sa stane, že počas masáže máme aj debatný krúžok. Áno, deje sa to. Je to, vlastne z tej praxe som zistila, že je to taká aj tá terapia. Hej, sa deje počas tých masáží.
1: Že je to vlastne aj.
2: Aj.
1: Uh-huh. Stane sa vám veľakrát, že ľudia zaspia na masáži?
2: Áno. Muži častejšie ako ženy.
1: To znamená, že sa dostanú do totálneho relaxu?
2: Úplne. Sú takí šťastní, že majú tú hodinu na zastavenie. Častokrát ku mne chodia práve nejaký taký vrcholový manažment, ktorý majú fakt iba čisto tú hodinu. Za 5 minút, ak sa už povyzliekajú, lahnú si, už ma poznajú, už vedia, čo ich čaká a vypnú. Mne úplne vypnú.
1: No to je perfektný stav, že človek na masáži zaspí. No. Niekto zaspí pri hokeji, niekto zaspí na hučiacom štadióne o plnom ľudí. Skrátka sú miesta, kde si človek vie oddychnúť.
2: Ja to beriem ako kompliment.
1: To je dobré, to je jasné, to je samozrejme dobré. Možno sa teraz dotkneme aj takej témy, že a možno teda aj vy máte s tým skúsenosť, že ženy viac masírujú ženy a muži mužov. Ako to máme s myslovacie s nahotou a s ostychom?
2: Tak čo sa týka nahoty a ostychu, je to podľa mňa prirodzené, hlavne zo začiatku, lebo tí ľudia nevedia, čo majú čakať. A práve preto je dôležitá taká dôvera. Hej, v tomto prostredí a komunikácia, ten pocit bezpečia. Viem, že sa si opakujem, ale je to taký pilier, bez ktorého sa to nedá. A ženy na Slovensku, alebo teda s mojimi skúsenostiami, viac si preferujú ženy. Z dôvod je ten, že častokrát majú negatívne skúsenosti alebo sa necítili úplne komfortne, keď ich maseroval muž. Ale nechcem očerňovať žiadnych maserov, ja poznám veľmi dobrých maserov a muži chodia o mnoho radšej k ženám, ako k mužom. Pretože to sú nejaké také ako keby kultúrne nejaké domnenky, čo častokrát muži majú, že necítia sa komfortne, keď sa ich dotýkajú muži. Áno, ale samozrejme to neplatí pre športové masáže a takéto veci, lebo tam tí športovci potrebujú naozaj silné ruky.
1: To už je zase iná kategória, áno, športová masáž je iná ako tá relaxačná, alebo nazvime to ešte nejako inak proste, masáž. Dôležitá otázka, má dnešná spoločnosť podľa vás, Zuzka, problém priznať si, že sme unavení a že sme aj slabí?
2: Rozhodne áno. Rozhodne áno. Tá doba je taká, že mne to príde, že všetci sme takí prestimulovaní. Aj tie sociálne siete, veľký tlak na výkon, na zarábanie, na vizuál a ľudí to tlačí na veľké obratky. A potom je tam väčšia tendencia predstierať, že sa to nedeje, ako to riešiť. Ale to telo postupne nám dá vedieť, že ten problém tam je. A častokrát vlastne dôsledkom býva to vyhorenie alebo nejaké iné zdravotné problémy.
1: Mhm. A čo by vám možno pre klientov ako keby najťažšie? Uvoľniť svaly a telo, alebo naozaj, že vypnúť tú hlavu?
2: Určite hlavu. Určite hlavu, telo sa uvoľňuje ľahšie, alebo skôr by som povedala, že telo sa nevie uvoľniť bez tej hlavy. Hej, že dá sa to pozorovať rôzne popri tej masáži, aj ten nervový systém, keď sa uvoľní, je to veľký rozdiel.
1: Vy, keď teda robíte masáže, pracujete s rukami, niektorí ľudia sú štekliví, niektorí ľudia možno, ak idú prvýkrát na masáž, sú takí akože celí nesvojí, hej, že niekto cudzí sa ich bude dotýkať. Vysvetľujete, hovoríte s tými klientami a klientkami, alebo jednoducho vy sa ich dotknete a už je to potom všetko niekde inde, ľudia sú v inom vesmíre, ako by sme to povedali, dokážete tými rukami čarovať?
2: Podľa mňa určite áno a dá sa to komunikovať. Keď je niekto takto nervózny, tak väčšinou ideme s dýchaním. Čiže ja s nimi si prejdem také dýchové cvičenie, aby sa sústredili na nádych a na výdych a tým pádom sa tá myseľ upustí od toho vnímania toho tela a prejdú na to dýchanie a uvoľnia sa. Že to už je taká práca práve s tou nervovou sústavou. Alebo zmením formu masírovania, to sa častokrát stáva, že niekto ku mne príde na takú tvrdšiu masáž a zistíme, že potrebuje úplný relax. Čiže ja individuálne pristupujem ku každému klientovi presne na to, čo potrebuje. A výhoda je naozaj tá, že si to viete vykomunikovať, že rozprávame po slovensky a že sa to dá.
1: Zuzana Hrybová je masérka, ktorá sa masážam venuje už 10 rokov a po pesničke sa budeme teda zhovárať ešte ďalších pár minút. Zostaňte s nami.

0: kázali ženám, ktoré sa možno boja zmeniť kariéru, necítia sa dobre, ale chceli by so svojím životom niečo urobiť?
1: Asi by som ženám odkázala, aby sa neignorovali príliš dlho. Pretože tá intuícia nám hovorí, ako sa naozaj cítime a čo nás trápi. A to je taký dobrý prvotný podnet, že aspoň si vytvoriť nejaký čas na to sa zamyslieť, že čo vlastne by som chcela. A veľa z nás cíti, že nie sme spokojné a ostávame v rôznych situáciách častokrát zo strachu, alebo z neistoty, alebo hlavne u žien kvôli zodpovednosti voči ostatným. Že pozeráme sa viac na tých ostatných ako na seba. Teda ja som to takto mala, to je moja osobná skúsenosť. A preto tomu rozumiem a myslím si, že zmena nie je jednoduchá. A ja fungujem na takom princípe troch možností, že buď tú situáciu môžem zmeniť, alebo ju môžem prijať. A keď ju neviem ani zmeniť, ani ju neviem prijať, tak z tej situácie odchádzam.
0: Uh-huh.
1: Hej, a častokrát som mala problém aj s takou prokrastináciou, že už bolo toho veľa, nevedela som sa pohnúť a vtedy používam také pravidlo narátania do 5. Že narátam do 5 a idem to robiť.
0: Uh-huh.
1: Hej, čiže keď si zvážime to, že sa necítime dobre a chceme niečo zmeniť, tak si to priznám a idem s tým niečo robiť. Netreba sa proste báť, treba konať, lebo ten čas nám ubieha všetkým veľmi rýchlo, ani sa nenazdáme a už to napríklad nebudeme vedieť zmeniť. Netreba sa báť, vyjsť z toho komfortu a konať. To konanie je asi najdôležitejšie.
0: A vy ste ešte ale povedali jednu dôležitú vec a to je emócia strachu.
1: Áno.
0: Tá je veľmi podľa mňa ako prítomná u mnohých ľudí. Častokrát možno ani nevedia, že sa boja. Ale presne ako ste povedali, že zostanú, lebo ako ste prekonali vy ten strach? Vy ste spomínali teda vášho brata, ktorý vám pomohol finančne, aby ste teda mohli zmeniť kariéru, ale ten strach vás možno tak ako keby aj pohol dopredu, alebo
1: určite
0: skôr bol ako keby tak, že no brzdí ma.
1: Určite ma pohol dopredu. To nebolo tak, že by som teda dala na správnu mieru, že on mi najprv dal peniaze a ja som sa potom rozhodla. To bolo, že už som ten biznis mala rozbehnutý niekoľko mesiacov a začala som mať extrémne finančné ako keby strachy, že aby som zaplatila najmä takéto konkrétne veci, tak som ho požiadala o pomoc a cením si, že to urobil. Čiže len ten tlak som mňa odpadol. Ja som tie peniaze ani neminula, ale chcela som mať nejaký ako keby istotu, keby náhodou. A takže, čo u mňa fungovalo je, alebo čo by som odporúčila, že keď neviem, čo vlastne chcem, alebo čoho sa bojím, tak je dobre si to dať na papier.
0: Uh-huh.
1: Častokrát, keď ten strach si popíšeme, tak zistíme, že niekedy je až doslova smiešný, keď ho dáme na povrch. A keď nevieme, čo chceme, tak si na papier napíšme, čo nám vadí.
0: Uh-huh.
1: Hej, začneme tými negatívami a tým pádom budeme vedieť ten opak, čo vlastne chceme a vybrať si z toho prvú vec, ktorá nás trápi najviac a začať ňou krok za krokom, lebo keď chceme zmeniť všetko naraz, tak sa to nedá. Hej? Veľký tlak si spôsobíme úplne zbytočne.
0: Lepšie, sami na seba.
1: Sami na seba, hej, lebo čím ďalej tie veci odkladáme, tým ten tlak, to je ako taká gulička, ktorú tlačíme pred sebou, ona sa stále viac a viac nahromažďuje a už je fakt ťažká. Takže treba pokusko z nej odoberať, dať si, ja neviem, 5 minút denne, kedy som sama so sebou, aby som si tú hlavu vyčistila, troška sa nastavila na ten deň, čo chcem. A naozaj dlhodobo tá konzistencia má efekt, keď potroške robíte pravidelne niečo. Nárazové veľké veci väčšinou stroskotajú po krátkom čase. Aspoň ja som to tak mala.
0: Vnímate vašu profesiu masérky viac ako remeslo, službu, alebo je to teda, ako sme už možno povedali, že určitý druh terapie?
1: Je to taká kombinácia. Určite to začalo ako taká služba a postupne vlastne zistíte, že tí ľudia potrebujú práve uvoľniť aj tú myseľ, nielen to telo, čiže nastáva kombinácia všetkých týchto faktorov a ako plynie čas, tak vlastne sa zlepšujete, viacej sa edukujete, skúšate nové veci, aj moja technika, aj spôsob, ako tú prácu vykonávam, sa postupne menia, prispôsobuje sa tým klientom a tej situácii, dobe. Hej, aj mojim potrebám.
0: Uh-huh. A čo ste sa možno o ľuďoch naučili počas tých 10 rokov, ako ich masírujete, keď ste ich možno doslova držali vo vlastných rukách?
1: Naučila som sa, že ako veľmi veľa zaujímavých vecí, ale keby som to zhrnula, tak určite, že každý človek má nejaký svoj osobný príbeh
0: uh-huh.
1: a každý má špecifické potreby A ja som sa naučila pekne reagovať na tieto potreby. Hej, čiže tá intuícia sa viacej vyvinula v tomto smere. Čiže to je presne, čo sme sa bavili, že s niekým sa viacej komunikuje, niekto viacej potrebuje to

0: ticho, niekto potrebuje byť vypočutý a niekto doslova príde iba vyskúšať. Hej? Nie každému sadne takéto niečo. Som veľmi vďačná, že tí ľudia sa ku mne vracajú a taká tá spätná väzba je pozitívna a to je pre mňa veľmi cenná vec.
1: Je to pre vás také zadosť zúčinenie?
0: Určite áno, určite áno.
1: Moja možno posledná otázka, alebo dve mám ešte. Kde sa chodí dať masírovať masérka Zuzana Hrybová?
0: Potrebujem údržbu ako masér, čiže každý mesiac chodím na chiro, praxiu, čiže je to také už naprávanie vlastne kĺbov a kostí a tiež mám svojho masera, ktorý ma masíruje. Musím sa priznať, že nevždy sa mi podarí pravidelne. Ja by som mala chodiť tak každý týždeň. Ale aspoň raz do mesiaca sa snažím ísť.
1: Tak choďte každý týždeň, aby sme potom aj my vás mohli využívať a vaše čarovné ruky. No a moja posledná otázka. Ako vyzerá váš ideálny deň?
0: Môj ideálny deň je rozhodne pomalší ako kedysi. Čiže ráno, keď sa zobudím, snažím sa nejako pozitívne nastaviť, že veľa robím už viacej s hlavou, povedať si, že dneska bude super deň, všetko zvládnem. Vlastne večer predtým si poviem, čo ten ďalší deň idem robiť. Hej, ako keby, že idem do práce, či mám nejaké veci, čo idem vybavovať. Čiže pozitívne sa nastavujem a snažím sa viacej vnímať, čo to telo potrebuje. Samozrejme, nie, tiež sa mi to vždycky darí, hej, ako nebudem tu klamať, ale rozhodne spomaliť a byť viacej v prítomnosti. To je už rozhodne najväčšia lekcia a netlačiť a nekritizovať sa toľko.
1: Samu seba.
0: Mm-hmm.
1: Tak verím, že sme pomohli možno týmto rozhovorom aj ostatným ľuďom, ženám, mužom, hoci komu, kto nás počúval, že niekedy je možno lepšie spomaliť, možno sa nad vecami až tak netrápiť, niekedy si dopriať aj oddych, možno ako dnes. A veľmi pekne vám ďakujem za všetko, čo ste povedali a Zuzka, želám vám všetko dobré.
0: A ja ďakujem krásne a prajem pekný deň.
1: Našou dnešnou hostkou v Panoráme bola masérka Zuzana Hrybová, no a Eva Vitek vám želá pekný deň.
2: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy. Portréty.
3: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
3: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, Klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a Nadácia ministerstva hospodárstva.
6: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
2: Rádio Regina.

Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Tu si budete môcť užiť aj počas najbližšieho víkendu v Púchove a aj v Lednických rovniach. Koná sa tam totiž finále celoslovenskej súťaže dýchových hudieb a orchestrov s názvom Oddychovka. Práve tejto téme sa budeme venovať v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj. Pri jeho počúvaní vás srdečne pozdravujú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: o oddychovke si tu nebudem rozprávať iba sama. Do štúdia som si pozvala vzácneho hostia, Michal Štál. A teraz ako ťa titulovať, Miško?
1: No, už to nie je odborný pracovník pre hudbu a spev. Dobrý deň všetkým, v prvom rade bez výnimky.
0: Ale vedúci oddelenia neprofesionálneho.
1: Áno, vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia od decembra.
0: Pracuješ teda v Národnom osvetovom centre, ktoré teda tú osvetu má aj v názve. A tá vaša úloha je skôr taká koordinačná aj v prípade takejto celoštátnej prehliadky. Oddychovka, to znamená, že by si ten poslucháč a návštevník toho podujatia mal pri dobrej muzike oddychnúť, ale pre vás, čo sa prípravy týka, to asi veľmi oddych nie je, takže...
1: Oddych to nie je. Národné osvetové centrum nielen v tomto prípade, ale aj v rámci iných celoštátnych postupových súťaží je v roli vyhlasovateľa, odborného garanta a hlavného partnera tejto súťaže. A celý vlastne ten systém toho vyhláseného ročníka je pomerne široké spektrum práce, ktoré začína už len tvorbou propozícií. Tam to vlastne celé začína. Potom máme na starosti prerozdeľovanie finančných prostriedkov do regiónov na realizáciu týchto kôl. No a potom samozrejme tam naša úloha nekončí, pretože my musíme tieto kola samozrejme monitorovať, dohliadať na to, aby propozície boli splnené. Dostávame aj otázky od našich partnerov v regiónoch, či už sú to osvetové strediská, alebo sú to kultúrne zariadenia. Takže tá koordinácia je tam veľmi dôležitá. Spolupracujeme samozrejme na viacerých celoštátnych súťažiach, lebo taká je realita, že ten metodik, môžeme povedať, v tom regióne má viac tých oblastí na starosti. Ale sme veľmi radi, že dýchová hudba stále na Slovensku žije a že je o to záujem a hlavne, že nájdeme v celej krajine ľudí, ktorých to ešte zaujíma a hlavne ich tá práca, aj tá organizácia tejto súťaže, nielen teda tejto, že ich naplňa.
0: Hovorí vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia z Národného osvetového centra môj dnešný host Michal Štál. Rozprávame sa o celoštátnej súťažnej prehliadke Oddychovka, no a v tejto chvíli si niečo pekné zahráme.

0: Povedali sme si teda, že to penzum prípravy a obsah tej vašej práce koordinátora a vyhlasovateľa takejto súťaže je naozaj veľmi pestré a bohaté. Rovnako je moja skúsenosť aj z pohľadu tých, ktorí sú ako keby realizátori priamo, tí pracovníci osvetových stredísk v jednotlivých krajoch. Povedal si, že krajských kôl prebehlo 8. To by znamenalo, že vo finále budeme počuť kapely, ktoré z týchto krajských kôl vyšli víťazne, ale nie je to celkom tak. Takže povedzme si reálne, ako to bude tento víkend vyzerať, koľko tých malých dychoviek sa nakoniec do toho celoštátneho finále prihlásilo a príde.
1: Áno, máš pravdu, Mirka, nie je to úplne tak. V každom kraji je vlastne garantovaný jeden priamy postup pre malé dychové hudby a jeden priamy postup pre detské dychové hudby, ktoré sú zlúčené s veľkými dychovými orchestrami. Takže áno, podľa tejto logiky by malo byť 8 malých dýchových hudieb na celoštátnom kole a 8 detských dýchových hudieb s orchestrami spolu, ale realita je, aká je. Nie je vždy možné aj pre účinkujúcich túto ponuku byť na celoštátnom kole. Nie je pre nich priateľná, či už z kapacitných dôvodov, organizačných alebo už akýchkoľvek iných, čo samozrejme je na škodu veci, pretože celoštátne kolo je naozaj prehliadka tých najlepších, čo na Slovensku máme. Samozrejme musíme operovať len s tým, že ide o tých, ktorí sa do súťaže prihlásili, ale vždy je veľmi fajn a vždy je veľmi príjemné, keď na ktorejkoľvek celoštátnej súťaži alebo teda respektíve celoštátnom kole je ich čo najviac samozrejme. Tak ako aj organizátori sú limitovaní rôznymi prostriedkami, tak samozrejme aj tí účinkujúci, ale je to naozaj na škodu veci, pretože tam dostanú reálnu spätnú väzbu od odbornej poroty, ktorá môže byť pre nich veľmi cenná a vie im pomôcť byť v tom ešte lepší.
0: Moja osobná skúsenosť hovorí tiež o tom, že nie všetky kapely chcú súťažiť, to si aj ty naznačil, to znamená to, či sa do súťaže prihlási alebo nie je vždy na teda vôli toho kapelníka, respektíve členov tých jednotlivých kapiel. Povedal si aj o tom, že získajú cennú spätnú väzbu od odbornej poroty, aj o jej zložení si povieme opäť po hudbe.

0: detské dýchové hudby a veľké dýchové orchestre. To je špeciálna zlúčená kategória. Ako to je vlastne s počtom takýchto telies u nás? Bolo dosť záujemcov prihlásiť sa práve do tejto kategórie?
1: Prihlásených by som povedal, že bolo na naše pomery také slušnejšie číslo, tak by som ho nazval. Na celoštátnom kole svoju účasť potvrdili v rámci kategórii detských dýchových hudieb sa predstaví detská dýchová hudba Istropolitánček z Bratislavy, detská dýchová hudba Kakao z Dolného Kubína, detská dýchová hudba Hradišťanka z Hradišťa, dýchový orchester základnej umeleckej školy v Brezne a dýchový orchester z Nitry. No a v rámci veľkých dýchových orchestrov máme iba jedného reprezentanta tejto kategórie a to je, myslím si, jeden z najznámejších a to je práve dýchový orchester mladých z Košíc.
0: Ten prednedávnom oslavil okrúhlu 50-ku, patrí k takým stáliciam na hudobnej scéne. Voľa kedy tie veľké dýchové orchestre pôsobili v každom väčšom meste, respektíve pri základnej umeleckej škole. A opäť hovorím z mojej vlastnej skúsenosti, že to ansamblové hranie tých mladých dokáže veľmi motivovať. Je to tak aj z tvojho pohľadu?
1: Áno, áno, určite áno, veď vidíme to aj na základných umeleckých školách, stále takéto telesa vznikajú a myslím si, že aj teda pre mladých ľudí je to veľmi dôležité byť súčasťou aj ansamblového hrania, nakoľko tam sa rozvíja úplne iný štýl hry, pretože pri tom solovom prejave, ako to je vždy aj na tých základných umeleckých školách, aj na konzervatóriách, sa sústreďujú veľakrát iba na tú solovú hru, čo nie je vždy veľmi šťastné, pretože keď vidia, ako spolu vie jeden ansambel fungovať a čo spolu vedia dokázať, akú energiu vedia predať práve tým ľuďom, ktorí sa na nich prídu pozrieť, tak to je, myslím, neoceniteľné a je veľmi dôležité aj pre týchto ľudí, pre týchto študentov toto rozvíjať, pretože nie každý bude žiaľ solistom.
0: Hovoril si, že o tom, aká bude úroveň herná tých jednotlivých orchestrov, bude dišputovať a vlastne vyhodnotí to odborná porota. Tak povedzme si, kto to bude v kategórii detské dýchové hudby a veľké dýchové orchestre.
1: Áno, tam našej porote bude predsedať Martin Židek a máme ešte dvoch členov poroty, Jozef Hepner a Robert Novák.
0: Tak myslím, že majú za sebou aj nejaké tie pedagogické skúsenosti, tak im budeme držať palce, aby vybrali toho najlepšieho.

0: Malé dýchové hudby, to je svet, v ktorom sa aj ja už nejaký ten piatok pohybujem a sama som bola aj účastníčkou celoštátneho kola v Lednických rovniach svojho času. Povedali sme si, že krajské kolá teda prebehli všade, víťazov by malo byť 8, ale koľko ich nakoniec bude?
1: Ale malých dýchových hudieb nebude 8, ale bude ich 5. A budú nimi konkrétne dýchová hudba Východňare z Humenného, dýchová hudba Hodrušanka, Hodruša Hámre, dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian, dýchová hudba Predmierčanka z Predmieru a dýchová hudba Mošteňanka z Dolného Moštenca.
0: Takže zastúpené bude Horné Považie trošku v hojnejšom počte, ale aj Východ tam bude mať svoje želiesko v ohni. Tie malé dýchové hudby sa ako keby vždy chcú na tej súťaži predstaviť aj výbornými solovými kusmi, ale aj tým, čo ako keby ich reprezentuje v zmysle tom, že odkiaľ pochádzame, takú hudbu hráme. To znamená, asi nebude hrať Rovina to isté, čo Východňare. Ako to bolo v prípade hodnotenia ich výkonov v rámci tých krajských kôl? Aj toto sa tak nejako zohľadňovalo, tá regionálna ukotvenosť a príslušnosť?
1: No tak myslím, že porodcovia v každom kraji, ktorého boli súčasťou, tak určite brali na vedomie aj presne tieto aspekty, ktoré si teraz vymenovala. Samozrejme, tie kritériá hodnotenie sú jasne stanovené v propozíciách, takže musia vychádzať zo všetkého, tak aby vybrali naozaj tých najlepších. Samozrejme, je ale veľmi dôležité, aby odborné poroty aj na krajoch mali na vedomí tú skutočnosť, že tá úroveň celoštátneho kola nesmie klesať. Ešte som zabudol povedať, že na každom krajskom kole sú samozrejme aj udeľované návrhy na postup. Návrh na postup dostane každé teleso, ktoré je umiestnené v zlatom pásme.
0: Svojho času, keď som sa teda ešte aj ja zúčastňovala ako interpretka Lednických rovní a celoštátnej prehliadky, tak bola súčasťou tejto súťaže aj povinná skladba pre malé dýchové hudby. Je to tak aj v tomto roku a čo to bude?
1: Áno, je to aj v tomto roku, takisto pre malé dýchové hudby je povinná skladba, ktorou je skladba Magdalénka od Kristiána Janočka, teda víťaza novomestskej noty. Ale samozrejme aj ostatné kategórie majú svoje povinné skladby, takže toto je povinnou súčasťou súťaží. Lebo na tom porota takisto vie veľmi veľa zhodnotiť tým, že počuje od každého tú istú skladbu, tak sa tam vie zamerať presne na tie interpretačné nuancy, či je všetko dodržané a tak ďalej. Samozrejme, oni tie noty k dispozícii majú, aj keby náhodou nepoznali nejakú skladbu, čo sa teda nestáva, ale vedia to potom lepšie zhodnotiť aj tú úroveň vlastne všetkých tých zúčastnených telies.
0: A ešte si teda na záver tohto bloku povedzme, kto bude hodnotiť malé dýchové hudby ako člen poroty.
1: Predsedom poroty bude pán Adam Hudec a ďalšími členmi poroty sú Jozef Baláž a Peter Solárik.
0: Tak aj im budeme držať palce pri výbere tej najlepšej malej dýchovej hudby.

0: Oddychovka je trojdňová prehliadka, súťažná prehliadka, ktorá sa bude konať dokonca na dvoch miestach počas najbližšieho víkendu. Takže kam môžu priaznivci dobrej dychovky zavítať?
1: Srdečne všetkých pozývame do Lednických rovní a do Púchova. Na poslednom ročníku oddychovky sme sa snažili ten program nastaviť tak, a to bolo veľmi náročné, aby sa tieto kategórie medzi sebou neprelínali. Aby naozaj, keď príde fanúšik dychovej hudby, aby mu nič neušlo, aby vedel byť všade. Na druhej strane sa to vlastne s takou účasťou veľmi nestretlo, pretože ten poslucháč asi je predsa len trošku viac vyhranený na deti alebo na veľké dýchové orchestre alebo na malé dýchové hudby, takže bude sa nám to trošku prelínať v sobotu, ale to nič nemení na skutočnosti, že to bude jedno fantastické trojdňové podujatie, ktoré štartuje v piatok 29. mája v divadle v Púchove o 12:30 slávnostným otvorením súťaže a od 16:30 v piatok na pešej zóne v Púchove bude prebiehať sprievod dýchových hudieb mestom. V sobotu 30. mája začíname v Púchove o 10:00 súťažným blokom detských dýchových hudieb. V piatok sa predstavia 3, v sobotu sa predstavia 2 a potom o 11:00 nám zahrá v kategórii veľkých dýchových orchestrov dýchový orchester mladých z Košíc. A máme pripraveného hostia, ktorý vystúpi o 15:00 v divadle v Púchove a je ním Tótkom Ložský mládežnícky koncertný dýchový orchester z Maďarska.
0: Tak to môže byť veľmi zaujímavé. Myslím si, že to by ste si určite nemali nechať ujsť. V programe oddychovky budeme pokračovať po hudbe.

0: ako to bude teda so súťažnou časťou malých dýchových hudieb?
1: Malé dýchové hudby odštartujú svoju súťažnú časť v sobotu 30. mája v Lednických rovniach v Kultúrnom dome a o 11. začína slávnostné otvorenie súťaže a prehliadky v kategórii malé dýchové hudby. Je to rozdelené na dva bloky. Prvý blok začína teda už o 11. a druhý o 2:30. No a potom samozrejme ešte majú program ako spoločenský večer s dýchovou hudbou. Trošku sa pozoznamujú, porozprávajú. Inak je to skvelá komunita, musím povedať.
0: Dýchovkári?
1: Ja strašne
0: mám rád. Nebol medzi folkloristami.
1: Veľmi, je to fantastická atmosféra a každému to odporúčam raz za život zažiť, lebo...
0: Ja by som povedala, že to môže byť trošku aj taká odmena pre teba, nie? Pri tejto celej prípravnej práci potom si užiješ aj ty ten spoločenský večer.
1: Áno, to máš pravdu, ale tento ročník teda už nebol úplne tak v mojej gescii samotnej, ako to bolo v predošlých ročníkoch, ale už to má na starosti Matej Sloboda, ktorý je odborným pracovníkom pre hudbu a spev, takže verím, že on si tam trošku oddychne a nasaje tú atmosféru a príde potom do práce ďalší týždeň plný energie a bude prekypovať šťastím.
0: Bude sa tešiť, že ho dýchovkári vzali medzi seba. Výborne, kedy sa dozvieme výsledky súťaže malých dýchových hudieb a ako sa to vlastne celé toto podujatie uzatvorí?
1: Áno, v nedeľu ešte predtým, ako sa dozvieme, kto je majstrom Slovenska v tejto kategórii, tak o 8. hodine v Lednických rovniach bude slávnostná svätá omša s dýchovou hudbou v kostole svätého Michala, ktorá potom vyústi táto omša do hodiny 9:30 a v parku pri Kaštieli začne sprievod dýchových hudieb od Kaštieľa ku Kultúrnemu domu v Lednických rovniach a potom v amfiteátri. Nech nám vyjde počasie, nech sa nám nestane to ako pri minulom ročníku. Kto bol, tak si iste spomína, že to bol veľký, rýchly presun z exteriéru do interiéru, ale zvládli sme to a bolo to radostné. Ale teda, aby som ešte ukončil tú nedeľu, tak o 2. hodine v amfiteátri v Lednických rovniach bude prebiehať gala program a vyhlásenie výsledkov súťaže v kategórii malých dýchových hudieb a budeme mať aj hostia, ktorými bude dýchová hudba Moravská veselka z Českej republiky.
0: Tak to bol naozaj plnohodnotný a krásne odprezentovaný program trojdňového podujatia, ktoré nás čaká tento víkend. My s našimi mikrofónmi budeme na ňom určite tiež a prinesieme vám z neho o týždeň aj reportáž s rozhovormi s víťazmi alebo aj s účastníkmi, tak si nás nezabudnite naladiť. Mojím dnešným prvým hosťom v relácii Kapela Hraj bol vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia Národného osvetového centra v Bratislave, pán Michal Štál. Miško, ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Aby sme mali informácie o tomto podujatí kompletné, tak ešte doplníme, že hlavným organizátorom celoštátneho kola oddychovky je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom je dnes už spomínané Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi podujatia sú Národné osvetové centrum a Združenie dýchových hudieb Slovenska. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Púchov, obec Lednické rovne, Púchovská kultúra, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský.

0: Okrem pozvánky na najbližší ročník celoštátnej súťaže Oddychovka, tu máme ešte jeden tip. Tak trošku v predstihu vás chceme pozvať aj na 17. ročník podujatia, ktoré sa bude konať v Liptovskej Lúžnej. Na telefónnej linke mám Ľudku Glembovú, ktorá nám k tomuto podujatiu povie viac. Čo to bude, kedy to bude a kto tam bude?
1: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za zavolanie. Veľmi rada porozprávam o našom podujatí. Ako ste už spomínali, ide o 17. ročník festivalu Dychových hudieb Lužňanský baritón. Tento festival sa bude konať v nádhernej malebnej obci Liptovská Lúžna dňa 13. júna 2026 v sobotu so začiatkom o 13. hodine. A začneme už tradične detským dýchovým orchestrom Kakao. Je to mladá, šikovná generácia liptovských a dolnooravských muzikantov, ktorá prináša energiu a radosť z hudby, na čo sa veľmi tešíme. Ďalej naše pozvanie prijala dýchová hudba Obyčanka. Je to kapela rovnako ako tá naša, s bohatou tradíciou dýchovkárskou, siahajúcou až do roku 1902. Je známa svojou autentickosťou a silným regionálnym zázemím v okolí Nitry. Máme tento rok aj zahraničného hostia, a teda dýchovú hudbu Kotaránku z Moravy. Je to kapela, ktorá sa venuje najmä valašskej ľudovej piesni. No a zároveň v programe vystupí aj dýchová hudba Lužňanka, teda domáci organizátori festivalu na domácom pódiu. Večerný program vyvrcholí netradičným hudobným zážitkom, a teda o pol 11. budeme mať tzv. Brass party, s blikajúcim dýchovým hudobným systémom, energickou formáciou, energickou kapelou z Prešova, ktorá spája dýchové nástroje s modernou tanečnou hudbou.
0: Tak tá vaša ponuka je naozaj veľmi pestrá. Úprimne poviem, že mne sa Liptov a aj Dolná Orava spája predovšetkým s ľudovou hudbou. Ako to je teda s tými interpretmi?

0: a hráčmi na dýchové nástroje. Sú to absolventi základných umeleckých škôl či konzervatórií. Kto dnes tvorí tú vašu komunitu dýchovkárov?
1: Úplne súhlasím s týmto výrokom a zároveň aj môžem podotknúť, že častokrát aj naše podujatie je vo veľkej konkurencii s podujatiami, ktoré sa zaoberajú ľudovkou, ľudovými inými tradíciami. Čo sa týka našej dýchovky a tej mladej dýchovky kakao, oni sú tak viac menej prepojené, pretože kakao tvoria žiaci a študenti základných umeleckých škôl, respektíve jednej základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa v Dolnom Kubine, ktorá má zároveň aj pobočku v Liptovskej Lúžnej. A tieto decka učia dvaja pedagógovia, medzi nimi aj naša kapelnička Katka Salmová. A našu dýchovku tvoria viac menej všetko domáci muzikanti, lúžňania. My nie sme študovaní, niektorí z nás majú zúšky, takže všetko sme amatéri v našej lúžňanke a sme hrdí na to, že sa v takomto hojnom počte nám darí dýchovku udržiavať.
0: Okrem toho sa vám už 17 rokov darí organizovať jedno fantastické podujatie s názvom Lúžňanský baritón. O jeho programe nám porozprávala a zároveň nás takto cez éter naň pozvala Ľudka Glembová. Veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas a tešíme sa niekedy na osobné stretnutie.
1: Ďakujem krásne za túto možnosť a srdečne všetkých pozývam na náš festival.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného posledného májového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a na všetkých podcastových aplikáciách. Ako som povedala, tešíme sa na vás aj o týždeň. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí, redaktorka Mirka Záhumenská.

0: duchovné horizonty.
1: Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu.
2: Spomínate si, milí poslucháči, na legendárny hlas Maríny Havranovej. Agneša Gundová-Jirgová sa pod týmto pseudonymom roky prihovárala slovenským poslucháčom spoza oceánu. V dnešných duchovných horizontoch budeme spomínať na ňu a jej tvorbu, ktorá je plná duchovných i nadčasových hodnôt. A to s tými, ktorí ju osobne poznali alebo s ňou spolupracovali.
3: Prekypovala nesmiernou charizmou.
4: Pani Agneška, to bola legenda. Pamätám sa na jednu situáciu, niečo sme nahrávali na prízemí, naraz taký šum po chodbách. Je tu Marina Havranová.
5: Muži pred ňou dostávali trému.
6: Jej kníž sú ako magnet.
2: Uplynulo 90 rokov od jej narodenia. K spomínaniu na túto talentovanú, rozhľadenú a scestovanú dámu vás pozývajú hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojne a príjemne prežitý čas s Rádiom Regina všetkým vám.

0: Možno nebyť jej emigrácie v roku 1968 do Spojených štátov amerických po hororovej prehliadke bytu štátnou bezpečnosťou, nebolo by ani jej cesty za matkou Terezou, u ktorej pobudla v Indii ako jej súkromný host. Z jej pobytu sa zrodila sugestívna kniha Legenda chodí bosá. Vzťah k duchovným hodnotám nasávala od detstva v slovenskom Medzeri, nazvanom neskôr Palárikovo, kde bola jej svetlom i múdrosťou stará mama. Tá ju učila láske k ľuďom, pokore k Bohu i trpezlivosti, keď nadídu ťažké dni. Ďalšími dôležitými míľnikmi v jej živote boli Lučenec, kam sa rodina presťahovala, potom Bratislava, kde pôsobila ako reportérka a kde žila s rodinou, a napokon Washington a Arlington v Spojených štátoch amerických, odkiaľ ju poznáme ako Marínu Havranovú. Jezuita Páter Félix Litva o nej pred rokmi napísal. Jej tvorba sa vyznačuje vyberaným štýlom a zvučnou slovenčinou. Je to badateľné aj z jej spomínanej knihy o matke Terézii. Úryvok z nej nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Stáli sme so sestrami Lily Grace a Shirley o podiaľ, keď nečakane vošla matka Terézia. Kráčala prihnutá, ako by niesla ťarchu. V matnom svetle brieždenia, ktoré kreslilo jej siluetu v otvorených dverách, sa zdala oveľa menšia ako v skutočnosti. Dôstojná, pokorná, no pritom energická. Keď sa usmeje, na nepochopiteľne peknej pleti sa rozosmeje aj tisíc vrások, hoci jej oči akoby už vekom pohasínali. Nič jej neujde, ani dátumy, ani mená. Je mimoriadne bystrá. Možno, že je to od toho, že jej stačia 4 hodiny spánku denne. Za matkou rozpačito vošli manželia. Chudá vysoká pani pripomínala vyschnutý strom, bez farby a života. Zdalo sa, že postarší pán s lesklou plešinou k nej vôbec nepatrí, že iba náhodou vošli tými istými dverami. Matka chvíľu ticho hovorila so sestrami, potom sa obrátila k hosťom, čo vhúpli na inú planétu, a vyzvala ich, aby ju sledovali. Všetci traja postáli nad Semiho invalidným vozíkom. Film o šťastí mohol začať. Matka však na taliafetky o šťastí nič nedá. Ona potrebuje fakty. Prečo práve Semi? Prečo práve choré a nepohyblivé stvorenie zmrzačené obrnou? Aký majú dôvod? Koľko majú trpezlivosti? Koľko dobroty v srdci? A nakoniec, koľko majú prostriedkov zaručiť tomuto človeku dôstojnú budúcnosť? Šišubavan nie je jarmok, ani výpredaj opustených detí. Sestry sa vytrápili s väčšinou z nich od plienok. Tieto deti tu môžu zostať na veky. Nájde sa im práca, budú osožné a šťastné svojím spôsobom, lebo vyrastajú v prostredí, kde ich majú radi. Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba. Matka skúma, vypituje sa, odovzdá dieťa, iba ak je presvedčená, že ho čaká lepší domov, ako v Šišubavan. Vyschnutý strom v cudzej žene zosmutnil. Okrúhly muž s plešinou mal odrazu 100 rúk a nevedel, čo s nimi. Preleteli široké more, donesli si sem svoj žiaľ, sny, aj svoje odhodlanie. Čo sú to za podmienky? V napätom priestore viseli výkričníky aj nedopovedané slová. Nie, nechcú zdravé dieťa. Také chce každý. Mali syna po obrne. Nikomu nebol na potichu, iba im. Také dieťa by radi, o ktoré sa budú môcť starať, pre ktoré budú užitoční a už nechcú počuť nič. Suchý strom zavzlikal, až sa mu lámali haluze. Matka možno poprvý raz v živote prišla do Pomíkova, no netrvalo to dlho. Zavolala šoféra starej sanitky a všetci mali nasadnúť a ísť do jej pracovne. Aj prekvapený Semi, čo si vymýšľal rozprávky, že ho raz nájdu dobrí ľudia a odletí s nimi ďaleko do sveta. Ako sa mu ten svet svrkol na jediné dobré pohľadenie, keď sa ho nedočkavo dotkol plešatý starší pán. Chcú teda jeho. Iba jeho. Ale čo bude so sestrou Lily Grace? Oči sa zavesili do jej poloúsmevu a potom sa s ním zakrútila celá miestnosť aj s oknami. No sestra, potajme žmurkla, že všetko je v poriadku. Takáto je rozprávka o ceste za more a jej oči sľubovali, že raz ho príde pozrieť. Keď sa za všetkými zavreli dvere, ostal v nich privrznutý Semiho malý strach. Sestra v bielom sári chvíľu stála stíchnutá, tak jej zase jedného odnáša lepší osud. Vždy to v prvých minútach ako si ťažko nesie, skoro ako krivdu. A toto nevládne chlapče jej veľmi prirástlo k srdcu. Potom sa spamätala, podišla k žltému linajkovému zošitu na stolíku a vyčiarkla zo zoznamu Semiho meno. Každý, kto odchádza zo Šišubavan, odchádza s dobrým pocitom. A s pocitom, že videl zvláštny živý dom. Sprevádzajú ho široké oči detí za oknami, skúmavé pohľady sestier a strapaté kvety neznámeho mena pri chodníku. Z tohto domova idete ako z rodiny, ktorej závidíte, že sa im podarilo tak dobre vychovať deti. A staručka reholníčka za každým pripomenie, byť dobrou matkou neučia v nejakej škole. K tomu netreba veľkých kníh, ale veľké srdce. Povedala to aj mladým na konci chodníka. Potom zmeravila na sochu. Priklonila si oči dlaňou a hľadela, ako si odnášajú jedno z jej detí. Hľadela dlho, ako by chcela dovidieť do jeho osudov.

0: Výnimočnosť Agneše Gundovej-Jergovej, Mariny Havranovej objasňuje literárny historik, publicista a znalec jej diela Peter Cabadaj týmito slovami.
1: Živo si spomínam na jej návštevu Martine v roku 1992, keď bola hosťom Slovesnej jary. Bol to program venovaný slovenskému literárnemu exilu a pani Gundová-Jergová bola jedným z prominentných hostí. Plné kino stojár aplaudovalo už vo chvíli, keď bola predstavená ako Marina Havranová. A to už nehovorím o tom, čo sa dialo, keď začala rozprávať svoje príbehy, svoje zážitky, svoju životnú cestu. Už tedy som vedel, že mám dočinenia s niekým, koho treba okamžite do slovenskej literatúry vrátiť. Agnesa Gundová-Jergová alias Marina Havranová bola pre mňa osobne človekom, ktorý výrazne obohatil našu kultúru. Jednak ako všestranná literátka, autorka veľmi zaujímavých kníh, či už próz, cestopisných reportáží, ale aj detských kníh, ako publicistka a zároveň ako dlhoročná redaktorka Hlasu Ameriky. A práve jej relácie, jej programy, ktorými predstavovala slovenskú kultúru v širokých súvislostiach, jej približovanie výrazných protagonistov slovensko-kultúrneho exilu, jej snaha zakomponovať slovenskú kultúru v zahraničí do súradníc celkovej slovenskej kultúry a zároveň vyhranené občianske postoje vo mne vyvolali presvedčenie, že ide o nezameniteľnú osobnosť našej kultúry, dokázala ponúknuť slovenským čitateľom, slovenským divákom, slovenským poslucháčom, ktorí v časoch komunizmu počúvali a z Ameriky, novú nádej. Že obdobie, ktoré žijeme, je fakt dočasné. Tie osobnosti, tie hodnoty, ktoré ona vyznávala, sa k nám musia časom na Slovensku opätovne vrátiť. Preto bola u mňa stelesnením odvážnej, múdrej, všestrannej autorky s veľkou charizmou bojúcej za dôstojné miesto slovenskej kultúry pod slnkom. A preto som veľmi rád, že po roku 90 jej meno už rezonuje vo všetkých relevantných publikáciách, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry v zahraničí.
0: K samotnej tvorbe výnimočnej autorky Peter Cabadaj hovorí.
1: Dlhé roky bola známa ako redaktorka, ako autorka reportáží, ktorý mi poukazovala na témy, ktoré sa v tom čase vôbec nenosili a ktoré boli veľmi odvážne. Už jej prvotina Doba hmly, ktorá knižne síce nevyšla, avšak uverejnené krátke prózy v časopisoch jasne naznačovali, že do tedajšej československej literatúry vstúpil jeden veľmi nekonvenčný, zaujímavý autor, ktorý si vyberal témy, ktoré absolútne nekorešpondovali s dobovými trendami a ona tieto témy dokázala spracovať pravúrnym spôsobom, veľmi, veľmi sugestívne a úderne. V roku 1964 vyšla kniha Diabol s výstrihom, ktorá z môjho pohľadu predstavuje jedno z priekopnických diel slovenskej literatúry toho obdobia. Téma stratených ľudských osudov, mladých existencií v podmienkách psychiatrickej liečebne. Ponúkala témy občianskeho znepokojenia. A knihy Gundovej-Jergovej z toho obdobia, Kto sa nechce dotknúť dúhy alebo Diabol s výstrihom, jednoznačne potvrdzujú, že takýto typ literatúry bol na Slovensku priekopnícky. Leitmotívom, ktorý spája jej tvorbu domácu a exilovú, je verné dokumentovanie a umelecké zobrazovanie ľudského osudu na pozadí vyhrotených dobových konfliktov a vyhrotenej spoločenskej reality. V takomto duchu robila aj svoju knižku o osudoch slovenských vysťahovalcov do Ameriky, ktorá mala dokonca aj názov Ako plačú vtáci. A paradoxne, v čase, keď mala knižka výjsť, prišla okupácia našej vlasti, vojskej Varšavskej zmluvy a Agnesa Gundová-Jergová musela emigrovať. Jej ďalšie tvorivé smerovania a roky sa museli venovať iba tomuto priestoru. To znamená priestoru modernej ženy v podmienkach emigrácie na sklonku 60. rokov. Ku cti Agnesi Gundová-Jergovej slúži najmä to, že ani zložitých podmienkach exilu nerezignovala na tvorbu a na svoje občianske aj umelecké poslanie. Pravidelne publikovala na stránkach tedajších exilových periodík, či už to bol Most alebo Horizont, a najmä od roku 1974 sa prihovárala slovenským poslucháčom po celom svete ako nezabudnutelná Marina Havranová na vlnách Hlasu Ameriky. Písala opäť pútavé reportáže, chodila po svete a obohatila slovenskú literatúru v zahraničí alebo exilovú literatúru o nové témy, o nové formy zobrazenia ľudských osudov a ľudských príbehov. Ona bola známa tým, že ona musela byť priamo na tvare miesta, ako sa vtedy zvyklo hovoriť, pretože ona nebola typ človeka, ktorý písal z druhej ruky. A v tomto pokračovala v oveľa zložitejších podmienkach aj v Amerike. Mnohí ľudia ju priamo vyhľadávali, aby sa jej mohli vyspovedať.
0: Nečakané úmrtie Agnese Gundovej-Jergovej v roku 2010 prekvapilo nielen Petra Cabadaja. Zomrela vo veku 83 rokov v Spojených štátoch amerických. Jej dcéra spolu s rodnou sestrou Martou počase preniesli jej telesné pozostatky do rodného Palárikova.
1: Práve som zbieral podklady pre národný kalendár. Tak mali priatelia z Matice slovenskej záujmy, aby som napísal o nej článok 85. Práve keď som robil také tie základné podklady, tak som sa dozvedel, že pani Gundová-Jergová už nie je medzi živými. Čítal som nekrológ Ladislava Ťažkého, vytrval dvojtýždenníku a pochopil som teda, že slovenský svet stratil jednu výraznú, nezameniteľnú osobnosť. Každé stretnutie s touto ženou zanechalo duši človeka citlivého, vnímavého, hlbokú stopu a nezabudnutelný zážitok.

0: Marina Havranová o svojej rozhlasovej práci v Hlase Ameriky napísala: pracovať v rozhlase nie je najľahšia robota, ale prihovárať sa k svojmu ľudu je zvláštny a čistý pocit, najmä keď žijete v takých dielkach. Režisér a moderátor Ernest Trednianský strávil v Hlase Ameriky plodných 18 rokov. Mal možnosť spolu aj s manželkou Silviou spolupracovať s Marinou Havranovou. Ako si na ňu obaja spomínajú?
1: Bola mojou kolegyňou a dokonca môj prvý príspevok som čítal práve s ňou. Pani Agneška, ako sme ju všetci volali, prekypovala nesmiernou charizmou. Pre slovenského poslucháča to bola Marina Havranová, pseudonym, ktorý, keď som ho počul poprvý raz, ma tak trochu prekvapil. No, časom som pochopil, že ho používa skutočne právom. Pôsobil tak preúžasne slovensky. A stal sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia skutočne pre tisíce Slovákov, skutočne symbolom slobody a nádeje.
2: No, pani Agneška, to bola legenda. O tej som vedela už tu v rozhlase, keď som robila, pamätám sa na jednu situáciu, niečo sme nahrávali na prízemí, naraz taký šum po chodbách, čo sa deje, nevyrušujte, máme červenú. Je tu Marina Havranová. Bola vtedy na návšteve v rozhlase, žiaľ Bohu, tam som sa s ňou nestretla. Ale mala som príležitosť, keď som stážovala v Hlase Ameriky, s ňou pracovať. A vzniklo to tak, že som tam robila pre Slovenský rozhlas vianočnú reláciu a pochopiteľne, že to bolo prvé, na čo som myslela, že musím urobiť, samozrejme, rozhovor s Agnešou Jergovou, s Marinou Havranovou. Tak samozrejme zohnala som jej číslo, zatelefonovala som. Bola nesmierne milá, podala mi áno, že je veľmi ochotná, ale že musím prísť k nej domov. Tréma zo mňa opadla okamžite, ako som ju videla. Jedna úžasne krásna, distingovaná dáma. Čierne oči, ktoré hrali všetkými iskričkami, ohníčkami a v bielom prostredí. Vtedy bol slnečný deň a ona mala izbu na veľmi vysokom poschodí. A proste tá izba bola vysvietená biela. Slovenské čipky, všade na stolíkoch bielky, vo vitrínach náš kryštál. A ona v takej striebornej blúzke a tie strieborné vlasy, na to v živote nezabudnem, na tento dojem. A do toho ten jej krásny, meký hlas, ako ma privítala. Myslím, že sme si hneď nejak padli do oka, pretože naše priateľstvo potom pretrvávalo aj ďalej. Pár pekných spomienok mám doma, keď prišla k nám na narodeniny. Má úžasný zmysel pre humor.
0: Ernest Strednianský po mnohých rokoch spolupráce s ňou ešte poznamenal.
1: Ona žila také, povedal by som, dve veľké kapitoly svojho života. Jedna kapitola bola taká snaha poznávať svet do poslednej chvíle. Ona cestovala, prešla ja neviem koľko tisíc kilometrov po tomto svete. To na jednej strane a na druhej strane, keď prišla domov, uzavrela sa do tej svojej ulity, do tej ulity toho svojho bytu a bola tam sama.
0: Podarilo sa jej zblížiť aj s rodinou známeho výtvarníka Kolomana Sokola, ktorý si inak udržiaval od ľudí odstup. Napísala o ňom jednu z najkrajších kníh, aké kedy boli napísané. U nás vyšla pod názvom Koloman Sokol v kraji Sagvaros.
1: Ona bola jediná, ktorú pán Sokol prijal a ktorej venoval isté hodiny, pretože ten rozhovor netrval 5 minút, 10 minút. To ona potom, ako vedela vynikajúco spracovať. Ja som presvedčený, že Koloman Sokol by necharizmatického človeka neprijal tak, ako prijal ju. Ten jej myšlienkový a duchovný obzor bol veľmi široký. Bola schopná nazhromaždiť témy z celého sveta.

Večná škoda, že archív rozhlasovej stanice Hlasu Ameriky sa žiaľ nezachoval. Zdá sa, že do nenávratna tak odišli aj mnohé relácie, ktoré pripravovala a nezabudnutelne moderovala Marina Havranová. Napriek tomu sa nám podarilo dostať sa k jednému z jej vianočných príhovorov, ktoré niekoľko rokov, každý rok rada pripravovala. No a zaznie aj povestná zvučka stanice, ktorú v období totality u nás tajne počúvali ľudia v mnohých domácnostiach.

Vytráca sa z nás oná dojímavá ľudskosť, ktorá robila ľudí dobrými ľuďmi. Sebeskosť nám mení hodnoty, ako napísal Exupéry vo svojej knižke Zem ľudí. Ak poviem niekomu, videl som dom, kde v oknách kvitli muškáty, ľudia pokrčia plecami a mlčia. Ak ale povieme, videl som dom, ktorý stál 300 tisíc, ľudia povedia, och, to musí byť krásny dom. A prečo sa mi nechce veriť, že by nás natoľko zaslepila túžba mať, mať iba pre seba, svoj dom, svoju rodinu, svoje šťastie, svoj čas, svoje sny, svoje, všetko len svoje. Iba ten, kto sa naučí podeliť a darovať, objaví v sebe hrejivý záblesk, čo nás naplní svetlom, lebo sme vyšli zo svojej šedivej ulity. A odrazu je nám dobre, neotupno, nie sme prázdni ani osamotení. Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu. Dlaň stvoriteľa sa vystiera smerom k človeku, aby ho dotykom oživil na svoju podobu. Lebo ničím je človek bez duše a bez citu. Dotykom vyjadríš nehu, nenávisť, strach, prosbu, zúfalstvo či ľúbosť alebo cit priateľstva. Nad tým sa zamyslíme.

0: 15 tvorivých rokov prežila na Slovensku v redakcii obľúbeného spoločenského týždenníka. Ďalších aktívnych 17 rokov zasa strávila za rozhlasovým mikrofónom v cudzine a na cestách po svete. Bola prvou slovenskou spisovateľkou v exile, ktorá sa v roku 1971 stala členkou PEN klubu, americkej odbočky Medzinárodnej organizácie spisovateľov. Medzi jej obdivovateľov patril aj spisovateľ Ladislav Ťažký. Archívny záznam nám pripomenie jeho nasledovné vyznanie.
1: Keď zomrela pani Agnesa Gundová, predstavila sa mi jej podoba. Má viacej podôb, ale silnejšie ako podoba tváre sa mi ozýval jej hlas. Jej altovo zamatový hlas lahodil uchu a nie len, že informoval o tom, čo sa deje vo svete, ale hovoril, upokojoval a láskajúco presviečal nás Slovákov o kráse slovenského jazyka, o poézii našej slovenčiny. Z rádia sa nám neprihovárala len hlasateľka, komentátorka, interpretka, ale do slovenského slova vkladala aj svoju dušu. Narábať so slovom, ovládať a pestovať slovenčinu a prezentovať ju už spomínaným altovo-zamatovým hlasom sa učila od študentských čias. Ale slovu, stavbe vety, poézii slovenčiny, napriek tomu, že bola novinárkou, sa naučila, ba priasi ju vysibrila v novinách, v časopisu a dlhé roky predtým, ako nastúpila do Hlasu Ameriky. Prvý raz v živote som sa s ňou stretol v Slovenskom obrázkovom týždenníku, v ktorom pracovala ako redaktorka, reportérka, ale pritom cez jej zasnené oči prešiel text, najmä fejton, alebo úvaha nejedného spisovateľa. Pamätám si, ako ma prvý raz prijala, no čo si nám priniesli mladý muž? Hovorím, poviedku. Ona hovorí, no dobre, dobre, výkať si nemusíme, sme predsa kolegovia. Dobre, podala mi ruku a úprimne sa mi pozerala do očí. Bola to žena emancipovaná, odvážna. Muži pred ňou dostávali trému, tak si vedela prekádrovať pohľadom. Oči mala zarámovanie v čiernom obočí, nad ktorým kráľovala hustá hora čiernych vlasov, medzi ktorými neskrývala bieleho prieskumníka šedín, matka syna Lacka a céry. Muž, zubný lekár, odišiel do Ameriky a zostal v nej až do smrti. Je len pochopiteľné, že pani Agnesa pri najbližšej príležitosti odišla za nimi aj s deťmi. Udialo sa to v 68. roku po vstupe okupačných vojsk. S týmto úmyslom žila odvtedy, ako manžel emigroval.
0: Ladislav Ťažký pred rokmi spomínal na Marinu Havranovú aj takto.
1: 2 týždne pred odchodom sa mi zdôverila, že emigruje najprv do Viedne a potom, keď dostane vstupný súhlas, hneď odchádza za manželom do USA. Koncom septembra 1968 som sa vracal aj s ministrom kultúry Miroslavom Válkom z Talianska. A to samozrejme, že cez Viedeň, úmyselné. Prehovoril som ministra, aby sme sa zastavili pri Viedni, pri jednej Dunajskej zátoke, kde boli ubytovaní v chatkách naši emigranti. Pomocou pani Agnesy Maríny sme tú zátoku našli a stretli sme sa aj s majstrom Ladislavom Chudíkom a jeho manželkou a ešte s ďalšími neznámymi ľuďmi. A cez nás sa vlastne potom rozlúčili so Slovenskom. Bola to smutná rozlúčka. Po kariére hlasateľky Hlasu Ameriky, po častých a ďalekých cestách po svete, zažila veľmi smutné časy. Pochovala manžela, pochovala aj 42-ročného, veľmi nadaného syna Lacka. Čo k tomu dodať? Ja sám som sa totiž zaujímal o všetko, čo pani Marina robí, ako šíri dobré meno Slovákov vo svete a slúži dobrej kresťanskej veci. Táto statočná a na počudovanie nielen sympatická, ale aj smelá žena so silným citom pre spravodlivosť ako prvá a vari jediná sa odvážila na kongrese o slovenskej literatúre, na ktorom referovali literáti, vedci a kritici, germanisti, protestovať proti predstavovaniu slovenských spisovateľov a ich diel. Tento kongres sa totiž odohrával v Mníchove. priamo im vyčítala, že zabudli hovoriť o najsilnejšej skupine slovenských spisovateľov, ktorí žijú v nepriaznej strane, to sú zakázaní. Pritom vymenovala mnohých zakázaných spisovateľov. Možno sa nájde mladý literárny historik alebo publicista, ktorý nám a pre slovenskú literárnu históriu podrobnejšie spracuje život tejto mimoriadnej, životaschopnej Slovenky vo svete.

0: ona sama o sebe nerada hovorila. V časopise Horizont, ktorý vyšiel v roku 1975 vo Washingtone, v rozhovore s Jozefom Staškom odhalila viac zo svojej práce, ktorej veľa obetovala, ale v ktorej videla svoje poslanie. Úryvok z interviu pripomenie pani Hilda Michalíková.
1: Na Slovensku som 15 rokov bola v jednom kuse reportérkou. Veľa som cestovala, kvárila ma disciplína zamestnanej ženy, povinnosti matky a domácnosť. Teraz zase pracujem do éteru. No písať píšem, i keď ma kedysi varovali pred ťažkým údelom Mária Rázusová Martáková i Margita Figuli. Prvá básnička bola uverejnená v Slovenskej jednote. Vychádzala v Budapešti. Mala som 13 rokov. Posmeľovala som otca, aby len išiel na boisko, a keď treba, aby teda padol. Na druhý deň zdesene pricestoval starý otec s vyčesanými fúzami. Čítal jednotu. Cestoval 8 hodín rýchlikom. A už vo dverách sa oboril na otca. Na front ideš, človeku riadkom nedáš vedieť. Otec skočil po novinách, ale nič tam nevidel. Básne nečítal. Môj pseudonym nepoznal. A ísť na front bolo to posledné, po čom túžil. Bola to hrôza, keď sa všetko vyjasnilo. Starkému ako bolestné zaplatili naši cestu späť a mne raz a navždy zakázali vypisovať do novín. Tak sa mi to stalo chlebom. No, žije tu veľa vzácnych ľudí. Vždy si písomne pýtam súhlas pre interviu. Na súhlas istého básnika čakám už druhý rok. Iní sú skoro krutí. Istý pán profesor mi po 16-hodinovej ceste autobusom oznámil, že interviu nedá, že ma iba chcel vidieť. Iný vzácny majster zo sveta umenia mi po príchode do Toronta oznámil, že si to rozmyslel a rozhovor dá istému profesorovi, ktorý umeniu rozumie aj vedecky, nie len srdcom, ako ja. No, veľký pán profesor sa nikdy nedal do práce. A tak slávny majster mi napísal, že teda, aby som prišla. A dodnes je urazený, že sme sa viac nestretli. Ja som trpezlivá. Veľa znesiem, avšak nie priveľa.

0: Pani Jana Liptáková sa s Agnešou Gundovou Jirgovou zoznámila na jednom z konkurzov, ktoré organizovala BBC. Ako si spomína na ich priateľstvo?
1: Keď zistila, že robím dramaturgičku v televízii, že sa zaoberám vlastne literatúrou a že v podstate som robila chvíľky poézie, kompozície, hranú tvorbu a tak ďalej, tak začala sa tak zaujímať. No a vtedy jej vyšla knižka o matke Tereze, kde ona bola s ňou v kontakte a teraz ako približila mi tú atmosféru v Indii, mi tú knižku darovala v koženej väzbe. Ona žila v Arlingtone, ona mala dosť ťažký život a dosť teda zložitý. Bol jeden rok, keď mne zomrel náhle brat, mladý, 50-ročný, a jej zomrel syn. Sme sa navzájom podporovali, ale sme si aj veľmi ako poplakali. Ja som mala s ňou krásnu korešpondenciu. Som našla jeden taký list, ocitujem z neho niekoľko riadkov. Hrom máma staročne ohlodáva, rokov mi statočne pribúda, síl je stále menej a trápenia viac ako dosť.

0: páči. Len jedno mi je ľúto, že tak krátko sme sa poznali. Tých 20 rokov, v podstate posledné 2 roky som nevedela, čo sa deje, pretože telefón to Marlinkto nezvonil, ale nikto ho už nikdy vlastne nezdvihol. Vlastne v súvislosti aj s tým synom sa tak uzavrela. Najprv ten manžel zomrel, prežila si teda svoje peklo aj to emigráciou, aj proste kým si našla to miesto v tom rozhlase, a preto jej bolo veľmi smutno, keď mi hovorila, že po revolúcii prichádzali ľudia našich všelijakých združení, ktorí začínali ako v politike, a vlastne bola z nich nešťastná, že sa nesprávali tak, ako si to ona myslela. Bola to naozaj taká moja akoby druhá mama, dá sa povedať, že som mala k nej takú dôveru.
1: Milí poslucháči, na hrobe Agneše Gundovej Jergovej v rodnom Palárikove nedaleko Nových Zámkov nájdete okrem symbolu kríža aj jej citát: Nech sa človek túla v ďaleku či na blízku, vždy má nárok mať hrob tam, kde nechal kolísku. Legendárna Marina Havranová sa teda vrátila na miesto, kde načerpala mnoho cenného pre svoj život a tvorbu a kde jej duša načierala aj z duchovných prameňov. Ak vás hostia v relácii presvedčili, že sa oplatí aj dnes siahnuť po jej knihách, kochať sa jej vytríbeným autorským štýlom a krásou jazyka spolu s hlbokými posolstvami, ktoré prináša, potom sme radi, že ste uplynulých 45 minút strávili s nami a Rádiom Regina. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie: hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Irán tvrdí, že navrhované memorandum o porozumení s USA zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku. Až dve tretiny Slovenska zasahuje sucho. Podľa Ivana Štefunka z PS nemáme dobrý zavlažovací systém. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Sucho zasahuje dve tretiny Slovenska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v súvislosti s odškodňovaním poľnohospodárov v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že najprv treba počkať na to, aké budú spôsobené straty.
3: Máme dve možnosti, ako odškodňovať. Jeden spôsob odškodňovania je, a to sme už požiadali Európsku komisiu na zasadnutí na Rade ministrov v predchádzajúcom týždni v Bruseli, kde máte tzv. Rezervný fond. A plus samozrejme potom môžete odškodňovať a dávať a nejakú tú spolúčasť a kompenzovať to aj zo štátneho rozpočtu. Čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov.
2: Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska skritizoval, že nemáme dobrý zavlažovací systém, vďaka ktorému by sme podľa neho na sucho boli pripravení lepšie.
4: K tým odškodneniam, ale my nemáme ešte ľudí odškodnení za vtáčiu chrypku, za prasačí mozr, nie všetko za slak a už ani nehovorím o žltnoče viniča. To znamená, že príde kríza, my povieme, že ideme hrd niečo robiť, ale vlastne nemáme na to vyvinuté mechanizmy.
2: Iránske štátne médiá informovali, že navrhované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku vo výške 12 miliard dolárov. Odvolávali sa pritom na neoficiálny návrh memoranda. Podobnú správu iránskej štátnej televízie z tohto týždňa odmietol Bielý dom ako výmysel. Správy prišli potom, keď prezident USA Donald Trump zverejnil vlastnú charakteristiku možnej dohody zameranej na zastavenie vojny s Iránom, ktorej kľúčové prvky zasa spochybnili Irán. Zdroje. Donald Trump v piatok trval na tom, že do odvolania nedôjde k žiadnemu prevodu peňazí. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. O zásahu turbínovej haly agentúru informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Ľudia v Kolumbii dnes volia prezidenta na ďalšie 4 roky. Na výber majú z desiatky kandidátov, ale podľa prieskumov majú väčšie šance len traja z nich. Žiadny z uchádzačov ale zrejme nedostane cez 50% hlasov. O nástupcovi prvého ľavicového prezidenta v histórii tejto juhoamerickej krajiny sa tak najskôr rozhodne až druhé kolo 21. júna. Na úvodnom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Slovinsku skončila Soňa Stanovská vo finále kanoistiek 5.
5: Tá trať bola naozaj ťažká. Práve hneď na začiatku kombinácia 3-4 dala viacerým pretekárom zabrať. S tou jazdou bola veľmi spokojná a veľmi sa tešíme z 5. miesta. Myslím si, že je to krásny vstup do novej sezóny a teším sa na ďalšie preteky.
2: Zuzana Paňková obsadila 6. miesto. Medzi mužmi nepostúpil Matej Beň už do finále, v kvalifikácii bol 14. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobré ráno. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do dnešného popoludnia. Na rýchlosť pozor v Námestove pri stavebninách Grigel smerom na Zubrohlavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých, o tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
7: V rámci návštevy diecézy Rimini a podujatia Stretnutie za priateľstvo medzi národmi sa Leo XIV vydá aj do San Marína.
8: Leo XIV. Bude predsedať modlitbe ruženca za mier v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách v dnešnú sobotu o 19. hodine.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
8: sestra Jana Pavla Halčinová
7: a otec Martin Jarábek.
8: Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovna vo sviatok Turíc pápež Leo XIV. Pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Pápež okrem iného povedal:
0: Senza il fuoco dello spirito la Chiesa rimane prigioniera della paura.
7: Bez ohňa Ducha Svätého zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialogu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým, nádeji a radosti zo života.
8: Na slávnosť zoslania Ducha Svätého slávil pápež Leo XIV. Svetu omšu v bazilike svätého Petra, počas ktorej pripomenul, že Duch Svätý je duchom pokoja, misie a pravdy. Svätý otec zdôraznil, že cirkev nemá byť uzavretým spoločenstvom strachu, ale živým telom, ktoré premienia svet mocou evanjelia. V závere homílie zaznela aj naliehavá modlitba za oslobodenie ľudstva od vojny, biedy a hriechu.
0: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
7: Dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránilo zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemohúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie Matky cirkvi.
8: V pondelok 25. mája pri predstavení encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas profesorka Anna Rolancová, teologička z Durhamskej univerzity, povedala pre Vatican News, že toto silné posolstvo, zaoberajúce sa prínosmi aj nebezpečenstvami éry umelej inteligencie, zanechá trvalú stopu v cirkvi i vo svete. Pápež v stredu 27. mája počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. A dodal:
7: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
8: V stredu 27. mája na záver generálnej audiencie zaznel nový apel Leva XIV. Po výraznom zintenzívnení konfliktu s Ruskom. Povedal:
7: Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov namierených aj proti civilistom. Vojna problémy nerieši, ale ich zhoršuje. Neprináša bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde dopadajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby a lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
8: Pondelok 25. mája svätý otec Leo XIV. Prijal na audiencii prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja, ktorý sa následne stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, za účasti arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
7: Svätý otec v útorok 26. mája pri stretnutí s delegáciou jazdeckého klubu Barcelony vyzval veriacich, aby zostali otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a žili konkrétnu kresťanskú lásku. Zdôraznil, že pravý kresťan nehľadá vlastný prospech, ale s trpezlivosťou a súcitom slúži Bohu i tým najmenším a najnudznejším.
8: Počas rozhovoru s novinármi v Castel Gandolfe v utorok 26. mája večer Leo XIV. Znovu vyzval na poskytnutie humanitárnej pomoci Gaze, varoval pred využívaním umelej inteligencie vo vojne spôsobom, ktorý nerešpektuje ľudský život a poukázal na pokračujúci dialóg so spoločnosťou Anthropic.
9: V stredu 27. mája pápež Leo XIV. Podpísal chirograf, ktorým zriaďuje novú riadiacu komisiu na oživenie nadácie Domu úľavy v utrpení, ktorú v talianskom meste San Giovanni Rotondo založil svätý Pius Pietrelcini.
8: V stredu 27. mája podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave jezuitský páter Miloš Lichner v Ríme dve memoranda o spolupráci. Do poludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludne nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
9: Duchovný otec Franco Semeraro opísal, ako pápež Leo XIV. Pomohol jeho bratovi otcovi Diegovi po tom, čo mu 27. mája na konci generálnej audiencie na námestie svätého Petra prišlo nevoľno.
8: Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po troch hodinách státe na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco.
9: Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV. Prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý oče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec.
8: Vo štvrtok 28. mája sa svätý otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, počúvania a misie, povedal.
10: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
9: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostené spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať. Kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, ktorí k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť spoločnosti, politike a kultúre.
8: Po podpise dohody v júli 2025 vstúpila do platnosti dohoda medzi Svetou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galleria patriacej Vatikánu. Projekt má zabezpečiť dodávku obnoviteľnej energie pre mestský štát Vatikán.
9: Jedine prostredníctvom ľudí, ktorých sa dotkol Boh, sa Boh môže vrátiť k ľuďom. Tento výrok Benedikta XVI. Citoval Leo XIV. Vo štvrtok 28. mája pri hovore účastníkom plenárneho zasadnutia dikasteria pre evangelizáciu.
8: Svätý otec počas stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizáciu jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov. Leo XIV. V tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou presvedčením.
9: Piatok 29. mája popoludní Leo XIV. Telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
8: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
1: Východniari.
11: Dobré ráno zo štúdia Rádia Regina Východ. Dnes je neuveriteľný 31. máj. Na nedeľné ráno sme si pre vás pripravili historický kalendár o Pittsburghskej zmluve. Dozviete sa, aké dnes bude počasie, ale aj to, kam sa môžete vybrať za zábavou. Tibor Kurila a Jana Pataráková vám budú robiť spoločnosť až do 8. hodiny.
12: Dobré ráno, východniari.

0: Utorok na východ. Historický kalendár.
1: Je 6 hodín 20 minút a ja som pre vás dnes z historického kalendára vybrala veľmi zaujímavú a dôležitú udalosť práve 31. mája v roku 1918. V Spojených štátoch amerických podpísali unikátny dokument, ktorý sa stal základom pre vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, Pittsburghskú dohodu. Tá mala dávať záruky po vzniku nového štátu, ktorý sa mal zrodiť po rozpade Rakúsko-Uhorska. Hovorí o nej historik Ferdinand Vrábel.
2: 30. mája 1918 nahradila Clevelandskú dohodu Pittsburghská dohoda, v ktorej sa už nehovorilo o federatívnom usporiadaní spoločného štátu ani o tom, že Slovensko bude mať autonómiu, ale uvádzal sa slovenský snem, čo sa chápalo ako autonómne postavenie Slovenska v spoločnom štáte s Čechmi, budúcom Československu. Dohodu predrokovali 30. mája, text koncipoval sám Masaryk a podpísali 31. mája 1918 zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom Garrigue Masarykom. Pittsburghská dohoda schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem. Hoci zo slovenského hľadiska znamenala ústup od hlavných požiadaviek Clevelandskej dohody, zaručovala Slovákom širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch, vo verejnom živote. Na rozdiel od Clevelandskej dohody nemalo ísť o federatívne usporiadanie štátu a forma štátu mala byť republikánska.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 25 minút a ja želám príjemné dobré ráno do Slovenského meteorologického ústavu meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Ďakujem veľmi pekne. No a pozrime sa, aký máme momentálne stav počasia na východe Slovenska.
2: Máme aktuálne jasné až poloblačné počasie, ale máme aj lokality, kde je oblačnosti viac, najmä na Spiši a na Šariši, kde je naopak oblačno až zamračené. Zrážky, ak sa vyskytujú, tak iba vynimočne na tom spomínanom hornom Spiši a Šariši. A čo sa týka vetra, tak nám fúka zväčša slabý, na niektorých miestach mierny severný vietor a teplota vzduchu je nasledovná. Poprad má 11 stupňov, Kežmarok a aj Tatranská Lomnica 12, Štrbské Pleso má 8, Skalnaté Pleso 5, Lomnický Štít má 0, Plaveč 13, Bardejov 15, Prešov má 14, Tisinec 13 aj Medzilaborce, Jakubovany 14, Čaklov 16, Kamenica nad Cirochou 14, Vyšná Slaná nám hlási iba 9 stupňov, Silica má 12, Moldova nad Bodbou má 13, Gelnica 10, Košovská Hoľa 8, Košické letisko má 14, Trebišov aj Somotor 17 a nakoniec Orechova 16 stupňov.
1: To je teda skoré ráno. Aké z toho počasie bude v priebehu dnešného dňa?
2: Očakávame, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ale teraz rána ešte ojedinele až zamračené nízkou oblačnosťou a aj mlisto môže byť najmä v tých spomínaných lokalitách na Hornom Spiši. Ojedinele slabé zrážky, ale v priebehu dňa môžu byť potom aj prehánky, prípadne búrky, ale tiež iba zriedkavo. A najvyššia teplota 20 až 25 stupňov, na juhu to bude ojedinele teplejšie, vo výške 1500 metrov 13 stupňov a viac bude slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: A čo zajtra? Zajtra je deň detí, tak zaprším alebo nezaprší na východe Slovenska?
2: Tie zrážky v tých ďalších dňoch budú najmä vo forme prehánok a búrok a to počasie bude dosť také premenlivé, ale na deň detí v pondelok 1. júna na východnom Slovensku by to malo byť také poloblačné až oblačné počasie. Môžu sa vyskytnúť prehánky, prípadne aj búrky, čiže nemalo by pršať celý deň, takže nebude taký pokazený dojem z počasia a najvyššia teplota vzduchu v celku tiež príjemná, ani veľké teplo, ani veľká zima, zväčša to bude od tých 20 do 25 stupňov Celzia.
1: To bola teda predpoveď počasia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorológa Cyrila Simana. Ja ďakujem veľmi pekne, želám dnes príjemnú službu a do počutia.
2: Do počutia, pekné ráno.
1: Ďakujeme.
3: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. Dnes o 11. Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dobré ráno, východniari. V tejto chvíli je 6 hodín 35 minút. Dnes je 31. maj a to znamená, že meniny dnes slávi Petronella, ale aj Petrana. Tieto ženské mená majú latinský pôvod a ich význam je pochádzajúca z rodu Petroniov. Je to pre nás síce dnes komplikované predstaviť si, ale niekedy to takto bývalo. Takže sú to mená odvodené od starodávnych rodov. No a na tie vaše Petri, Petronely, dnes nezabudnite, pretože je to meno naozaj dnes už nezvyčajné.

0: robiť svedkov a to je zatiaľ všetko.
1: Myšlienky na dnes.
2: Aj dnešné nedeľné ráno prinesie pokoj slovom rehoľná sestra Hermana.
3: V dnešnú nedeľu slávime Sviatok Najsvätejšej Trojice. Možno je to pre mnohých z nás jedna z najťažších pravd viery. Jeden Boh a predsa Otec, Syn i Duch Svätý. Nie matematika, ale tajomstvo lásky. Nie osamelosť, ale spoločenstvo. Keď Ježiš v Evanjeliu

kontaktov, ale málo blízkosti. Veľa komunikácie, ale málo počúvania. Sviatok Najsvätejšej Trojice nám pripomína, že kvalita života rastie tam, kde sa učíme vytvárať vzťahy podobné Bohu. Vzťahy prijatia, darovania a vernosti. Rodina nie je dokonalé miesto. Ani farské spoločenstvo nie. Každý z nás nesie svoju slabosť či rozdielnu povahu. Ale práve tam sa učíme láske. Nie tej romantickej a bezproblémovej, ale trpezlivej a vernej. Láske, ktorá vie odpustiť, počúvať, urobiť prvý krok. Aj farnosť je viac než miesto, kde sa prídeme pomodliť. Má byť domovom. Miestom, kde človek nie je anonymný. Kde si všimneme staršieho človeka, sediaceho osamelo v kostole. Kde vieme podať ruku rodine v ťažkostiach. Kde sa deti učia viere nielen zo slov, ale z atmosféry prijatia. Boh nás totiž nezachraňuje jednotlivo, ako by každý šiel svojou vlastnou cestou. Pozýva nás do spoločenstva. Cirkev vznikla okolo stola, okolo modlitby, okolo spoločného života. Možno si dnes môžeme položiť jednoduchú otázku. Aké sú moje vzťahy? Prinášam do rodiny, komunity, farnosti pokoj alebo napätie? Viem sa zaujímať o druhých? Budujem svoje spoločenstvo alebo iba čakám, čo z tohto spoločenstva dostanem? Najsvätejšia Trojica nás učí, že pravá láska nie je vlastnenie, ale darovanie seba. A možno práve dnešný svet najviac potrebuje ľudí, ktorí vedia vytvárať spoločenstvo. Doma, vo farnosti, na pracovisku, kdekoľvek. Nech je teda aj naše znamenie kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého nielen slovom na začiatku modlitby, ale pripomienkou, že sme povolaní žiť vo vzťahu, v láske a v jednote. Všetkým prajem požehnanú nedeľu.

Dobré ráno, východňari, je 6 hodín 51 minút. Ak rozmýšľate nad dnešným kultúrnym programom, máme tu pre vás niekoľko tipov. V múzeu v Trebišove si už dnes môže široká verejnosť pozrieť výstavu 1686-1786 storočie pádu a vzostupu. Výstava predstavuje príbeh jediného nížinného tehlového hradu na Slovensku Parič, ktorý bol postavený už v 13. storočí. V Spišskej Novej Vsi dnes od 11. hodiny pokračuje maľovaním na steny festival Graffiti Villa Nova. Na jeho 10. ročníku vznikajú diela vo verejnom priestore na sídlisku Mier. Neposlušná Linda bude skúšať limity a nervy rodičov dnes o 14.30 minúte a o 16.30 minúte v Babkovom divadle Košice. Putovanie ju naučí moresom a priateľstvám. No a na malej scéne Národného divadla Košice sa dnes o 16. hodine môžete ísť pozrieť na Paľa, čo sa ani čerta nebál, v rozprávke podľa Dobšinského a nebudú chýbať komentátori Aniel a čert.

0: Dobré ráno, východniari, 6 hodín 55 minút. Ak budete mať čas a chuť počúvať nás aj po 7 hodine po spravodajskom žurnále, tak vám odhalíme históriu obce Soľ. Dozviete sa, kde sa dnes športuje. Pôjdeme šúľať Viržinka do Smolníka a Barbora prezradí, aký je plavecký tréning. Všetko v rádiu Regina Východ po 7.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Dominika pomáha Tomášovi zvládnuť trápenie s Alicou. Šaňo prechádza náročným rozvodom s Ruženou a čaká na rozhodnutie súdu.
3: Naozaj ti to stojí za ten teater?
4: To sa opýtaj seba.
3: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
4: To sa ešte uvidí.
3: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
4: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
3: Choď do čerta, Šaňo.
2: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.30.
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, SEK Palfi, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový návrh prorastových opatrení nebude mať vplyv na štátny rozpočet, tvrdí minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Epidémia eboli na východe Konžskej demokratickej republiky sa šíri rýchlejšie než pri predchádzajúcich ohniskách nákazy. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Prorastové opatrenia by mala vláda predložiť na svoje rokovanie v stredu, uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Má ísť podľa neho o návrh opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Opozícia hovorí, že na opatrenia čaká Slovensko už viac ako 4 mesiace, pričom ich obsah stále nie je známy.
2: Minister Takáč opatrenia v balíčku nekonkretizoval. Povedal však, že po schválení tripartitou a vládou ich predložia ako jeden zákon v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnu schôdzu parlamentu.
3: Sú tam rôzne typy opatrení, ktoré majú vplyv samozrejme na podnikateľský sektor a potom ideme v ďalších kolách prijímať ďalšie rozhodnutia, ktoré budú aj prorastové a v rámci aj konsolidácie samozrejme budú mať vplyv, lebo už niektoré veci, ktoré by ste chceli predložiť, majú reálny vplyv potom aj na štátny rozpočet, čo samozrejme spôsobuje problém, že keď chcete niečo zrušiť, musíte tie finančné prostriedky náhradí v tom štátnom rozpočte.
2: Podpredseda opozičného PS Ivan Štefunko reagoval, že sa k opatreniam nevie vyjadriť, pretože nie sú verejné.
4: My čakáme, aby konečne sa zverejnili tie opatrenia, aby sme sa k ním vedeli vyjadriť, ale my máme vlastné opatrenia, že zrušiť transakčnú daň, znova naštartovať ekonomiku, lepšie vyberať dane, lebo je nedoplatok na daniach 1,2 miliardy eur.
2: Stav podnikateľského prostredia je kritický aj podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Vyzýva vládu na podporu produktívnej ekonomiky. Predseda komory Peter Mihok.
5: Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
2: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Národnej rady a podpredseda strany Hlas SD Richard Raši vyzval cez video Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb. Ak majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vziať. Uviedol to vo videu, povedal na sociálnej sieti.
6: Pretože nám treba nielen hlasy koalície, ale aj hlasy opozície, aby túto zmenu podporili. Aby ukázali naozaj, či sú demokratickí a či im na občanom Slovenskej republiky záleží. Otázka je jednoduchá. Podporíte možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov referendum?
1: Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska reaguje, že návrh nepodporia, pretože jeho formu ani obsah nepovažujú za dostatočný.
7: Pozmeňujúcim návrhom poslancov sa nerozhoduje o tak vážnych zásahoch do ústavy. Je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces.
1: Progresívne Slovensko zase vyzvalo Hlas SD, aby podporili ich uznesenie o skrátení tohto volebného obdobia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktorej Washington rokuje s Iránom. Zmeny sa týkajú sprísnenia ustanovení dohody, pričom podľa predstaviteľov oboznámených s procesom poslal nový rámcový návrh späť na posúdenie Teheránu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zopakoval v sobotu večer svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Rakúšanka, ktorú úrady tento týždeň dali do izolácie kvôli príznakom možnej nákazy ebolou, infikovaná nie je. Vyplýva to z výsledkov dvoch testov, z ktorých druhý bol vykonaný s časovým odstupom po prvom rozbore.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Epidémia eboli na východe Konžskej demokratickej republiky sa šíri rýchlejšie než pri predchádzajúcich ohniskách nákazy. Krajina však už prepustila z nemocnice prvého vyliečeného pacienta. Organizácia Lekári bez hraníc upozorňuje, že taký vysoký počet prípadov krátko po vypuknutí epidémie doteraz nezaznamenali. Postihnutú provinciu Ituri navštívil aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie.
8: Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v Konžskej demokratickej republike viac ako 900 podozrivých podozrivých prípadov infekcie vrátane najmenej 220 úmrtí. Ebola sa z provincie Ituri rozšírila aj do susednej Ugandy. Miestne zdravotnícke týmy sa snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Proti aktuálne cirkulujúcemu variantu vírusu však neexistuje schválená vakcína ani účinná liečba. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus zdôraznil, že dôležité je zrýchliť podporu a nezameriavať sa len na zvládnutie aktuálnej krízy.
9: Samozrejme, treba viac logistickej aj finančnej podpory, ale tak, aby sme ju zameraní sa na núdzovú situáciu využili ako príležitosť na vybudovanie systému zdravotnej starostlivosti.
8: WHO vyhlásila situáciu v Konžskej demokratickej republike za mimoriadnu udalosť medzinárodného významu, čo je najvyšší stupeň globálneho zdravotného varovania. Súčasná epidémia je už celkovo 17. od roku 1976. Najhoršie ohnisko v západnej Afrike si pred viac ako 10 rokmi vyžiadalo vyše 11 tisíc obetí. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Kolektívna imunita u nás klesá. K zlepšeniu situácie by mala pomôcť očkovacia kampaň, ktorú plánuje spustiť rezort zdravotníctva. Odborníci, ktorí pokles záujmu o očkovanie pozorujú v praxi, krok vítajú.
10: Nejde o unikátnu situáciu na Slovensku, pokles očkovania je celoeurópsky problém. Hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová vysvetľuje, že najviac odmietané je očkovanie proti osýpkam.
11: Pokiaľ my nebudeme mať kolektívnu imunitu, tak naozaj začneme mať tieto ochorenia. My tu máme v podstate niekoľko generácií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa už s týmito ochoreniami nestretli, čiže naozaj bude problém ich v praxi pri prvej návšteve povedzme rozpoznať.
10: Doplňa, že ak sa nezaočkovaný človek s takýmito vysokoinfekčnými ochoreniami stretne, 100% sa nakazí. Myslieť treba aj na zraniteľné skupiny. Imunológ Miloš Jeseniak.
12: Tá komunálna imunita pri istom percente zaočkovanosti, čo je väčšinou nad úroveň 95% pri jednotlivých ochoreniach, zabezpečuje to, že napríklad takto sú chránené osoby, ktoré nemôžu byť očkované, osoby, ktoré majú posunuté očkovanie, alebo napríklad aj osoby, ktoré nevyvinú po očkovaní adekvátnu imunitnú odpoveď.
10: Odborníci očkovaciu kampaň vítajú. Treba podľa nich obnovovať dôveru v autority, pokračuje epidemiologička Zuzana Krištúfková.
13: Demokracia nie je systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale je to systém, ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade očkovania v prospech zdravia verejnosti.
10: Lekári povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, vrátane záškrtu či detskej obrny. Tieto vakcíny preplácajú poisťovne. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
14: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: O majstrovský titul sa pobijú domáci Švajčiari s Fínmi. V súboji o bronz nastúpia sklamaní semifinalisti Kanaďania a Nóri. Z Cürichu pokračuje Martin Balážik.
15: Švajčiarski hokejisti sú pred fantastickou domácou kulisou stále bez prehry. V semifinále sa pomalšie rozbiehali, no napokon nedali Nórom žiadnu šancu a ukončili ich hokejovú rozprávku. Deklasovali ich 6-0 a zahrajú si tretie finále v rade. Kapitán Švajčiarov Romaniosi.
16: Určite to nebolo jednoduché víťazstvo. Prvá tretina bola náročná, vedeli sme, že Nóri hrajú skvelý turnaj a zistili sme prečo. Boli silní fyzicky a nedávali nám priestor. Potom ale prišli naše góly a tie nám pomohli.
15: Vo finále Švajčiari vyzvú Fínov, ktorí si v druhom semifinále poradili s Kanadou 4-2. Suomi sa s Helvetmi stretli aj v základnej skupine v zápase o prvenstvo, podľahli domácemu týmu 2-4. Švajčiari zabojujú o premiérový majstrovský titul, Fíni o piaty. Finále prinesieme v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko. V zápase o bronz nastúpia Kanadiania proti Nórom od 15:30.
1: Futbalisti Paríža Saint-Germain získali druhý titul v Lige majstrov. Trofej obhájili vo finále v Budapešti, v ktorom zdolali Arsenal 4-3 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1-1 v riadnom hracom čase a po predĺžení. Na majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave nepostúpili domáci reprezentanti do vyraďovacej fázy. V záverečnom súboji v skupine podľahli Čiernej hore 1-2 a v tabulke skončili poslední. Náš jediný gól strelil Erik Streňo.
17: Za dva zápasy sme trafili asi 10 tyčiek. Gól máme problém dať a fakt dostávame hlúpe góly a to nás stojí veľa síl a stále ten zápas musíme doháňať a nám to nepodarilo.
1: V treťom zápase finále play-off najvyššej súťaže hádzanárov vyhral Prešov nad Bojnicami 33-24 a v sérii hranej na 3 víťazstva vedie 2-1. 6 gólov domácich dal Damian Mitaľ.
18: Museli sme začať vlastne zápas na 100% do začiatku a vedeli sme, že to nebude ľahké, hlavne po tej prehre, a chceli sme im to všetko vrátiť a myslím si, že sme všetko dodržali aj v obrane, sme išli s emóciami, sme hrali.
1: Štvrté stretnutie bude v útorok na palubovke Bojníc v Prievidzi. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica, ktorá zdolala Nové Zámky 41-24 a uspela 3-0 na zápasy. Miloš Karol s Chorvátom Ninom Sedradruščičom sú víťazmi štvorhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo finále vyhrali nad slovensko-českým tandemom Lukáš Pokorný a David Poliak 5-7, 7-6, 10-5. Pre Miloša Karola je to štvrtá deblová trofej na Challengerovom okruhu.
19: Nám sa podarila až tá otočka v závere, za čo som extrémne rád, lebo sa mi to tu v Košiciach veľmi páčilo, tak som rád, že to skončilo takýmto zázrakom a otočkou v samotnom závere a titulom konečne doma.
14: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
14: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
14: Zelená vlna.
20: Upozorňujeme vás, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešovce starý menia asfalt, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. Radary merajú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na výjazde do Borše zo Slovenského Nového Mesta.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
20: Počúvate nedeľné vysielanie Rádia Regina Východ. Dnes aj o histórii obce Soľ predstavíme niekdajšiu tabakovú továreň v obci Smolník a Barbora nám porozpráva o plávaní. Dobré ráno, východniari, dnes s Tiborom Kurilom a Janou Patarákovou.
14: Dobré ráno, východniari.

0: Dobré ráno, východňari, je 7 hodín 19 minút a my sa dnes vyberieme do Soli. Patrí k najstarším obciam na východnom Slovensku. Podľa legendy tu kedysi dávno žila chudobná vdova s mnohými deťmi, ktorým nemala čo dať do úst. Keď raz unavená sedela pred chalupou a veľmi plakala, zrazu sa pred ňou objavil malý priezračný pramienok vody. Po jej odparení ostala v nádobe biela soľ, ktorú potom zamieňala za obživu pre svoje deti. Ako súvisí práve soľ s názvom obce Soľ, vysvetlil Livii Godovej historik Ondrej Glot.
1: Najstaršie označenie obce Soľ znie Šoukút, to je z maďarčiny a v preklade znamená slaný prameň. Tradícia vytekajúcej soľanky má úzky súvis priamo s tými slanými prameňmi, ktorých bolo niekoľko. Najčastejší počet sa udáva, že existovali 3 soľné pramene v obci Soľ, z ktorých sa naozaj aj ťažila, dolovala alebo dorábala soľ. Najstaršie dejiny obce Soľ siahajú do polovice 13. storočia, do čias panovania uhorského kráľa Bela IV., kedy sa práve obec spomína ako už existujúca osídlená. S najväčšou pravdepodobnosťou aj súvisela to osídlenie s tými slanými prameňmi a takisto s tou poľnohospodárskou pôdou, ktorá na povodí rieky Tople bola využívaná v podstate už od tých najstarších čias osídlenia tejto časti zemplína.
2: Komu minulosti patrila táto obec?
1: Ako keby nebolo vždy jednoznačne jasné, či patrila do panstva Radučičva, a teda Rozgoňovcom alebo pánom z Rozhanoviec, alebo patrila Abovcom do Lipoveckého panstva. Kvôli tomu prebiehali aj v 15. storočí viaceré spory. Napokon bolo rozhodnuté v rámci súdu, ktorému predsedal samotný Palatín, že tá obec patrí do panstva Čičva. Chotár obce Soľ v prebehu histórie patril viacerým významným šľachtickým rodom, medzi nimi boli Sirmajovci, Bátoriovci, Abovci, až napokon prešlo k rodom ako Sirmaj alebo Almáši.
2: Mala obec významné postavenie práve aj vďaka tým ložiskám?
1: Obec mala viaceré predpoklady na to stať sa akousi centrálnou obcou priľahlého regiónu. Bola centrom jednak farnosti, kde už od 15. storočia existoval stredoveký chrám farský. V neskoršom období sa stala aj sídlom cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi s vlastnou farou. Dôležitou osobnosťou je evanjelický farár Matej Rojko, ktorý začal v Soli pôsobiť na konci 18. storočia. Zaslúžil sa mimoriadnym spôsobom o hospodárske a také majetkové povznesenie cirkevného zboru, ale najmä evanjelickej cirkvi prítomnej v Soli. Do jeho príchodu neexistoval v Soli evanjelický kostol a práve z iniciatívy Mateja Rojku bol vybudovaný dodnes existujúci evanjelický chrám. Čo je dôležité, že Matej Rojko, keď nastúpil, tak začal písať tzv. Kroniku zo života svojho cirkevného zboru, najmä zo života v Soli. Kronika je jedným z najdôležitejších prameňov, ktoré dokumentujú každodenný život a historický vývoj Vranovského regiónu práve na prelome 18. a 19. storočia. V tej kronike potom pokračoval jeho niekdejší kaplan a neskorší farár Andrej Balok. Preto máme zachytené viaceré skutočnosti, ktoré súvisia s jednou z najvýznamnejších udalostí v histórii obce Soľ v 19. storočí, a to je epidémia cholery a z toho neskôr vyplývajúca zbúra alebo rolnícke povstanie. Vývoj cholery, následnej vzbúry, mal v Soli pomerne intenzívny rozsah. Soľ bola centrálnou obcou nielen cirkevného života, ale čiastočne aj takého administratívneho. Práve obyvatelia obce Soľ boli tými, ktorí sa, nazvime to, zlakomili na existujúce majetky alebo bohatstvo v podobe cirkevných majetkov na katolíckej alebo na evanjelickej fare. To dospelo až do takého štádia, že osobne Matej Rojko musel sa ukrývať a neskôr opustiť celý región počas najburlivejších chvíľ tejto vzbúry.
2: Nájdeme v obci nejaké historické pamiatky?
1: Najzaujímavejšou by bol už nezaniknutý stredoveký chrám, ktorý bol prestavaný a v podstate z neho sa zachovala už iba veľmi malá časť, ale dominantou obce je dodnes existujúci parný mlyn. Začínal ako parný stroj a počas vojnového slovenského štátu, kedy bol Vranovský okres elektrifikovaný, tak aj ten parný stroj prešiel úpravou. Párna mašina bola nahradená elektromotorom.

0: hotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Východ, šport.
1: Dobré ráno, východňari, je 7 hodín 34 minút a my ideme na športoviská. Košický víkendiak v šachu dnes pokračuje. Ak si podujatie chcete pozrieť, Jegorovo námestie 5 v Košiciach je adresa, kde by ste mali byť už o 8 hodine. V Humennom sa dnes uzavrie podujatie v šachu Open Reinter 2026 na Tolstého 102 od 9 hodiny 30 minúty. Národné tenisové centrum Košice na Popradskej ulici vám počas dnešného dňa ponúka záverečný súťažný deň mužského turnaja ATP Challenger Košice. No a Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach je od včerajšieho dňa dejiskom majstrovstiev Slovenska juniorov v plávaní v dlhom bazéne. O majstrovské tituly a kvalifikačné limity bojuje 302 plavcov z 52 slovenských klubov. Za technického usporiadateľa klub ŠKP Košice povie viac jeden z členov organizačného výboru Juraj Skála.
2: Uskutočnia sa majstrovstva Slovenska juniorov, starších a mladších. Prihlásených je už 302 pretekárov z 52 slovenských klubov. Počet štartov je okolo 1200, takže je to slušne obsadený pretek. Podujatie je zaujímavé tým, že je to posledná možnosť juniorov kvalifikovať sa na majstrovstva Európy juniorov, ktoré budú v Mníchove. A potom tí mladší juniori, tí zase majú ešte možnosť kvalifikovať sa do reprezentačného výboru do súťaže stredoeurópskych krajín juniorov mladšej kategórie, ktoré bude v Ljubljani.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po Smolníku, bude na vás dýchať bohatá banská história niekdajšieho slobodného kráľovského mesta. V Smolníku bola aj mincovňa, hlavný banský súd a banská

0: rozvážali ženy.
1: Tento závod vznikol, pretože muži mali teda prácu v bani a aby aj ženy mali nejakú pracovnú náplň?
0: Samozrejme, bol to takýto sociálny program v týchto banských mestách na Slovensku.
1: Prebiehala tu nepretržitá výroba tých cigár 106 rokov?
0: Áno, až do poslednej existencie, čiže menili sa tvary cigariet. Jeden čas sme tu vyrábali cigarety na skúšku, ale bez filtra. Čiže to sa vlastne neujalo, lebo cigarety v rámci tabakového priemyslu na Slovensku vyrábala Spiska Bela. Tu sa len ručná a strojová výroba cigár.
1: Prečo skončila výroba týchto cigár v Smolníku?
0: Pravdepodobne bola nerentabilná, pretože všetko sa postupne nabalovalo, lebo niekedy, keď prišiel surový tabakový list, ktorý viete, že sa musí upraviť. Čiže sa musí vyžilovať a tie žily boli tiež tabak. Bol to komodita, ktorá dnes je veľmi sledovaná, čiže colníci prichádzali sem, tu sa muselo všetko zapečatiť, odviezť do spalovne, do Košíc, tam sa kamióny museli odpečatiť. Aj to všetko, ako tie vstupy, či to boli dane vysoké na tabakové výrobky, postupne tým, že tá preprava sem bola náročnejšia, pretože tu nie je železnica, len cestná doprava, že všetky tieto náklady, keď sa spočítalo, tak vyšlo, že tá výroba cigár je nerentabilná.
1: A ja sa pozoveram aj s dámami, ktoré teda pracovali v tejto tabakovej továrni. Zoveram sa Magdalenou Horvátovou. Pani Horvátová, vy si ako spomínate na prácu v tejto tabakovej továrni? Vy ste ručne teda vyrábali cigary?
2: Ručne. Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila. 16 rokov som odrobila, takže som nemusela behať si hľadať nejakú prácu. Len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať, ale mali sme zaučnú dobu 6 mesiacov. Aj to musím povedať, že to nebolo zo dňa na deň. A za tie 6 mesiacov sme potom mali už normálnu normu.
1: Vy ste sa chodili učiť do Česka, alebo ako to bolo?
2: Nie, dve ženy z Uhornej ich poslali do Čiech, že by sa učili to tej viržinky vyrábať, lebo to nevedel nikto. To boli také nové, nový druh cigár. A oni potom učili nás. My sme boli asi tak približne 50 žien a také mladé, viete, také do tých 18, 19, 20, 21, všetko mladé, lebo po vyučení nemali sme kde ísť a tu nás potom zobrali a učili nás tie nové cigáre, nový druh.
3: V čase najväčšej slávy žilo v Smolníku viac ako 10 000 ľudí. Dnes ich je tam zlomok. I napriek tomu obci rozhodne nemožno povedať, že sa z nej vytratil život. Sú to práve aktívni miestni obyvatelia, ktorí pravidelne do obce pozývajú mnoho ľudí. Viac sa o živote v Smolníku dozviete v relácii Zvony nad krajinou, ktorú budeme vysielať dnes o 11. hodine.

0: Dobré ráno, východniari, je 7 hodín 49,5 minúty a my teraz ideme na plaváreň, pretože dievča, o ktorom budeme hovoriť, je mladé, talentované a na nedávno plaveckom štvorstretnutí olympijských nádejí krajín V4 sa postaralo o niekoľko osobných rekordov. Hovoríme o Barbore Štefaníkovej, ktorá ako jediná z východu reprezentovala náš región práve v Košiciach. Po skončení podujatia sa s ňou v Národnom olympijskom centre plaveckých športov rozprával Matúš Hudák. Zaujímalo ho, kedy začala s plávaním a prečo.
1: Asi v 8 rokoch som začala tak plávať, tak rekreačne. Potom som začala plávať už tak akože viac tréningovo a vlastne až potom som prišla k tomu, že ma to baví, tak som začala aj pretekársky plávať.
2: Čo plavca alebo čo osobne teba na tom plávaní najviac začalo baviť a prečo?
1: Tak celkovo mám rada vodu. Asi to nejak ma k tomu ťahalo, áno. Takže mám rada celkovo tak plávanie ako kvôli vode a tak.
2: Aké je plávanie v bazéne a aké je plávanie možno v nejakom tom prírodnom jazere, po prípade nádrži?
1: No tak v bazéne je to také, tam nemám strach z rýb ani z ničoho. A v otvorenej vode je to také trošku iné, sú tam aj vlny, aj tak.
2: My sa rozprávame o plávaní. Špecializácia u teba je čo? Tak najviac sa v tom cítiš doma. Ktorá disciplína?
1: Tak motýl a prsia.
2: Prečo?
1: Najviac ma to baví plávať. Proste je toto najlepšie pre mňa.
2: Hovorím o tých plaveckých štýloch, o tých plaveckých spôsoboch, ktoré plavca tak najviac zaujímajú, alebo kde sa cíti tak najlepšie. Kto je v rámci plávania taký tvoj najväčší fanúšik, že najviac to sleduje a najviac to prežíva na tých pretekoch?
1: Rodičia.
2: Ktorý najviac?
1: Obidvaja, ale povedala by som, že viac mamka.
2: A mamka je aj tá, že tie preteky tak vie prežívať a možno byť taká ako tréner miestami?
1: Áno, keď mi to nejde a proste to vidí a akože na vysielaní, tak hneď mi volá, hneď ma pozbudzuje, chce ma tak nabudiť na pretek.
2: Bolo to tak aj na nedávnych pretekoch v Košiciach olympijských nádejí?
1: Áno, bolo.
2: A ako to vyzeralo z tvojho pohľadu v rámci tej reprezentačnej čiapky Slovenska?
1: Pašilo sa mi to a bol to super zážitok.
2: Poďme k tým výsledkom. V ktorých disciplínach si sa predstavila na tomto podujatí?
1: 200 motýl, 200 prsia, 100 prsia a 50 prsia.
2: A ako to tam vyzeralo v tých disciplínach? Ako to dopadlo?
1: Celkom dobre. 200 motýl, mala som osobák. Nepamätám si už miesto. 100 prsia, tam nebolo osobák a skončila som 8. Potom 200 prsia, skončila som 6. Bol osobák. A 50 prsia tiež bol osobák.
2: Ale ten osobák, keď sa povie osobák, tak ten plavec, ten športovec sa cíti dobre, že?
1: Áno, výborne.
2: Kedy si sa ty dozvedela, že to boli v podstate tie osobáky, alebo že to bol ten osobák? Kedy to tak vyplávalo na povrch, že áno, je to definitívne baška, v Košiciach je to osobák?
1: Sledovala som to na tabuli, aj výsledky potom a tešila som sa z toho.
2: Je to taký povzbudzujúci pocit pre toho plavca, že áno, dobre som sa pripravila, dobre to dopadlo a tým pádom je to možno taká motivácia do tej ďalšej práce.
1: Áno.
2: Ako bude vyzerať ten súťažný program najbližšie u teba?
1: Dúfam, že lepšie.
2: A ešte môžeš povedať poslucháčom, kto je tvoj plavecký vzor, na koho by si sa chcela podobať?
1: Mojím vzorom sú všetci plavci, ktorým sa darí.
0: Ako ste už v našom vysielaní počuli, tento víkend sa mladí plavci opäť stretávajú v Košiciach. Ak ich chcete vidieť a medzi nimi aj Barboru, máte príležitosť.

0: V tejto chvíli je 7 hodín 56 minút. Naše spoločné nedeľné ráno sa pomaličky končí, ale Rádio Regina Východ vysiela aj naďalej. Už o 8. príbeh pre toto miesto. Dnes amerikánsky Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde. A o 8. hodine 30. minúte sa začnú Božie mlyny. Martina Vašková dnes bude hovoriť o ruženci biskupa Vasila Hopka. Dnes vám ráno robili spoločnosť Tibor Kurila a Jana Pataráková. Ďakujeme za pozornosť a do počutia.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. Dnes po 15.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Očenášová, Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde.
2: Ja, Eleanor Ledbetterová, knihovníčka Broadwayskej pobočky Clevelandskej verejnej knižnice, poverená vedením Clevelandskej amerikanizačnej komisie a poradným vojnovým výborom primátora, píšem tento článok, aby som naplnila dva ciele. Prvým je priblížiť imigrantom jazyk, zvyky a ideály Ameriky a druhým ponúknuť Američanom porozumenie pre rasové a politické sympatie prisťahovalcov. Bez spoločného porozumenia toho najlepšieho, čo každý národ prináša, nikdy nevznikne pravá súhra medzi novými a starými Američanmi. S týmto cieľom vzniká séria článkov, ktoré sa venujú jednotlivým národom zastúpeným v našom kozmopolitnom meste. Slováci v Clevelande je prvým článkom v edícii o nových Američanoch. Nádejam sa, že nám pomôže k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa a spolužitiu. V severnej časti Uhorska, kde sa Karpaty zvažujú smerom k Veľkej uhorskej nížine, leží krajina, ktorú jej deti nazývajú Slovenskom alebo Slovenskou zemou. Región, zahrňajúci 16 žúb Uhorska, je domovom Slovákov, historického národa s pevným charakterom a nesmiernou pracovitosťou, ktorých osud bol po stáročia výstižne zhrnutý do výroku, že sú nevlastnými deťmi šťastení. Je to drsná krajina. Krajina horských svahov a údolí a tento národ tu žije už od 5. storočia. V roku 870 sa na krátky čas dostal do centra historického diania ako jadro Veľkomoravskej ríše pod vládou Svetopluka. Kráľovstvo bolo v nasledujúcom storočí rozbité Germánmi a Maďarmi a po 1000 rokov žili Slováci vo vazalskom postavení voči cudziemu národu. Boli obeťami útlaku a potláčania. To, že si za týchto okolností dokázali zachovať svoj vlastný jazyk a národné tradície počas takého dlhého obdobia, svedčí o ich pozoruhodnej vytrvalosti tak mentálnej, ako aj duchovnej. Ich jediným spojencom boli národy na západe, ich susedia Moravania a Česi, ktorí žijú západne od Moravy. Moravania a Česi používajú český jazyk. Slovenský jazyk, hoci je považovaný za samostatný jazyk, je však natoľko príbuzný češtine, že vzájomné porozumenie je jednoduché. Toto historické spojenectvo, ktoré pretrvalo tak dlho, teraz smeruje k tomu, aby na konci súčasnej vojny dosiahlo politické naplnenie v podobe samostatného československého štátu. Krajina je až na niektoré malé oblasti drsná a skalnatá, s rozsiahlými lesmi. Úrodné údolia a pôdy sú väčšinou vo vlastníctve pánov a šľachty, všetko neprítomných vlastníkov. Alebo patria cirkvi. A na týchto poliach cudzích pánov musí roľník každý rok odpracovať určitý počet dní zadarmo. Najdrsnejšie časti, najplitkejšie pôdy, horské svahy, ktoré sa z nášho pohľadu ani nedajú obrábať, sú poľami slovenských roľníkov. Na jar a na jeseň roľníci vytrvalo a s veľkou námahou vynášajú v košoch hore strmými svahmi hnoj, aby vyživili nadchádzajúcu úrodu. Zámožný, bohatý roľník vlastní na najvýš niekoľko akrov pôdy, nie však v jednom celku, ale v pásikoch, ktoré sú často vzdialené niekoľko míľ, čo mnohonásobne zvyšuje náročnosť obrábania pôdy. Chudobný roľník sa môže pokúsiť uživiť rodinu z časti jedného akra. Keď sa mu to nepodarí, zanechá doma ženu a deti, aby obrábali pôdu. A zatiaľ sám hľadá prácu v zahraničí. Zvyčajne ako poľnohospodársky robotník na maďarských nížinách alebo odchádza do Eldoráda, vysnívanej Ameriky.
3: Pozrite, mama. Dnes som už sám prešiel celou ulicou bez pomoci. A niečo som aj kúpil. Na 4. Avenue si otvorili poliaci obchod. Všelijaké dobroty som tam videl. A niektoré sa aj celkom podobali na naše zo Šariša. Reku, vyskúšajme. A ešte som si zaobstaral aj túto zošiv jeden. Už nemám kam písať svoje básničky.
4: Chlapče, kdeže sa ty túlaš? Veď pán doktor povedali, že sa nemáš namáhať. Ešte včera sme sa modlili, aby teba samotného i tú tvoju pochrámanú nohu zachránili. Vyhliadky boli žalostné. Takmer som si oči vyplakala. Aj tvoj otec. Stokrát sme oľutovali. Aj Ameriku. Aj tie strašné bane. Aj rodný Šariš. Aj role, kvôli ktorým sme sem došli. V cudzine zarobiť, doma kúpiť. Ale na čo by nám bolo imanie, ak by sme kvôli nemu syna stratili?
3: Ale mama, už toľko nenariekajte. To v tej bani, to bol len taký škrabanec. Veď sa nič vážne nestalo. Už som o tom aj vtipnú poviedku napísal. Prečítam vám ju.
4: Bože, drahý, že vraj škrabanec. Dieťa privalené. 7 chlapov ho vyslobodzuje. Ledva dýcha. Keď ho spod toho uhlia vyhrabú. No a celkom dokaličená amputácia hrozí. A ty sa tu teraz na hrdinu hráš? Táľa fatky píšeš a po meste sa túlaš.
3: Veď mi už nič nie je. Nie som dieťa. Som už chlap. Mladý som, mocný. Za pár dní sa už zas môžem pridať k otcovi a do bane sa vrátiť. Možno stihnem dovtedy ďalšiu rozprávku napísať.
4: Dokiaľ som ja živá, ty sa už, chlapče zlatý, do bane nevrátiš.
3: Ale mama, a čo náš veľký plán? Role sme doma chceli dokúpiť. A čo otcov sen o vlastnom mlyne blízko Prešova? A veľký dom, ktorý ste si vy, mama, predstavovali, čo mal stáť hneď vedľa toho mlyna. Viete, z mojich básní zatiaľ veľa hmotného osohu nebolo.
4: Role, mlyn, dom, to všetko má svoj čas. A vlastne ani neviem, či nám to všetko vôbec treba. Doma je doma, ale predsa len, či sa nám tam bude dobre vodiť. Kto vie, ako by sa nám s tým mlynom darilo. A možno by sme nakoniec aj tak museli na poli hrdlačiť. Inú robotu tam ťažko nájsť. Ale odkedy sme v Amerike, ešte sme neboli bez nej, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu dáku robotu nájde. Pamätám sa, keď som ešte v Prešove v jednej nedeľnej kázni počula, že jest to už vo svete, menovite v Amerike, mestá, kde elektrina kúri, pečie, varí, vozy a stroje ženie. Hádam, už vtedy mi bolo jasné, že... Ale neodvracajme sa od témy, mladý pánko. Kopu dolárov sme minuli na tvoju liečbu a ty sa teraz namiesto oddychu táraš po meste a po obchodoch sa obšmietaš.
3: No, keď už teda nešetríme na tie svetské statky, tak sa hádam, nebudete hnevať za pár dobre preinvestovaných dolárov.
4: Len na bruchu a básničky myslíš. Joj, mladosť pochabá.
3: Mama, a to ste naozaj tak mysleli? Že sa do bane už nemusím vrátiť? Lenže čo povie otec? A čo budem robiť?
4: Janko, tak si myslím, že prišiel čas, aby sme trochu tej americkej slobody zakúsili. Aj s otcom sme tej mienky, že po tom banskom nešťastí, ktoré ťa takmer o nohu pripravilo, by bolo dobre, keby si sa vrátil do školy. Hovorili sme, že sa presťahujeme z banskej osady do mesta. Tam bude viac príležitostí, hlavne pre teba. Veď ty nemusíš byť baníkom.
3: A kam, mama?
4: Do Clevelandu. Je tam hodne našincov. Aj slovenská škola, aj evanjelická fara. A už sme ti na začiatok našli niekoho, kto ťa bude priučať. Možno z teba bude učiteľ, alebo fara.
3: Spisovateľ, mama. Nepomysleli ste na toto povolanie? Veď viem, že čítate z mojich zošitov, keď si myslíte, že už spím.
4: O tom potom. Nože ukáž, čo za fajnotu si to kúpil v tom poľskom obchode.
3: Koláč. Vlastne je to paska. Ochutnajte.
4: Suchá je. Drobivá. Zádrhlivá. Vôbec nie je taká, ako sme mávali doma. No, hádam ti to písanie pôjde lepšie ako nakupovanie.
2: A tak pre mladého Jána Pankucha, rodáka z Prešova, ktorý v roku 1883 emigroval s rodičmi do Pensylvánie, prišiel čas, aby zahodil čakan a chytil sa pera. A stal sa najúspešnejším a najdôležitejším slovenským publicistom v Amerike v prvej polovici 20. storočia. Ale poďme si rozpovedať tento príbeh pekne od začiatku. Prvá výraznejšia skupina Slovákov prišla do Ameriky v počte 1300 osôb v roku 1873. Najväčší počet v jednom roku bol 52 368 v roku 1905. Cleveland bol pre niektorých cieľom už od roku 1880, ale do roku 1886 sa väčšina z nich usadila v oblasti ťažby tvrdého uhlia v Pensylvánii, v okresoch okolo miest Wilkes-Barre a Scranton. Teraz sú rozptýlení po celých Spojených štátoch s niekoľkými skupinami v Kanade. Slovenský roľník má peniaze len dvakrát do roka. Keď sa vráti z práce v zahraničí a keď zožne svoju vlastnú úrodu. Ale ani tieto peniaze mu dlho nevydržia, pretože väčšinu z nich mu vezme výberca daní. Ak mal roľník viac smoly než obvykle a nemá peniaze, výberca daní mu zoberie domáce potreby. Pretože výbercu daní v Uhorsku neovplyvňuje ani dobrosrdečnosť, ani ohľaduplnosť voči jednotlivcovi či komunite. Slivovica a borovička sú domáce nápoje, ktoré sa považujú nielen za spoločenské, ale aj liečivé. Chutné pečivo nazývané koláče a pasky je považované za luxus, podobne ako biely chlieb. A konzumuje sa iba pri príležitostiach, ako sú Vianoce, Veľká noc, svadby a krstiny. Meso je vždy luxus a jedným z častých odporúčaní od prisťahovalcov v Amerike je, že tam je meso každý deň. Soľ je štátnym monopolom a bežne sa predáva za 10 až 12 centov za libru. Ak sú pomery roľníka znesiteľné a nežije príliš ďaleko od mesta, môže posielať svoje deti do školy na 4 zimy. Dĺžku tohto obdobia určuje poľnohospodárska sezóna. Obvykle trvá od novembra do apríla, pretože deti musia pomáhať zabezpečiť živobytie z pôdy. Deti pracujú od útleho veku, zvyčajne od 6 rokov, a vykonávajú prácu, ktorú by sme my považovali nielen za krutú, ale priam nemožnú žiadať od našich detí. Ako raz povedalo jedno dieťa slovenského pôvodu z Clevelandu, otec hovorí, že jeho deti nikdy nepochopia, o koľko lepšie bolo ich detstvo, než to jeho. Za svoju prácu dostávajú deti približne 5 dolárov ročne. A pracovný deň trvá od východu do západu slnka. Tieto podmienky politickej nespokojnosti, ekonomických ťažkostí, represívneho zdanenia, popierania politického zastúpenia, práva na jazyk a vzdelanie prirodzene vedú k emigrácii, ako náhle sa objaví cieľ. Prvých slovenských emigrantov do Ameriky, ktorí oznámili, že tu našli dobré mzdy, lepšie životné podmienky a slobodné školy, do ktorých môže chodiť každý človek, prirodzene nasledovali ďalší, až sa emigrácia z niektorých oblastí stala takmer exodom. Mnohí slovenskí rodáci stáli v nekonečne dlhých radoch imigrantov čakajúcich v čakárňach Ellis Islandu na povolenie vstúpiť na americký kontinent a splniť si svoj americký sen. Z tých Slovákov, čo zvládli testy telesného aj duševného zdravia amerických imigračných úradov, 3/4 pochádzali zo Spiša, Šariša, Zemplína a Abova, kde bola chudoba najakútnejšia. Z takmer 6000 osôb, ktoré v roku 1905 odišli zo Šariša, bolo vyše 2000 žien. Mnohé z nich sa zamestnali ako slúžky, robotníčky v továrniach alebo opatrovateľky. Pre týchto ľudí bola sloboda Ameriky objavom takmer rovnako veľkým, ako bola samotná zem pre Kolumba. Čo by mohlo byť prirodzenejšie, ako že sa čoskoro začnú usilovať o slobodu pre celý slovenský národ? Táto túžba našla výraz v roku 1909 vo vytvorení Slovenskej ligy, ktorej cieľom je podporovať myšlienku slobody pre Slovákov kdekoľvek na svete. Kdekoľvek sa Slováci v tejto krajine usadili, pustili sa do ťažkej a namáhavej práce, do práce základnej pre naše veľké priemyselné odvetvia. V dôsledku nedostatku predchádzajúcich príležitostí sa vždy museli zaradiť medzi nekvalifikovaných pracovníkov, kde sa ich usilovnosť a vytrvalosť stali cennými, no ich bezproblémová poddajnosť ich niekedy vystavila vykorisťovaniu. Prirodzene vyvstáva otázka, prečo viacerí z nich nejdú na vidiek, keď prakticky všetci boli pred emigráciou poľnohospodári. Na túto otázku existujú dve odpovede. Po prvé, týždenná výplata je neodolateľne príťažlivá pre ľudí, ktorí mali doma tak málo peňazí na živobytie. A po druhé, v meste môžu pracovať aj ženy. U slovenských prisťahovalcov bolo bežné, že do Ameriky prišla najprv rodina, často s tým, že nemali v úmysle zostať natrvalo. Pre nich to bola jednoducho väčšia migrácia ako tá, ktorú bežne absolvovali na maďarské nížiny. Slečna Balch vo svojej knihe Naši slovanskí susedia zobrazuje americké domy na Slovensku postavené navrátilcami s výnosom americkej práce. Mnohí však po návrate zistili, že sú natoľko zmenení, že sa už do starého prostredia nehodia. Američan, vracajúci sa do Uhorska, je trňom v oku úradníkom, ktorým už nedvíha klobúk ani neboskáva ruku. V dôsledku toho je často ľahšie získať pas na druhú cestu ako na prvú. A ten, kto sa vrátil, aby povedal s Bohom, čo skoro úplne pretrhne všetky väzby a vezme so sebou rodinu do Ameriky. Iní bez skúsenosti s návratom sami analyzujú situáciu a dochádzajú k záveru, prečo by som sa mal vrátiť.
5: Róza, poďte so mnou do Ameriky.
6: Ach, drahý Ján, podala som vám prst, chňapli ste mi celú ruku.
5: Tú ruku ste mi sama slúbili. Milá Róza Gasgeberová, budúca pani Pankuchová.
6: Áno, ale to som myslela, že ste americký navrátilec. Že ste sa rozhodli vrátiť do vlasti a priniesť sem americké novinky. A že ako pravý úspešný Amerikán sa oženíte s najlepšou domácou partiou a spolu si vybudujeme amerikánsky domov niekde v šarišskej dedine. Už roky počúvam chýry, ktoré oznamujú, že Amerikáni škaredé malé domy rúcajú a stavajú si krásne kamenné a tehlové domy kryté šindlami, ale aj škridlami. S veľkými otváracími oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno vetrať. A teraz ma chcete uniesť tam za tú veľkú mláku.
5: Nikdy ma neprestanete udivovať, milá Róza. Myslel som, že ste naklonená vysťahovať sa za mnou.
6: Pravda, že som. Len si vás doberám. Veď aj ja musím kráčať s dobou. Všetci predsa dobre vieme, že do Ameriky už vo veľkom putujú aj ženy. Najmä odkedy nám začali doma pribúdať nemanželské deti.
5: Ale Róza, naozaj sa bude náš rozhovor uberať týmto smerom?
6: Nebuďte taký napätý, milý Ján. Už ma musíte poznať. Mám rada každý špás. Viem, že nie americký mamon, ale vaša slovenská komunita je pre vás podstatná. Aký je hlas slovenského farára či novinára v Amerike a aký v roku 1889 v Prešove? Viem, že ste zapálení pre národné veci a že v Šariši, ba v celom Uhorsku je ťažko čo i len rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto otázke. Jazyková otázka v školstve je na zaplakanie, o národnej politickej práci ani nehovoriac. Od hladu doma síce ešte neumierame, ale chudoba ducha sa na nás cerí zo všetkých strán.
5: Musím sa priznať, Róza. Sám som prekvapený, ako rýchlo som zmenil názor na opätovnú emigráciu. Keď umrel otec pri banskom nešťastí, vrátil som sa domov do Prešova, rozhodnutý zanevrieť na Ameriku.
3: Mal som pocit, že mi všetko vzala. A vidíte? Ani nie po roku, ma to ťaha späť. Stiesnený som tu, bez perspektívy.
6: Pôjdem s vami, Ján. Ale ako ste mi vraveli, že sa u vás spieva? Amerika, nový svit.
3: Ej, tam zadarmo chliba nit.
6: Tak, založíme si v tej Amerike nejaké rodinné impérium.
3: Aj to. Plánujem sa stať Američanom. Poznám celú procedúru. Aj v miestnom kostole som aktívny, aj v politike. Zakladám časopis pre slovenských evanjelikov. Veď treba, aby sme mali jednotný hlas. A píšem knihu. Teda, začal som zbierať materiál. Bude sa volať Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov. Zaznamenávam ústne i písomné spomienky prvých slovenských prisťahovalcov do Clevelandu, kým žijú.
6: Ako memento pre ich deti.
3: Áno. Pre našich potomkov. V starej i novej domovine.
6: Aké rozdielne svety.
3: Ale prečo by mali byť? Ja by som chcel, aby boli rovnaké.
6: Viem.
2: Všetky svoje sľuby Rose Gasgeberovej, svojej budúcej manželke, Ján Pankuch aj naplnil. V roku 1897 založil Slovanský republikánsky klub v Clevelande a stal sa obvodným členom výboru. Ako člen Združenia slovenských novinárov zohral Ján Pankuch významnú úlohu pri organizácii kongresu, ktorý sa zišiel v Grace Armory v Clevelande 26. mája 1907 s cieľom vytvoriť Slovenskú ligu v Amerike. Organizáciu, ktorá následne zohrala zásadnú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Po skončení prvej svetovej vojny zostal Ján Pankuch aktívny v slovenskej komunite. V rokoch 1923 až 1924 viedol výbor, ktorý dokončil kúpu a postavenie pamätníka generála Milana Štefánika vo Wade Parku pri Clevelandskom múzeu umenia. Počas 20. a 30. rokov bol hlavnou rečníckou osobnosťou na takmer každej dôležitej udalosti v slovenskej komunite v Clevelande, vždy hlásajúc svoju tému úspechu národa prostredníctvom etnickej jednoty. V roku 1937 vyvrcholila jeho občianska kariéra tým, že sa stal prezidentom Národného slovenského spolku. V roku 1932 oživil svoje noviny Hlas a pokračoval vo vydávaní týždenníka slovenských novín v Lakewoode až do roku 1946. Zomrel v tomto predmestí v roku 1952 vo veku 82 rokov. Ako člen komunity má Slovák vo vysokej miere tie povahové vlastnosti, ktoré z neho robia pevného a spoľahlivého občana. Je prirodzene konzervatívny a nie je náchylný vyhľadávať zmeny v spoločenskom poriadku. Preto má medzi socialistami veľmi malé zastúpenie a nikdy nie je agitátor. Jeho sklon je skôr vždy vyťažiť maximum z toho, čo nájde. Je jednoduchý, priamy a čestný. Je pracovitý svojim trpezlivým, vytrvalým spôsobom. Vo svojej vlasti pracoval s piesňou na perách. Na poli by spoločne spievali ľudové piesne v molovej tónine, dýchajúce trpezlivosťou a odovzdanosťou. Tu je niekedy zmetený z rýchlejšieho tempa, ale prispôsobuje sa mu s rovnakým duchom trpezlivej rezignácie. Avšak žiaľ, bez možnosti spievať. Kupuje nehnuteľnosť a tak sa čoskoro stáva platcom daní. Stáva sa občanom a voličom. Nemá však túžbu zapojiť sa do štruktúry našich politických strán, ale jeho porozumenie otázkam volieb je na úrovni občana narodeného v tejto krajine. Keď sa stará o svoju prosperujúcu vojnovú záhradu, premýšľa, či jeho priatelia a príbuzní v Uhorsku majú čo jesť. A vkladá celú svoju dušu do výroby munície, ktorá má oslobodiť jeho krajanov spod stáročného jarma. Spýtajte sa 100 Slovákov, prečo prišli do Ameriky. A dvaja alebo traja vám povedia, že prišli pozrieť sa, ako to tu vyzerá. Ostatných 97 alebo 98 vám však okamžite odpovie, aby som si zarobil na lepší život, aby som vzdelal svoje deti, aby som žil v slobodnej krajine. To sú určite tie najlepšie ideály, aké môžeme od akéhokoľvek prisťahovalca očakávať.
1: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde. Napísala Slávka Očenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Jana Wernerová, Beáta Dubielová, Jakub Muranský a Lívia Michalčík-Dujavová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajeme vám pekné nedeľné ráno. Pred nami je posledný májový deň a s ním aj posledné Božie mlyny v tomto mesiaci. Navštívime v nich arcibiskupský úrad Prešovskej archieparchie, v ktorej sa nachádza aj stála historická expozícia. Prednedávnom do nej pribudol vzácny exponát – rúženec blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. Jeho príbeh, ale aj zaujímavé príbehy ďalších vzácnych artefaktov v tejto expozícii vám predstavíme už o malú chvíľu. K rádiam vás pozýva Martina Vašková. Lepo.

0: Stála expozícia histórie Prešovskej archieparchie sa nachádza priamo v priestoroch arcibiskupskej rezidencie na hlavnej ulici v Prešove. Expozícia ukrýva vzácne liturgické predmety, historické knihy a osobné pamiatky na blahoslavených mučeníkov biskupa Pavla Petra Gojdiča, biskupa Vasilia Hopka a rehoľníka Metoda Dominika Trčku. Historickou expozíciou ma previedol hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
1: Táto historická expozícia vznikla pred už viac ako 20 rokmi. Je spätá spôsobením arcibiskupa Jana Babiaka, ktorý keď sa stal sídelným biskupom tu na v Prešove, tak si povedal, že bolo by vhodné otvoriť aj tieto priestory možno veriacim ľuďom, aby spoznali históriu našej cirkvi, aby rôzne tieto artefakty, či liturgické, či nejaké archívne dokumenty neboli len kde si uložené, ale aby tak možno aj z tej dávnej minulosti približovali tú krásnu a niekedy aj pohnutú históriu našej cirkvi. Takže má asi nejakých vyše 20 rokov.
0: Ak hovoríme o tej histórii, tak konkrétne čo pripomína históriu Prešovskej archieparchie?
1: Históriu Prešovskej archieparchie v prvom rade pripomína tá listina, ktorá dáva vznik biskupstvu a ňou je základná bula Relata Semper, ktorú vydal pápež Pius VII. Od roku 1818 vlastne touto listinou sa zriadzuje Prešovské biskupstvo a je ustanovený prvý prešovský biskup, ktorým je otec biskup Gregor Tarkovič. Takže práve tieto také historické dokumenty, teda kópie týchto historických dokumentov, môžu návštevníci tejto historickej expozície nájsť aj tu na spolu s históriou alebo s nejakými artefaktami, predmetmi, ktoré sú spojené s jednotlivými sídelnými biskupmi.
0: Ktoré sú tie najstaršie exponáty, ktoré tu v tejto expozícii môžeme vidieť a môže si ich tu nájsť aj návštevník, ktorý sa o túto tému zaujíma?
1: Tak sú to v prvom rade antimenziony, teda také ľanové plátna, ktoré vydáva vždy každý biskup, ktorý je sídelným biskupom, a na týchto antimenziónoch sa slávia sväté liturgie. Alebo sú tu aj rôzne listiny, ktoré ručne boli písané jednotlivými biskupmi, teda môžu si obzrieť rukopisy jednotlivých biskupov, alebo nejaké ocenenia, ktoré aj jednotliví biskupy dostali v jednotlivých obdobiach, kedy tu pôsobili.
0: Sú to aj originály, teda, čo tu vidíme v tejto vitríne konkrétne?
1: Áno, áno. Tento antimenzión oca biskupa Gregora Tarkoviča je originál, teda má vyše 200 rokov a práve je to ten kus látky, ktorý kňazi pred 200 rokmi mali položený na oltári a na tomto oltári slávili eucharistickú obetu.
0: Návštevníkov tejto expozície dozaista najviac zaujíma asi to, čo priamo súviselo so životmi tých najvýznamnejších osobností grécko-katolíckej cirkvi, a to sú biskupy Pavol Peter Gojdič, Vasil Hopko a Metod Dominik Trčka. Zastavme sa pri tej prvej vitríne, je tu aj obraz biskupa Gojdiča. Ktoré artefakty alebo predmety priamo patrili jemu, sú späté s jeho životom?
1: Tak vidíme tu celé biskupské rúcho, ktoré používal blahoslavený hieromučeník Pavol Peter Gojdič. Ďalej sú to kalichy, ktoré používal pri svätých liturgiách, ale sú tu aj veci, ktoré už sú tak charakteristické práve tým jeho väzením. Aj máme tu rukavice, ktoré boli odozdané biskupskému úradu až následne, a to sú rukavice, ktoré používal vo väzení blahoslavený Pavol Peter Gojdič. Takže je tu viacero tých artefaktov. Hneď vo vedľajšej vitrine máme podobne liturgické predmety, ktoré používal blahoslavený Vasil Hopko. Zároveň on mal aj doktorát z teológie, takže bol takým učeným biskupom. Aj to jeho liturgické rúcho bolo také pekné, zdobené takými karpatskými našimi prvkami, ktoré sú tak typické pre tých našich grécko-katolíkov tu pod týmto karpatským oblúkom. Vidíme tu papuče, ktoré blahoslavený Vasil Hopko používal už na starobe ako takú domácu obu v obydli, takže je tu všetko možné, čo môžu si návštevníci obhliadnuť.
0: S biskupom Vasilom Hopkom súvisí jeden veľmi zaujímavý exponát, ktorý do tejto expozície pribudol len nedávno, je to pár dní, pár týždňov?
1: Áno, keď od otca arcibiskupa Jonáša Maxima navštívil náš kňaz grécko-katolícky otec Milan Kuzmiak a priniesol veľmi zaujímavý ruženec, ktorý spája ako keby dve také významné persony katolíckej cirkvi, a to je svätý otec Pavol VI, ktorý je vyhlásený cirkvou už za svätého, núža náš blahoslavený Vasil Hopko. Tento ruženec odovzdal svätý otec Pavol VI koncom roku 1968, teda v čase normalizácie, kedy už naša cirkev bola obnovená, ale stále to nebolo ešte ono. A vtedy Vasil Hopko išiel na audienciu k svätému otcovi Pavlovi VI a práve tento ruženec od neho dostáva. S ním prichádza aj tu na Doprešova, kde už takým chradnúcim zdravím aj na tomto ruženci sa denne modlí svätý ruženec, prichádza do katedrály. Nože ten náš kňaz otec Milan Kuzmiak bol práve tou osobou, ktorá ako malý chlapec sprevádzala otca Vasilia Hopka do katedrály, keď sa išiel modliť, a aj keď sa vracal naspäť, tak ho sprevádzal, pomáhal mu. No a po jeho úmrtí reholná sestra, ktorá sa starala o blahoslaveného Vasilia, zobrala tento ruženec a dáva ho tomuto nášmu kňazovi, otcovi Milanovi, s tým, že za všetku ochotu, za všetku pomoc, ktorú si venoval otcovi biskupovi, tak tu máš jeho rúženec, ktorý má od svätého otca.
0: A otec Milan Kuzmiak tento rúženec venoval tejto expozícii.
1: Áno, otec Milan prišiel za otcom arcibiskupom a povedal, že už nech poslúži, ako vy uznáte za vhodné. Nuž, a otec arcibiskup Jonáš vraví, veď to je relikvia, ktorá prešla rukami dvoch svetcov. Teda určite bude prínosná a aj taká zaujímavá a pútavá a rozširujú celú tú takú históriu našej cirkvi aj pre všetkých tých návštevníkov, ktorí prídu do tejto historickej expozície a budú si môcť obzrieť aj tento ruženec.
0: Je pripomienkou utrpenia grécko-katolíkov, ale zároveň aj podporou toho rímskeho pápeža?
1: Určite je práve takým pojítkom toho, prečo naša cirkev vôbec začala trpieť, pretože to zrušenie prišlo z komunistickej strany v bývalom Československu práve kvôli tomu, že sme boli verní svätému otcovi. A práve pre túto vernosť naši biskupi boli väznení, kňazi boli prevezení na Sudety spolu s rodinami, cirkev bola zrušená 18 rokov. Nuža, keď prišiel ten 68. rok a začali lúče slnka prežiarovať tú temnotu, tak asi o pol roka na to, keď došlo k tomuto stretnutiu, tak určite bolo to také plnšie možno vyjadrenie tej jednoty a podpory aj svätého otca voči grécko-katolíckej cirkvi. Čo potom následne sme už začali pociťovať až po nežnej revolúcii, kedy svätí otcovia prišli aj do Prešova, či to bol Ján Pavol II, alebo pred pár rokmi svätý otec František, a takto vyjadrili aj svoju podporu našej cirkvi.
0: Ak sa nemýlim, tak v júli aj uplynie 50 rokov od smrti blahoslaveného Vasilia Hopka. Bol obeťou prenasledovania vtedajšieho režimu, ale nikdy sa ho nepodarilo zlomiť.
1: Nie, nie. Práve otec biskup Vasil Hopko bol priznačný tým, že zostával verný. Že aj keď po smrti sa objavili a našli sa stopy v jeho ostatkoch, stopy arzénu, že vlastne nie len nejaký ten psychický teror, to nejaké vydieranie psychologické, ale priamo fyzické trávenie jeho tela a ničenie jeho fyzickej schránky, ani nič z toho neoblomilo to jeho rozhodnutie zostať verný svätému otcovi, zostať verný svojmu biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, a teda on ako jeho taká pravá ruka, ako pomocný biskup, môžeme povedať, držal tú líniu vernosti a nevzdal sa.

0: historickej expozícii, ktorá dokumentuje dejiny Prešovskej archieparchie na arcibiskupskom úrade v Prešove, nájdete mnoho predmetov, ktoré patrili priamo dnes už blahoslaveným grécko-katolíckej cirkvi. Sú tam ale aj artefakty, ktoré pripomínajú mrazivú históriu likvidácie tejto cirkvi a prenasledovania jej biskupov. Hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavličinovič nám teraz približí históriu dvoch nenápadných kalíškov, na ktorých sú vygravírované mená blahoslavených biskupov Gojdiča a Hopka.
1: Je za nimi tiež taká pekná história, pretože boli to kalíšky, ktoré používali biskupy, možno pri obede, pri večeri, na ktorých mali vygravírované svoje mená. A keď došlo k zrušeniu našej cirkvi, biskupský úrad obsadila štátna bezpečnosť, tak práve tieto kalíšky boli zabavené jedným príslušníkom a on ich držal u seba doma. Prešli roky, desiatky rokov, biskupom bol tu na v Prešove dnes emeritný otec arcibiskup Jan Babiak a prichádza za ním jeden pán s tým, že on má niečo, čo patrí našej cirkvi. A vyťahuje tak pekne zabalené také kalíšky, dva poháriky s tým, že práve sú to poháriky, ktoré používali vaši blahoslavení a môj otec alebo dedo, už nepamätám presne, v akom príbuzenskom vzťahu boli, ale bol priamým príslušníkom rodinným, tak hovorí, že on ich odtiaľ to zobral. A mne srdce nedá, aby ja som ich tu na nevrátil. Pretože viem, akým spôsobom boli nadobudnuté, viem, čím všetkým si vaša cirkev prešla a preto chcem, aby boli naspäť vrátené. Tak ich máme ako súčasť tejto expozície, tiež môžeme nazvať také relikvie, ktoré používali naši blahoslavení.
0: Je to asi viac takých exponátov s príbehom doslova?
1: Áno, je tu viacero príbehov, ktoré daný predmet popisuje a je spojený či s biskupom, alebo aj s kňazom, lebo máme tu kalichy, ktoré boli nájdené niekde na povale, skryté počas vojny v chrámoch, pláštenicu. Veci, ktoré tak bytostne naša cirkev používala, možno v nejakých maličkých farnostiach. Možno zo pár ľudí sa pri tej pláštenici modlilo, alebo len zo pár ľudí z tohto kalicha prijímalo sväté prijímanie, ale sú to také artefakty, ktoré popisujú jednak ten duchovný život našej cirkvi, možno aj tie ťažké časy, ale ukazujú práve tú rozmanitosť a krásu katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá tu na už dlhé stáročia dýcha obomi stranami pľúc.
0: Je tu aj vitrina plná vzácnych kníh, sú to bohoslužobné liturgické knihy, aj vzácne kúsky?
1: Áno, sú tu knihy, ktoré môžeme datovať veľmi, veľmi skoro, teda niekoľko desiatok rokov potom, čo bola vynájdená knihtlač. Hej, teda tieto knihy sú tu zo 16. storočia.

0: zo 17. storočia. A práve tieto knihy naozaj tak historicky ukazujú, ako sa vtedy slávilo, aké boli jednotlivé modlitby. Sú tu trebníky, teda kniha, ktorá popisuje a ukazuje kňazovi, ako má sláviť jednotlivé sviatosti. Sú tu služebníky, liturgikony, teda ako sa slávili sväté liturgie Jána Zlatoustého, Bazila Veľkého v danom období. Samozrejme, všetky tieto knihy sú písané cyrilikou, teda našim takým starobilým jazykom, staroslovenčinou, ktorá, aj keď máme už 21. storočie, ale stále prežíva, zvlášť možno v tých farnostiach bližšie k Poľsku či ku Ukrajine na severovýchode Slovenska, ale aj v našom katedrálnom chráme. Denne sa slávi aspoň jedna svätá liturgia v cirkevno-slovanskom jazyku.
1: Spomínali sme už biskupov Gojdiča, biskupa Hopka, nedá mi nespomenúť aj blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Tak čo sa nám zachovalo teda späté z jeho životom, aké artefakty?
0: Blahoslavený hieromučeník Metod Dominik Trčka ako redemptorista, tak jeho ostatky sú uložené v Michalovciach, v bazílike svätého Ducha. Tam veriaci môžu priamo sa modliť pri jeho relikviách, ale aj tu na, v tejto jednej vitrine, ktorá je venovaná jeho osobe, môžeme vidieť jeho kňazské rúcho. On nebol biskupom, bol kňazom, reholníkom a máme tu jeho modré rúcho, teda také mariánske. On má tiež veľmi peknú históriu. Môžeme povedať aj ten jeho skon životný a to, prečo trpel, je práve zaujímavý tým, že boli Vianoce a on spieval koledu a začul to jeden z tých bachárov a vlastne tak ho zbil a uväznil na samotku, že následkami aj tej bitky, aj tej choroby, ktorá neskôr prišla, tak Metod Dominik Trčka zomrel. Takže máme tu aj spomienky práve aj na tohto nášho blahoslaveného.
1: Ťažko sa to počúva, ak spomínate to väzenie. Tak je tu aj jeden fotoalbum, ktorý dokumentuje život vo väzení biskupa Gojdiča? Vasilia Hopka?
0: Vasilia Hopka, áno. Je tu fotoalbum, ktorý dokumentuje aj práve to, ako vyzerali tie cely, aký bol ten život ťažký v tom väzení. Možno mnohé tie príbehy, ktoré sú aj zaznamenané a zachytávajú možno aj tie fotografie, nejakú tú solidaritu, či tých našich kňazov, ktorí spolu s blahoslaveným Vasíľom Hopkom alebo s Pavlom Petrom Gojdičom boli vo väzení a navzájom ako sa povzbudzovali, udržiavali, ako aj tajne slúžili sväté liturgie v tom väzení. Sú to všetko tie momenty, ktoré v dnešnej dobe slobody človek tak nepozná. A práve aj navštevníci tejto expozície môžu si tak pripomenúť, že máme dnes za čo ďakovať. Za to, že máme náboženskú slobodu, že máme demokraciu, že môžeme vyznávať verejne svojho Boha a nič nám za to nehrozí.
1: Predpokladám, že denne prechádzate touto chodbou a prechádzate cez túto expozíciu. Možno na akom exponáte alebo na čom sa vám tak najčastejšie ten zrak zastaví?
0: Asi to, čo tak najviac upúta nielen mňa, ale každého návštevníka, tak je to práve také pekné biskupské rúcho s takými krásnymi karpatskými motívmi vyzdobené je v tejto vitrine a je to rúcho blahoslaveného biskupa Vasilia Hopka. On bol naozaj takým biskupom, ktorý tak dbal aj o ten liturgický výzor. Bol taký menší vzrastom, ale o to silnejší na duchu. A práve toto rúcho mne osobne vždy tak najviac imponuje.
1: A hneď vedľa je ten najnovší exponát, ten spomínaný ruženec.
0: Áno.
1: Ak by si chcel nejaký návštevník pozrieť aj spomínaný ruženec, o ktorom sme hovorili, alebo aj ďalšie exponáty, je možné prísť tu bežne, je potrebné sa nejak dopredu objednať, ako to funguje?
0: Je najlepšie sa objednať na stránke www.katedrala.sk. Je tam telefonický kontakt na otca kaplána miestnej farnosti, ktorý takto sprevádza. Či sú to skupiny, alebo aj možno nejaké rodiny, ktoré sa dohodnú, tak môžu prísť a obzrieť si práve aj túto historickú expozíciu. Zároveň súčasťou tej prehliadky je aj návšteva katedrály, kde je kopia Turínskeho plátna, kde sú priamo uložené relikvie, ostatky našich blahoslavených v bočných kaplnkách. Takže na stránke môžu sa kedykoľvek objednať.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Posledné májové Božie mlyny sú za nami. Ďakujeme vám, že ste s nami začali deň. O týždeň sa môžete tešiť na rozprávanie mladej gospelovej speváčky, dcéry grécko-katolíckeho kňaza Petra Horváta, Kristýny Horvátovej. Na stretnutie s vami sa už teraz tešia tvorcovia relácie Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Prežite peknú a pokojnú nedeľu.

0: bolo 9 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa nechystá zrušiť výzvu na vápnenie lesov. Vo Vysokých Tatrách slávnostne otvárajú letnú sezónu. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ s Petrom Daničom. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD sa nechystá zrušiť výzvu na vápnenie lesov za 25 miliónov eur.
3: Ja čo disponujem informáciami aj z pohľadu tej prípravy. Je to opatrenie, ktoré sa robí aj v okolitých krajinách, v Českej republike, v Nemecku a v ďalších krajinách. Je to veľmi dobré opatrenie, ktoré reálne pomáha, a ja mám stanovisko z Národného lesníckeho centra z dotknutých, že sú to opatrenie, ktoré majú význam a pomôžu zmene z hľadiska záchytu CO2.
2: Podľa Ivana Štefunka z Progresívneho Slovenska projekt treba zrušiť a peniaze nasmerovať inde.
4: Keď som počul ten projekt a počul som pána Hlinu, tak som sa naozaj pýtal ľudí, ktorí majú lesy a tak ďalej, že či sú presvedčivé argumenty na to, aby to proste uspelo. A mi doslova povedali dvaja ľudia, že to je vlastne doslova vyhadzovanie peňazí z lietadla. Že proste neexistuje presvedčivý dôkaz, že by to pomohlo odkyslovaniu lesov.
2: Poľsko si od domácich dodávateľov objednáva rekordné množstvo vojenskej techniky v rámci programu obranných úverov SAFE Európskej únie. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš. Program Európskej únie SAFE ponúka 150 miliárd eur vo forme nízkoúročených pôžičiek členským štátom pri nákupe vojenského vybavenia vyrobeného v Európe. Poľsko je najväčším príjemcom tejto iniciatívy a má získať celkovo vyše 43,5 miliardy eur. Armáda Spojených štátov v sobotu pri útoku na loď v Tichom oceáne zabila troch ľudí. Plavidlo údajne prevádzkovali neupresnené teroristické organizácie. Americká armáda v Karibiku a v Tichom oceáne útočí na plavidlá, ktorých posádky považuje za pašerákov drog. Počet ľudí, ktorí zomreli v Spojenom kráľovstve v dôsledku snahy ochladiť sa vo vode počas vlny horúčav, stúpol na 14. V sobotu v nemocnici zomrel tínedžer, ktorého vytiahli vo štvrtok z jedného z jazier v bezvedomí. V nemocnici včera zomrelo aj 15-ročné dievča, ktoré malo problémy po plávaní na pláži pri pobreží v inej časti krajiny. V útorok zažili Anglicko a Wales na máj rekordné horúčavy. Teplota tam miestami bola viac ako 35 stupňov Celzia. Letnú sezónu dnes slávnostne otvárajú vo Vysokých Tatrách. Tradične ju odštartujú o 10.30 v Tatranskej Lomnici s historickou električkou. Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa končí od pondelka 1. júna. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rajnerovou chatou. Ochranári prosia všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru chodníka, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážde alebo búrky. Teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na Kľaku uzavera pri Trnave. Ponúkame pohľad na cesty. V stúpaní na horský priechod Kľak z Prievidze narazilo osobné auto do zvodidiel, zvyšte tam opatrnosť. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom na Malacky aj na R2 pri Detve. Pohyblivé pracoviská cestárov sa dnes presúvajú na R1 pred Tekovskými Nemcami smerom zo Žeru nad Hronom, na D1 od Štrby po výjazd Poprad východ smerom na Prešov a na východnej D1 medzi Prešovom a Novou Polhorou. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do 16. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, dnes vysielame záznam bohoslúžieb zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava Palisády. Chválospevovú skupinu vedie Diana Dzuriaková. Hudobne a spevom doprevádzajú Bohunka Salingová, Daniel Plet, Darius Kráľ, David Potocký a Slavo Kráľ. Bohoslužby vedie Hanka Šandorová. Káže Dávid Mário Chochút.
0: Dobré ráno, bratia a sestry. Chcem vás privítať na nedeľnej bohoslužbe z Bratskej jednoty baptistov zo zboru Palisády. A dnes osobitne aj poslucháčov Slovenského rozhlasu, ktorí budú počúvať túto nahrávku. Chcem, aby sme teraz sa postavili a budem čítať z Božieho slova z 1. Jánovho listu, z 2. kapitoly, od 9. po 17. verš takto. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Budem sa modliť. Pane drahý, tak ti chcem veľmi ďakovať za to, že máme milosť nového dňa, že máme milosť nového začiatku, že si nám dal dnes, Pane, lebo včera bolo včera a zajtra bude zajtra, ale dnes máme príležitosť milovať, slúžiť, odpúšťať, Pane, a privádzať duše k Tebe, Pane. Ty si ustanovil tento deň ako deň odpočinku, aby sme si odpočinuli od svojich prác, ale aby sme boli pri Tvojich nohách. A tak dnes tak s radosťou robíme, Pane, na Tvoju slávu a česť. Amen. Poprosím chválospevovú skupinku, aby nás viedla chválami.

Ako prvé čítanie budem čítať z Evanjelia podľa Jána zo 14. kapitoly od 6. po 21. verš. Môžete zostať sedieť. Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

Ďakujem, chválospevovej skupinke. A teraz budem čítať druhé čítanie zo Skutkov apoštolov z druhej kapitoly od 1. po 13. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Júdska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému, čo to má znamenať. Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína. Toľko sčítania. Teraz budeme spievať spoločnú pieseň číslo 263. Tiahni ma, Pane.

Ak sa pozrieme aj na tie najmenšie živočíchy, na tie najjednoduchšie organizmy, tak vidíme, že fungujú len preto, že ich jednotlivé časti spolupracujú v jednote. Už samotná definícia slova organizmus nám hovorí, že život je organizovaný, prepojený a vzájomne spolupracujúci systém. Život nikdy nefunguje v izolácii. A to platí zvlášť o človeku, ktorý sám je organizmom a ktorý tvorí organizmus spoločenstva s inými ľuďmi. Rodina, aby mohla fungovať, potrebuje jednotu. Spoločnosť potrebuje nejakú úroveň jednoty. Národy potrebujú mieru súdržnosti. A cirkev bez jednoty prestáva byť tým, čo Boh pre ňu zamýšľal. Dokonca sám Boh je Bohom jednoty. Je to Boh Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý žije v dokonalej jednote lásky. A človek bol Bohom stvorený tak, aby na tejto jednote sa aj podielal. Lenže naša realita, v ktorej každý deň žijeme, je iná. Namiesto jednoty vidíme odsudzenie, namiesto pokoja nepriateľstvo, namiesto spoločenstva rozdelenie. A nie len vo svete. Vidíme to aj v našich rodinách. Vidíme to medzi generáciami starších a mladších, v politike, v spoločnosti, v cirkvi. Našli sme si preto nové pojmy ako polarizácia, atomizácia, kultúrne vojny, rozdelenie spoločnosti na tábory. Ľudia sa prestávajú počúvať. Prestávajú si dôverovať, prestávajú sa vnímať ako blížni, stávajú sa jeden druhému nepriateľom. A práve o tom dnes chceme hovoriť. Práve uprostred sviatkov letníc a Božej Trojice, ktoré ukazujú najlepšie na charakter Boha, ktorý je v jednote. Jednota, ktorá môže byť jednotou aj pre našu rozhádanú spoločnosť. A práve preto budeme dnes sa zamýšľať nad textom, ktorý je z listu Efezanom z 2. kapitoly z 11. až 22. verša. A ja vás poprosím, aby ste sa z ústy Božiemu slovu postavili a započúvali sa do slov apoštola Pavla, ktorý hovorí: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezaní rukou na tele, nazývali neobrezanými. Aby ste v tom čase bez Krista vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď On je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdelení, a pokoj tým, čo boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A teda už nie ste cudzinci, prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom je celá stavba pevne pospájaná, rastie vo svätý chrám v Pánovi. A v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Amen. Toľko zo slova Božia. Keď sa pozrieme na náš globalizovaný a prepojený svet, tak je to svet, v ktorom sa rozhorela horúčka budovania múrov. Sú politici, ktorí vyhrali voľby so sloganom Postavíme múr. A na druhú stranu sú tu aj tí, ktorí síce hovoria
o otvorených hraniciach, o inakosti, ale až príliš často si budujú veľké múry okolo svojich domov, aby sa uzavreli do svojej bezpečnej bubliny. A nakoniec, celkom úspešne si budujeme múry aj my vo svojich vlastných rodinách, pretože máme rozdielne názory, postoje, radi sa hádame. No a čím viac sme si navzájom odsudzenejší, tým viac sa snažíme budovať si vlastnú identitu, ktorá nás má utvrdiť vo vlastnej výnimočnosti proti tým ostatným. A častokrát, hlavne keď sme starší, tak si robíme ilúzie o minulosti. Hovoríme si, aké to bolo kedysi dobré, mali sme sa viac radi. No ale apoštol Pavol v texte, ktorý sme práve čítali, nám hovorí, že ani v dobe apoštolov to nebolo príliš iné. Existovali rozpory medzi Židmi a medzi pohanmi. Židia samých seba vnímali ako vyvolený ľud a pohanov označovali za nečistých, častokrát ich volali psami. V Jeruzalemskom chráme dokonca existoval múr, ktorý bol oddelením pre pohanov a Židov. A za tým múrom, kde mohli len Židia, bol ďalší múr, ktorý rozdeľoval mužov a ženy. A za prekračovanie jednotlivých múrov hrozil trest smrti. No a samozrejme, lepšie na tom neboli ani nežidia, čiže pohania. Tiež sa pozerajú, alebo pozerali na Židov s neustálým podozrením. Veď nakoniec, antisemitizmus je jedna, a dá sa povedať v úvodzovkách, z najstarších vášní Európy. Rozdeľovanie sa je niečo škaredoľudské, s čím sa naozaj všetci stretávame, máme hlbokú skúsenosť. Od staroveku, kedy boli slobodní a otroci, cez rasové rozdelenie, až po to naše, v rodinách, kde sa rozpadajú vzťahy, medzi generáciami, kde vládne nepochopenie, medzi jednotlivcami a spoločnosťou, kde vládne osamelosť, v politike, kde je nepriateľstvo a spoločnosti polarizácia. A paradoxne, čím je naša spoločnosť modernejšia a technologicky vyspelejšia, tým viac sme sami. Človek je prepojenejší digitálne, ale osamelejší existenciálne. Karol Marx použil na popis svojej doby v 19. storočí slovo odsudzenie. Človek sa stal podľa neho odsudzený vlastnej práci, vlastnému životu aj spoločnosti. A síce marxizmus redukoval človeka iba na ekonomickú bytosť a vytvoril systém, v ktorom bol útlak horší ako v akomkoľvek inom systéme, v jednej veci mal pravdu. Človek je odsudzený. Odsudzený sebe, druhým, svojej práci, svojmu životu. Lenže Biblia a apoštol Pavol ide hlbšie ako filozof Marx. Biblia hovorí, že človek je preto tak odsudzený, lebo je odsudzený Bohu. Človek sa najprv odsudil Bohu a potom sa odsudil človeku. To je tragédia hriechu. Hriech nie je len porušenie pravidla. Hriech je v prvom rade roztrhnutie vzťahu. Roztrhnutie vzťahu s Bohom a roztrhnutie vzťahu s človekom. Keď roztrhneme vzťah s Bohom, keď stratíme kontakt s pravdou, tak sa odsudzíme aj vzťahom s tými najbližšími. A ľudstvo, vedomé si tejto veci, tohto problému, sa už mnohokrát snažilo nájsť spokoj aj jednotu mnohými cestami. Humanizmus ju ponúkal cez vzdelanie, konzervativizmus cez tradíciu, liberalizmus cez bohatstvo, progresivizmus cez pokrok. A keď všetky tieto izmy zlyhajú, tak si sľubujeme riešenie od neosobnej sily technológie a od jej posledného výdobytku, od umelej inteligencie. Čakáme, že prekoná naše problémy a že to urobí za nás.
A keď všetky naše projekty narazia, zlyhajú, tak sa pýtame prečo. Jedným z dôvodov je na to, že nedokážu zmeniť najhlbšiu podstatu ľudského srdca. Nedokážu zmeniť človeka vo svojej podstate. Človek nepotrebuje len nový systém, lepšie nástroje, potrebuje nové srdce. A to žiaden izmus, žiadna ideológia, ani žiadna technológia nedokáže. Tu sa vrátime k apoštolovi Pavlovi, ktorý hovorí, vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. On je váš pokoj. On, ktorý obok spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Ježiš je v tomto texte nie len ten, kto prináša pokoj, nie len kto o ňom učí, ale on sám je nazvaný pokojom. Kristus neprišiel preto, aby zlepšil pomery, neprišiel preto, aby nastolil lepší systém a neprišiel ani na to, aby komentoval očividné, ale prišiel vytvoriť novú kvalitu života a nové zmierenie pre ľudstvo. A robí to skrze to, čo nazývame láskou. Ale takou láskou, ktorej opakom nie je nenávisť, ale láskou, ktorej opakom je sebectvo. Sebectvo, ktoré je nám vlastné od jaslí až po smrteľnú posteľ. A prejavuje sa jak plačom dieťaťa, túžiaceho po hračke, tak krikom demagógov z tribún, túžiacich pomoci. Opakom lásky Krista je sebectvo, pretože jeho láska spočívala na sebaobetovaní. Obetovaní seba pre druhých, pre nás, a to bez nároku na vlastný honorár. A to je ten najväčší rozdiel, ktorý je medzi Kristom a medzi ideológiami. Zatiaľ, čo veľké ideológie sú ochotné prinášať obrovské obety na ľudských životoch, aby zabezpečili mier a pokoj, Kristus obetuje samého seba, aby priniesol pokoj. Napoleon Bonaparte údajne na smrteľnej posteli povedal: Alexander Veľký, Cézar, Karol Veľký a ja sme založili ríše na sile. Ale Kristus založil svoju ríšu na láske a dodnes stojí. A dodnes je za ňu ochotných sa obetovať milióny ľudí. Tak, ako sa aj on sám obetoval. Ríše vyrábali uniformitu. Nútili ľudí obliekať sa do uniforiem, aby priniesli pokoj. Kristus však nikdy žiadnu uniformu nevyrábal ani nikoho do nej nenavliekal, pretože nikdy nepopieral rozmanitosť, ktorá v nás je. A to je dôležité. Jednota v Kristovi neznamená navliec všetkých do jednej uniformy. Neznamená všetkých zarovnať do jednej šablony, neznamená to pokoj tým, že prinútime všetkých myslieť si to isté, robiť to isté alebo vyzerať rovnako. Kresťanstvo nevyrába masy, ale živý organizmus, telo, v ktorom sa jednotlivé časti v harmónii doplňajú a fungujú. Pretože to je skutočný život. Sme rozdielni, ale môžeme byť spoločne fungujúci. A to je to, čo robí Kristus, a preto apoštol Pavol vraví, preto už nie ste cudzinci, nie ste prisťahovalci, ale ste občania svätých, ste členovia Božej rodiny. A možno niektorí z vás viete, že nie je jednoduché byť cudzincom. Opustiť vlastnú krajinu, naučiť sa cudzí jazyk, pochopiť inú kultúru, prijať, že nemáte rovnaké práva, postavenie, ako majú domáci. Cudzinec nemá istotu, nemá domov. Ak tento pocit nepoznáte, skúste sa spýtať tých, čo sa prisťahovali na Slovensko, napríklad aj z Ukrajiny. Aké je to jednoduché či príjemné byť cudzincom v našej krajine?
o ktorej radi hovoríme, že víta všetkých. A táto otázka nie je len otázkou dokumentov, nie je to otázkou nejakého trvalého pobytu. Je to otázka, ktorá sa pýta potom, aké je to cítiť sa, nepatriaci sa. Že nikam nepatrím, že nikto so mnou nepočíta, že som mimo. Je to otázka, ktorá sa pýta, ako sa cítite pred dvermi, ktoré sa vám nikdy neotvoria. Aké je to byť cudzincom? Je to nepríjemné. A nie je práve tento pocit byť cudzincom, ten pocit, ktorý mnohí zdieľame, že síce formálne máme domovy, prácu, rodinu, ale cítime sa prázdni, že žijeme medzi ľuďmi a predsa sme sami, že sme obklopení kamarátmi a predsa nás nikto nepočúva.

ale môžeme byť tým, kým sme. No a presne toto hovorí apoštol Pavol. V Kristovi už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste členovia Božej rodiny. Kristus neponúka len to, čo je také všeobecne známe, len odpustenie hriechov, ako nejaký právny akt. Ale v prvom rade ponúka domov pre osamelých, rodinu pre opustených, ponúka príslušnosť pre tých, ktorí sú vytlačení na okraj. A ponúka nový začiatok pre tých, ktorí už dávno prestali veriť, že sa dá ešte začať odznova. Kristovo pozvanie je hlboko ľudské. Poď domov. Poď k otcovi, poď do rodiny, k pokoju, ktorý sa nerodí zo zhody názorov, ale zo zmierenia s Bohom. A úprimne, niekedy to znie až tak neuveriteľne. Na to, aby som našiel pokoj, sa mám zmieriť s nejakým Bohom. Ale väčšinou si tú skutočnosť, že potrebujeme zmierenie, ktoré leží mimo nás, uvedomíme, až keď sa naše vzťahy až príliš pokazia. Možno si to niektorí z nás uvedomia, až keď ležia na smrteľnej posteli. A nie je možné vziať späť to, čo sme urobili. Nie je možné sa vrátiť do vzťahov, ktoré sme zničili. A v tom momente nikomu z nás nebude záležať na majetku, na peniazoch, na rozličných politických názoroch, na osobnej pravde, ale budeme ľutovať, že sme sa nezastavili, že sme nemlčali, že sme sa nezmierili, že sme neodpustili, že sme neboli viac prítomní s tými, ktorých sme milovali. Jednoducho, v tom momente budeme najviac túžiť milovať toho, koho už nemôžeme milovať. Stalo sa to aj vám, že ste už boli tak ďaleko, že sa vzťahy tak pokazili, že už bolo neskoro čokoľvek s nimi robiť. Poznáte ten pocit bezmocnosti, že už sa to nedá opraviť? No a práve preto je Kristus nielen náboženská odpoveď pre ľudí, čo chodia do kostola, ale reálnou odpoveďou na ľudskú roztrieštenosť. Pretože jeho láska prichádza tam, kde sú múry a on ich búra. On prichádza tam, kde je vina a berie ju na seba. Prichádza tam, kde je nepriateľstvo a premieňa ho na pokoj. Prichádza medzi cudzincov a robí z nich rodinu. A prichádza tam, kde je odsudzenie a vytvára domov. Kresťanstvo preto nie je v prvom rade nejaký etický systém, ktorý nás má naučiť, ako byť dobrými ľuďmi, ale je to vzťah s Kristom. Kresťanstvo stojí na vzťahu s Bohom, ktorý vytvára novú kvalitu vzťahov s ľuďmi. A preto, keď hovoríme o jednote, nehovoríme o programe, politike, lepšom systéme, ale o ľudskej schopnosti byť s Bohom za jedno. Hovoríme o zmierení človeka s Bohom. Hovoríme o tom, ako Kristus vstúpil do rozdeleného ľudského srdca a začína uzdravovať vzťahy v rodine, v spoločnosti, v cirkvi. A práve preto je Kristus nádejou pre Slovensko viac než čokoľvek iné, viac než ideológie, viac než projekty, ktoré sľubujú pokoj, viac než múry, ktoré nás majú ochrániť pred niekým. Viac než kultúrne vojny, ktoré nás učia vidieť v druhých iba nepriateľov. Kristus je nádej pre spoločnosť, ktorá sa unavila zo sporov, z podozrievania, z osamelosti a z odsudzenia. Iba on môže dať to, čo žiadny systém nikdy nedá.

nové srdce, vzťah a nový začiatok. On môže byť nádejou pre beznádejné Slovensko. Pretože on búra múry, premieňa nepriateľov na bratov, s cudzincov robí rodinu a z rozdelených vytvára nové spoločenstvo. Možno práve dnes niekoho z vás Kristus volá tým najjednoduchším spôsobom, tým najjednoduchším pozvaním: poď domov. Amen. Skloňme sa ešte v modlitbe. Milostivý Otče, my ti ďakujeme za tvojho syna, za Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za nás, ktorý neváhal seba obetovať, samého seba, za dobro a pokoj nás všetkých. Ďakujeme ti za milosť, ktorú v ňom máme, a prosíme ťa, Pane, aby táto milosť, táto obeta sa stala našou obetou. Prosíme ťa, Pane, aby si vstúpil do našich životov, aby si premienial naše životy k tomu, aby sme boli schopní žiť vo vzťahoch s ľuďmi okolo nás. Pane, prosíme ťa, buď nádejou pre našu krajinu. Buď nádejou a povzbudením. A tak, ako sme mohli vidieť v tom texte na letnice, si ty zjednotil všetkých aj napriek rôznym jazykom a kultúram, tak ťa, Pane, prosíme, zjednoť aj našu krajinu na tvojej láske. Pomôž nám vidieť pravdu a pomôž nám byť jednotní v pokoji a v láske. O to ťa prosíme a prosíme ťa o to, aby si nás do tohto viedol svojim Duchom Svätým. Amen. Na záver budeme ešte spievať spoločnú pieseň číslo 290 Čuj, kto meno Krista nosíš.

na záver príjmite požehnanie z Božieho slova. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji, a Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Amen.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva trvá na vápnení lesov za milióny eur. Opozícia projekt kritizuje. Pripomíname si Svetový deň bez tabaku. E-cigarety užíva 15 miliónov mladistvých Európanov. Dnes jasno až polooblačno a teplota do 30 stupňov. Pekné predpoludnie želá Zuzana Kejmarová. Ivan Štefunko z PS sa obáva, že vojna na Ukrajine sa neskončí tak skoro. Dodal, že by sme preto nemali odoberať plyn z Ruska.
2: Lebo tým pádom je to v skutočnosti nie je lacný plyn, ale v skutočnosti je to geopolitická zbraň, ktorú využíva Ruská federácia na európske štáty. Je strašne veľa spôsobov, ako sa už odstrihnúť od akože lacného ruského plynu. Napríklad na Slovensku produkujeme strašne veľa tepelných čerpadiel a nemusíme kúriť už plynom.
1: Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že Európska únia nerobí politiku, ktorá by chránila záujmy celej Európy a rozhodnutia jej vrcholných predstaviteľov sú často ideologické.
3: A v zásade my sa dostávame do štádia, že musíme diverzifikovať na viaceré strany. A to znamená, že odoberať aj z východu, odoberať aj zo západu, zo severu a z juhu. A v zásade teraz sa dostávame do stavu, že budeme odkázaní na drahé tieto, poviem, suroviny z Spojených štátov amerických. Je potrebné sa zamýšľať nad tým, aby sme vedeli využiť ropovody a plynovody, ktoré idú aj z východu, na to, aby sme odoberali a diverzifikovali.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD sa nechystá zrušiť výzvu na vápnenie lesov za 25 miliónov eur.
4: Ja čo disponujem informáciami aj z pohľadu tej prípravy. Je to opatrenie, ktoré sa robí aj v okolitých krajinách, v Českej republike, v Nemecku a v ďalších krajinách. Je to veľmi dobré opatrenie, ktoré reálne pomáha a ja mám stanovisko z Národného lesníckeho centra z dotknutých, že sú to opatrenie, ktoré majú význam a pomôžu zmene z hľadiska záchytu CO2.
1: Podľa Ivana Štefunka projekt treba zrušiť a peniaze nasmerovať inde.
2: Keď som počul ten projekt a počul som pána Hlinu, tak som sa naozaj pýtal ľudí, ktorí majú lesy a tak ďalej, že či sú presvedčivé argumenty na to, aby to proste uspelo. A mi doslova povedali dvaja ľudia, že to je vlastne doslova vyhadzovanie peňazí z lietadla. Že proste neexistuje presvedčivý dôkaz, že by to pomohlo odkyslovaniu lesov.
1: Svetová zdravotnícka organizácia si dnes, 31. mája, pripomína Svetový deň bez tabaku. Tohtoročná kampaň varuje pred agresívnym marketingom, ktorým tabakový priemysel cez sociálne siete, príchute a moderný dizajn cieli na mládež. Podľa aktuálnych dát má Európa najvyššiu mieru užívania tabaku na svete. Fajčí viac ako 24% ľudí nad 15 rokov. Globálnym problémom je najmä vapovanie. Elektronické cigarety celosvetovo užíva 15 miliónov detí vo veku 13 až 15 rokov. WHO pripomína, že fajčenie ročne zabije vyše 8 miliónov ľudí. Okrem fatálnych zdravotných následkov, tabakový priemysel masívne znečisťuje ovzdušie a vyčerpáva vodné zdroje. Pri tejto príležitosti ponúkajú slovenské regionálne úrady verejného zdravotníctva bezplatné poradenstvo a meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. V zbierkovom fonde Múzea bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni sa nachádza viac ako 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Bábkovému divadlu a hračkám v tomto múzeu patrí už viac ako 15 miestností, hovorí kultúrno-propagačná manažerka Dáša Ďuriková.
5: Máme hračky od praveku až po súčasnosť, čiže nájdeme tu hračky aj našich rodičov, ale my dospelí nájdeme aj hračky svojho detstva. Premietačky, detský dataprojektor. Veľmi obľúbenou bola chodiaca hovoriaca bábika napríklad v Československu pre naše dievčatá a zase chlapci, autíčka na diaľkové ovládanie alebo autodráhy.
1: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý, prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v stúpaní na horský priechod Kliak z Prievidze, zvýšte tam opatrnosť. Upozorňujeme, že cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte cez Bučany a Trakovice, obmedzenie naplánované do 16. hodiny. Radar hlásite na horskom priechode Dargov smerom do Košíc a na vjazde do Hriadok zo Sečoviec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka avizuje, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Môj dnešný host sa volá Tomáš Turner a je synom flautistu Mariana Turnera a harfistky Kataríny Turnerovej. Obaja jeho rodičia sú teda špičkoví hudobníci. Otec Marian Turner je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie a mama Kataríny Turnerová je harfistkou orchestri Slovenskej filharmónie. Obaja Tomášovi rodičia už hostiami tejto relácie boli. Otec prvý raz ešte v roku 2005 a potom 2017 a mama v 2019. S obomi sme sa vtedy v priebehu rozprávania zmienili aj o ich synovi Tomášovi, ktorý mal v čase môjho prvého stretnutia s jeho otcom v roku 2005 ešte iba 5 rokov. Profesionálny hudobník sa z neho nakoniec nestal, ale zanietenie pre hudbu má obrovské. A to nie len ako poslucháč. Tak teda ešte raz, môjim hosťom v Túto hudbu mám rád je Tomáš Turner.

0: Vítajte, Tomáš, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
0: Reláciu sme odštartovali štýlovo piesňou Mám rád. Dôkaz, že hudbu Miroslava Šbírku máte rád?
1: Áno, je to pravda, ja som ho vždy považoval za takú stálicu slovenskej hudobnej scény a teda je veľká škoda, že už nie je medzi nami.
0: Miro v nej spomínal mnoho vecí, ktoré má rád. Vrátanie ranného budíka. Budík je veľmi dôležitý, lebo keď náhodou nezazvoní, tak celý náš deň môže vyzerať celkom inak, ako sme si ho pôvodne naplánovali. Stane, alebo stalo sa aj vám, že budík nezazvonil, alebo ste ho podvedome vypli a pokračovali v sladkom snívaní?
1: No, ja sa žiaľ musím priznať, že som teda veľmi problémový, čo sa týka ranného vstávania a väčšinou mám aj niekoľko budíkov, vždy je to na také nepravidelné časy, že neviem, napríklad 6:17 a potom 6:19, ale už ich teda podvedome vypínam všetky, takže je to tak trošku nebezpečné, hlavne keď sa človek niekam ponáhla alebo stáva do práce, takže robím to v poslednej dobe tak, že telefón od keď mi ide budík, si dám niekde ďalej, aby som bol nútený teda vstať a tým pádom aj trošku precitnúť, ten budík vypnúť a už teda väčšinou nezaspím.
0: No veď práve dnes sa už zrejme nepoužívajú také tie klasické budíky, že to začne nepríjemne
1: zvierať. No, to už menej. A hlavne, keď si tam človek ešte napríklad nastaví nejakú pesničku, čo
0: má
1: rád.
0: Dnes by som predpokladal, že vaše budenie je asi hudobné nejaké, nie?
1: Bohužiaľ nie je a je to teda z toho dôvodu, že keď by to bola nejaká moja obľúbená pesnička, tak práve, že by som si ten budík vychutnal a ten budík ja považujem za niečo teda nepríjemné, čo ma musí nejako pretrhnúť. Takže myslím, že momentálne tam mám nastavené nejaké sirény alebo niečo také.
0: Dokonca.
1: Áno.
0: Že mali by ste také melodické niečo príjemné. Nie?
1: Áno, aby to bolo postupné vstávanie, ale no to bohužiaľ na mňa úplne funguje. Takže v tejto situácii hudbu až tak veľmi nevyužívam.
0: A na zaspávanie Music zum Träumen?
1: Á, napríklad, áno, to by sa dalo, ale zase ja snažím sa zaspávať bez hudby, aby teda ten spánok bol taký trošku plnší a plnohodnotnejší, ale teda hudbu počúvam prakticky celý deň.
0: Ako som už na začiatku uviedol, vy ste z hudobníckej rodiny. Obaja vaši rodičia sú profesiou muzikanti. Otec flautista, mama harfistka. Vy nehráte ani na jedno z týchto dvoch nástrojov?
1: Ja som si ani jeden z týchto nástrojov nevybral, ale teda keď som bol malý, tak rodičia mi odporúčili, aby som sa začal venovať hudbe, lebo teda nejakým spôsobom asi zachytili, že ten hudobný sluch budem mať. Tak teda urobili dve veci a prihlásili ma na klavír k pani učiteľke Fáberovej. A potom ma prihlásili do Bratislavského chlapčenského zboru pani Magde Rovňákovej, kde som teda tiež niekoľko rokov spieval. A týmto v podstate začala taká moja amatérska hudobná kariéra. Ale teda na klavír som chodil veľmi dlho, tam som vychodil, myslím, že dokonca až 3 študijné cykly. A do Bratislavského chlapčenského zboru som chodil, pokiaľ sa nemýlim, do 12-13 rokov, čo je väčšinou teda také obdobie, kedy začína u tých malých chlapcov hlasová mutácia a už teda si musia dať chvíľočku prestávku, aby teda ten hlas zmutoval na mužský a vtedy by sa teda veľmi úplne spievať nemalo.
0: Samozrejme, o hudbe sa ešte budeme rozprávať aj o všeličom inom, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku a to je skupina Queen s Freddie Mercurym A Kind of Magic.

0: Tak to bol spevák Freddie Mercury a skupina Queen a mojim hosťom je dnes vyštudovaný právnik Tomáš Turner, syn hudobníkov, flautistu Mariana Turnera, ktorý je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmonie a Kataríny Turnerovej, ktorá je harfistka v orchestri Slovenskej filharmonie. Tomáš, vy ste neboli ešte ani na svete, keď Freddie Mercury zomrel a uvedomil som si, že vlastne všetká hudba, ktorú si dnes hráme a ešte budeme hrať, vznikla pred vašim narodením. Máte 28 rokov a napríklad Freddie Mercury zomrel už pred 35, čiže 7 rokov pred tým, ako ste prišli na svet. Ako, kedy a čím vás zaujal?
1: Skupinu Queen som si neskutočne obľúbil už od útleho veku, pretože aj keď sa teda u nás doma počúvala, tak mne sa začala páčiť práve tým, že išlo o veľmi poctivú štúdiovú robotu, že naozaj si tí štyria chalani sadli a aj s nejakými výpomocami odohrali tú skladbu a odspievali ju tak, ako má byť, tak ako má byť kvalitná, tak ako má byť poctivo urobená, pretože teda to si ja myslím, že hudba sa prakticky týmto spôsobom trošku vyrovnáva napríklad vrcholovému športu, že teda naozaj ide o to, že zúžitkujete ten svoj talent a dáte do toho nespočetné hodiny práce a tréningu a cvičenia a potom z toho vyjde teda taký výsledok, ktorý sa môže rovnať povedzme napríklad až výsledku trošku atletickému. Hej, že naozaj ide o produkt, ktorý teda vyprodukujete a musí byť kvalitný. To je teda aj moja zásada, keď si vyberám nejakú hudbu a hudbu, ktorú počúvam, hudbu, ktorú mám rád, a že naozaj väčšinou ide podľa môjho názoru o pomerne kvalitnú hudbu. Čo teda žiaľ, musím skonštatovať, že ako ste už povedali, je väčšinou hudba staršia a teda samozrejme všetka česť výnimkám, ktoré sú aj teda v modernom hudobnom svete, ale teda skupina Queen je práve pre mňa dobrým príkladom na naozaj poctivú a kvalitnú hudbu.
0: Vy súčasnú hudobnú populárnu scénu zrejme ani tak veľmi nesledujete.
1: Priznám sa, že menej, áno, nemám možno až taký veľký prehľad, ani čo sa teda týka nejakej medzinárodnej a medzinárodných hitov, tak v tom sa veľmi nevyznám, to naozaj veľmi nie.
0: A bližšie máte teda ku klasickej, takzvanej vážnej hudbe?
1: Je to zaujímavé, áno, lebo ja klasickú hudbu počúvam v podstate bežne, keď idem, neviem, napríklad z práce električkou, tak ja si pustím Mahlerovú symfóniu a nie možno nejakú štandardnú popovú pesničku. Takže je to trošku možno neštandardné, áno.
0: Už ste spomenuli, že ste absolvovali klavír. Ten nástroj ste si vybrali sám?
1: Ten nástroj mi v podstate vybrali moji rodičia, lebo považovali ho za taký dobrý vstup do klasickej hudby, keďže teda klavír je mimoriadne univerzálny a podľa môjho názoru je mimoriadne nádherný, ale teda klavír bol takým základom a na tom sa dá samozrejme veľmi dobre stavať, lebo ja som toho názoru, že napríklad aj rôzne iné povolania, čo sa týka hudobného sveta, ako speváci, dirigenti a podobne, by mali mať možno aspoň trošku základy klavíra, aby si vedeli aspoň tak trošku ťuknúť tú svoju melódiu, prípadne už na vyšších úrovniach aj si urobiť nejaký vlastný klavírny sprievod a podobne.
0: Ale chodili ste aj na spev? Učili ste sa spievať?
1: My sme mali v rámci Bratislavského chlapčenského zboru aj tzv. Sólový spev, čo teda boli sólové hodiny jedna na jedna s hlasovým pedagógom, s hlasovou pedagogičkou a tam sa teda pracovalo na budovaní techniky, na budovaní muzikality, frázach a teda podobných ďalších hudobných náležitostí.
0: Ale vy ste pôsobili ako spevák aj v Lučnici.
1: Áno, dokonca aj stále teda pôsobím a ja som teda do Lučnice prišiel pred 5 rokmi a v Lučnici som sa stretol aj s mojou pani manželkou, kde sme sa teda spoznali. Ona je študujúca operná speváčka, ja som teda len amatérsky spevák, ale myslím si, že to je práve nádherným fenoménom Lučnice, ktorá teda je amatérským súborom, že tí ľudia, ktorí tam chodia, tí ich členovia, sú všetko ľudia, ktorí tam chodia zo zapálenia a nie z donútenia. Sú to všetko ľudia, ktorých tá hudba baví, ktorým sa to páči a ktorí sa chcú popri svojom povolaní hudbe aj venovať.
0: Lučnica, ale to nie je len folklór. Lučničiarsky spevácky zbor spieva aj klasickú vážnu hudbu.
1: Áno, áno, samozrejme, aj cirkevnú, aj svetskú. A teda máme krásny repertoár pomerne náročnej hudby. To zase treba uznať, že naozaj mnohokrát ide o 4, 6, 8 hlasy. A teda, hej, nevenujeme sa len štilizovanému folklóru, ale aj klasickej hudbe.
0: No teraz si zahráme časť z diela súčasného anglického skladateľa Andrewa Lloyda Webbera, známy autor muzikálov, je tento pán. Toto však bude z jeho hudobného diela Requiem, ktorú spieva zbor Lučnice. A vy ste v tejto nahrávke tiež aj solistom. Najskôr spieva operná speváčka Ľubica Vargicová a pominúte sa ozve váš ešte vtedy detský soprán.
1: Áno, áno, to som ešte ja nezmutovaný soprán, lebo teda malí chlapci, keď ešte neprešli mutáciu, tak majú ženské hlasy, čiže soprán alt. A áno, na tejto nahrávke spievam s Ľubkou Vargicovou ja.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
1: Vtedy som mal, pokiaľ sa nemýlim, 12.
0: Takže skladba s názvom Pije Jezu, milosrdný Ježiš.

0: Tak naozaj ten čistý ešte detský hlások tejto skladbe patril môjmu dnešnému hosťovi Tomášovi Turnerovi. Neuvažovali ste sa spevu venovať, keď ste už boli po mutácii aj profesionálne, solisticky?
1: Uvažoval som aj nad spevom, aj celkovo nad hudbou a treba povedať, aby som bol spravodlivý, že to bolo tak 50 na 50, keď som si vyberal moje súčasné zameranie. Ja teda, ako už ste spomenuli, skôr som vyštudovaný právnik a nad hudbou som veľmi uvažoval, ale nakoniec som si predsa len vybral to právo, lebo myslím, že má aj pomerne zaujímavý široký humanitný záber. A humanitné vedy boli vždy pre mňa záujmom, vždy ma naozaj zaujímali a bavili. Takže neľutujem. Musím povedať, že naozaj neľutujem svoj výber a hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
0: A aj dnes ešte spievate v nejakom súbore?
1: Áno, áno, ja som stále aktívnym členom aj s mojou pani manželkou umeleckého súboru Lúčnica. Takže áno, ešte stále sme tam.
0: A strednú školu ste absolvovali akú?
1: Na strednú školu som chodil na gymnáziu Matky Alexie na Jesenského v Starom meste.
0: Potom prišla vysoká, nie však umelecká.
1: Potom prišla vysoká, to bola právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kde som teda prišiel pomerne mladý, ako 18-ročný, lebo mne dobre vychádzali roky, čiže právnickú fakultu som skončil ako 23-ročný.
0: Ale študovali ste nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Áno, študoval som aj v zahraničí, dokonca ešte aj pred nástupom na vysokú školu som absolvoval rôzne študijné pobyty. Jeden možno z najkrajších a najpamätnejších boli štúdia v Nemecku, v Norimbergu, to som tam vlastne išiel z 3. ročníka gymnázia, čiže so septými. A to bolo naozaj fantastické, tam si myslím, že som sa veľmi aj v nemčine zdokonalil. A následne boli potom rôzne jazykové pobyty zase v Anglicku, ktoré boli zamerané na anglický jazyk. A tam som vlastne chodil od 13 rokov do 18 každé leto. To bolo na také 2-3 týždne a bolo to veľmi pestré, lebo sa tam človek spoznal s naozaj rôznymi ľuďmi, lebo teda po anglicky sa chcel aj chce učiť každý. Takže tam boli ľudia nielen z Európy, ale aj z Ázie, Afriky a podobne. Bolo to naozaj krásnym zážitkom.
0: Dnes ste už zamestnaný. Čomu sa konkrétne venujete?
1: A ja konkrétne pracujem v oblasti finančného trhu, teda v poisťovníctve konkrétne, a teda pracujem ako podnikový právnik jednej z najväčších poisťovní na Slovensku.
0: Je vám pri tom dospev?
1: Niekedy aj áno, lebo niekedy sú teda tie záležitosti, ktorým sa venujem, aj pomerne pestré, niekedy sú zase trošku aj tragické, čo sa teda bohužiaľ stáva. Ale teda presne si myslím, že hudba na tieto všetky veci aj reflektuje, pretože tiež môže vzbudzovať v ľuďoch rôzne emócie, či už je to radosť, či už je to smútok, či už je to energia, alebo či už je to možno niečo viacej uspávajúce.
0: Hovorili ste, že na klavíri ste absolvovali, presne už neviem teraz koľko ročníkov, takže na klavíri hráte dobre. A teraz si zahráme niečo z klavírnej literatúry. Konkrétne bude to skladba Sergeja Rachmaninova, ale povedzte vy.
1: Áno, budú to variácie na Paganiniho tému, konkrétne asi najznámejšia 18. variácia. Ja totižto klavír považujem za úplne jeden možno z najkrajších nástrojov, pretože práve je tak veľmi univerzálny, tak veľmi lirický a tak veľa hudby dokáže poňať.

0: Vráťme sa ešte k Lučnici. Tá sa vám stala osudnou nielen čo sa spevu týka, ale aj tým, že ste si tam teda našli životnú lásku, manželku. Manželka v Lučnici spieva či hrá?
1: Manželka v Lučnici spieva. Ona je teda, ako som už spomenul, študujúca operná speváčka. Teraz bude akurát nastupovať na prvé štúdium vysokoškolského ročníka, teda na Vysokú školu muzických umení v Bratislave a bude študovať operný spev. Áno, ona teda v Lučnici spieva a spievame tam spolu, dokonca sedíme ešte aj tak pomerne blízko seba, lebo tenorové hlasy, ja som teda tenor a ona je soprán, tak tenorové hlasy sedia väčšinou za sopránom, takže ja mám stoličku doslova za ňou, aj na všetkých koncertoch za sebou stojíme, takže ja aj tak trošku spievam do úška.
0: No ale už ste aj rodičmi.
1: Už sme aj rodičmi, áno. Máme 9-mesačného syna Sebastianka a je našou najväčšou radosťou, je to úplne úžasné.
0: Takže tá najkrajšia hudba, ktorá u vás nie, je jeho smiech.
1: Je to jeho smiech, ale
0: možno aj plač.
1: Aj plač, aj výskot, aj pískot, aj všetky jeho zvuky, ktoré v zásade vydáva. Musím inak veľmi povedať, že naozaj dobre reaguje na hudbu, lebo teda hudbu mu púšťame a multižánrovo samozrejme, teraz ho netlačíme do nejakého operného spevu alebo klasiky výlučne, ale teda na hudbu veľmi pekne reaguje a je to strašne zlatý, dobrý chlapec.
0: Aké dostal meno?
1: A volá sa Sebastian.
0: Takže hudobnícke.
1: Áno, je to hudobnícke meno. A teda uvidíme, čo z neho vyrastie. Samozrejme, nebudeme ho určite do ničoho siliť, ale ak podedí trošku talentu, tak myslím, že aj on bude mať hudbu veľmi rád.
0: No Bach mal až dve mená, Johann Sebastian.
1: Áno, presne
0: tak. A ten mal, tuším, až 16 detí.
1: Takže... On mal, áno, viem, že nespočetné množstvo detí. Áno, on mal naozaj pomerne pestrú, veľkú rodinu, hej.
0: A ako to stíhate? Pretože keď obidvaja ste trebár stať v Lučnici, kto sa vám staral?
1: Je to pravda, že je to možno trošku náročnejšie, čo sa teda tej organizácie času týka, lebo ja samozrejme chodím do práce a manželka teda ešte stále chodí do školy na 6. ročník konzervatoriálneho štúdia, teda vlastne tzv. Pedagogické minimum. A keď sa dá, tak samozrejme je s ním buď ona, alebo ja. Ale dosť veľakrát sa stáva aj to, že musí sa o neho starať niekto iný a to našťastie máme veľkú oporu v mojich rodičoch a v starých rodičoch mojej manželky. Takže to je veľkou pomocou. Oni ho samozrejme veľmi radi sa o neho postarajú, prezlečú ho, zoberú ho von, dajú mu trošku už papať, lebo už môže takú aj pomiešanú stravu. Takže rodina je naozaj v tomto dôležitá a som rád, že máme takú rodinu, o ktorú sa naozaj môžeme oprieť.
0: Spievate mu aj uspávanky?
1: Ja menej, ja mu až tak veľmi nespievam uspávanky, keďže väčšinou ho uspáva manželka. Ja vtedy sa starám o iné záležitosti, neviem, napríklad sprátávam vaničku, v ktorej ho umývame a podobne, ale teda manželka mu občas niečo jemne zaspieva, áno.
0: No už sme spomenuli, že váš otec je flautista a mama harfistka, čo sa týka hudobných nástrojov, tak už by sme mali dať hudobný priestor aj im. Pred sebou máme CD s názvom Nocturna, hudba pre flautu a harfu, hrajú Katarína Turnerová harfa a Marian Turner flauta, je na ňom 20 skladieb a keďže sme práve hovorili o vašom synovi, mohli by sme si teraz zahrať v ich interpretácii všeobecne známu skladbu Roberta Schumana Snenie, ktorá bola pôvodne skomponovaná vlastne pre klavír, ale hráva sa aj v rôznych iných prevedeniach. Tak v tomto prípade je to teda flauta a harfa, hrajú Marian Turner a Katarína Turnerová. Rodičia mojho dnešného hostia Tomáša Turnera.

0: Keď som sa pripravoval na toto naše stretnutie, Tomáš, tak som si spomenul, že keď pred 9 rokmi sedel na tej istej stoličke, kde sedíte teraz vy, váš otec, že sa vtedy vyznal, že on pôvodne vlastne chcel byť spevákom. Tu je dôkaz.
1: Ja som chcel byť od detstva spevákom. Som pôvodne netúžil byť flautista, ja som pôvodne netúžil byť manažer. Tieto veci som si nevedel samozrejme ani predstaviť. Život ich priniesol a dneska som za ne vďačný. Vôbec sa nesťažujem, naopak. Myslím si, že je to nádherná profesia a všetko to z hudby mi dnes veľmi pomáha aj v tom manažerskom. Ale ja som ako dieťa túžil byť spevák. Ja som proste obdivoval, keď vyšiel na javisko Peter Dvorský, keď vyšiel na javisko Karel Gott, ako boli oblečení, ako všetko s tým publikom narábali. A Tom Jones, to je môj hrdina dodnes, ja keď počujem jeho piesne, tak ja som uchvátený, ako frázuje, čo ten chlap dokáže celý život vlastne so svojím hlasom. Ale to sa netýka len mužov, to sa týka samozrejme aj speváčiek. A či to je odbor klasický, či to je odbor populárny, pre mňa spev celý život znamenal niečo až mimoriadne.
0: A prečo si sa pre mňa odhodol?
1: A to je, ja som si to možno na začiatku nikdy netrúfol, a vždy som si myslel, však to je tak náročné a tak nádherné povolanie, že na to ja nemám. Ale vždy som si v spoločnosti rád zaspieval. O mne moji priatelia to veľmi dobre vedia a vedia, koho som ja fanúšik a aj tie mená, čo som menoval a mnohé ďalšie sú moje obľúbené. Často si ich púšťam. Ja si ako dieťa pamätám, išiel z Viedne, to bolo filmové spracovanie Rigoletta a Luciano Pavarotti vo svojej najväčšej forme, mladý, vitálny, tak ten výkon, ktorý tam v tom filme podáva, jeho partnerkou je Edita Gruberová, ktorá zhodou okolností bola členka umeleckého súboru Lučnica ako mladá. Deto, to sú výkony na úrovni, kedy my sme ako študenti až zatajovali dých, keď sme to mali možnosť počuť, tak mňa to veľmi ovplyvnilo. Prišla puberta, prišli roky, kedy sa mi ten hlas menil. Nemal som pocit, že by som toto mohol robiť a ja som aj dokonca skúšal. Išiel som na pár takých hodín, ktoré bol mi ochotný dať pán Ondrej Malachovský, z ktorého rodinou ja som mal veľmi dobrý vzťah, pretože Martin bol môj spolužiak od detských liet a my sme celú ZDŠ sedeli spolu v lavici, takže ja som o tej opere aj nádherné veci počúval vďaka Martinovým rodičom, ktorí žiaľ už dnes tu nie sú, ale ja na nich veľmi rád a veľmi v dobrom spomínam. Tak som mohol v tej opere byť ako chalan s Martinom aj v zákulisi, pretože pani Marta Malachovská bola šepkárka. Takže ja som zažil aj to, čo sa odohráva dokonca za tou scénou. Ja som tieto všetky veci veľmi silno prežíval. Nejakým spôsobom som v tom nepokračoval, alebo ten život to tak nepriniesol, neviem. Potom som skúšal aj v tej ďalšej budúcnosti, možno aj na vysokej škole, ale nikdy mi neprišla taká chvíľa, že by to mohlo ísť ďalej a že by niekto povedal, že takto skús. Ja si myslím, že asi takto malo byť v živote, že možno buď som na to nejakým ja spôsobom nemal, alebo nebola tá chvíľa vhodná, alebo niečo proste nebolo vtedy. Tá konštelácia hviezd nebola taká, aby som v tom speve pokračoval. Takže vyvinulo sa to niekde inde. Ja som dnes obrovský fanúšik, ja som veľký podporovateľ a veľký obdivovateľ krásneho spevu. A možno, že je to tak dobre, pretože tá opera nezískala možno nejakého priemerného speváka, ale možno, že skvelého fanúšika.
0: Takže, čo si dáme teraz z opery?
1: Keďže sme na stanici, kde nevysielame samozrejme tak často opernú hudbu, tak ja by som len taký krátky prípitok a je to úvodný duet z Verdiho opery La Traviata. Všeobecne veľmi známy, je to prípitok so šampanským a aby to malo teda tú špičkovú úroveň, tak Luciano Pavarotti a Jean Sutherland Libiamo nelieti calici.

0: Tak to bolo vyznanie Mariana Turnera, otca môjho dnešného hostia, Tomáša Turnera v tejto relácii spred 9 rokov. Tomáš, váš otec bol kedysi aj flautistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a predtým, než sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie, bol aj generálnym riaditeľom Lučnice. Bolo to aj v čase vášho pôsobenia v Lučnici?
1: Áno, je to pravda. On vlastne prešiel od aktívneho pôsobenia ako orchestrálny hráč do hudobného manažmentu, ale teda musím sa priznať, že v Lučnici sme sa stretli len pomerne krátko a bolo to aj trošku tak mojim úmyslom, lebo keď už som vedel, že z umeleckého súboru Lučnica bude odchádzať, tak v podstate tak som si načasoval

0: Takže mu veľmi držím palce za každým, keď má pred sebou nejaké väčšie, závažnejšie rozhodnutie.
1: Mama je harfistkou v orchestri Slovenskej filharmónie. Už teraz nebývate spolu, ale mali ste harfu aj doma, keď potrebovala cvičiť?
0: Áno, áno. Často sa stávalo, že ja som sa napríklad zavrel doma a musel som sa učiť na štátnice, na skúšky a mamina teda cvičila na harfe. Áno, áno, stávalo sa.
1: A harfa, to je príjemný zvuk.
0: No je to fantastické. Človek sa
1: pri učení nemusel rušiť.
0: Presne tak, vynikajúco som sa sústredil, ako som sa cítil ako knieža, ktorému teraz niekto hrá. Viete, to je úžasné.
1: No ale objemom je to veľký nástroj.
0: To je pravda a ja som teda nie raz pomáhal nakladať tento nástroj do auta. To je tiež inak také fantastické, lebo v podstate keď si naši idú kupovať nové auto, tak oni vždy musia ísť s harfou do toho obchodu. A to je podľa mňa úplne unikátny úkaz, pretože aj keď si to človek odmerá, tak predsa len niektoré kufre sú inak objemovo, inak rozmerovo, takže oni sú naozaj jediní ľudia, ktorých poznám, čo chodia s harfou kupovať auto. Ale teda áno, je to aj pomerne nástroj ťažký, trošku menej obratný, ale zase myslím si, že všetko vyváži kvalitou svojho zvuku a to on.
1: Vy ste aj s Lučnicou pochodili svet?
0: Áno, aj s Lučnicou cestujeme pomerne často, či to je po Európe alebo aj ďalej po svete. Naposledy ja som bol na súťaži v Taliansku pred 2 rokmi a Lučnica bola teraz pomerne nedávno, na jeseň roku 2025, aj na veľmi peknom zahraničnom zájazde v Malajzii, ktorý ale teda ja som musel vynechať aj s manželkou, pretože sme sa akurát starali o naše novonarodené dieťatko.
1: Mohli ste si ho zobrať so sebou?
0: No, mohli sme si ho zobrať so sebou. Viem, že niektorí rodičia si aj zoberú aj veľmi maličké deti, ale my sme možno ešte nechceli úplne riskovať, lebo predsa len Malajzia, človek nikdy nevie, ako to tam je aj možno s imunitou a s chorobami a tak ďalej. Takže boli sme takí, že dobre, tak toto vynecháme a na budúce pojedeme možno aj s ním.
1: Ako som už spomenul pred chvíľou, z populárnej hudby máte radšej staršie piesne ako tie súčasné. Je to tak?
0: Áno, áno, je to tak. A tie staršie piesne sa mi páčia možno aj takou svojou väčšou poctivosťou, že naozaj to bolo o tom, že si sadol či už menší orchester alebo nejaký big band a naozaj tú pieseň teda poctivo nahrali a zahrali.
1: Si ma ale prekvapili piesňou, ktorú si zahráme teraz. Je to pieseň Karla Gotta, ktorú naspieval ešte v 1969 s názvom Žalujú ptákom na nebesích. Ako ste sa k nej dopracovali? Kedy ste ju počuli prvý raz a možno naposledy? Lebo priznám sa, že ja som naozaj roky nepočul a zhudbu pracujem.
0: Prvý raz som ju počul určite pred niekoľkými rokmi, lebo opäť ako aj v ostatných hudobných žánroch, tak inšpiráciou pre Karla Gotta je môj ocino, ktorý je jeho obrovským fanúšikom a myslím si, že má dokonca všetky jeho albumy doma na CD. A teda pieseň Žalujú ptákom sa mi neskutočne páči tým, že teda keďže je z roku 1969, tak Karel Gott tam bol ešte veľmi, veľmi mladý a ten jeho nádherný tenor mal úplne až lyrické rozmery, takže je to naozaj pieseň, ktorá svojím rozsahom a aj svojou melódiou naozaj sa každého dotkne a mňa sa teda tak veľmi dotkla, že ju počúvam dodnes.
1: Špeciálne si ju pustíte?
0: Špeciálne ju mám dokonca v playliste cez internetové služby, cez ktoré sa teda dá streamovať hudba, tak tam mám playlist Karel Gott a toto je jedna z mojich najobľúbenejších.
1: Takže teraz ju posielame aj našim poslucháčom.
2: Ja často teď mám svůj černej den, lepí jak smůla a klín.

0: Tak to bola pieseň z roku 1969, autor Les Reed, český text pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl. V týchto dňoch práve už jeho dcéra Charlotte vydala prvý singel, takže zrejme to vyzerá, že sa bude uberať tiež takúto pesničku.
1: Áno, určite má na čom stavať, tie základy tam musia byť neskutočné a teda veľmi jej držím palce. Ja som počul tú ich krásnu spoločnú nahrávku, čo nahrala so svojím otcinom ešte keď žil, a verím tomu, že sa aj naozaj podarí preraziť, lebo je podľa mňa vynikajúca.
0: Áno, to bola asi posledná pieseň, ktorú Karel Gott nahral. Doslova sa stala hitom nielen preto, že Karel už bol v tom čase, už bolo známe, že je chorý, tak že by to bolo preto, ale je to vydarená skladba, hej. Tina Turner vám nie je rodina náhodou?
1: Tina Turner, nie ste jediný, kto sa to pýta, lebo je to celkom zaujímavé, že naozaj máme s našou fiktívnou pratetou a veľmi teda podobné a teda rovnaké priezvisko, len sa teda inak vyslovuje po slovensky, inak po anglicky. A Tina Turner tiež som samozrejme registroval od útleho veku, lebo nie som prvý, z ktorého si teda robili srandu, že či ju nepoznám, ale určite aj z mojich rodičov. A považoval som ju vždy za fantastickú speváčku, lebo naozaj aj jej hlasové výkony, jej hlas, ako proste aký rozsah mala, ako sa vedela dotknúť tých tónov, či už vysokých alebo nízkych. A ako vedela krásne spievať precítene s dušou, tak to sa mi vždy veľmi páčilo.
0: A ten jej temperament vložila.
1: Áno, presne tak. Sa tak vložila tak až tak polorokersky do tej piesne a ona mala úžasný hlas.
0: No ale na záver si zahráme pieseň Franka Sinatru. Američania nedávno obleteli mesiac.
1: Áno, bola to veľmi úspešná misia Artemis, tak to je veľký počin pre ľudstvo určite.
0: No a pesnička má názov Fly Me to the Moon, čiže zober ma na mesiac.
1: Áno.
0: Frank Sinatra. Sinatra je tiež asi ani nie vášho otca alebo vašich rodičov kategória.
1: Myslím si, že možno ešte o generáciu starších. Áno, presne starší, tak, presne tak. Tak ale tiež Frank Sinatra a celkovo jazz a swing považujem za veľmi poctivú, dobrú hudbu, kde naozaj si Big Bang sadol a fantasticky niečo odohral a do toho teda spevák zaspieval. A veľmi sa mi to páči ako pohodová hudba, lebo pri jazze, pri swingu a jeho obdobách a sa podľa mňa veľmi dobre oddychuje. A ja teda často robím aj to, že keď mám chvíľočku voľna, tak si zavriem oči a na sluchátka alebo teda z nejakého aj kvalitnejšieho stereo si pustím naozaj jazz.
0: Takže to je záverečná pieseň. Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas prísť do relácie Túto hudbu mám rád.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré aj vám, aj poslucháčom Slovenského rozhlasu.

0: You. No a ešte kontrolno-súťažná otázka. Mama môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Katarína Turnerová, je harfistka. Otec Marian Turner je vyštudovaný po A klarinetista, po B klavirista alebo po C flautista. Opakujem. Otec môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Marian Turner, je vyštudovaný klarinetista, klavirista alebo flautista. Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Karin Olasová aj so svojím synom Oliverom, mala znieť: pieseň Môj veľký mák naspievala na Slovensku pôvodne Eva Kostoláňová. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Janu Mikušecovú z Liptovského Mikuláša, Petra Poliaka z Malej Čause a Eriku Zelenaj z Vranova na Toprov. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle jubilujúceho speváka Jozefa Benedika. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hostom Tomášom Turnerom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Malebná obec v Gelnickom okrese, ktorá leží v centrálnej časti Volovských vrchov, obec Smolník, známa predovšetkým svojou bohatou banskou históriou, neskôr i výrobou cigár. Budova tabakovej továrne tam stojí dodnes. Pracovala v nej tisícka žien, medzi nimi i Magdaléna Horvátová.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať.
1: V čase veľkej slávy Smolníka tam žilo viac ako 10 tisíc obyvateľov. V súčasnosti ich je 10-krát menej. I napriek tomu o obci rozhodne nemožno povedať, že tam zastal čas. Miestni obyvatelia sú totiž mimoriadne iniciatívni, čo sa týka propagácie histórie obce, ale i organizovaním športových podujatí s nadregionálnym významom.
3: Občianske združenie futbalistov každý rok usporiadáva cyklistické preteky MTB Maratón, ktorý sa koná vždy druhý júlový týždeň. Máme tu medzinárodnú účasť od 150 do 180 cyklistov ročne. Tie Volovské vrchy sú priamo na to stavané, tie cyklistické trasy sú úžasné, že preto sa ľudia sem veľmi radi vracajú. Je už to 16. ročník aj horského behu Smolník. Kto tu raz príde, tak určite sa sem ešte raz vráti.
1: Do Smolníka vás v nasledujúcej hodine zavedú Lívia Godová a Lenka Jureková. Zováram sa so starostom Smolníka, Radoslavom Dlugošom. Pán starosta, predstavte túto obec.
4: Tak obec Smolník je staré kráľovské banické slobodné mesto. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1423. A má to bohatú históriu, či už banickú, alebo potom v roku 1880 bola banická kríza, tak potom tabačiarsky priemysel.
1: A ako je to so Smolníkom teraz?
4: Vyľudnením z tejto oblasti sa nepriamo postaral aj štát o to, že tu žije síce menej ľudí, ale momentálne je to taká chalupárska a rekreačná oblasť, kde srdce tohto regiónu je vlastne obec Smolník a potom sú priľahlé obce Úhorná Smolnícka Huta.
1: Koľko ľudí tu žije momentálne?
4: Podľa štatistického úradu je plus minus 1000 obyvateľov. V minulosti to bolo 7, 8 až 10 tisíc, pretože to bolo kráľovské mesto, tak sa tu chodilo obchodovať, trebárs z Košíc. Tým, že to baníctvo časom zaniklo, počet obyvateľov je 1000.
1: Práve útlm baníctva spôsobilo to, že počet obyvateľov sa znížil.
4: Tak áno, v minulosti tu pracovalo 400 ľudí len v železorudných baniach. Ďalších 400 ľudí tu pracovalo v tabakovom priemysle a ďalších 200 ľudí pracovalo v lesnom priemysle. Takže áno, úbytkom tejto práce sa znížil aj počet obyvateľov.
1: A priemerný vek?
4: Demografická krivka je niekde okolo 40 rokov.
1: Takže stále produktívny vek. A títo ľudia, ktorí vlastne žijú v Smolníku, najbližšie mesto, kam chodia za prácou, je ktoré?
4: V rámci obce máme spoločnosť, ktorá zamestnáva 8 ľudí. Máme tu základnú školu s materskou školou, tam sú pedagógovia. Väčšia časť obyvateľstva dochádza za prácou a najbližším menším mestom sú Prakovce, výroba ťažkého strojárstva, alebo potom Košice, Spiska Nová Ves a Rožňava. Všetky sú v takom rádiuse minimálne 30 km a viac do 50 km.
1: Napriek tomu tí ľudia ostávajú, dokonca sem prišli aj niektoré mladé rodiny. Čím to podľa vás je?
4: Tým, že sa to mení na rekreačnú oblasť, tak ľudia prichádzajú aj mladšie ročníky a ostávajú tu žiť. A ja si myslím, že do budúcna si čoraz viac mladých rodín nájde to miesto v Smolníku.
1: Ešte ma prekvapilo to, že v podstate to máte aj kaviareň, reštauráciu, penzióny na takú malú dedinku. Je to pomerne prekvapujúci fakt.
4: Je pravdou, že veľa ľudí, keď len počulo a nenavštívilo obec Smolník, tak je prekvapených z toho na meste a z tých veľkých honosných budov. Zobrazujú vlastne ten honor toho kráľovského mesta. Takže sú to veľké budovy, aj ten Alžbetiny dom, aj obecný úrad, aj tabaková továreň. Do budúcna sa o tieto budovy treba aj starať. Takže pre ten cestovný ruch sú vhodné, či už na ubytovanie, alebo iné aktivity.
1: Tento potenciál v Smolníka si uvedomujú aj mnohé iniciatívy, ktoré sa ho nejakým spôsobom snažia povzdvihnúť. Niekoľko rokov tu organizovali z nezávislej kultúry z Košic festival 66 hodín v Smolníku. Bolo to práve v tabakovej továrni. Ešte aké ďalšie vlastne iniciatívy prichádzajú do Smolníka s cieľom podporiť práve toto nepoznané, ale veľmi pekné miesto?
4: Smolník sa snaží vytvárať aj miestnym občianskym združeniam podmienky na to, aby mohli fungovať a rozvíjať ten svoj potenciál. Či už je to banický spolok, alebo spolok zdravotne postihnutých, alebo sú tu drobné športové občianske združenia. Tie občianske združenia vytvárajú nové možnosti, aby či už náhodní turisti, alebo turisti, ktorí sa tu zdržia či už víkend alebo týždeň, aby si mali čo pozrieť. Taktiež tie športové občianske združenia vytvárajú podmienky pre či už tradičné horské behy, Smolník alebo MTB. Je to súťaž v bicykloch, takže aj týmto spôsobom a možnosťami prispieva obec Smolník.
1: Vy v Smolníku žijete ako dlho?
4: Ja som síce rodený Šarišan, ale žijem tu od mala, takže ja som tu vlastne od svojho prvého roku života.
1: A čím si vás Smolník natoľko získalo, že ste sa rozhodli usadiť sa práve v tejto obci?
4: Tak usadili sa tu moji rodičia, ale už zo svojho pohľadu viem, že Smolník má jedinečnú prírodu. Samozrejme, že má bohatú históriu. Táto obec je kozmopolitná, keďže za tou prácou tu prichádzali ľudia, či už z Polska, z Nemecka, z Viedne, z Maďarska, tak aj títo ľudia sú rôznorodí a ten Smolník je srdce môjho života a ja si neviem predstaviť niekde inde žiť.

0: Zoberám sa s hutným inžinierom Ladislavom Mackom. Smolník v podstate sa snaží prilákať ľudí práve tou banskou históriou.
1: Kvôli tomu sa založilo aj občianske združenie ako Geotour. Založil to pán profesor Rybár, bývalým dekan Banickej fakulty z Košic, ktorý chcel oživiť vlastne tú slávnu tradíciu Smolníka, že máme slávne mesta Banické na celom Slovensku, hlavne Štiavnicu a Kremnicu. A v podstate svojím významom dá sa povedať, že Smolník bol tretí najvýznamnejšia banská lokalita v rámci celého Slovenska, kým už v Štiavnici to bolo striebro, zlato v Kremnici, čo preslávilo Smolník, tak bola meď. Kvôli tomu založil občianske združenie, ktoré začínalo svoju činnosť zhruba pred 5 rokmi. Vybudoval sa tu banský chodník naučný na Rotenbergu, kde je prístupná aj štôlňa František. Takisto v strede obce sa vybudovalo banské múzeum, pred ktorým práve stojíme. Vchádza sa tam nezvyčajne 35 metrov dlhou chodbou, ktorou sa potom vyleze hore cez lesné oddelenie, ktoré bolo replikou starých baní. A tak začína samotná expozícia múzeu.
2: Hodom na hlavu.
0: Teraz nás čakajú takéto strmé schody dohora.
1: Nachádzame sa v pivničných priestoroch bývalého zájazdového hostinca u Čierneho Orla. V týchto pivničných priestoroch voľa kedy boli sklady potravín pre zásobovanie tohto hostinca a aj tá chodba, cez ktorú sme šli, tak v podstate slúžila na zásobovanie tohto hostinca.
0: Poďme sa porozprávať k tomu samotnému múzeu. Mňa to už zaujala probovnícka mufľová piecka.
1: V podstate je tu celé pracovisko tzv. Probovníkov. Dalo by sa povedať, že predchodcov dnešných analytických chemikov. Oni robili tie základné rozbory rúd. Baník vykopal tú rúdu a potreboval predať hutníkovi, ktorý ju spracuje. No, odmerať objem nebol problém, ale koľko tá rúda obsahuje toho kovu, ktoré sa jednalo. V základnej probovníckej nárade sú tzv. Kapelky, ktoré sa nachádzajú v Smolníku úplne bežne. Ľudia ich nachádzajú na záhradách alebo po kopcoch, kdekade.
0: Čo sú to tie kapelky? Mne to príde, že to sú nejaké tegliky?
1: Malé keramické misky, do ktorých sa dávala vzorka rudy. Najprv sa odobrala vzorka, roztlkla sa v takom veľkom mažiari na drobné kusy. Potom sa z toho odvážil nejaký objem, pridalo sa tavidlo, dalo sa to do kapelky a vložilo sa do muflovej pece. Tam sa vtedy kúrilo dreveným uhlím, do pece sa fúkalo a dosiahlo teplota aj cez 900 stupňov Celzia. Stačilo to na to, aby sa vytavil ten kov a potom sa samozrejme odvážil vyťažnosť a z toho sa prepočítali objem kovu v tej rude.
0: Ešte by sme mohli zaramcovať aj tú banskú činnosť v obci Smolník. Odkedy dokedy tu prebiehala?
1: Prvá zmienka o Smolníku je 1243 a spomína sa ťažba zlata, ktoré sa zo začiatku tu Smolníku naozaj aj nachádzalo a ťažilo, ale v pozdejšom období sa jednalo hlavne o meď. Keď sa bavíme o význame ťažby, tak hovorí sa, že od 1740 do 1780 Smolnícke ložisko bolo považované za jedno z najvýznamnejších ložisk medí v rámci celej Európy.
0: A kedy bola utlmená banská činnosť?
1: Prvý útlm bol 1860, keď sa doťažila v podstate medená ruda. Keďže nastal veľký rozmach priemyslu, priemysel potreboval kyselinu sírovú. Kyselina sírová je taká chemikália, ktorá sa vyrába milióny tón ročne v celom svete a nie je odvetvie priemyslu, ktoré by ju nepotrebovalo. Takže táto potreba kyseliny sírovej vlastne podnietila to, že banský priemysel v Smolníku nezanikol, ale práve že sa svojím spôsobom rozšíril s tým, že vlastne sa začal ťažiť pirit. Ťažba po druhej svetovej vojne sa rozvinula naozaj výrazne. V pozdejšom období sa objavila síra v Poľsku, veľké ložisko, ktoré sa ťažilo a samozrejme potom po 1989 sa otvorili aj trhy a tá kyselina sírová už nie je problém kúpiť. Tak z toho dôvodu vlastne nastal z hľadiska jednak vyčerpania zásob, ale jednak aj nákladov na ťažbu útlm banistva a 1989 v podstate v decembri sa ťažba ukončuje.
0: My sa už presúvame do ďalšej miestnosti, je to pomerne veľké múzeum, nečakala som.
1: Tu sme došli do miestnosti, kde je spomienka na rozvoj cementácie. Sú tu aj zobrazená alchymistická dielňa, lebo do Smolníka skoro 200 rokov prichádzali alchymisti z celej Európy, lebo Smolničania premieniali železo na meď. Oni to vysvetlovali svojím spôsobom tak, že to vlastne transmutácia kovu je možná, lebo predsa Smolničania do vody vopchajú železo a vyťahnú meď. Tak chodili to tu študovať s tým dôvodom, že keď sa našla vhodná voda a vhodný kov, keď sa to tam ponorí, tak sa vyťahne zlato. Druhý dôvod, prečo chodili do Smolníka alchymisti, je tá samotná cementačná voda a to sa týka liečiteľstva. Považovala sa za veľmi liečivú, čo sa týka rôznych žalúdočných problémov. Tá cementácia ako taká sa v Smolníku využívala skoro 500 rokov, čo ani na jednom ložisku v rámci Európy nie. Nie, že by sa cementácia aj v niektorých iných lokalitách nevyužívala, ale bohatosť medí v tých roztokoch, ktoré vytekali zo Smolníka, bola ďaleko najvyššia. A to z toho dôvodu, že to vlastne hlavné ložisko, ktoré tu bolo, bola medená ruda ako chalkopirit a vedľa toho ako sprievodný minerál bol ten pirit. A keďže toho piritu bolo značné množstvo, a pirit nie je stará zlučenina, čiže vplyvom tepla, vlhkosti a vzduchu vlastne sa rozkladá a rozkladá sa na prírodzenú kyselinu sírovú, ktorá prírodne vzniká v týchto baniach, no a dostáva sa vlastne do banských vôd. Tie banské vody sú potom veľmi agresívne, lebo obsahujú tú kyselinu sírovú a keď pretekajú cez horniny, kde sa tá voda sa obohacuje a vzniká síran meňnatý, z ktorého sa potom pomocou železa vylučuje meď. Zo začiatku sa to robilo veľmi primitívnym spôsobom, v podstate sa len vykopali jamy a voda vytekajúca z bani do tých jam sa nahádzal šrot a na tom šrotu sa vylučila tá meď. V pozdejšom období sa už postavili cementačné zariadenia, ktorých tu bolo v Smolníku vždycky niekoľko, minimálne 4, ale niekedy až 7. Môžem vám pustiť model, ktorým je zobrazená vlastne pritekajúca voda z bani do nádržiek. Z viacerých bani sa doniesla, lebo koncentrácia v každej bani bola iná, aby sa to zmiešalo. No a s tým sa podstate voda rozvádzala do cementačných žľabov, ktoré bolo nakladané železo. To už nebol šrot, bolo to železo, ktoré sa vyrábalo v štose susednej dedine. Železo sa prevážalo do Smolníka aj na účely cementácie. V tých žľaboch bolo uložené železo, na ktorom sa meď vylučovala. Tie chemické procesy je tam podstatne viac. Kyslíčik železitý, keď sa vysúšil, tak sa predával ako oker, ako farbivo. Kyslíčik železná, to železitý po vypražení ako anglická červeň. A nakoniec ako odpadná voda vlastne obsahovala síran železná, tých, ktoré je ako zelená skalica, tá sa vysúšila a predávala sa na činenie koží.

0: My sme sa momentálne v rámci Smolníka presunuli do areálu bývalej tabakovej továrne a ja som si k mikrofónu pozvala miestneho nadšenca histórie Otomara Vasilca. Pán Vasilco, v akých rokoch sa tu vyrábali cigary?
1: Tak samotná výroba cigár začala od roku 1872. Tu pracovalo 1200 žien zo širokého okolia. Z celej Hnileckej doliny smerom na Starú Vodu, smerom na Spišskú Novú, smerom na Gelnicu, Helcmanovce. Čiže robilo sa väčšinou aj na dve smeny. Čiže keď tu večer sa striedali autobusy, tak na námestí bolo aj 5 autobusov. S každým smerom rozvážali ženy.
0: Tento závod vznikol, pretože muži mali teda prácu v bani a aby aj ženy mali nejakú pracovnú náplň?
1: Samozrejme, bol to takýto sociálny program v týchto banských mestách na Slovensku.
0: Prebiehala tu nepretržitá výroba tých cigár 106 rokov?
1: Áno, až do poslednej existencie, čiže menili sa tvary cigariet. Jeden čas sme tu vyrábali cigarety na skúšku, ale bez filtra. Hej, čiže to sa vlastne neujalo, lebo cigarety v rámci tabakového priemyslu na Slovensku vyrábala Spišská Bela. Hej, tu sa len ručná a strojová výroba cigár.
0: Boli tieto cigary výnimočné?
1: No samozrejme, cigár je, dnes sa pýtam, kto fajčí cigár. Každý športovec, ktorý vyhrá, tak si zapália víťaznú cigár. Hej, a moja otázka stále stojí, že odkiaľ ju majú. Hej, čiže máme ich z Kuby a dnes sme ich mohli mať odtiaľ zo smolníckej a slovenskej výroby.
0: Prečo skončila výroba týchto cigár v Smolníku?
1: Pravdepodobne bola nerentabilná, pretože všetko sa postupne nabalovalo, lebo niekedy, keď prišiel surový tabakový list, ktorý viete, že sa musí upraviť. Čiže sa musí vyžilovať a tie žily boli tiež tabak. Bol to komodita, ktorá dnes je veľmi sledovaná, čiže colníci prichádzali sem, tu sa muselo všetko zapečatiť, odviezť do spalovne, do Košíc, tam sa kamióny museli odpečatiť. Aj to všetko, ako tie vstupy, hej, či to boli dane vysoké na tabakové výrobky, postupne tým, že tá preprava sem bola náročnejšia, pretože tu nie je železnica, len cestná doprava, že všetky tieto náklady, keď sa spočítalo, tak vyšlo, že tá výroba cigár je nerentabilná.
0: A ja sa pozoveram aj s dámami, ktoré teda pracovali v tejto tabakovej továrni. Pozoveram sa s Magdalenou Horvátovou. Pani Horvátová, vy si ako spomínate na prácu v tejto tabakovej továrni? Vy ste ručne teda vyrábali cigary?
2: Ručne. Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila. 16 rokov som odrobila, takže som nemusela behať si hľadať nejakú prácu, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať, ale mali sme zaučnú dobu 6 mesiacov, aj to musím povedať, že to nebolo zo dňa na deň. A za tie 6 mesiacov sme potom mali už normálnu normu.
0: Vy ste sa chodili učiť do Česka, alebo ako to bolo?
2: Nie, dve ženy z Uhornej ich poslali do Čiech, že by sa učili to tej viržinky vyrábať, lebo to nevedel nikto, to boli také nové, nový druh cigár. A oni potom učili nás. My sme boli asi tak približne 50 žien a také mladé, viete, také do tých 18, 19, 20, 21, všetko mladé, mladé, lebo po vyučení nemali sme kde ísť a tu nás potom zobrali a učili nás tie nové cigáre, nový druh.
0: V časoch, keď teda v Smolníku fungovala tabaková továreň, tak tu bolo pristavených aj dosť veľa autobusov s tými pracovničkami. Vy keď teraz si porovnávate to obdobie, kde je Smolník teraz a ako to bolo pred rokmi?
2: Tak vám môžem povedať, ja som do Smolníckej Huty a jeden autobus prišiel ku nám na zastávku, sa otočil z Uhornej a my sme boli plný autobus žien z Huty, len z jednej obci. A normálne plný, ešte aj stáli. Takže my sme boli veľa.
0: Ako vy vnímate vlastne život v Smolníku? Je ťažký práve kvôli tej izolácii?
2: Ach, to čo ja viem, neviem, asi nie. Viete, život ide dobre tu v Smolníku. Vedia si poradiť so všetkým a žijeme si pekne.
0: Ešte sa zhováram s ďalšou obyvateľkou Smolníka, s Brigitou Sekelovou. Pani Brigita, vy ste tiež robili v Smolníckej tabakovej továrni a vraj si to mali aj veľmi veselo, som počula. Keď boli okna otvorené, tak začalo jedno poschode spievať druhé. Postupne sa pridala celá fabrika a pri kostole ľudia počúvali vlastne tento spev.
3: No ja som robila na strojovej, tam ani nebolo dobre počuť aj spev, no my sme sa len sem tam pripojili. A to tiež cez prestávku, keď sme mali, že nás bolo počuť. Strojová tiež mala vysoké normy. 5200 cigáre sme na smenu museli urobiť. Ja som bola taká, jak načasovaná, vtedy a vtedy musím mať toľko a toľko. Vtedy a vtedy môžem si dovoliť odstaviť stroje, ale ináč dobre bolo.
0: No vy ste tiež veľmi pozitívne naladená, podobne ako vaša bývalá kolegyňa.
3: Vždy vraveli, že prácou, že človek, keď veľa robil, poviem príklad, moja mamka robila ťažko na bani a zomrela v 95 mala. Jednu tabletku nebrala nič. lekárka vravela, to jej od práce, že ťažko pracovala. No aj my sme predtým v Tabakovej, keď bol veľký odbyt, aj na tri smeny chodili. Keď nás bralo spať, išli sme k umývadlu, očapkali sme sa studenou vodou a pokračovali sme. Teraz už mladí už nevedia tak urobiť, jak my. Aj o deti sme sa vedeli postarať, aj všetko.
0: Aj navarené.
3: Aj navarené bolo vždy čerstvé.
0: Pre Smolník je typické mantacké narečie.
2: Áno.
3: Sem tam som odskočila aj do Rakúska opatrovať. Vedela som mantacky a dorozumela som sa s nimi. Trošku bolo niekedy ťažké. Zobrala som si nemecko-slovenský slovník, že som si vedela aj preložiť si hneď.
0: Je to mantacké narečie v obci stále živé?
3: Keď ešte starí rodičia, keď žijú, ale už mládež už to nevie.
0: A vy viete ešte stále?
3: Áno.
0: No ešte. Tak nám niečo pekné povedzte našim poslucháčom.
3: Ale skútes, vinčich.
0: A my sme už práve vošli do budovy, ktorá patrí miestnemu historikovi Otomarovi Vasilcovi. Vy sa naozaj vyznáte do histórie Smolníka, pretože my sme sa krátko prešli po námestí a ste mi povedali samé zaujímavosti.
1: No ja som odtiaľ rodák, pretože mám v občianskom preukaze miesto narodenia Smolník, takže ma tá história trošku tak zaujala. A pokračujem vlastne po mojich predkoch, detkovi, babke, mojej mame, hej, ktorá sa veľmi zaujímavala o históriu a zozbierala skutočne zaujímavé kúsky.
0: Vy ste aj zároveň miestnym podnikateľom v oblasti ubytovania a takisto prevádzkujete aj kaviareň. Je to biznis, ktorý prosperuje v Smolníku?
1: O prosperovaní by sme mohli mať viac návštevníkov, žiaľ Bohu sme takto zastrčení mimo hlavných ciest, ale turisti, ktorí sa pohybujú na ceste Hrdinov SMP, Dukla Devín, si odtiaľ skočia dole na nákupy, takže potom u nás prenocujú. Ale podajú si kávičku a nejaké malé čerstvé občerstvenia. Pri tejto príležitosti im chceme trošku propagovať históriu obce.
0: Akým spôsobom?
1: No, môžeme otvoriť dvere a pôjdeme do kaviarne. A tuto sme zozbierali niekoľko kúskov, ktoré propagujeme tak, ako už bolo povedané. Výrobky tabakovej továrne. Máme tu všetky skoro výrobky, ktoré sa v minulosti vyrábali. Najväčšou zaujímavosťou je práve táto brazilská viršinka, to bol top výrobok.
0: Okrem teda tejto tabakovej histórie, vy tu máte samozrejme, že aj mapovanie tej banskej histórie. Sú tu svietidla, ktorými sa svietilo v bani?
1: Tu máme niekoľko svietidiel. Z historického hľadiska vieme, že jedno z najstarších a prvých vôbec svietidiel bolo nájdené v starých historických štúlňach vo Smolníku, čiže bolo to nejaké drievko, v ktorom bola jamka a v tom bol vosk zo stromu a tým sa svietilo, zastrčilo sa to do škáry kameňa a tým to vlastne svietilo.
0: V rámci kaviarne sme sa presunuli do podzemia.
1: Že sme sprístupnili tieto podzemné priestory, pretože majiteľom tejto budovy v roku 1650 a 1681 bol pán Silvester Joanelli, ktorý vlastne tieto podzemné priestory obsluhoval a tým, že boli tu ako sklady na materiál, na mince, ktoré sa tu razili za jeho éry, slúžili len v obci Smolník. Hej. Čiže bola to taká miestna mena. Dnes, keď si vieme predstaviť ako strávne lístky, tí baníci boli vyplácané týmito mincami. V rámci tej obce mohol ten obchod fungovať medzi baníkmi, medzi obchodníkmi. Hej. Čiže tak sa to budovalo.
0: A my sme sa premestnili do ďalšej časti vášho objektu. Tiež mini muzeum.
1: Áno, je to takáto izba. Dá sa povedať, že máme tu niekoľko artefaktov. Jedna z najstarších map vôbec, ktorá mapuje Smolník z roku 1746. Máte tu banskú uniformu slávnostnú.
0: A tieto pánske motyliky?
1: Je to zase spomienka na obchodníkov, pretože keď ste prichádzali z Košic do Smolníka, tak v zákrute stojí nejaký kostolík. A je to práve pán Jozef Holmi, ktorému sa stalo to nešťastie a on bol obchodníkom s odevami a s textilom.
0: Aké nešťastie?
1: No, havarovalo tam auto a našťastie, že sa neprevrátilo, hej, a nezišlo z kopca dole, tak rodičia z vďaky dali postaviť tento kostolík. V jeho vlastne vojenskom kufri z prvej svetovej vojny sa našli aj také zaujímavosti. Je to najstarší vianočný stromček. Sme držiteľmi dvoch slovenských rekordov. Najstarší vianočný stromček a najstaršie vianočné sviečky. Takže tiež je to takýto zaujímavý kúsok.
0: A máte tu aj klopačku?
1: Klopačka, samozrejme, bol to, ako dnes používame mobil, tak vtedy vedeli si signálom pomáhať. Čiže takáto klopačka bola ručná. Pravidelné klopanie oznamovalo nástup do práce a v prípade nebezpečenstva, nejakého závalu v bani, znamenalo, že musí ujsť z tohto miesta, aby sa nestalo nešťastie.

0: Zováram sa s Hubertom Frankom. Pán Franko, v Smolníku pôsobila aj banská dychová hudba. Dlhé roky, zanikla pred 30 rokmi. Tak povedzte o nej viac, vy ste boli jej súčasťou?
1: Bol som súčasťou tej dychovky banickej približne od roku 1983. Niekedy v roku 1972 oslavovala Smolnická banická dychovka jubilum 100 ročia od svojho vzniku. Väčšinou slúžila tá banická hudba pri slavnostiach. Ľudia sa potrebovali viac zabávať, jak teraz. No, škoda, tí banici už všetci zapomenuli, čo hrali v tej dychovke. Ja som už možno posledný taký exemplár.
0: Takže vy ste tiež boli baníkom?
1: Ja som robil na bani, ale na údržbe. Chodili sme na festivály, lebo tie dychovky mali každý rok v rámci podniku prehliadku dychových hudieb plus nejaké súťaže.
0: Vy ste aj hovorili, že sa neviete už dostať k ani jednej skladbe, to je naozaj škoda.
1: Dychovka zanikla aj preto, lebo skončil závod, Želba Smolník, skončil. No už tie financie, aj tí starší členovia sa pominuli, postupne zostarli. Tá dychovka tým pádom tak pomaličky zhasla. Aj keď boli pokusy, že skúsime, párka také pokusy boli, ale už nebol tam líder, ktorý by vedel to zasobiť so skladbami aj na úrovni.

0: obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou. Činnosť tejto školy nám už priblíži pani riaditeľka Slavka Mrázová.
1: Prvá zmienka o škole v Smolníku je už z roku 1744, kedy Mária Terézia zriadila na výchovu domácich banských odborníkov Banickú školu. A je súčasná hlavná budova školy, v ktorej sa nachádzame. Pôvodne slúžila ako banické učilište a v roku 1955 tu bola zriadená 8-ročná škola. Takže tento školský rok oslavujeme 70. výročie jej založenia. Ďalším takým míľnikom bol 1. apríl 2008, kedy sa súčasťou základnej školy stala aj materská škola a v súčasnosti nás navštevuje 114 žiakov, 19 detičiek máme v jednej triede materskej školy.
0: Vy ste ale taká stredisková základná škola s materskou školou.
1: To znamená, že našu školu navštevujú aj žiaci zo susedných obcí, zo Smolníckej Huty a z Úhornej.
0: Akým aktivitám a mimoškolským aktivitám sa tu venujete?
1: Tak od roku 2024 sme zapojení do pilotného overovania kurikula, takže už druhý rok vzdelávame podľa nového školského vzdelávacieho programu s názvom Spolu dokážeme viac. Zámerom tejto našej novej koncepcie a vízie je rozvoj školy zameraný predovšetkým na žiaka, na históriu a prírodu obce, v ktorej žijeme, aby si vážili to, čo majú a aby sme to zanechali aj pre ďalšie generácie.
0: Pani riaditeľka, vy ste odtiaľto rodáčka z obce?
1: Áno, ja som túto školu vychodila, čo sme s učiteľov už len dvaja, ktorí tu pôsobíme, že sme na túto školu chodili, takže je to moja srdcovka. Pôsobím v nej už vlastne od 18 rokov v každej pozícii. Prešla som si materskú školu, školský klub detí, prvý stupeň, druhý stupeň, zastupca riaditeľa, takže ju poznám dosť dobre aj v priebehu času, ako sa škola menila. Je to veľmi pekná obec, spokojná. Snažíme sa pomáhať si vzájomne, tí, ktorí teda sú zapálení a sú aktívni.
0: A môžeme sa už pomaličky presunúť aj do jednej z vašich tried. Navštívime
1: druhú triedu, ktorá je v budove materskej školy. Je to prvá trieda, ktorá postupuje podľa nového školského vzdelávacieho programu, čiže ktorá je akoby reformná.
0: Dobrý deň. Vstupili sme teraz do triedy druhákov.
2: Ja sa volám Veronika Kluknauska a pracujem tu v tejto škole už 9. rok. Momentálne máme hodinu matematiky. Deti vôbec nemajú učebnice, ale riešime situáciu zo života. Deti sú na nákupe, musia zaplatiť danú sumu, ktorá je znázornená vlastne na tabuli.
0: Využívate modernú technológiu, interaktívne tabule.
2: To deti aj viac baví, ako listovať v učebnici. Je to pre nich zaujímavejšie.
0: A je pre vás zaujímavá aj matematika?
3: Áno.
0: A aký predmet ešte máte radi?
3: Telesnú. Výtvarnú.
0: Ktorý naopak nemusíte?
3: Slovenčinu.
0: Prečo?
3: Mňa to tak nebaví.
0: Čo teraz preberáte na tej matematike?
3: Počítam peniaze.
0: Aj mi vypočítaš tento príklad, na ktorý sa teraz pozeráme?
3: 47 centov musíme dať. Takže dáme 4 eur, 2 dvojky a potom centiky.
0: Ja som počula, že vy viete aj nejaké básničky, aj napriek tomu, že nemáte veľmi v láske tú slovenčinu.
4: Ja viem takú o škole. Našu pani učiteľku asi často bolí hlava. Z reči, čo je o nás dorka a hlasná trúba na rozpráva.
5: Nemá každý taký vkus, že by chcel mať autobus. V strede obývačky, pekne postojačky. Ale u nás v našom byte také, čo si uvidíte. Hľa, jeden väčší, druhý malý, na poličku sme ich dali.
0: Chodívate radi do svojej školy, máte ju radi?
5: Tak celkom áno.
0: Čo to znamená?
5: Niekedy sa tie dni nevydaria.
0: Presunuli sme sa aj do školskej jedálne a ja tu už mám vedúcu.
6: Katarína Čermáková.
0: Čo dnes varíte?
6: Dnes varíme polievku, hraškový krém a na druhej je losos na labužnícky spôsob, zemiaky a mrkvový šalát s kukuricou.
0: Také moderné jedlá.
6: No, tak snažíme sa vymýšľať, čo sa dá, len deti niekedy to ocenia, niekedy nie.
0: Čo im najviac chutí?
6: Privárky, kolienka, omačky a špagety a pizza.
0: Na čom svedmi nepochutnajú?
6: Meso, keď je v celku, že ho musia krajať, ryžu a sladké jedia tiež, akože dukatové buchtičky jedia, pečené buchty a tak. Máme materskú škôlku, kde jedlo ako vyvážame.
0: To znamená, že aj rôzne nátierky asi robíte?
6: Áno, ráno na 10. a na olovranty. Deti škôlke ešte nevyberajú, všetky rybacie nátierky, zeleninové, anglické chlebičky tie milujú, no aj pudingy, detskú krupicu, pšenovú kašu.
7: Som také škaredé, že ma ani pes nechce zožrať. Ale ty nechceš, aby ťa zožralo.
8: No veď nechcem. Ale nemám žiadnych priateľov.
7: Môžeš byť tvoj?
8: Asi musím niekde odletieť ďaleko, kde ma nikto neuvidí.
7: Ale ja ťa chcem.
9: Ježiš.
7: A ja.
9: Labute, aké kráľovské stvorenie.
8: Keby som aj ja malo taký domov. Alebo aspoň jedného priateľa.
0: Aktuálne sme mali možnosť počuť divadielko, ktoré prebieha v tunajšej materskej škole. Túto materskú školu nám priblíži podrobnejšie jej zástupkyňa Martina Horvátová.
10: Naša materská škola je jednotriedná s vekovým zložením od tých 2 do 6 rokov detičky máme. A momentálne sme mali možnosť vidieť divadelné predstavenie bábkového divadla Babadlo s rozprávkou o škaredom kačiatku.
0: To sú také bežné programy, ktoré tu mávate?
10: Samozrejme, okrem divadielka svoje rôzne iné aktivity, ktoré nám prídu troška spestriť ten náš školský vzdelávací program. My krúžky nemáme v materskej škole, pretože sme malá škola, sme len 2 pani učiteľky. Máme tu viacej možností využitia tej prírody.

0: priestoroch základnej školy sídli aj základná umelecká škola. Túto základnú umeleckú školu nám už predstaví jeden z jej učiteľov, Robert Ďurica.
1: Základná umelecká škola pôsobí u nás 4 roky pod základnou umeleckou školou v Gelnici. Využili sme takú možnosť, ktorá prišla z mesta Gelnica, či by som nechcel otvoriť detašované pracovisko v Smolníku, pretože mali by ďaleko dochádzať do Gelnice a že by som sa mohol venovať tomu, čo viem, čiže hre na akordeón a hre na klavír.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu zúšku, to detašované pracovisko?
1: Momentálne máme 6 žiakov v Smolníku. Ostatných neviem, koľko je, ale je ich myslím, že cez 300 dokopy aj s Gelnicou a s ďalšími detašovanými pracoviskami, ktoré má základná umelecká škola v Gelnici. Mám 3 akordeonistov a momentálne aj 3 klaviristov.
0: Tie detašované pracoviska, oni sú tak zámerne vytvárané, keďže vzdialenosť asi medzi tými jednotlivými obcami je dosť veľká.
1: Presne tak, ako ste povedali, tie detašované pracoviska sú v takých obciach, kde by fakt žiaci mali ďaleké dochádzanie, napríklad Smolník alebo aj vo Švedlári. Je to dosť náročné na cestovanie.
0: Vy sa stretávate v tých popoludnejších hodinách, ako často?
1: Ja tu učím ako učiteľ na 2. stupni, ja mám dejepis hudobnú a ešte učím aj telesnú výchovu, ale v pobednejších hodinách utorky a štvrtky máme hru na klavír a akordeón, plus štvrtky máme ešte aj komornú hru a pondelky máme spoločne teóriu. V tej komornej hre sa venujeme komorným skladbám, ale venujeme sa aj na cviku, na program, pretože ako obec pripravuje programy, tak my sa snažíme dodávať im nejaké hudobné čísla.

0: Na akordeóne nám teraz zahral kto?
1: Maximilian Erm.
0: Ako dlho ty navštevuješ túto základnú umeleckú školu?
1: 3 roky.
0: Prečo?
1: Baví ma to.
0: A prečo práve akordeón?
1: Bol som aj na husloch, ale ten pán učiteľ odišiel, tak bola tu jediná možnosť akordeón alebo klavír, tak som išiel na akordeón.
0: A čo ťa na ňom baví?
1: Zvuk, všetko.
0: A je to náročné naučiť sa na akordeóne?
1: Zo začiatku, ale potom už nie.

0: Na klavíri nám teraz hrala?
1: Zuzana Poli.
0: Čo ty máš rada na svojej základnej umeleckej škole?
1: Baví ma to a som spokojná s tým, jak hrajem. Môžem lepšie a bolo to aj horšie.
0: No a vybrala si klavír. Prečo klavír?
1: Tak lebo akordeón sa mi zdal troška ťažší.
0: Čo ty hovoríš na to, že práve tu v obci máte takú základnú umeleckú školu, že nemusíš cestovať povedzme do mesta alebo do inej obce?
1: Bolo to tu bližšie, keďže bývam vo vedľajšej obci, tak bolo by to od veci cestovať niekoľko kilometrov.
0: Ďalej nám zahra
2: Laura Hudáková.
0: A zahraš čo?
2: Pastoral symfóniu.

0: Tak Lauri, prečo navštevuješ ty základnú umeleckú školu?
1: Baví ma to.
0: Tvoje rozhodnutie alebo rodičia ťa tak trošku k tomu inšpirovali?
1: Aj rodičia a ja. Bol aj akordeón, aj na akordeón by som nevidela na prsty a mne je ľahšie, keď vidím.
0: To, že to mávate takto priamo vo vašej základnej škole, tak čo ti na to hovorí, že to tak dobre?
1: Dobre, lebo keby som chodila, tak rodičia by na to asi tak nemali, lebo museli byť ešte v práci.
0: Výtvarný odbor na tejto základnej umeleckej škole vedie Lenka Čermáková.
2: Mám dve triedy, starších a menších žiakov. Prevádzam ich dejinami umenia, skúšame rôzne techniky, maľby, kresby, modelovanie. Proste deti si okúsia z každého rožku trošku. Majú možnosť rozšíriť si obzory priamo v smolníku.
0: Čo ich najviac baví?
2: Je to rôzne, asi od každého dieťaťa, od jeho povahy. Niektorí robia radi kresbu alebo maľbu, iní to vôbec nemajú radi. Dnešné deti veľmi rýchlo strácajú pozornosť, čiže ja musím stále vážne vymýšľať námety a techniky, pri ktorej nestratia tú pozornosť. Čiže už tak, ako keď ja som chodila na zúšku, že sa len maľovalo a to nás bavilo, už to tak nefunguje.
0: 19 detí máte, oni sa zúčastňujú aj na nejakých výstavách?
2: Áno, Zúčastňujeme sa pravidelne súťaží celoslovenských aj okresných. Chodíme na všelijaké vernisáže, aj teraz boli ocenení na výtvarnej gelnici, všetci majú z toho radosť, lebo vidia, že žnú nejakú úrodu z toho, čo sa stále učia. Je tu veľa talentovaných detí, aj keď to vyzerá, že proste sme malá obec, ale detí talentovaných je kvantum a multitalentovaných. Aj takýmto nejakým individuálnym spôsobom sa to snažíme v nich podchytiť. Proste viem, že tie deti, ktoré ku mne chodia, reálne by do gelnice nedochádzali. Nemajú možnosť, proste nešli by za tým. Rodičia na to nemajú čas. A čiže tá Zuška tým, že sa priblížila tým deťom tu, do Smolníka, majú možnosť rozvíjať ten talent v sebe, ktorý by inak nemali možnosť rozvíjať.

0: Nech sa páči.
1: Spolu s farárom miestnej farnosti a dekanom Spišského dekanátu Jozefom Fričovským sme vstúpili do rímskokatolického kostola svätej Kataríny. Pán dekán, ide o starobylý kostol. Vy ste aj otvárali nám takým veľkým kľúčom dvere. Aká je história práve tohto chrámu?
2: Tie kľúče, to si človek pripadá, ako keby do neba vstupoval, jak Petrove kľúče. Je pravda, je to veľmi starobylý kostol. Pôvodne siahajú korene tohoto kostola až do roku 1332, lenže túto podobu, ktorú momentálne kostol má, tá je z prelomu 19. a 20. storočia, presnejšie 1801 sa datuje, že bol ten kostol postavený, ale konkrétne táto podoba je už potom z prelomu 19. a 20. storočia, to práve kvôli tomu, lebo Smolník postihlo niekoľko takých veľmi rozsiahlých požiarov. Pôvodný kostol bol zničený, potom v tom 16. storočí, 1617, tam sa dokonca prestavoval ten pôvodný kostol, ktorý bol, no a potom bol zničený a zasa postavil tento kostol. Je to najväčší kostol diecéze. Väčší kostol v Rožňanskej diecéze nie je, kapacitne ho rozhodne. Je zasvetený svätej Kataríne Alexandrijskej, ako ste spomínali.
1: Ide o také dosť nezvyčajné patrocínium.
2: Áno, je to trošku také nezvyčajné patrocínium. V podstate na Slovensku iba niekoľko kostolov, ktoré sú zasvetené svätej Kataríne Alexandrijskej, ale má to spojitosť s baníctvom. Tu bola veľmi silná banická tradícia. Kvôli tomu svätá Katarína Alexandrijská, svätá Barbora, to všetko vlastne sú svetice, ktoré sú spájane s baníctvom.
1: Niektoré údaje hovoria, že v Smolníku v minulosti žilo aj 12 000 obyvateľov.
2: Smolník na tom vrchole svojej slávy bol väčší ako Košice. Bolo to veľmi významné mesto a samozrejme, čo sa týka aj toho spoločenského života, tak cirkev tu zohrala veľmi veľkú úlohu. A vlastne to baníctvo sa vždy tak úzko spájalo s tou nábožnosťou, možno práve preto, že to bol taký veľmi nebezpečný spôsob života. O tom napríklad svedčí aj to, že máme tu dosť kostolov alebo kaplniek. Tie kaplnky sú práve v blízkosti bývalých baní. Tí baníci, keď išli fárať, najprv išli do kostola, najprv sa modlili, až tak išli. Taký najvýznamnejší kostol ešte, ktorý nám tu zostal, tak je to kostol na Štorskom kopci. Ten je zasvetený návšteve Pane Márii. Potom máme ešte kaplnku alebo kostolík svätého Jozefa. Ten zase je dole, na dolnom konci Smolníka, pri ďalšej bani. Potom máme tu kaplnky svätého Jana Nepomuckého, to je tradícia, pretože svätý Jan Nepomucký je vlastne patronom Rožňanskej diecézy. Takisto tá kaplnka, ktorú tu máme zasvetenú svätému Jánovi Nepomuckému, je doslova totožná s kaplnkou v Gelnici. Ďalšie banické mesto, to znamená, tie banické mesta boli tak prepojené a nábožensky najvýznamnejšie miesto v tejto farnosti, to je vlastne diecézna Puť v Uhornej. Puť zasvetená Snežnej Panne Márii.
1: Tí ďalšie kostoly, ktoré nájdeme tu v obci, tak to sú filiálky, aj tam sa stretávajú veriaci.
2: Konkrétne v Smolníku sa stretávame iba v tomto kostole. Myslím si, že je dostatočne veľký. Do farnosti patrí ešte filiálka Uhorná, tam má samostatný kostol dole, ale potom je ešte ten putnický kostol, ktorý je hore na Marianskej hore.
1: Koľko sem prichádza veriacich v nedeľu a počas týždňa?
2: Teraz je to trošku také biednejšie, pretože pád baníctva spôsobil to, že ľudia sa začali sťahovať preč, čiže Smolník sa vyľudnil. Zostalo tu fakt, že iba niekoľko verných skalných obyvateľov. Prišli sem chalupári, obyčajne Košičania, Spíšiaci, čiže ľudia z miest. V nedeľu do 200 ľudí tu je, ale veľa z tých ľudí vlastne nepatrí do našej farnosti. Cez týždeň vlastne je tu 10-20 ľudí možno, ale súvisí to vravím s tým, že vlastne mladí ľudia odtiaľ odišli preč.
1: Čo by sme vyzdvihli práve z tohto chrámu? Predpokladám, že je to asi národná kultúrna pamiatka.
2: Áno, je to národná kultúrna pamiatka. Hlavný oltárny obraz stvárňuje svätú Katarínu Alexandrijskú, ako diskutuje s učencami a znalcami vtedajšej doby. Tento obraz je dosť taký vzácny. Potom tu máme veľmi vzácny obraz za nami. To je obraz ružencovej Panny Márie. V podstate celý ten kostol má svoje čaro. Tie artefakty, ktoré tu máme, a dýchajú naozaj takou históriou. Je to jednoloďový chrám. Chor nie je iba vzadu, ako to je také tradičné na Slovensku. Okolo celého chrámu tam sa zmestí veľmi veľa ľudí.
1: Tie kaplnky, tunajší veriaci sa nejakým spôsobom aj o ne starajú?
2: Je jedno veľké šťastie, že v Smolníku vládne veľmi taký lokál patriotizmus. Žijú akože z tej tradície, aj keď osobne si myslím, že Smolník ako má pred sebou budúcnosť, musí sa pretransformovať. Skôr ten turistický ruch, lebo tu inak ľudia robotu nenájdu. A vlastne s tým súvisia aj kaplnky a tie kostolíky a máme tu ľudí, ktorí osobne sa angažujú do toho, aby tie kostoly nejak vyzerali. Osobne to spravujú. Teraz je taký projekt, máme tu zvláštnosť, ktorá sa volá, že duchovná cesta. Sú to kaponky tak, ako niekde majú kalváriu a majú jednotlivé zastavenia. U nás sú to zastavenia, kde si ľudia pripomínajú vybrané tajomstvá svätého ruženca. To bola tiež cesta, ktorá smerovala do Bane. Záver má tá cesta práve na Štovskom kopci v tom kostole. A projekt spočíva v tom, že by si ľudia jednotlivci adoptovali jednotlivé tie zastavenia, aby sa vlastne potom o nich starali, a to nielen tým, že ho opravia, ale viete, to aj do budúcna potrebujete, aby to aj okolie vyzeralo nejak. A je veľkým šťastím, že naozaj ľudia majú o to záujem.
1: Ako dlho vy tu pôsobíte v obci?
2: Ja som tu tretí rok iba. Ja som tu ako doma, pretože ja v podstate pochádzam z tohoto dekanátu, len z druhého konca dekanátu. Aj predtým už som poznal to ľudí, aj dokonca žil som tu, chodil som do školy, do Gelnice, takže mnohí moji spolužiaci vlastne tu sú. Ja som tu ako doma. Som bol 30 rokov na druhom konci diecézy a teraz som sa vrátil domov na staré kolena.
1: No a do krásneho prostredia.
2: No ja si nesťažujem. Dokonca aj na zimu som si zvykol.
1: Sú také tuhé zimy?
2: Sú, ale je to aj prostredie, ktoré je primerané tomu. Je to niekedy dosť také kruté, tu nemáte plyn zavedený. Pre tých starších ľudí je to dosť také ťažké, že musíte drevom kúriť, ale zase na druhej strane má to svoje čaro a patrí to k Smolníku.
1: A my to aj cítime napokon aj v tomto chráme, aj napriek tomu, že máme polovicu mája za sebou, tak je tu cítiť naozaj ten chlad.
2: No, môj predchodca vždy hovorieval, že tu máme iba dve teploty. Zimu a veľkú zimu.
1: No ale súčasťou tohto areálu je zároveň aj zvonica.
2: Áno, tento kostol nemá zvony vo veži, a to práve kvôli tomu, lebo už keď ho potom upravovali po požiari, tak pôvodná veža mala 51 metrov, keď si dobre pamätám. Táto už je nižšia, tým pádom bolo potrebné postaviť zvonicu mimo. A v nej sú tri zvony. Ten najväčší zvon, volá sa, že Svätý Urbán, je totožný so zvonom Svätý Urbán, ktorý je v Košiciach na námestí vystavený, ale už sa nepoužíva. U nás sa ten zvon ešte používa.
1: Mali sme možnosť počuť zvony z tunajšej zvonice a my sa práve nachádzame už aj priamo

0: Familiárne, že Zbornákov zvon. Tento zvon je ešte z roku 1500, neviem presne, aký je tam dátum, ale je to jeden z najstarších zvonov. On bol preliatý v roku 1623 alebo nejak tak.
1: Tento maličký?
0: Tieto maličké používame, keď je nás viacej a zvoníme na všetkých zvonoch. To je taký ako umieriačik. Podľa toho zvonenia ľudia vedia, že kto zomrel. Či zomrelo dieťa, alebo muž, alebo žena. Ak dieťa zvoní sa iba jedenkrát na tom zvone, ak je to žena, tak dvakrát, a ak je to muž, tak trikrát sa za ňo zvoní, a to je vlastne predohra tomu celému zvoneniu, aby vedeli, za koho zvoníme.
1: Zvoníte stále ručne?
0: Stále ručne, áno. Len silu potrebujete. A chlapov, ktorí prídu pomôcť vám, lebo tento veľký zvon, ktorý má 3,1 tóny, potrebujete minimálne 2 až 3 chlapov, aby ho rozhýbali a udržali.
1: Aj sa nejako staráte o tieto historické zvony? Prešli aj nejakou úpravou?
0: Určite áno. V minulosti sa to dávalo do poriadku, lebo či drevo, alebo premastenie toho celého systému. Stále sa to musí kontrolovať pri tej obrovskej váhe tých zvonov.
1: Má to aj pre vás to asi čaro, takéto zvonenie?
0: Je to taká podsta, že si človek môže na jedno z najstarších zvonov v Európe zazvoniť. Chodia tu ľudia dívať sa na to, pozerať sa, skúšať si zazvoniť, čiže je to taký pútač.
1: Zároveň sprístupňujete túto zvonicu aj turistom, ktorí sem prichádzajú.
0: Nie vo veľkých skupinách, lebo je tu málo miesta, je to dosť nebezpečné tuná, ale ak ma niekto zaujem to vidieť, určite nie je problém ho sem doniesť a ukázať mu to, ako tu funguje.

0: Obec Smolník je veľmi atraktívna aj pre turistov a cykloturistov a jedným z takých bodov, ktorý sa nachádza v obci, je aj Banský náučný chodník. O tomto náučnom chodníku sa už budem zhovárať s Janou Bačovou, s jednou z iniciatoriek vzniku tohto náučného chodníka. Chodník je pomerne mladý. Ako ste došli k myšlienke jeho vzniku a prečo ste ho vytvorili?
1: Boli sme na prechádzke s obcom a boli sme v miestach, ktoré v minulosti boli typické banskou činnosťou. No a v mojom taťovi, Františkovi Ridzoňovi, skresol nápad zachovať tieto miesta, pretože čas je neúprostný a príroda si berie svoje. No a sme sa rozhodli vytvoriť naučný chodník. Vznikol v roku 2024 s pomocou dobrovoľníkov a pod zaštitou Banského spolku Bratstvo Smolník, Smolnícka huta. No a chodník má približne 5,5 kilometra, vedie tuto z námestia v Smolníku a prechádza takými najzaujímavejšími lokalitami. Jeho prechod trvá 90-120 minút podľa tempa turistu. Sú tam vybudované aj lavičky, kde človek môže posedieť, kochať sa prírodou, zrelaxovať.
0: O aký náročný chodník ide?
1: Je to ľahko prechodný, maximálne stredná náročnosť. Je otvorený celoročne, obojsmerne a nie je potrebný nejaký sprievod, pretože na chodníku je vybudovaných 6 info tabú, ktoré rozprávajú jednak o tých miestach, kde sú osadené, ale aj o histórii baníctva tak vo všeobecnosti.
0: To znamená, z čoho ste vychádzali pri tvorbe tohto náučného chodníka?
1: Začínali sme na námestí, lebo je to dobrý bod začiatku, hej, je tu prístup aj verejnej dopravy. No a chodník prechádza po Banskej ulici smerom k infodomčeku, čo je začínajúci bod pre prechádzku so sprievodcom na geoturistický chodník Rotenberg a ďalej pokračuje popri židovskom cintoríne ku kaponke svätého Jozefa, ďalej cez bývalý závod železorudných baní Smolník, cez odkalisko Zavaly, Zavalové pásmo a vedie naspäť na námestie okolo infodomčeka.
0: Je obľúbený tento náučný chodník? Je vyhľadávaný turistami?
1: Ja si myslím, že áno. Jednak chodia sem turisti, ktorí prichádzajú do blízkych kúpeľov v Štose, ale jednak aj turisti, ktorých zaujíma banská činnosť alebo túto okolie Smolníka, nakoľko tu máme vybudované aj iné expozície alebo múzea, naučné chodníky a vlastne zvyknú si to prejsť potom pod jedným, už keď sa v tejto lokalite nachádzajú.
0: Čo je taký top z tohto náučného chodníka, čo by sme mohli vyzdvihnúť?
1: Pre mňa náročná otázka, pretože že som sa podielala aktívne pri jeho tvorbe, tak mám pocit, že každé z tých miest, cez ktoré prechádza, má svoju atmosféru a svoje čaro. Jednak je tá kaponka svätého Jozefa, alebo potom človek môže vidieť, že ako príroda si berie to, čo človek vytvoril, alebo aký dopad má banská činnosť na prírodu a okolie.
0: Vy ste odtiaľto, rodáčka z obce?
1: Áno.
0: Tak ako sa vám tu žije?
1: No, momentálne už v obci nebývam, ale mám tu ešte rodičov známych, ku ktorým sa pravidelne vraciam, ale som vďačná za detstvo, ktoré som tu prežila, vlastne aj za obdobie svojich mladých časov, takže mám to tu veľmi rada. Jednak je to nádherná príroda, máme tu v blízkosti Tajch, Volovské vrchy, ktoré sú nespútané, divoké, krásne a takisto ma tu viaže taká nostalgia, hej, lebo prežila som tu detstvo, mala som tu starých rodičov, kamarátov, s ktorými sme vyrastali, takže je to v podstate

0: je taká srdcová záležitosť. Prosto domov, kde sa človek cíti bezpečne.
1: A práve tie Volovské vrchy zvyknú často SNPčkári, ktorí absolvujú túto trasu, označovať, že je to tá najkrajšia časť práve tej cesty SNP. Prečo?
0: No, lebo podľa mňa nie sú tak v popredí. Veľa sa hovorí o Fatre, o Tatrách a ja neviem o iných kopcoch. A tie Volovské vrchy mi prídu také neprebadané, že človek tu naozaj aj pol dňa, aj deň nikoho nestretne na tej trase. Môže byť sám so svojimi myšlienkami, môže sa kochať prírodou a prosto je tu divočina, srny a živočichy, ktoré môže vidieť vo svojom prirodzenom prostredí, takže určite Volovské vrchy sú super na turistiku aj relax.
2: Priamo z obce sme sa presunuli k Smolnickému Tajchu. Je to v podstate rekreačná zóna. Zoveram sa s Vandou Winkler, miestnou podnikateľkou. Viete nám o tomto tajchu Smolnickom povedať viac?
3: Pre Smolník je to stále srdcom turizmu. Smolnický tajch vlastne vznikol pre účely baníctva na poháňanie turbín v bani. V 18. storočí ho dala postaviť Mária Terezia. V súčasnosti slúži skôr len na turistické atrakcie, dá sa tu kúpať, člnkovať. Pred 2 rokmi sa nám to podarilo vybudovať saunu v lodenici, ktorá vlastne počas zimy vyplňa turistické atrakcie, aby tu aj v zime bol tento tajch pre ľudí atraktívny.
2: Je to vlastne lesná sauna.
3: Áno, áno. Dá sa ochladzovať priamo v tomto tajchu s nej.
2: V zime sa tu aj korčulovalo?
3: Ono sa tu korčuje každý rok. Túto zimu sme mali celkom dobrú, takže sa tu dalo skoro mesiac korčulovať. Dokonca sú tu spravené aj bežkárske dráhy a na tomto tajchu ihrisko zimné pre nás.
2: Ja ako obdivovateľka prírody vám teda rozhodne, milí poslucháči, poslucháčky, odporúčam túto lokalitu, pretože mne vyrazila dých. Máte možnosť asi aj počuť v pozadí štebot vtákov a naozaj to pôsobí nesmierne relaxačne. Takže poďme sa pozrieť do tejto lesnej sauny.
3: Nech sa páči. Prezliekareň máme tu vzadu, môžem vás sem priviesť, je to aj odpočívareň. To je, dokonca je to aj chladnička, kde sa môžu aj občerstviť. A vlastne môžeme sa presunúť priamo do miestnosti, kde sa dá saunovať. A určite si pozrite ten neskutočný výhľad na hladinu Dunajšieho jazera.
2: A to bol váš nápad, aby tu vznikla takáto lesná sauna?
3: Viete čo, je to vlastne nápad futbalového klubu Smolníku, je to také občianske združenie, ktoré sa venuje práve športu v obci. Oni prišli s týmto nápadom a dokonca aj oni zrealizovali tento projekt výstavby tejto lesnej sauny a bolo to cez Košický samosprávny kraj.
2: Ja som sa dopočula, že Smolník je takou v podstate lokalitou pre ľudí, ktorí sú na ceste hrdinou SNP, prichádzajú aj sem, alebo to už je vlastne mimo ich trasy?
3: Je to trošička mimo trasy, ale chodí sem dosť veľa týchto turistov, pretože asi 4 km nad nami, na tom Pačanskom kopci, je priamo aj útulňa. Ľudia tu zvyknú prespávať a samozrejme, keď už idete niekoľko dní, tak sa potrebujete niekde okúpať, skladiť a práve tento tajch im poskytuje takúto možnosť.
2: Vy ste spomínali, že sa v podstate venujete aj športu v tejto dedine.
3: Občianske združenie futbalistov každý rok usporiadáva cyklistické preteky, MTB maratón, ktorý sa koná vždy 2. júlový týždeň. Máme tu medzinárodnú účasť od 150 do 180 cyklistov ročne. Tie Volovské vrchy sú priamo na to stavané, tie cyklistické trasy sú úžasné, že preto sa ľudia sem veľmi radi vracajú.
2: Takisto tu organizujete potom aj horské behy, pretože to prostredie si to priam vyžaduje.
3: Je už to 16. ročník aj horského behu Smolník. Kto tu raz príde, tak určite sa sem ešte raz vráti.
2: A my sa medzi časom presuňme teda zo sauny von, pretože sa budeme zhovárať o možnostiach turistiky. Už sme teda niekoľkokrát v našom rozhovore spomenuli, že celé to prostredie je úžasné a že ponúka zaiste mnoho typov na turistiku. Tak nám prezrate aspoň niektoré z nich.
3: Krásna prechádzka okolo Smolnického tajchu určite pre rodiny s deťmi by som odporúčala. Pre takých viac zdatnejších je to kopec Pipitka. Vlastne celé pohorie Volských vrchov, z druhej strany je to Hekerová. Skalisko je tu blízko. Fakt je tu neskutočne veľa možností na turistiku, či už pešiu alebo cykloturistiku.
2: Zováram sa so Smolničankou Dianou Novákovou. Pani Nováková, vy sa spolu podieľate na Smolnických novinách?
4: Áno, to je pravda. Odkedy som zamestnaná na obecnom úrade, čo je vlastne rok a pol, tak vyšli 3 čísla Smolnických novín.
2: Poďme si tieto Smolnické noviny prelistovať.
4: Pred sebou máme minuloročné číslo, ktoré bol celý súhrn roka 2025, kde sme informovali o všetkých kultúrnych akciách, ktoré sme v Smolníku mali.
2: Je napríklad reprezentačný ples obce Smolník, fašiangová zabíjačka, besedy tu máte so spisovateľmi, takisto tu informujete o Slovenskej asociácii Field Target.
4: Áno, je to súťaž vzduchovkárov, ktorá sa každoročne organizuje v našej obci Smolník. Snažíme sa pre našich obyvateľov stále vymyslieť niečo nové. Momentálne Máme v pláne letné kino, ak by sa podarilo, takže stále sa snažíme priniesť niečo nové.
2: A vy ste teda mladá obyvateľka Smolníka a mňa vždy zaujíma, keď sa zhovárame o obciach, ktoré sú v odľahlejších častiach, že čo mladých ľudí láka na živote v podstate v takýchto obciach.
4: Celý život žijem v Smolníku. Ja som si osobne nevedela predstaviť sa odsťahovať do väčšieho mesta. Študovala som v Košiciach, 3 roky študovala som aj v Banskej Bystrici chvíľu. Nebol to život pre mňa v týchto veľkých mestách, bolo to pre mňa veľmi rušné. Milujem tento pokoj. Niekomu to nevyhovuje, že je tu až príliš veľký kľud, že vidíte vonku, nikoho nevidíte. Ja to milujem. Pohľad z okna, čistá príroda, čistá krása. Takže to ma tu veľmi drží. Takisto mám tu celú blízku rodinu a nevedela som si predstaviť odtiaľ odísť.
2: Ja som si túto obec predstavovala inač. Obec, kde sa jednoducho zastavil čas, ale mňa táto obec veľmi milo prekvapila. A určite, ak sem príde návštevník na celý víkend, tak má čo robiť, aby si prešiel všetky tie múzea, aby stretol všetkých tých zanetených Smolničanov a aby si prešiel aj tie krásy prírody.
4: Tak to veľmi radi určite. Aj my počujeme, viete, veľa ľudí to porovnáva s minulosťou. Tí ľudia boli zvyknutí na nesmierny ruch, stovky ľudí na námestí. Teraz tí ľudia, koho stretnem, povie, viete, tak už ani takmer nikoho nestretneme, že boli zvyknutí na trochu iný život, ale ja vravím, mne to vyhovuje.
2: Chceli by ste teda ostať na trvalo?
4: Áno.
2: Mimochodom, vedeli ste, že Smolník sa môže pochváliť zaujímavým prvenstvom? Začiatkom 19. storočia tam vzniklo divadlo s azda prvým otočným javiskom u nás. Obec rozhodne ponúka mnoho dôvodov, prečo ju navštíviť. Reláciu o Smolníku pripravili Gabriel Nigházy, Lívia Godová a Lenka Jureková. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v máji 2026.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
1: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude o prorastových opatreniach rokovať v stredu, potvrdil to premiér Robert Fico. Izraelská armáda prenikla na územie Libanonu najhlbšie za viac ako 25 rokov. Zajtra prevažne oblačno až zamračené aj s dažďom a 15 až 25 stupňov. Pripravený je poludnejší prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu.
2: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocníc považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby. Na jar v roku 2028, teda za 3 roky od prvého betónu. Čo teda treba urobiť, aby neprišiel úspech? Treba brániť výstavbe a odvolávať ministra. Opozícia je fakt schopná oddialiť aj poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v modernej nemocnici, ak by jej to malo politicky pomôcť.
1: Robert Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie. Do systému e-faktúra sa môžu podnikatelia zapojiť dobrovoľne už od júna. Povinná bude pre všetkých, ktorí platia DPH od budúceho roka. Podnikateľské združenia upozorňujú, že firmy majú na prípravu málo času a jasný nie je ani prínos opatrenia.
3: Elektronická faktúra má ponovom fungovať podobne ako e-mailová schránka, no namiesto správne podnikatelia nájdu na jednom mieste všetky faktúry. Do budúcna má zjednodušiť administratívu, nahradiť kontrolný výkaz DPH či pomôcť s automatickým vyplnením daňového priznania. Pokračuje riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš.
4: Pokiaľ niekto využíva účtovné systémy, ak zistíme nejakú daňovú nevyváženosť, tak budeme v rámci toho podnikať ďalšie analytické kroky a môže to skončiť až daňovou kontrolou.
3: Práve v súvislosti s posilnením boja proti daňovým únikom sa vyjadrila aj minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého má novinka priniesť spravodlivejšie podnikateľské prostredie.
5: Dôležité je, aby tí poctiví podnikatelia mali podmienky rovnaké ako tí ostatní a ostatní sa musia prispôsobiť tým poctivým.
3: Ako bude digitalizácia vyzerať v praxi, vysvetľuje výkonný riaditeľ softvérovej spoločnosti Flovis Peter Jakubík.
6: Ak vystavujú podnikatelia faktúry ešte tak nejako v Exceloch alebo nejako manuálne, tak tie sa dajú nahrať do nášho digitálneho poštára a tento pošle ďalej automaticky. Pre podnikateľov, ktorí potrebujú vystavovať aj prijímať faktúry, tam sú rôzne balíčky.
3: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík upozorňuje, že firmy majú na prípravu málo času a štát zatiaľ nepovedal, aký finančný prínos má e-fakturácia priniesť.
7: Pri e-faktúre vieme veľmi presne povedať, aké budú náklady podnikateľského sektora ako aj štátu. Upozorňujeme aj na to, že v tom zákone je legálna úniková cesta, ako sa na niekoľko rokov tomu zasielaniu dát v reálnom čase vyhnúť.
3: Rovnako situáciu hodnotí aj predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ukrajinské dróny v noci zasiahli energetické a priemyselné ciele vo viacerých ruských oblastiach, uviedli to ruskí predstavitelia, informuje agentúra Reuters. Útoky hlásili aj predstavitelia oblastí hraničiacich s Ukrajinou, Belgorodskej, Rostovskej a Voronežskej. Poslanci Národnej rady budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už zajtra. Pred riadnou schôdzou ich o 9 ráno čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Česko tento rok pravdepodobne nesplní záväzok 2% HDP na obranu, povedal to v rozhovore pre Financial Times český premiér Andrej Babiš. Zároveň tvrdí, že má výhodu v tom, že patrí medzi posledných lídrov v regióne, ktorí otvorene podporujú amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Libanonský premiér Nafav Salam kritizoval Izrael za letecké údery a pozemnú inváziu a obvinil ho z taktiky totálneho ničenia miest a dedín. Izraelská armáda medzi tým oznámila dobitie križiackej pevnosti Beaufort. Podľa agentúry AP ide o jej najhlbšie preniknutie do Libanonu za viac než štvrť storočie, keď sa Izrael z oblasti stiahol a ukončil takmer 18 rokov trvajúcu okupáciu južného Libanonu.
8: Izraelský minister obrany Israel Katz na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu pevnosti, nad ktorou vejú vlajky Izraela a brigády Golany. Dobitiu hradu postaveného na strategicky významnej hore predchádzalo niekoľko dní intenzívnych bojov medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballah, ale aj izraelské vzdušné údery na okolité dediny. Hovorkyňa ozbrojených síl Izraela Ela Vavejová informovala, že ide o oblasti, odkiaľ Hizballah páli na mestá v izraelskej Galilei, a že cieľom operácie bolo odstrániť bezprostrednú hrozbu a oslabiť militantov. Minister národnej bezpečnosti Itmar Ben-Gvir navyše zopakoval, že Hizballah sa sústreďuje najmä na južnom predmestí libanonského Bejrútu, ktoré podľa neho treba zrovnať so zemou.
9: Bol som proti prímeriu a dnes tiež hovorím, že nie je inej cesty. Naše jednotky v posledných týždňoch eliminovali 600 členov Hizballahu, no to nestačí.
8: Hizballah v posledných týždňoch útočil podľa izraelských zdrojov aj ťažšie odhaliteľnými dronmi využívajúcimi optické vlákna. Libanonský premiér Nawar Salam však izraelské nálety a inváziu označil za pokus o vykorenenie pamäti krajiny a vymazanie histórie jej obyvateľov.
9: Izrael už neútočí len na konkrétne ciele, ale ničí celé mesta a ich základnú infraštruktúru. Masové vysídľovanie našich civilistov predstavuje kolektívny trest, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom.
8: V Libanone si už boje vyžiadali najmenej 3300 obetí a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
10: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
11: O majstrovský titul sa večer pobijú domáci Švajčiari s Fínmi. Súboj o bronz nastúpia proti sebe popoludní Kanaďania a Nóri. Z Zürichu pokračuje Martin Balážik.
12: Švajčiarskí hokejisti si zahrajú tretie finále v rade. Pred fantastickou domácou diváckou kulisou sú stále bez prehry. Premožiteľa nenašli v základnej skupine vo štvrťfinále ani v semifinále, keď Nórov deklasovali 6-0. Hokejisti z krajiny Helvétskeho kríža tak stále snívajú sen o premiérovom titule majstrov sveta, ktorý by mal navyše príchuť domáceho prostredia. Fíni do bojov o medaily postúpili prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, na ktorom si vybojovali štvrtý titul v histórii. V semifinále zdolali hviezdami nabitý tým Kanady 4-2. V boji o piaty majstrovský pohár majú Suomi o motiváciu navyše vrátiť Švajčiarom prehru zo základnej skupiny. Útočník Sakari Maninen.
13: Veľmi dobre sa poznáme, vieme, čo od seba môžeme očakávať. Švajčiarom máme čo vracať. Bude to boj. Majú za sebou skvelých fanúšikov, ktorí vedia vytvoriť úžasnú kulisu. Nemyslím si ale, že to bude ich výhoda. Aj nás dokáže takáto atmosféra poriadne vyburcovať. Je radosť hrať pred takýmito divákmi.
12: Finálový zápas medzi Švajčiarskom a Fínskom prinesieme v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko. V zápase o bronz nastúpia Kanaďania proti Nórom od 15:30.
11: V budapeštianskom finále futbalovej ligy majstrov obhájil trofej parížsky klub Saint-Germain. Nad londýnskym Arsenalom po remíze 1-1 v riadnom hracom čase i v predĺžení napokon zvíťazil v jedenástkovom rozstrele 4-3. V prípravných zápasoch pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale Mexiko zvíťazilo nad Austráliou 1-0, Ekvádor nad Saudskou Arábiou 2-1 a Korejská republika nad Výberom Trinidadu a Tobaga 5-0. Na majstrovstvách Európy v malom futbale slovenskí reprezentanti na domácej pôde neúspeli. V záverečnom zápase A skupiny prehrali s Čiernou horou 1-2 a nepostúpili do vyraďovacích bojov. Prezident Slovenského zväzu malého futbalu a šéf organizačného výboru šampionátu Peter Králik.
14: Musíme urobiť analýzu tohto neúspechu a v prvom rade ma to veľmi mrzí voči hráčom, pretože dreli od februára, ale život ide ďalej. Samozrejme, že úspech predáva a ak by sme boli majstri Európy, tak by to bola asi iná rozprávka. Nemyslím si, že malý futbal utrpí. Myslím si, že sme zorganizovali krásne podujatie. Budeme pokračovať ďalej, budeme pracovať na majstrovstvách sveta, ktoré máme už budúci rok.
11: V treťom finálovom zápase našej najvyššej súťaže hádzanárov Prešov vyhral nad Bojnicami 33-24 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedie 2-1. 6 gólov domácich dal Damian Mitaľ.
15: Museli sme začať vlastne zápas na 100% do začiatku a vedeli sme, že to nebude ľahké, hlavne po tej prehre, a chceli sme im to všetko vrátiť a myslím si, že sme všetko dodržali aj v obrane, sme išli s emóciami, sme hrali.
11: Štvrté stretnutie sa uskutoční v utorok na palubovke Bojnic v Prievidzi. Bronzové medaily získala Považská Bystrica, ktorá zdolala Nové Zámky 41-24 a uspela 3-0 na zápasy. V treťom kole grandslamového tenisového turnaja Roland Garros vypadla obhajkyňa prvenstva Američanka Gauffová po prehre s Rakúšankou Potapovovou 6-4, 6-7, 4-6.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Nočná teplota 18 až 10, denná 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Vo východnej polovici spočiatku slabý vietor, inde prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Sloviniec, Martin Šeďo a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
16: Uzavretá cesta pri Trnave, odstavené auto na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obídete to cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Na R1 pred výjazdom Nitra západ smerom zo Žarnovice na 42. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavené auto. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. Na rýchlosť pozor v Párnici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Máš to veľmi nahlas, láska. Kde je Ajko?
3: Spí v Cyrilovej izbe.
2: Radšej to vypnem, dobre?
3: Len to stíš. Cyril mal jazz rád. V jeho veku je to dosť nezvyčajné.
2: Na jazz treba dozrieť.
3: Aj v tomto bol výnimočný.
2: Mali by sme ísť pomaly domov, Alicka.
3: Už? Ty dnes neordinuješ?
2: Zase nevnímaš čas. Kedy si sem vlastne prišla? Bola si dnes vôbec s Ajkom na prechádzke?
3: Iste. Čo ti prekáža, Tommy?
2: To, že odkedy Cyril zomrel, si tu každý deň.
3: Vravela som ti, že potrebujem prebrať Cyrilové veci.
2: Ale tie škatule, ktoré som ti sem priniesol, sú stále prázdne.
3: Prečo sa ja mám s Cyrilovou smrťou zmieriť tak rýchlo?
2: Nič také predsa od teba nechcem. Ale zatvárať sa denne v tomto byte a ešte aj s Ajkom. Myslíš si, že je to pre neho vhodné? Že nevníma, ako sa tu jeho mama trápi?
3: Pravda, že sa trápi. Keby som chodila za Cyrilom častejšie, nebolo by sa to stalo.
2: Chodila si tak často, ako ti to lekári dovolili. Poď sem. Ali, nie je to tvoja vina. Cyrilova smrť bola nešťastná náhoda.
3: Mal celý život pred sebou.
2: Buďme úprimní. Aký by to bol život, Alicka?
3: To, čo hovoríš? Určite by sa časom našiel liek, ktorý by mu pomohol.
2: Broňa ti jasne povedala, že pobyt v ústave bol pre neho nevyhnutný.
3: Broňa nie je vševedúca. Medicína sa vyvíja. To mi stále tvrdíš.
2: Láska, naozaj je mi ľúto, že tu Cyril už nie je, ale...
3: Neboj sa. Budem rozumná. Len potrebujem čas.
2: Ešte mi zostala nejaká dovolenka.
3: Ale ja neviem, či mi to bude stačiť.
2: Malý sa zobudil.
3: Počujem.
2: Nejdeš za ním?
3: Môžeš ty.
2: Mala by si tento byt predať, Alicka. A sústrediť sa na našu rodinu.
3: Nemôžem ho predať. Bol to Cyrilov domov.
2: Ale Cyrilovi by sa určite nepáčilo, že robíš z neho pútnické miesto. Idem, Drobček. Už idem.
4: Veľa ste toho nezjedli, pani Žofia. Nechutilo vám?
5: Stále myslím na Šaňka. Ako mu dopadne rozvod, keď nepôjdem svedčiť? Naozaj sa ten termín u kardiológa nedá zmeniť.
4: Môžem tam ešte raz zavolať, ale sestrička mi určite povie to, čo minula. Ďalší voľný termín majú až o 2 mesiace.
5: Chudák Šaňko. Určite je pred tým pojednávaním nervózny.
4: Ešte nervóznejší by bol, keby ste na tú kontrolu nešli, pani Žofia. S vašou angínou pektoris nie sú žarty.
5: Aj tak ma trápi, že to bude musieť zvládnuť sám.
4: Pán Emil mu predsa vybavil dobrého právnika.
5: No veď na to jediné sa spolieham. Rada by som sa už zbavila starosti o tento dom. Kto vie, ako dlho tu ešte budem?
4: Čo sú to za reči, pani Zofia? Vy nás všetkých prežijete.
5: Dajte pokoj. Čo by som tu tak dlho robila?
4: Tešila sa zo života?
5: Najväčšiu radosť by som mala, keby si Šaňko našiel dobrú ženu a založil si rodinu. Páčilo by sa mi počuť ešte v tomto dome detský smiech.
4: A čo tá malá susedka? Už k vám nechodí?
5: Sárinka? Neviem, čo sa stalo, ale ani ju, ani Ivanku som už dlhšie nevidela. Možno Sárku naozaj zobrala mama do Brazílie.
4: Čože?
5: No vraj si tam našla známosť. A bude mi za Sárkou smutno.
4: Veď ešte neviete, či odišla. Prečo sa na to neopýtate Ivany? Keď som bola poliať kvety v záhrade, vešala na dvore bielizeň.
5: Naozaj? Nevšimla som si, kedy prišla. Určite išla zadným vchodom.
4: Už zase konšpirujete, pani Zofia. Prečo za ňou radšej nezájdete a rovno sa neopýtate na to, čo vás trápi? Nech má vaša dušička pokoj.
5: A máte pravdu. Ešte mi zostala polovica bábovky, čo ste mi ráno priniesli. Keď odídete, pôjdem jej zazvoniť.

0: Ivanka? Ste doma? Žaňko?
1: Boskávam, teta.
0: Ako sa máš, chlapče? Určite sa ti štikúta, ako na teba myslím.
1: To som pochopil, keď som si od teba našiel neprijatý hovor. Deje sa niečo?
0: Nič, ja len, že sa ti blíži ten rozvod. Bojím sa, aby Ružena nakoniec nevyhrala.
1: Neboj sa. Mám dostatočné argumenty, aby nás rozviedli.
0: Mrzí ma, že ti nemôžem prísť svedčiť. Našiel si už nejakých nových svedkov?
1: Aby som bol úprimný, je ťažké niekoho zohnať. Všetci tú Ruženu poznajú, preto sa s ňou nikto nechce ťahať za prsty.
0: A čo ti radí právnik?
1: Pre neho je to vyhratá vec.
0: Lebo ešte nevidel Ruženu v akcii. Naozaj sa v Rožneve nenájde nikto, kto by ti pomohol sa jej zbaviť.
1: Mám ešte jeden tip. Tá osoba sa rozhodla na poslednú chvíľu, ale dúfam, že to vyjde.
0: A to je dobrá správa. No a kto je to?
1: Nehnevaj sa, teta, ale toto si zatiaľ nechám pre seba. Nech sa to nedozvie Ružena.
0: Máš pravdu. Čo sa týka Ruženy, človek si nemôže byť v ničom istý. Ale ja ti držím palce. Nech sa deje, čo sa deje. Na to sa spoľahni.
2: Vďaka, že si si na mňa našla čas, Domča. Dáš si kávu?
3: Ďakujem, Heňo. Nemám veľa času. Musím sa zastaviť ešte v agentúre.
2: Vidím, že tú prácu berieš vážne.
3: Jasné. A ty tvoju nie?
2: Rudy sa ti sťažoval?
3: Nie, len spomínal, že máš nejaké problémy s mamou? Vraj si ju musíš zobrať z toho seniorského zariadenia naspäť domov.
2: Trochu sa mi to skomplikovalo.
3: A čo to presne znamená?
2: Zariadenie kúpil nový majiteľ a chystá nejaké zmeny.
3: Aké zmeny?
2: Potrebuje vymeniť podlahy a okná a chce zatiaľ umiestniť klientov do bývalej robotníckej ubytovne. Bol som sa tam pozrieť a vyzerá to dosť úboho.
3: Má na to vôbec právo? Určite máš zmluvu, ktorá zaručuje mame štandard, za ktorý platíš.
2: Prosím ťa, kto ti tu dnes čo zaručí? A keďže personál zostáva ten istý, niektorí klienti s tým súhlasia. Ja tam mamu ale nechcem nechať.
3: A to sa chceš o ňu starať sám?
2: Bude to trvať asi len mesiac. Bol by som s ňou len večer a v noci. Cez deň by bola v tom dennom stacionári. To už mám dohodnuté.
3: Dobre, tak potom v čom je problém?
2: Problém je, že sa do konca týždňa musíme vysťahovať z nášho bytu.
3: Ako to?
2: Ak som chcel zaistiť mame nadštandardnú starostlivosť, musel som ho predať.
3: A kde si býval doteraz?
2: Mal som s novým majiteľom dohodu. Kým čakal na firmu, ktorá mu mala urobiť prerábku, dovolil mi tam zostať.
3: Prečo si niečo neprenajmeš?
2: Presne o tom sa chcem s tebou rozprávať, Dominika. Už som pobehal v Nitre všetky možné podnájmy, ale nikto mi nechce prenajať slušný dvojizbák na takú krátku dobu. A keď tak, tak za veľké prachy. Nepoznáš tam niekoho, kto by mi v tom pomohol?
3: No, tak to narýchlo mi nikto nenapadá.
2: A vaši by o niečom nevedeli?
3: Môžem sa ich opýtať, ale nič ti nezaručujem.
2: A čo Tomáš?
3: Ten by ti mohol prenajať vilu v Jelšanoch. Ak na to máš.
2: Vtipné.
3: Ale počkaj. Počkaj. Tomáš, má ešte byt po mame?
2: Že by sa predsa len na mňa usmialo šťastie?
3: Ale tuším, tam má stabilných podnájomníkov.
2: To je škoda.
3: Možno tam už ale nie sú. Dlho som sa s ním o tom nebavila. Skúsim mu zajtra zavolať a dám ti vedieť.
0: Naozaj ste v poriadku, Ivanka? Neboli vás hlava?
4: Nič mi nie je. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Zachránili ste mi život.
0: Tak teraz preháňate.
4: Keby ste neboli taká vytrvalá a neprezvonili ma na mobil, asi by som sa už nezobudila.
0: Hlavne, že ste v poriadku. No ale druhý raz buďte opatrnejšia, keď varíte na plyne. Vždy hrozí, že niečo vykypí a oheň pod hrncom zhasne. Ja sa nikdy nepúšťam do varenia, keď sa cítim unavená. Človek ani nevie, ako ho premôže únava a nešťastie je na svete.
4: Už si budem určite dávať pozor, sľubujem. A ďakujem vám aj za bábovku. Vyzerá výborne.
0: Tu som nepiekla, ale je naozaj dobrá. Dúfam, že vám bude so Sarinkou chutiť.
4: Sárka príde domov až na budúci týždeň. Brat ju zobral na pár dní do Tatier. Stále sa nevie zbaviť soplíkov, tak nech sa trochu prevetrá.
0: Jaj, tak preto som ju dlhšie nevidela.
4: Môžem vám uvariť kávičku, pani Zsófia? K tej bábovke, sama ju nezjem.
0: A vy dnes nemáte službu v družine?
4: Vymenili sme sa s kolegyňou. Aspoň som to tu mohla poriadne vyupratovať. Brat na to nikdy nemá čas. Môžem teda spraviť tú kávu?
0: Ak vám to nevadí, po obede si dávam radšej čaj. Po káve by sa mi večer zle zaspávalo.
4: Tak vydržte. Idem vám ho urobiť.
5: Prosím.
6: To som ja, Šaňo.
5: Ružena, ty si si zmenila číslo?
6: Volám z iného mobilu, lebo inak by si mi to nezdvihol.
5: Máš pravdu, s Bohom.
6: Počkaj, Šaňo. Chcem ti niečo navrhnúť.
5: Nemám záujem.
6: Ešte nevieš čo?
5: Končím.
6: Stiahni tú žiadosť o rozvod a ja ti naozaj zmiznem z očí.
5: Ty si sa načisto zbláznila.
6: Naozaj ti to stojí za ten teater?
5: To sa opýtaj seba.
6: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
5: To sa ešte uvidí.
6: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
5: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
6: Choď do čerta, Šaňo.
5: Tam pôjdeš o chvíľu ty. A už mi nevolaj, lebo ťa nahlásim na polícii za obťažovanie.

0: Bábovka je výborná. Neviete, kde ju Dominika kupuje?
1: Opýtam sa jej, ale na budúce vám prinesiem moju. Pre porovnanie. Prosím, neberte to tak, že sa vám chcem vnútiť na návštevu.
0: Ale prosím vás, tu ste vždy vítaná.
1: Tak to som rada.
0: Máte pocit, že to tak nie je?
1: Zdal sa mi, ako by ste sa mi v poslednom čase vyhýbali.
0: Určite nie.
1: Môžem sa vás na niečo opýtať?
0: Iste.
1: Vždy, keď vás spomeniem pred Šaňom, rýchlo zvrtne reč na niečo iné. Bolo by mi ľúto, keby bolo medzi našimi rodinami nejaké napätie.
0: Keď sa už teda o tom bavíme, náš posledný rozhovor s pánom Karasom nebol veľmi príjemný.
1: Dobre som tušila, že niečo nie je v poriadku. A poviete mi, prečo, Ivanka?
0: Vlastne išlo o jeho ženu.
1: Vy poznáte Ruženu?
0: Nie, ale obvinila ma, že mám s jej mužom pomer.
1: Čože?
0: Pán Karas si tu zabudol mobil, keď skladal nábytok pre Sarinku. Len som ho zdvihla, ale to, čo som si od tej pani vypočula...
1: No, tak to si viem predstaviť.
0: Veľmi sa ma to dotklo. Predstava, ako sa mi táto žena mieša do života, ma dosť vydesila. Preto som sem teraz chodila čo najmenej.
1: Chápem. A ďakujem, že ste mi to povedali, Ivanka. Ružena je oceľová guľa na Šaňovej nohe. Celý život má s ňou len trápenie.
0: Ako si ju ale vôbec mohol vziať? Taký milý chlap.
1: Práve takí milí chlapi zvyknú naletieť po tvore. Ale už podal žiadosť o rozvod a o dva dni majú pojednávanie. Dúfam, že ich rozvedú. Nech má od nej konečne pokoj.
0: Tak mu odkážte, že mu držím palce.
1: To je od vás, milá Ivanka. Určite ho to poteší.
2: Prepáč, Domi, nemohol som s tebou dlho volať. Práve som skúšal. Už si obedovala?
3: Ale ty sa pokojne najedz. Majú tu celkom slušné menučko.
2: Dám si len polievku. Ale najskôr mi povedz, čo si to chcela so mnou prebrať?
3: Pamätáš si na Heňa?
2: Ako by som mohol zabudnúť na tvojho podareného exmanžela?
3: Požiadal ma o pomoc.
2: Nepovedz, aké prekvapivé.
3: Viem, čo si myslíš, ale naozaj sa topí v problémoch. A sám si mi zvykol vravieť, aké je dôležité nežiť v minulosti a vedieť odpúšťať.
2: Predstav si, aké je múdre. Vôbec si nepamätám, kedy som ti to povedal. Je to ako výrok nejakého budhistu. Nepočula si to náhodou v Nepále?
3: Tommy, vážne mu chcem pomôcť.
2: Veď dobre, beriem na vedomie. Rudy Oheňovi vie?
3: Áno.
2: Fajn.
3: Môžem ti už teda konečne povedať, čo by som od teba potrebovala?
2: Som samé ucho.
3: Heňo zháňa v Nitre pre seba a má mu dvojizbový byt. Nevieš o niekom, kto by mu ho prenajal? Len na jeden mesiac. Všetky realitky už obehal a nemá veľa peňazí. A potrebuje to najneskôr do konca tohto týždňa.
2: Takže hneď.
3: Asi tak.
2: Fúha, dal ti ťažkú úlohu.
3: A čo ten tvoj byt po mame? Ešte stále tam máš tých istých podnájomníkov?
2: Už tam mám nových, ale majú zmluvu na 2 roky.
3: Myslela som si to. Ani naši nič nenašli. Heňová mama asi skončí v robotníckej ubytovni. Chúderka má Alzheimera. Bude bez Heňa v novom prostredí riadne vyplašená.
2: To si nepovedala, že jeho mama je vážne chorá.
3: Povedala som ti, že to má Heňo ťažké.
2: Všetci to máme ťažké.

0: Mali už spinka. Alička veci nič nezjedla.
1: Vôbec nie som hladná.
0: Tak ak ti to risotto nechutí, urobím ti niečo iné.
1: Naozaj nemám na nič chuť.
0: Ale jesť musíš.
1: Tomáš, prosím ťa. Ja viem, že musím, ale teraz jednoducho nechcem.
0: Dobre, ale kvôli tomu nemusíš kričať, zobudíš malého.
1: Tak ma nenúď jesť, prosím.
0: Vidíš? Už som to odložil do chladničky.
1: Ďakujem. A prepáč, že som na teba tak vyletela.
0: Ale veď ja sa nehnevám.
1: Tak si ku mne sadni a povedz, čo je nové v Bratislave. Koľkých si dnes vyskúšal?
0: Dosť, ale dalo sa to zvládnuť. Stretol som Dominiku, pozdravuje ťa.
1: Ďakujem. Čo má nové?
0: Má trochu starosti.
1: Aké?
0: Pamätáš si na Heňa?
1: Na jej ex-manžela? Veľmi dobre. Vyzvonil Bibe, že som tehotná a táto potom povedala tebe ešte skôr ako ja.
0: Vidíš, na to som už skoro zabudol.
1: A čo je s ním?
0: Zháňa podnájom pre seba a mamu.
1: Tu, v Nitre?
0: Mhm.
1: A čo s tým má Dominika?
0: Snaží sa mu s tým pomôcť.
1: Nevedela som, že sú stále v kontakte.
0: Ani ja, ale ľudia vedia prekvapiť.
1: Rudy o tom vie?
0: Presne to isté som sa jej opýtala ja.
1: A?
0: Vie.
1: Tebe by nevadilo, keby som sa stretávala s môjim ex?
0: Ak by si mala dôvod.
1: A Dominika má aký dôvod pomáhať Heňovi?
0: Je jeho ľúto. Jeho mama je Alzheimerička. Platí jej drahé sociálne zariadenie, kvôli ktorému predal ich byt, ale teraz sa musí pár týždňov o ňu postarať a nemá kde.
1: Ako to? V Nitre je predsa kopa bytov na prenájom.
0: Takých, čo by si mohol dovoliť, ani nie. Vlastne doteraz nič nezohnal, takže od budúceho týždňa bude s mamou asi na ulici, lebo to zariadenie idú maľovať.
1: To nie je dobrá situácia.
0: Tiež si myslím. Ali? Niečo mi napadlo. Mohla by si mu prenajať váš byt?
1: Čože?
0: Bolo by to len na mesiac.
1: Si sa zbláznil? Sú tam všetky Cyrilové veci.
0: Do konca týždňa by som ti ich pomohol vypratať.
1: Aj tak si v tom byte neviem predstaviť cudzích ľudí, Tomáš.
0: Heňo, nie je až taký cudzí. A urobila by si dobrý skutok.
1: Oh, ďakujem. Ako policajtka robím dobré skutky stále.
0: Ako chceš. Do ničoho ťa nútiť nemôžem. Je to tvoj byt.
1: A Cyrilov?
0: Myslím, že Cyrilovi by to nevadilo. Vždy mal rád, keď v tom byte bolo viac ľudí.
1: To je fakt. Na tie jeho bláznivé žúrky s kamošmi si dobre pamätám. Vždy som po nich 2 dni upratovala. Kam ideš?
0: Idem zavolať Dominike, že s tým nesúhlasíš. A vlastne, bol to jej nápad.
1: Nepovedala som vyslovene, že s tým nesúhlasím.
0: A? Čo teda?
1: Že si to ešte musím rozmyslieť.

0: Ako som uviedol vo svojom návrhu na rozvod, moja žena odišla zo spoločnej domácnosti už pred 10 rokmi a žila na rôznych miestach so svojím milencom Tiborom. Počas týchto rokov nejavila záujem o akékoľvek vysvetlenie ani o obnovu nášho manželského spolunažívania. Po všetky tie roky ma ani raz nekontaktovala. Prekvapilo ma preto, keď sa zhruba pred rokom a pol objavila v mieste mojho bydliska.
1: Je to aj moje bydlisko! Stále tam mám trvalý pobyt.
2: Pani Karasová, upozorňujem vás, aby ste nezasahovali do výpovede pána Karasa.
1: Prepáčte, chcela som len uviesť veci na správnu mieru.
2: Budete mať samozrejme možnosť, keď vám pridelím slovo.
1: Isté, vaša ctihodnosť.
2: Toto pomenovanie mi neprináleží, asi pozeráte veľa amerických filmov.
1: Chcela som byť len zdvorilá, ctihodnosť, teda pani sudkyňa.
2: Prosím, pán Karas, pokračujte.
0: Ružená, teda pani Karasová sa bez mojej prítomnosti vkradla do môjho domu
1: a... Hlúposť, normálne som si otvorila. Stále necháva kľúče pod kvetináčom.
2: Pani Karasová.
1: Ja viem, pardon. Ale musela som zdôrazniť, že nešlo o žiadne vlámanie.
2: Pán Karas, prosím.
0: Keď som ju tam našiel, chcel som to oznámiť na polícii ako vlámanie. Ale plakala, sypala si popol na hlavu, že ju Tibor podviedol, preto od neho odišla a je bez práce a strechy nad hlavou a tak ďalej. Uprosila ma, aby som ju na pár dní nechal v dome, kým si nájde prácu a iné bývanie.
2: Takže

0: Napriek dlhodobému odlúčeniu ste jej to umožnili.
1: Bolo mi jej ľúto. Vyzerala veľmi biedne.
2: Vždy lepšie ako ty.
0: Pani Karasová, počujem vás.
2: Prepáčte, hovorila som si to len sama pre seba.
0: Pán Karas, prosím.
1: Ja som v tom čase mal prácu mimo bydliska, takže sme sa vôbec nestretávali.
2: Ale na to nemáš dôkazy.
1: Mám faktúry od objednávateľov, u ktorých som v tom čase pracoval. Parkovacie karty, potvrdenie v skladoch na druhom konci republiky, kde som chodil po materiál.
2: Ale to nič nedokazuje. Aj tak si skončil v mojej posteli.
3: To je lož.
0: Pán Karas, no tak. A vás naposledy varujem, pani Karasová.
1: Prepáčte, nechal som sa vyprovokovať. Skrátka, keď sa Ružene nepodarilo nadviazať so mnou normálny partnerský kontakt, odišla akože za prácou do Bratislavy. Hlavnou príčinou ale bolo to, že sa chcela dostať do priazne mojej tety Žofie a podvodom od nej vylákať prepis jej domu na svoje meno.
0: Hovoríte o pani Žofii Podolskej, ktorá sa ako svedok ospravedlnila, že sa kvôli svojmu zdravotnému stavu nemôže v tomto termíne zúčastniť pojednávania?
1: Áno.
0: Prosím, pokračujte.
1: To je všetko. Ešte by som ale chcel zdôrazniť, že s pani Ruženou Karasovou odmietam žiť v manželskom zväzku, nech už rozhodnete akokoľvek.
0: Ďakujem, pán Karas. A predbehli ste svojou odpoveďou moju otázku, ale beriem to na vedomie. Pani Karasová?
2: Prosím.
0: Keďže ste nereagovali písomne na návrh pána Karasa, v ktorom uviedol dôvody na zánik manželstva, vypočujem si teraz vaše stanovisko.
2: Všetky dôvody, ktoré Šani, teda pán Karas, uviedol, sú jednostranné. Je pravda, že som odišla zo spoločnej domácnosti, ale ja som nemala inú možnosť. V tom čase sme žili s matkou môjho muža a bolo to peklo na zemi. To večné ponižovanie, často na hranici fyzického týrania.
3: Čo to hovoríš?
0: Pokoj, prosím. Pani Karasová.
2: Hádzala po mne, čo jej prišlo pod ruku. Mlátila ma mokrou handrou, aby nezanechala stopy.
0: Ako reagoval pán Karas?
2: Väčšinou nebol doma. Ako stavbár veľa cestoval.
0: A keď ste ho na to upozornili?
2: A čo mohol chudáčik? Bola to jeho mama, mal ju rád. Nedokázal sa jej vzoprieť. Okrem toho, bývali sme v jej dome. Ak som si chcela zachrániť holý život, nevidela som iné východisko, len odtiaľ odísť. Spomínaný Tibor bol len dobrý známy, nikdy sme spolu netvorili pár. Ja svojho muža milujem, pani sudkyňa. Nie sme ešte starí, máme pred sebou najlepšie roky. A ja po ničom inom netúžim, ako ich prežiť so svojím drahým manželom.
0: Skončili ste?
2: Áno.
0: Prosím, zavolajte svedkyňu, pani Gitu Trčkovú.
2: Prosím? Nebola uvedená v žiadosti. Ja protestujem.
0: Ale ja rozhodujem. A preto si pani Trčkovú vypočujem.

0: Jeňo?
1: Dominika, neruším ťa?
0: Som v nemocnici s pani Žofiou. Čakám na chodbe, kým je na vyšetrení.
1: Môžeme teda hovoriť?
0: Ale rýchlo.
1: Chcem sa ti len poďakovať.
0: Za čo?
1: Volala mi Tomášova žena.
0: Naozaj, a čo?
1: Predstav si, máme s mamou byt.
0: To som rada. Mal by si sa ale poďakovať Tomášovi, on ju prehovoril.
1: Určite mu zavolám, keď sa z toho trochu spamätám.
0: Mala aj nejaké podmienky?
1: Áno, aby som sa dobre staral o kaktusy. Jej brat ich mal rád.
0: Dúfam, že to urobíš.
1: Jasné, hneď si idem o nich kúpiť knihu. A ešte niečo.
0: No?
1: Prenajala mi to len za náklady.
0: Vidíš? Prečo sa na teba to šťastie usmialo?

0: Ďakujem. Pani Trčková, potvrdzujem vašu totožnosť. Vezmite si, prosím, váš občiansky preukaz.
1: Ďakujem.
0: Poznáte tu prítomných ešte stále manželov Karasových?
1: Jeho, teda pána Karasa, viac z rozprávania môjho brata Tibora. Za to túto ženskú veľmi dobre.
0: Myslíte pani Karasovú?
1: Áno, tú. Zničila môjmu bratovi život. A teraz ho ničí mojej rodine.
0: Môžete nám to objasniť?
1: Veľmi rada. Táto mrcha, teda Karasová, žila s môjim bratom Tiborom do jeho posledného výdychu. Na svojho zákonitého manžela nemala iné slovo ako blbec, chudák,
2: no tak,
1: alebo paroháč. Prišla som vypovedať v prospech pána Karasa, lebo mi jeho ľúto a chcem, aby sa tejto osoby mohol konečne zbaviť, lebo môj chudák brat to nedokázal.
0: Prečo?
1: Miloval ju. Robil kvôli nej podvody. Bola to nenažraná pijavica. Stále chcela viac.
2: Ale to nie je pravda, pani sudkyňa. Do ničoho som ho nenútila. Všetci vedia, že Tibor bol mafián a násilník.
1: Ale len vďaka tebe, ty krava.
0: Pani Trčková, upokojte sa.
1: Nemôžem. Je mi zle, len čo sa na ňu pozriem. Po bratovi mi zostali dlhy, od ktorých sa ona dištancuje. Keďže neboli zosobášení.
2: Pravda, že sme neboli. Veď vám vravím, bol to len dobrý známy.
1: Naozaj? Čakala si s ním decko a nechala si si ho vziať napriek tomu, že ťa veľmi prosil, aby si si ho nechala.
2: Ty sprostá klamárka. Na to nemáš dôkazy.
1: Mám tu bratov denník. Všetko si do neho zapisoval. A lepil si tam aj účtenky za výdavky. Je tam aj účet za tvoj potrat. Môžete sa presvedčiť, pani sudkyňa? Nech sa páči, tu je.
0: Nemôžem ho zobrať do úvahy, lebo nebol pridaný k svedeckému návrhu. Ale ak už nemáte nič zásadné k manželstvu Karasových...
1: Dúfam, že ich rozvediete.
0: Ďakujem vám, pani Trčková, môžete odísť. Pojednávanie sa skončilo, súdca pred vynesením rozsudku ide poradiť.
2: Ja ešte raz dôrazne protestujem, pani sudkyňa. Výpoveď pani Trčkovej neplatí, pretože som sa na ňu nemohla pripraviť.
0: Po vynesení rozsudku sa voči nemu môžete do 15 dní odvolať pani Karasová. Teraz vyhlasujem prestávku.

Skončila sa 531. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Dominika, Zuzana Porubiaková, Heňo, Ivan Šándor, Žofia, Hana Letková, Šaňo, Roman Ferienčík, Ružena, Gabriela Dzuríková, Ivana, Eva Gribová, Tomáš, Tomáš Horvát, Alica, Lenka Libiaková, sudkyňa, Ivana Kubáčková, pani Trčková, Danica Jurčová. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: chudobné pozdravy.
1: Končí sa mesiac máj, najkrajší z kytice roka, no k šťastiu človeka niekedy stačí naozaj málo. Niekoho poteší milý úsmev, podľa naturelu blízka pieseň, káva či dobré jedlo. A ak vám, milí poslucháči, spôsobuje potešenie počúvanie rádia Regina Východ, vítajte v spoločnosti Adriány Jenčovej, Tibora Kurilu a Martina Gnipa. Príjemné prežitie nedeľného popoludnia, už posledného dňa voňavého mája, veľa hrejivých spomienok a krásne nadchádzajúce chvíle osláv na začiatku gratulačnej relácie želáme jubilantke z Egreša, pani Marce Sokoliovej, ktorá sa dnes dožíva krásneho jubilea 70. rokov a pri tejto príležitosti štedro obdarenej 4 rozhlasovými pozdravmi z úvodnej žiadosti čítame. Je veľa krásnych slov, ale najkrajšie sú slová poďakovania od najbližších, ktoré vyvierajú z úprimného srdca a sú svedectvom lásky a vďačnosti. A práve také je aj blahoželanie venované našej milej jubilantke, manželke, mamke a babke. Drahá oslávenkyňa, sme vďační za venovanú lásku a pomoc, že stojíš pri nás v pekných aj ťažších chvíľach, že nám svojou energiou dodávaš odvahu a neľutuješ žiadnu námahu, len aby si nám vyšla v ústrety. Pánu Bohu ďakujeme za tvoj život a prácu a vkladáme ťa do jeho rúk s prosbou, aby ti dal ešte veľa síl, zdravia, pokoja a spokojnosti uprostred tvojich najbližších. Hojné Božie požehnanie, milosť a ochrana nech ťa sprevádzajú všetkými ďalšími rokmi života. Zo srdca ti to prajú manžel Imro, synovia Patrik s dcérou Saskijou a Imko s manželkou Soňou a dcérou Sárou. Máme ťa veľmi radi. K pozdravu sa pripája pani farárka s mamkou z Nižného Žipova.

Pani Martu Sokoliovú z Egreša poteší druhý pozdrav, ktorý diktovala sesterská láska. Život, ktorý žijeme, vie byť vo svojej kráse aj náročný. V takýchto chvíľach je dobré, keď nás povzbudí milé slovo či myšlienka. Milá moja sestra, v dnešný pre teba taký výnimočný deň sa ti chcem aj ja prihovoriť niekoľkými slovami. Rýchlo ubehlo naše detstvo, ktoré sme spolu prežili s našim už nebohým bratom a rodičmi. Čas rany zahojí, no spomienky nevymaže. Nech sú tvoje dni naplnené radosťou, nech ťa obklopuje láska, pokoj, pohoda, plná spokojnosti. K 70. narodeninám ti srdečne blahoželám a prajem veľa radosti, lásky a najmä zdravia v kruhu najbližších. Zo srdca sestra Mária s rodinou.

Príhovor ďalších gratulantov adresovaný pani Marte Sokolijovej z Egreša znie takto. Milá naša teta Marta, už sú tu tvoje okrúhle narodeniny. Čas na oslavu, radosť, smiech a dary. Žiadne starosti, len pohoda. Navek sa pýtať, to je nehoda. Prajeme ti vrásky maj len od smiechu, plno vína v poháriku, nech láska z teba srší a len šťastie ti prší. Máš opäť o rok viac, no na tebe to vôbec nepoznať. Tak rýchlo sa do tanca daj a manžela si povykrúcaj. Dnes sláviš krásne jubileum 70 rokov, preto zo srdca ti prajeme, aby si pevné zdravie mala a splnilo sa ti všetko, čo si si prijala. Srdečné blahoželanie príjmi od rodiny Jakabčinovej z Trebišova.

Pani Marta Sokoliová z Egreša je dnes stredobodom pozornosti v kruhu najbližších. Zo šťastného štvorlístka venovaných blahoželaní vyberáme už posledný. Milá oslávenkyňa, tvoj život je ako vzácny náhrdelník, na ktorý si v priebehu 70 rokov trpezlivo navliekala korálku ku korálke. Korálky jasné a jagavé, ako chvíle šťastia a harmónie, ale aj tie matné, ktoré pripomínajú prekonané skúšky a tvoju silu. Dnes je ten šperk hotový a žiari neopakovateľnou krásou. Milá kmotra, pri príležitosti jubiláti prajeme, aby si na šnúrku života ešte dlho a v plnom nasadení navliekala ďalšie a ďalšie perly radosti, pokoja a vďačnosti, aby ťa Božia milosť sprevádzala každým dňom a Pán Boh ti daroval pevné zdravie, pokoj v duši a potešenie zo všetkých dobrodení. Zo srdca, kmotrovci malčickí, pripájajú sa krstné deti s rodinami z Egreša a Kožuchova.

Príjemný pocit prameniaci z vedomia, že práve dnes si na vás spomenuli tí, ktorých máte radi a ktorí vám svoju náklonnosť a vďačnosť prejavujú aj cez rozhlasový éter, ako ďalším prinášame oslávencom z Hankoviec pri Giraltovciach, Pozdišoviec, Kostolia nad Hornádom, Košíc, ulice Potočnej a z Novosadu. Krásnu životnú púť má za sebou aj pani Mária Gdovinová z Hankoviec pri Giraltovciach a spolu s ňou sa z nej tešia najbližší, ktorí pre oslávenkyňu pripravili tento rozhlasový pozdrav. Milá mama, včera si oslávila 70 rokov života a my sme nesmierne vďační, že ťa máme, že vždy si tu bola, keď sme ťa potrebovali. S láskavosťou, úsmevom, objatím, dobrým slovom, obetavosťou a nekonečnou starostlivosťou o nás všetkých. Ďakujeme za domov plný tepla, za všetky prebdené noci, trpezlivosť aj za silu, ktorú nám dávaš dodnes. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti z detí a vnúčat a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Nech ti venovaná pesnička vyčarí úsmev na tvári tak, ako ho ty po celý život vyčarúvaš nám. Zo srdca ti to prajú deti Monika, Adriána, Dušan a Patrik s rodinami. K pozdravu sa pripája manžel Dušan, vďačný za 49 rokov spoločného života.

Pre pani Emíliu Sotákovú z Pozdišoviec sa posledný májový deň nesie v znamení osláv výročia narodenia. Milá mamička, k nádherným 75. narodeninám ti zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, veľa síl, radosti a pokoja v srdci. Ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť, ktorú si nám v priebehu života venovala. Nech je každý tvoj deň naplnený spokojnosťou a krásnymi chvíľami v kruhu rodiny. S láskou a vďakou ti to prajú deti Renáta, Milka a Marián s rodinami. Pravnúčata Dávidko a Lilka posielajú veľkú pusu.

plno kvetov vôkol a prianí mnohých šťastných rokov. Takáto atmosféra dnes vládne aj v rodine pani Denisy Marťakovej z Kostolian nad Hornádom, ktorá sa ocitla na prahu významného jubilea. Milá Deniska, letí k tebe pozdrav milý, letí v tejto krásnej chvíli. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubilejnej 50-ke zaželať. Nech ťa láska sprevádza svetom, nech tvoj život podobá sa kvetom. Zdravie nech ti slúži ešte po mnohé dlhé roky, nech sú šťastné všetky tvoje ďalšie kroky. Bublinky šumia, zvonia poháre, a radosť a úsmevy sadajú na tváre, a preto pripíme si všetci spolu, nech nemáš v živote nikdy smolu. Všetko najlepšie, zo srdca ti prajú, tvoji za všetko vďační manžel Martin a céry Emka a Martinka. K pozdravu sa pripájajú krstná dcéra Bianka, svokra a švagriná Beáta. Živí ho, milá oslávenkyňa.

Okrúhla 50-ka dnes zavítala aj do života pána inžiniera Jána Wintera z Košíc. Milý môj syn Janík, do kytice životného jubila viažem 50 ruží, nech ti to zdravíčko, šťastie a láska naďalej slúži. Život je ako rieka, je priezračný a nekonečný, je ako rozprávka písaná Božou rukou. Len ten, kto hľadá, srdcom dobre vidí, pretože dokáže vidieť dovnútra, vidieť osobu, nie len jej chyby, vidieť človeka, nie len jeho slabosti, vidieť nádej v ťažkostiach, vidieť Boha vo všetkom. Ďakujem ti za nezištnú pomoc pri mojom handicape, ďakujem za útechu vo chvíľach úzkosti, vďaka ti patrí za potešenie, keď nás trápil žiaľ a smútok. V samote chýba objatie, slovíčok pár, ale láska syna je ten najkrajší dar. Janík, prajem ti všetko dobré do ďalšej 50-ky. Nech sú ďalšie roky tvojho života ako jedna krásna kytica, uvítá z lupienkov zdravia, šťastia, previazaná stuhou lásky. Manželky Janky, deti Amálky, Janka a Vilka, vložená do vázy porozumenia medzi rodičmi, súrodencami a priateľmi. Prajem ti veľa úspechov pri práci so skautmi. K životnému jubileu ti všetko najlepšie s láskou prajú otec, mama, súrodenci, bratia kňaz Stanislav, Tomáš a sestra Janka, všetci s rodinami. K pozdravu sa pripájajú 95-ročná starká Marta a rodiny Micáková, Futová a Kodrazy.

Do rodiny sedemdesiatnikov sa dnes zaradila aj pani Mária Kseňáková z Novosadu. Milá naša Marienka, v deň, keď sa ti 70. púčik do kytice života prikladá, príjmi poďakovanie za domov plný pokoja, porozumenia, lásky, za starostlivosť a za tvoju nekonečnú trpezlivosť. Pri príležitosti jubilea ti prajem ešte veľa krásnych, Bohom požehnaných rokov, naplnených zdravím, pokojom a všetkým krásnym, čo život prináša. S láskou a vďakou, manžel Ivan. Milá naša mamka, kytica krásna ako maľovaná, s láskou tebe darovaná, kytica plná lásky, nech zahladí všetky bolesti a vrásky. Príjmi od nás poďakovanie za život, lásku, teplo, domova, pomocnú ruku a za všetko, čo sme z tvojej štedrosti dostali. Do ďalších rokov života ti prajeme, nech všetko dobro dušou ti preteká, nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie sny. Veľa zdravia, pokoja, lásky ti z úprimného srdca prajú deti Zuzana, Ivan a Ondrej s rodinami. V pokojnom, tichom žitia prúde, nech ti stále dobre bude, nech ti dá Pán Boh zdravia veľa, všetko, čo si tvoje srdce želá. S láskou, sestra Pavla. Živí ho, jubilantka naša.

Míhajú sa míľniky na životnej ceste a pri jednom z nich sa spolu s gratulantmi dnes pristavia aj oslávenci z Bánoviec nad Ondavou, Krásnej Lúky, Gelnice, Hankoviec, zo Šarišských Michalian a z Košíc, ulice Povstania Českého ľudu. V Bánovciach nad Ondavou je úctyhodným 90. rokom života obdarená pani Helena Dudášová. Milá dcéta Helenka, krásny život ste žili, tri deti porodili. Prácu v záhrade aj na poli ste radi mali, do Božej vôle ste všetko odovzdali. Vašim druhým domovom kostol je, nech vám dá Pán Boh veľa síl a vaše kroky doň povedie. Tam, v tichu a pokore pred Pánom, ďakujte, chváľte ho a odovzdajte mu všetky radosti a starosti, čo prichádzajú s každým novým ránom. Matka Božia nech vás vedie svojou materinskou rukou a ružencom, veď on je milosti zárukou. 90 liet je krásny vek a vaše spomienky, rady a skúsenosti sú cennejšie ako zlato. My Bohu ďakujeme, že vás medzi sebou máme a na vašu mladosť spomíname. Prajeme

prúd láskavých slov vyslovených k vášmu vzácnemu jubileu pán Pavol Bujňák z Krásnej Lúky je vyjadrením citov, ktoré k vám prechovávajú deti s rodinami. Drahý otec, detko a pradetko, dnes je ten výnimočný deň, ktorý spolu s tebou slávime. K 80. narodeninám všetko dobré prajeme. Ďakujeme za výchovu, starostlivosť, obetavosť a pomoc. Spomíname na chvíle pekné, no za nami sú aj spomienky bolestivé, keď nás pred 16 rokmi opustila naša mamka. Spolu s mamkou ste nás vychovali, o rodičov sa postarali a v našich srdciach zostali pekné spomienky. Otec, prajeme ti pevné zdravie, radosť a Božie požehnanie. K tomu veľa kilometrov na tvojom skútri, aby si stále zavítal medzi nás a veríme, že si na čiernej kope zaspievame, bylinky, čučorietky a huby nazbierame. Pravnúčatá sa tešia, že ich ešte povozíš a nejakou tou dobrotou obdaríš. Ochranu Panny Márie ti vyprosujú Pavol s Evou a Mária s Petrom, vnúčatá Lucia, Tomáš, Michaela, Mária a Roman a veľa pusiniek posielajú Maximko, Lilianka, Amálka, Matejko, Mimka, Matúško, Melánia, Tomáško a Matiasko.

Rozhlasový vinš, ktorý prichádza na rad, zaznie na počesť osláv jubilea pani Heleny Vimpeľovej z Gelnice. 70 rokov dozrelo ako víno. S tvojím srdcom, mama, vždy nám bolo milo. Najbližší dnes k tebe ruku vystrú, aby ti poďakovali za tú lásku čistú. Všetci spolu, aj s babkou, ste nám vo veľkom folkmári na chalupe raj vytvorili, kde krásne slnko nad krajinou žiari. Manžel je tvojou stálou oporou. Vždy ti rozumel, s láskou pomáhal, zdieľať radosť vedel. Dnes tvoje kroky vedú tam, kde ticho dušu lieči, keď v Božom chráme hľadáš mier a jas hviezd v čistej reči. A keď telo pýta čerstvý vzduch a kľud, Turzovca už volá, ten známy lesný kút. Pre tú čistú vodičku si kráčaš s ľahkým krokom. Nech ti zdravie rastie s každým ďalším rokom. Ďakujeme za tie dni, za ten čas, keď rodina je všetkým, čo spája nás. Za domov, vieru, za to, že ťa máme, túto kyticu uznania a vďaky ti dnes do rúk dáme. S láskou, manžel František a deti Viktor s manželkou Martinou a Eliška s manželom Vlasťom a vnučkou Valentínkou.

Hankovciach má za sebou krásnu životnú púť a dnes ju v kruhu rodiny slávy pani Jolana Petrovčinová. Milá mamka, dnes oslavuješ nádherné 85. narodeniny. Za tie roky si sa stala manželkou, mamkou, babkou a už aj prababkou. Vec, že v každom z nás je kúsok teba. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a za čas, ktorý si nám venovala. Možno to nehovoríme často, ale veľmi si ťa vážime a máme ťa úprimne radi. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť z každého nového dňa a hojné Božie požehnanie. Pozdrav ti posiela aj manžel Štefan, síce vraj zdielne, ale s láskou. K výročiu narodenia ti zo srdca všetko najlepšie prajú synovia s manželkami, céry s manželmi, vnúčatá s partnermi a pravnúčatá posielajú sladké pusy.

pánu Marekovi Grešovi zo Šarišských Michalian pozdrav letí s vyznaním manželky a detí. Drahý môj manžel a náš milovaný ocko Marek, 25. mája si oslávil krásnych 40 rokov života. Ďakujem ti za každé ráno s úsmevom a za pocit bezpečia, ktorý nám dávaš, za každú jednu skúšku, ktorou sme spolu prešli a za to, že si pri mne stál v dobrom aj zlom. Ďakujem ti za 13 rokov nášho spoločného áno a nekonečné množstvo dôvodov, prečo ťa milujem. Si mojím najlepším priateľom, mojou oporou. Prajem ti, aby tvoj život bol presne taký, aký si ho vysnívaš. Aby si cítil tú silu a istotu, ktorú nám každý deň dávaš. Si srdcom nášho domova, našim najväčším darom, si naša láska. Krásne okrúhle narodeniny a výročie ti prajú manželka Zuzana a deti Matejko a Jakubko. Ľúbime ťa.

S putom lásky a spolupatričnosti rodiny prípitok dvíhajú a na zdravie si pripíjajú aj gratulanci pani Kataríny Liptákovej z Košíc. Milá Katka, už nadišla tá chvíľa, keď Peťka pred nulou sa objavila. Prišiel ten čas, keď na tvoje zdravie pripíjame zas. K jubilejnej 50-ke ti prajeme lásku. Šťastie nech na každom tvojom kroku rastie. O ničom zlom nech sa ti ani nesníva a radosť nech v tvojom srdci prebýva. Všetko najlepšie ti s láskou prajú mamka, syn Adam, sestra Martina s manželom Igorom, synovec Filip a krstná dcéra Grétka.

Bajany, Plavnica, Humenné a Lukačovce pri Humennom sú miesta nasledujúcich zastávok za oslávencami. Prichádzame do obce Bajany, kde srdečný pozdrav plný priazne si vyžaduje pozornosť pani Evy Muščíkovej. Drahá naša oslávenkyňa, aj keď si krásne 70. narodeniny v kruhu rodiny oslávila už 20. apríla, tvoja výnimočnosť je taká veľká, že jeden mesiac osláv nám jednoducho nestačil. Preto ti chceme vzdať úctu aj dnes, v tomto slávnostnom, ešte májovom čase. Pre nás si tou nenahraditeľnou oporou, ktorá vždy všetko dokáže s láskou zariadiť a každému nezišne podať pomocnú ruku. Tvoja starostlivosť a obetavosť sú srdcom našej rodiny. Želáme ti predovšetkým oceán zdravia a sily, aby si si v plnej pohode ešte po mnohé roky užívala milované výlety do Maďarska za termálnou vodou, výlety, ktoré ti dodávajú veľa energie. Nech si pre nás stále tým hrejivým slnkom, ktoré nám svieti na cestu. Si náš najväčší poklad a nadovšetko ťa milujeme. S láskou, úctou a vďakou manžel Michal, céry Eva a Monika s rodinami a vnúčatá Nelka, Dalibor a Patrik.

Gratulanci oznámili. 7. mája sa krásnych 60 rokov dožila milovaná manželka, naša mamka a babka, pani Mária Vojteková z Plavnice. Aj touto cestou jej chceme zaželať všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania, ale aj vášenia, energiu, ktorou dokáže rozžiariť každú chvíľu. Drahá oslávenkyňa, nech tvoj šarm nikdy nevybledne, nech iskra v tvojich očiach stále láka a nech vždy nájdeš niekoho, kto ti rád ukáže, že život aj po 60-ke môže byť ešte sladší. Láska, vášeň a neposedné myšlienky, to všetko ti patrí na každý ďalší deň, lebo vieme, že vek je len číslo a tvoja charizma je ten pravý sen. S láskou ti to prajú manžel Jozef, deti Monika, Mária a Jozef s rodinami a Katarína a vnúčatá Viktória, Alexandra, Emily, Vivienka, Hana, Michael a Adamko posielajú babke veľkú pusu.

Stručné, ale výstižné blahoželanie patrí pánu Albertovi Antolíkovi z Humeného. Drahý Albert, k výročiu narodenia ti úprimne zo srdca všetko najlepšie praje manželka Darinka. K pozdravu sa pripája celá rodina.

V Lukačovciach pri Humenom poludnie života víta a pri dvoch pozdravoch oslávi pani Iveta Turíková. Milá naša Ivetka, ku krásnej 50-ke si blahoželáme a prajeme hlavne pevné zdravie a každý deň dôvod na úsmev. Nech máš stále okolo seba dobrých ľudí a v srdci radosť a pokoj. 50-ka je len číslo, preto ti želáme stále mladého ducha a chuť do života. Uži si svoj sviatok naplno a nech máš nasledujúce roky plné krásnych chvíľ a splnených želaní. Všetko najlepšie ti prajú švagriné Alenka, Marienka a Monika s rodinami. S láskou ťa pozdravujú manžel Jozef a synovia Filip s rodinou a Jozef s priateľkou Veronikou. K pozdravu sa pripája netera Diana s rodinou a veľa Božieho požehnania ti prajú a vyprosujú svokrovci.

0: Gratulanci pani Ivety Turíkovej z Lukačoviec pri Humenom chcú radosť zo sláv významného jubilea umocniť ďalším pozdravom. Drahá Iveta, len to najlepšie, čo život môže dať, chceme ti k okrúhlej 50-ke zaželať. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota naplňajú ďalšie roky tvojho života. Všetko najlepšie ti prajú manžel Jozef, synovia Filipa Jozef s priateľkami a vnúčatka Melánka a Natanko.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

Hudobné darčeky k májovým jubileám ešte rozbalíme v Michalovciach, Žakarovciach, Novom Ruskove, Humenom, ulica Laborecká a napokon v okrese Sobrance sa zastavíme v obci Porúbka. Potešenie prostredníctvom rozhlasových vln vstúpi aj do rodiny pani Kataríny Porvazovej z Michaloviec. Milá mamka, babička, príjmi dnes bosk na líčka, k tomu pozdrav srdečný v tvoj deň sviatočný. Dnes je deň výnimočný, veľký sviatok máš, krásnych 60. narodenín sa dožívaš. Nech ti zdravie dobre slúži a bolesť ťa nikdy nesúži. Nech máš šťastie, lásku, radosti a nikdy žiadne starosti. Nech ti kvety na chate krásne kvitnú, hortenzie, pivónie, muškáty, nech koláče dobre kysnú, máme radi, keď upečieš dobroty. Nech úsmev tvoj tvár vždy rozžiari a nikdy nemáš vrásky na tvári. To všetko a ešte oveľa viac ku krásnemu jubileu ti prajú a za venovanú lásku a starostlivosť poďakovanie vyslovujú manžel Matej a synovia Matej a Jakub s rodinami. Babku objímajú a boskávajú vnúčatá Matejko a Simonka. K pozdravu sa pripájajú mamka a svatka Dagmar.

Na adresu vzácnej jubilantky zo Žakaroviec, pani Terézie Palkovej, ktorá sa 20. mája dožila krásneho jubila, úctyhodných 90. rokov, gratulanci pripravili tieto slová. Drahá mamka, svokra, babka a prababka, dnes nadišiel ten pravý čas, keď vám s kyticou rúží, mamka naša, za všetko zo srdca ďakujeme a u Pána Boha pevné zdravie, milosti a Božie požehnanie vyprosujeme. Ďakujeme, že ste nás spolu s našim dnes už nebohým otcom vychovali, správnou cestou smerovali a kresťanskú vieru nám vštepovali. Vytvorili ste nám domov, kde sa rady vraciame a na spoločne prežité chvíle s radosťou spomíname. Žite ešte dlho medzi nami, mamka naša, kým vás máme, nie sme sami. Všetko najlepšie vám prajú synovia Vlado, Joško a Ondrej a dcéra Marta s rodinami. Pravnúčatka Oliverko, Matiasko, Ninka a Zarka posielajú veľkú pusu.

Na vek sa vôbec nedívaj. Chcú piesňou vysloviť gratulancii pána Michala Ferkanina z Nového Ruskova. Slovami konštatujú: Milý svat Michal, 70 rokov je kniha plná vied, v každej je múdrosť, skúsenosť aj cit. Život ti písal kapitoly pravdivé, plné práce, lásky a chvíle poctivé. Užívaj si každý deň podľa svojej vôle, či už v záhrade, na traktore alebo v kruhu rodiny. Nech máš vždy dôvod na úsmev a veľa krásnych chvíľ, na ktoré budeš rád spomínať. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa síl, šťastia a každodennej pohody. Nech ťa život stále baví, naplňa radosťou a nech máš okolo seba vždy ľudí, ktorí ťa majú radi. A už iba jedno prianie v srdci máme. Všetko najlepšie k narodeninám ti želáme. Svatovci, Sabovci.

Pán Dušan Skalka z Humeného v deň menín 26. mája sa zároveň ocitol na prahu 70. narodenín. Gratulanci napísali: Drahý náš švagor Dušan, k dvojnásobnému krásnemu sviatku príjmi od nás kytičku prianí, ktorú v srdci máme, k jubileu a meninám všetko najlepšie ti želáme. Nech ti svieti slnko jasné, nech ti smutno nikdy nie je, nech ťa v srdci láska hreje, nech ti Pán Boh nadzelí hojnosť milostí a Panna Mária ťa ochraňuje po všetky roky života. S láskou ti to prajú švagriné a švagor s rodinami.

Z kytičky májových vinšov vyberáme posledný. Veríme, že poteší pani Gabrielu Chachaľákovú z Porúbky a ozdobí oslavu jubilejných 60. narodenín. Milá babka Gabika, 60-ka nie je len číslo. Je to dôkaz krásne prežitého života plného lásky, obetavosti a starostlivosti o nás všetkých. Svojou dobrotou, trpezlivosťou a láskavým srdcom vytváraš v našej rodine pocity pokoja a domova. Vždy si pripravená pomôcť, vypočuť a potešiť. A práve to robí z teba človeka, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť a ku ktorému sa vždy radi vraciame. A samozrejme, že nikto neurobí parené buchty tak dobré ako ty.

sú pre nás vždy tou najlepšou, sladkou istotou domova. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, pokoj v duši a ešte mnoho krásnych chvíľ plných radosti. To a ešte oveľa viac ti s láskou a vďakou prajú manžel Dušan, synovia Tomáš a Marcel s manželkou Danielou a vnúčik Borisko.

Milí poslucháči, pozdravy pripravené na posledný májový deň sme rozdali. Želáme vám na celej chvíle plné pohody, také, na ktoré sa nezabúda, veď láska pretrváva po všetky ďalšie dni a mesiace roka. Lúčia sa Adriána Jenčová, Tibor Kurila a moderátor Martin Gnip. Pri júnových hudobných pozdravoch sa stretneme zajtra v obvyklom vysielacom čase o 12:00 a 30:00.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba nemocnice v Prešove má byť hotová do leta 2027. Pri stavbe zlyhalo zapracovanie betónu. Vysoké Tatry otvorili letnú sezónu, končí sa aj uzávera chodníkov. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach s prehánkami a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove nebol problém nekvalitný betón, ale jeho zapracovanie. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Do toho debnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. A oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je maloplatná.
3: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
1: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Poliklinika v Sabinove má novú sanitku za viac ako 80 000 eur. Štát prispel sumou 20 000 eur. Zvyšok dofinancuje formou leasingu poliklinika. V okrese Sabinov žije vyše 62 000 ľudí, pre ktorých bolo doposiaľ k dispozícii 6 sanitných vozidiel. Riaditeľ Sabinovskej polikliniky hovorí o dôležitosti navýšenia počtu, modernizácie a zvyšovania komfortu pacientov. Reaguje riaditeľ polikliniky Radoslav Ernst, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten dopyt z roka na rok rastie. My sme mali priebežne 4, potom 5, potom 6. Toto je 7. sanitka, ktorú sme zaradili do vozového parku. A naši pacienti vozia sa nielen v regióne Sabinova a blízkeho okolia, ale my vozíme pacientov aj na odborné vyšetrenia do Ružomberka, do Bratislavy, chodíme do Banskej Bystrice podľa potreby.
5: Bolo prijaté uznesenie na vláde niekedy v priebehu minulého roka a dnes Sabinovčania, ale aj širšie okolie má kvalitné auto, ktoré si myslím, že naozaj môže prispieť doslova k záchrane životov.
1: Región Liptov vstupuje do letnej sezóny nielen s ponukou turistiky a cyklotrás, ale aj s dôrazom na tradičnú liptovskú brindzu, ktorá od marca patrí medzi chránené označenia pôvodu. Podľa Baču z Bobroveckej doliny Milana Gajana je jej výnimočnosť v nepasterizovanom ovčom mlieku od oviec pasúcich sa na horských lúkach pod Západnými Tatrami.
6: Pre nás to veľa znamená, že my prakticky prilákame sem tých ľudí, ktorí chcú to autentické, to práve to, čo sa tu vyrába. Hej, a to je pár salašov na Liptove. Tá liptovská brindza je špecifická tým, že je prakticky nepasterizovaná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka a že ovce, ktoré, od ktorých sa nadojí toto mlieko, sa pasú na lúkach.
1: Vo Vysokých Tatrách dnes slávnostne otvorili letnú sezónu. Tradične ju odštartovali v Tatranskej Lomnici historickou električkou. Zároveň sa v Tatrách končí aj sezóna uzávera. Návštevníkom tak budú opäť sprístupnené značené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rascestím nad Rajnerovou chatou. Historický orgán z roku 1929 v kostole svätej Margity Antiochískej v Šali prichádza zásadnou rekonštrukciou. Demontáž orgána z dielne firmy Rieger, ktorý sa skladá z 1500 píšťal a množstva ďalších súčastí, sa začala v polovici februára. Všetky diely sa previezli do špecializovaných orgánárskych dielní v Žiline, kde prebieha ich odborná revízia a obnova. Práce budú trvať približne jeden rok. Zajtra oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne aj menej oblakov, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. V noci 18 až 13, cez deň 20 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach môže zosilnieť. 15 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Poprade pri nemocnici na križovatke Tomášikovej a ulici Ludvíka Svobodu smerom do centra. Rátajte so zdržaním 10-15 minút. Cesta 2/504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzka vedie popri Bučanoch a Trakoviciach. Obmedzenie je naplánované do 16. Na rýchlosť pozor na výjazde z Kovariec na Solčany, v Dlhej nad Kysucou smerom na Turzovku, v Tvrdošíne smerom na Štefanov nad Oravou, na výjazde z Oravského Bieleho potoku smerom na Habovku a v Prakovciach smerom na Helcmanovce. MHD v Bratislave na Odeskej je pre poškodenie vozovky zrušená zastávka 8. mája pre linky 70, 79 a N70. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty.
7: Byť pripravená, nie prekvapená. Také je moto mladej ženy, od ktorej už po prvom stretnutí dostanete naozaj poriadnu dávku optimizmu a chuti, nepodávať sa ani v situácii, keď to na prvý pohľad nevyzerá príliš nádejne. Byť sa o život do posledného dychu. Čas je vtedy ten najdôležitejší rozhodca a preto ním netreba plýtvať hľadaním odpovedí na otázky typu prečo sa to stalo a kto je vinný. Z tejto mojej úvahy vám pri rádiach pochopiteľne nie je jasné, kto v nasledujúcich minútach bude sedieť v kresle pre hostia dnešných portrétov. Je ňou certifikovaná inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stískalová, navyše za rok 2024, držiteľka ocenenia, mama, podnikateľka. Verím, milí poslucháči, že vás jej rozprávanie o hľadaní možností záchrany ľudských životov zaujme. Aj za zvukového majstra Juraja Zváča vám teda nerušené a najmä zmysluplné počúvanie želá Janka Blejová. Keď sa zhováram s nejakými osobnosťami, zvyčajne ma zaujíma, odkiaľ pochádzajú, aká bola ich rodina. Pretože tá rodina formuje človeka a to, čo dostane v tom útlom detstve, to sa s ním nesie ďalej, ďalej a ďalej. Čiže Horná Nitra, to je vám také najbližšie, Prievidza, odtiaľ pochádzate. Tam ste prežili aj svoje detstvo pod Bojnickým zámkom, alebo kde?
8: Bolo to trošku ďalej ako pod Bojnickým zámkom a veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože práve to, čo sa týka tej našej rodiny, ako nás formuje, tak mňa formovali rodičia, pretože oni boli zvyknutí stále niekomu pomáhať a ja som to vlastne u nich videla.
7: Pani Stískalová, to chce trošku aj konkretizovať. Rodičia vo vás pestovali pocit, že ľudia sú stále ľuďmi, treba im pomáhať, lebo všetko sa to raz človeku vráti. Čo robili vaši rodičia?
8: Otcino je stále elektrik a to bolo vždy vidieť, že ktokoľvek za ním prišiel, tak on bol ochotný pomôcť, pretože vedel, že ľudia majú rôzne situácie a bol vždy tam pre nich. Takže ja som to videla na vlastné oči, že chcel pomôcť, pomáhal a ľudia boli na oplátku veľmi milí k nemu a boli veľmi vďační za to, že dokázal pomôcť.
7: A maminka?
8: Ona vlastne bola tá, ktorá mi dala do vienku takú tú starostlivosť, to pečovateľstvo od tých ľudí, takže za toto som veľmi vďačná.
7: Obaja rodičia vedia, ako majú úspešnú dcéru Andreu a myslím si, že keďže vo vás pestovali ten vzťah k iným, že sú radi, čo je vaša profesia, čo je vaše poslanie.
8: Tak vlastne oni vždy videli vo mne také niečo, že som pomáhala, bo ja som nemala rada nespravodlivosť. Strašne som to nemala rada, takže oni si mysleli, že budem doktorka. Ja som chcela byť učiteľka. A vlastne teraz sa to spojilo do jednoho a učím prvú pomoc.
7: K tomu sa dostaneme, ale nevyrastali ste, Andrejka, ako jedináčik. Máte súrodencov, starších, mladších?
8: No, mám dvoch mladších súrodencov, bratov.
7: Čiže ste taká princezná medzi nimi?
8: Nie, ja som skôr šéfka.
7: Aha, a to ste mi onoho času spomínali, že tam, kde ste sa objavili vy, tak ste hrali v úvodzovkách tie prvé husle. Všade vás bolo plno. Čím to bolo?
8: Asi som chcela byť vidieť medzi tými chlapcami, pretože dievča sa snaží, že tu som, vidíte ma, lebo vtedy to bolo obdobie, kedy boli chlapci preťažovaní.
7: Ja keď sa vrátim do svojich detských rokov, tak sme sa hrávali na indiánov alebo partizánov. Na čo sa hrávala vaša generácia?
8: Tak ja som chcela byť princezná v prvom rade a v druhom rade som chcela byť doktorka alebo pani učiteľka, takže to boli moje najobľúbenejšie tri profesie. No a hlavne to začalo v škôlke, kedy som ja vlastne tam začala si uzurpovať ten lekársky kufrík a chcela som sa starať o tých ľudí, o tie deti, o tých svojich kamarátov už v škôlke.
7: Aj to najkrajšie detstvo sa však raz skončí a hry zákonite vymenia školské povinnosti. Zaujímalo ma, čo bolo pre mladučku Andreu impulzom vydať sa na neľahkú dráhu zdravotnej sestry.
9: No, ono začalo na gymnáziu. Ja som študovala gymnázium pôvodne a po gymnáziu som išla na vysokú školu do Nitry na poľnohospodársku, kde som to po prvom roku vzala, pretože ten odbor, ktorý som mala, fytotechnika, ma úplne nezaujal. Nemám veľmi vzťah k rastlinkám. No a vlastne môj ocino a plus ešte aj môj vtedy frajer, teraz je to manžel, ma veľmi podporili v tom, aby som išla na zdravotnícku školu a tam som vlastne študovala nadstavbové štúdium a vlastne ako keby tretí ročník na tejto škole som už bola na vysokej škole ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte v Martine. Takže som študovala dve školy naraz.
7: Je veľmi šikovná. Ale viete, čo ma zaujalo teraz toho, čo ste hovorili? Vtedy frajer, dnes manžel. To už málo kedy počujem. Koľko je to rokov?
9: Ja sa teraz bojím, že to pomením, ale nejaký 28. Dúfam, že 28 to je.
7: Ste mamou dvoch synov?
9: Áno, presne tak. Dvaja chlapčekovia, áno. Ten starší má teraz 17 a mladší má 13 rokov, takže to sú takí fešáci už v tínedžerskom veku.
7: Chodia alebo chcú s vami ešte chodiť na nejaké dovolenky, lebo kamarátky mi vraveli, počkaj, keď to začne byť tínedžerom, už s vami nebude chcieť ísť nikam.
9: Ale áno, oni chcú, oni sú s nami rádi, takže samozrejme ten 17-ročný už chce byť viacej s kamarátmi, ale nenechá si už dovolenku s nami.
7: Vráťme sa do tých študentských rokov. Čiže študovali ste na Lekárskej fakulte v Martine.
9: A ukončila som odbor ošetrovateľstvo a vlastne to na základe tohoto štúdia mám bakalársky titul.
7: Potom ste sa ocitli zrazu v zahraničí. Ako sa to stalo? Bola to láska, čo vás tam dovedla, alebo čo?
9: No, aby toho nebolo teda málo, takže okrem toho, že som študovala dve školy naraz, jednu som dokončila, potom som pokračovala tej vysokej škole a už na tej vysokej škole som sa rozhodla, že odídem do Čiech, kde som vlastne pracovala v Prahe v fakultnej nemocnici v Motole a pracovala som na ARO oddelení a súbežne s touto prácou, s 12-hodinovými službami som aj študovala to bakalárske štúdium, takže to bolo také tiež veľmi na hrane, ale keď človek má 20 rokov, tak zvládne všetko.
7: Zvládne všetko. Predsa len mi nedá, aj u nás sú nemocnice, kde sú ára, aj u nás sú dvanástky. Prečo Praha?
9: Ja mám rada veľké mesta, takže ja som sa rozhodla, že chcem ísť do zahraničia a chcem byť proste súčasťou veľkého traumatologického centra, takže to bolo naozaj také. To nebolo, nemalo to nič spoločné s nejakými podmienkami na Slovensku. Skôr som chcela odísť zo Slovenska do Čiech, alebo chcela som ísť aj do Saudskej Arábie, chcela som ísť do Londýna. Ja som to už mala tak rozpracované, že som chcela vidieť svet. Bola som vtedy slobodná a chcela som vidieť svet. Ako veľa mladých ľudí, takže je to také iné zažiť si niečo a hlavne postarať sa sama o seba.
7: Čo na to povedali vaši starostliví rodičia?
9: Ja som mojim starostlivým rodičom nechala odkaz, že som v Prahe. Oni boli na dovolenke. Takže oni sa vrátili z dovolenky a ja som tam mala papírik, že ľúbim vás veľmi a nájdete ma v Prahe.
7: Ja keď som sa zhovárala so zdravotnými sestrami, každá z nich povedala, to sa dá vydržať iba pár mesiacov pracovať na áre, pretože je to nesmierne náročné aj fyzicky, aj psychicky. Krčíte nožtek, Andrejka, vám sa to nezdá, že to je také náročné?
9: Každá práca na akejkoľvek úrovni v nemocnici je náročná a vždy záleží od toho, aké máte aj taký background vzadu, čo ovplyvňuje váš život, lebo je to náročná práca, aj fyzicky, aj psychicky to môže byť veľmi náročné, ale práve tie zdravotné sestry sú veľakrát tak odolné, že dokážu to odfiltrovať, dokážu odfiltrovať nejaký stres domova, dokážu odfiltrovať stres pracovný, vrátiť sa domova, byť usmiatá, majú nárok byť unavené, ale každá práca v nemocnici je fyzicky náročná a je naozaj aj psychicky náročná, je naozaj jedno, že aké to je oddelenie.
7: Nesúhlasím celkom s vami, pretože som pobudla aj na tom áre, aj na obyčajnom lôžkovom oddelení a myslím si, že práve na tom áre je náročná aj tá zodpovednosť za toho pacienta, pretože tam blikajú rôzne prístroje. Ide o život, lebo je to áro. A tá sestra je zodpovedná za toho chorého.
9: Ako každá iná sestra, aj na chirurgii, aj na internom, tiež tam majú blikatka, tiež tam majú zodpovednosť za život. Áno, nie je to asi tak intenzívne ako na tom áre, ale každá jedna tam je zodpovedná za svojich pacientov, ktorých má pridelených práve v tej službe, takže asi by som to veľmi nezľahčovala, ak je to sestra na internom, že to má ľahšie ako sestra na áre. Samozrejme, tá starostlivosť od toho pacienta na áre je úplne iná ako napríklad na tom internom, alebo na nejakom oddelení, kde sú starší ľudia, ktorí už majú nejakú tú dlhodobú starostlivosť, tých chronických chorí, ale stále je to práca, kde sú tie zdravotné sestry a tí zdravotníci za nich zodpovední.
7: čo vás na tej práci sestry na áre bavilo a čo naopak už nikdy nechcete zažiť?
9: To je nádherná otázka, ďakujem za ňu, pretože mňa veľmi bavila tá dynamika. Veľmi, ja som rýchly človek, ja sama o sebe mám veľa energie a potrebujem to niekde filtrovať. A keď sme mali napríklad príjem, že nám poslali vrtuľníkom nejakú traumu, nejakého človeka, ktorý bol napríklad v autohavárii, tak sme vlastne, to bolo veľmi veľa úloh naraz a každá vedela, čo má robiť. Všetci sme mali takú tú informáciu, áno, toto bude teraz náročné, musíš vedieť presne, čo máš robiť, nesmieš dovoliť žiadnu chybu. A boli aj služby, za ktoré som si za celých 12 hodín som sa nebola raz na záchode vytýkať. Hej, takže to bolo také, že náročné, ale veľmi na to rada spomínam. No a čo sa týka tej druhej časti tej otázky, čo by som už nechcela nikdy zažiť? Nikdy by som nechcela zažiť ten pocit, keď nájdete na áre svojho kamaráta.
7: Prežil?
9: Áno.
7: Áro je jedno z mála oddelení, kde nie vždy všetko končí víťazne. Nie vždy môžete povedať príbuzným, posielame vám domov uzdraveného príbuzného, otca, mamu, sestru.
9: Áno, bolo to tak. A vždy to záležalo od toho stavu toho pacienta, ako sa k nám dostal, ako dostal starostlivosť predtým, než sa dostal do tej nemocnice, čiže naozaj to záležalo aj o to, ako prvú pomoc bola, aká prvá pomoc bola poskytnutá, ako rýchlo prišli záchranári, ako rýchlo ho dopravili k nám na oddelenie. A potom tam už to bolo iba o tých liekoch, o tej starostlivosti od lekárov a prístrojové vybavenie. No a musím teda povedať, že nám odchádzali pacienti na oddelenie. Áno, samozrejme, boli tam aj takí, ktorí to nezvládli, ale my sme boli vždy veľmi šťastní, keď sme pacienta prevážali napríklad na chirurgiu, hej, takže to bolo také veľmi pekné. A mali sme tam naozaj veľmi rôzne stavy a niektoré sa dajú zvládnuť. Na niektorých, bohužiaľ, už sa to zvládnuť dalo.
7: Pani Stiskalová, bolo aristické obdobie tým obdobím, kedy ste si začali uvedomovať význam prvej pomoci? Aké je dôležité vedieť, urobiť ten prvý krok, aby tá záchrana neprišla neskoro?
9: No priamo na tom are vôbec nie, pretože tam na to nebol úplne čas premýšľať nad tým, aké to bolo, než sa ten človek dostal k nám. My sme riešili práve to, čo sme pred sebou videli. No ale ja som si to uvedomila, keď som musela zachraňovať pána v metre. A to som mala naozaj nejakých 23 rokov a pracovala som stále na are. A ja som si vtedy uvedomila, že ja nemám žiadne prístroje, lieky, nemám žiadne pomôcky. A nemám lekárov, nemám sestry okolo seba, som mala iba vlastné ruky a hlavu a vedomosti, takže to som použila a vtedy som si uvedomila, že aké náročné to je a musí to byť pre toho laika, ktorý nemá napríklad zdravotnícke vzdelanie a nemá informácie z prvej pomoci, zasiahnuť a urobiť tie veci správne a práve preto sa ľudia boja tú prvú pomoc poskytovať, lebo urobia chybu, hej? Že oni si myslia, že spravia chybu.
7: Vráťme sa k tomu príbehu, čo sa v tom metre stalo tomu pánovi. Vy ste vedeli diagnostikovať, prečo odpadol?
9: Väčšinou, aj keď to školím, tak poviem, my tam nie sme od toho, aby sme diagnostikovali, diagnostikujú lekári. A my keď vieme, čo si máme všímať, tak potom to vieme zvládnuť. Potom máme tie základné informácie, že ja si musím vedieť všímať vedomie, ja si musím vedieť všímať dýchanie a od toho sa odvíja potom všetko v prvej pomoci. Takže my to tam zvládli s ďalšími tromi chlapmi, čo bolo celkom dobré a bola som veľmi rada, že som kričela tak silno, ako som kričela vtedy v tom metre.
7: Poďme teraz na chvíľu do vášho súkromia. Spomínali sme pracovné zaradenie, tú pozíciu sestry na áre v Prahe, vo fakultnej nemocnici. Vy ste sa ale potom vrátili na Slovensko. To ste sa išli vydávať, alebo čo sa dialo?
9: Vôbec nie, to bola ešte veľmi dlhá cesta. Ja som žila v Prahe 17 rokov. Takže vlastne sa tam aj vydala, porodila som tam dvoch chlapcov a my sme sa vrátili v roku 2018 kvôli tomu, že môj otcinko mal slabší infarkt a svokor mal cievnu mozgovú príhodu, takže sme chceli k ním byť bližšie.
7: Prišli ste do nejaké nemocnice pracovať, alebo čo bolo s vami?
9: Ja som pracovala hneď po áre ako školská sestra v medzinárodnej škole a tam som bola nejakých 11 rokov a vlastne my, keď sme sa rozhodli, že odchádzame z Čech domov naspäť na Slovensko, tak som premýšľala, že čo tu budem robiť a v rámci svojej pracovnej pozície v tej škole som mala za úlohu učiť prvú pomoc učiteľov. No a keď som bola celá taká smutná pri obede, že čo budem robiť na tom Slovensku, tak moja kolegyňa mi hovorila, tak ty budeš inštruktorka, ty to robíš úplne fantasticky. No a vlastne vtedy to bola taká tá myšlienka, ja už som na Slovensku išla s tým, že budem robiť inštruktorku prvej pomoci a budem podnikať.
7: Viem, že viacerí ľudia túžia ovládať umenie vedieť poskytnúť človeku v ohrození života prvú pomoc. Obávajú sa však vlastnej reakcie, napríklad pri dopravnej nehode alebo sa stanú svedkami závažného zranenia, masívneho krvácania či zástavy srdca. Strach, panika, stres. A to sú emócie, ktoré sa príliš nekamarátia s pokojnou a rozvážnou reakciou záchrancu. Ak je ale reč o emóciách, Andrea Stiskalová nepotrebuje čas na premýšľanie. Táto téma je totiž pre ňu naozaj prioritou.
9: Pretože tie emócie sú veľmi dôležité, to ja vždy hovorím, že to je začiatok prvej pomoci. Ja keď viem zvládnuť samu seba, viem, poznám seba, ako reagujem v stresovej situácii, tak potom viem urobiť ten ďalší krok. A vďaka aj svojej metóde, ktorú ja používam pri mojich klientoch, aby sa naučili, ako zvládnuť seba a pomôcť tým ďalším, tak veľmi ľahko sa oni dokážu identifikovať, že áno, ja som tá, čo zamrznem, ja som tá, čo úplne spanikárim, ja som tá, ktorá presne viem, čo mám urobiť a potom to na mňa padne ten stres a potom sa uvoľním a potom veľmi pláčem. Čiže každý sa v tom nájde a áno, ako hovoríte, je to veľmi náročné, ale väčšinou ten strach a tá panika vzniká práve kvôli tomu, že my nevieme a nemáme základy prvej pomoci.
10: No, základy prvej pomoci sú jedna vec, druhá vec je, ako sa človek naučí ovládať svoje emócie. Na to neviem, či sú nejaké učebnice alebo skripta sú.
9: Učebnica ani skripta moc nie, je to skôr psychológia, pretože keď sa rozprávame aj s mojimi klientmi, tak si vždy povieme a vysvetlíme si a vizualizujeme si situáciu, teraz si predstav tú najhoršiu možnú a práve na nej sa učíme, ako reaguje tvoje telo, čo robíš, ako to vnímaš. Predstav si samu seba v momente, keď tvoj otec tu spadne a ty musíš vedieť reagovať. Mám klientku, ktorá povedala, že si nevedela spomenúť ani na jedno telefónne číslo na záchranku. Hej. Ale ja zase hovorím, a čo ti pomohlo urobiť ten prvý krok? Napríklad na mňa pôsobí to, že ja si musím sadnúť. Ja si musím kvoknúť, čupnúť, ja sa musím uzemniť a potom viem, že moje telo začne fungovať úplne inak ako, lebo ja som tiež mama, ja keď vidím moje deti zakrvácané, tiež som v strese. Hej, takže musím poznať samu seba, aby som potom tomu môjmu dieťaťu dokázala pomôcť správne, lebo ja nechcem robiť chyby v prvej pomoci alebo v tom, čo vlastne ho potrebujem ja ošetrovať. Takže vždy je to iba o tom, aby sme spoznali seba, čo robí to naše telo v tom momente, keď sme takto vystresovaní, v panike. Čo urobím, aby som urobila ten prvý krok.
7: Keď Andrea Stiskalová vymenila pracovnú pozíciu vo fakultnej nemocnici za prácu školskej sestry vo veľkej medzinárodnej škole, nestali sa úrazy, zranenia, ba ani život ohrozujúce situácie v jej práci niečím výnimočným. Naopak.
9: Ja som bola práve tá osoba, ktorá bola vždy prvá pri nejakých úrazoch, pri nejakých náhlych stavoch, ktoré sa tam stali a my sme tam mali 900 detí a nejakých 120 učiteľov, čiže tam tých úrazov a rôznych alergií a tak ďalej tam bolo veľmi veľa.
10: Spomenuli ste úrazy versus alergie, to sú dve absolútne odlišné zdravotné problémy. Orientovať sa aj v alergiách a poskytnúť tú prvú pomoc, no nie je to jednoduché.
9: Tým, že som spomenula alergie, urobila som to schválne, pretože sme riešili aj rôzne panické ataky, riešili sme rôzne horúčky a kašle a bolesti brucha a riešili sme veľmi vážne úrazy, napríklad vybrali sme tam kliešťov a tak ďalej. Takže to sú také situácie, ktoré keď si predstavíte 900 detí, zlomené ruky, zlomené nohy, vyrazené dýchy, tak to bolo všetko, čo sme tam vlastne riešili my. A alergie sme riešili v zmysle, áno, mali sme tam deti, ktoré boli veľmi, veľmi alergické napríklad na orechy a mali EpiPen, to je liek, ktorý sa dáva do stehna a je to vlastne adrenalín, ktorý pomáha deťom alebo ľuďom, ktorí majú závažné alergické reakcie napríklad na orechy, na a tie im pomáhajú, než príde tá záchranka.
10: Napokon ste sa definitívne rozhodli, že idem byť certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Pamätáte si ten dátum?
9: Bol to november 2017. Presne na tom si nepamätám, ale viem, že práve v tom období sme riešili, že sa budeme sťahovať. Ja som riešila vtedy, že čo tu budem robiť, aby ma to naplňalo. A vzhľadom k tomu, že chlapci boli ešte maličkí, tak som sa nechcela uviazať na nejaký trvalý pomer do nemocnice, do ambulancie, kdekoľvek, pretože som vedela, že chcem byť s nimi a chcem sa im venovať.
10: Vedia, že mama ovláda prvú pomoc. Už sú dnes tínedžeri, už sú starší, ako boli, keď si sa vrátili na Slovensko. Vedeli by oni základy prvej pomoci? Čo ich naučila mama?
9: Maminka je niekedy veľmi zlá a maminka ich naučila od toho mladší, keď mal 5 ročíkov, tak už vedel resuscitovať. A starší má odo mňa 8-hodinový kurz, pretože ja som si povedala, tým, že už chodí sám von s kamarátmi, tak aspoň jeden z tej grupy nech vie poskytnúť prvú pomoc, keď sa čokoľvek bude diať. Takže oni naozaj, my žijeme doma prvou pomocou, takže oni sú veľmi šikovní. A za každým, keď čistíme figuriny, tak ten mladší vždy príde. Maminka, idem to vyskúšať. Poď, miláčik, poď.
10: Spomenuli ste tie figuriny, ja si pamätám, keď som ja bola na kurze prvej pomoci, jednu anču, ale vy ich máte viacej tých figurín.
9: Ja vždy, keď chodím na školenie napríklad do firiem, tak vždy sa snažím a vždy máme väčšinou, každý má svoju figurínu, aby si to vlastne vyskúšal sám na tej svojej, aby pochopil, pretože týmto vlastne aj efektívne využívame čas a hlavne oni si to sami môžu ohmatať priamo, keď to ja už vysvetľujem.
10: sú ľudia, ktorí majú záujem o školenie kurzov prvej pomoci. Sú to z veľkých podnikov, firiem, manažeri, kto chce ovládať prvú pomoc.
9: Sú to tí ľudia, ktorí vidia zmysel vo vzdelávaní a v benefite pre svojich zamestnancov. To naozaj to HR manažeri, tí idú, jak piláty, idú veľmi na to. Chcú ich naučiť, aby dokázali zvládnuť. Sú to aj firmy hlavne, napríklad také výrobné, že kde sa môže stať, je väčšie riziko nejakých úrazov alebo náhlych stavov, ale mám aj firmy napríklad administratívne, kde napríklad mali kolegyňu, ktorá mala epileptický záchvat a chceli vedieť zvládnuť tú prvú pomoc. Čiže je to vždy o tom manažerovi, vždy o tej priorite, vždy o tej potrebe toho človeka, že aha, tu by sme mohli niečo zmeniť, tu je nejaká novinka, môžeme osloviť Andreu Stiskalovú, aby nám ponúkla niečo nové. A je to vždy o tých ľuďoch, či v tom vidia zmysel alebo nie.
10: Sú aj ľudia podľa vás, ktorí nie sú schopní zručný, mentálne, fyzicky tú prvú pomoc sa naučiť?
9: Každý človek sa vie naučiť prvú pomoc a ja viem, že sa to dokážu naučiť aj malé deti a dokážu sa to naučiť aj dôchodcovia, pretože práve neškolím len firmy, ale školím aj individuálnych klientov a práve tam si volajú, napríklad keď majú v rodine bábetko, tak si zavolajú starú mamu, starého otca, poď sa naučiť prvú pomoc, veď budeš mi ho strážiť a práve tí sú takí, ktorí sú veľmi do toho zainteresovaní a chcú vedieť tie novinky, pretože predsa len mnoho starších ľudí malo prvú pomoc niekedy pred 30, 20 rokmi a tá sa veľmi mení. Takže pre nich je to veľmi také osviežujúce a vždy, keď sa o tom rozprávame, tak si uvedomia, že koľko zmien sa narobilo práve v tejto prvej pomoci.
10: ABC Life, projekt, ktorý je vašou víziou, vašou realitou?
9: Práve v posledných 8 rokov je to moja realita a som za to strašne vďačná, pretože veľmi veľa ma tento projekt naučil. A musela som sa naučiť aj byť trpezlivá v niektorých situáciách. ABC Life projekt vznikol pred 8 rokmi a je to moja srdcovka, pretože vďaka nemu môžem robiť to, čo som vlastne odjakživa chcela robiť, učiť a ešte aj venovať sa medicíne a učiť ľudí prvú pomoc, aby dokázali pomôcť. Takže je to projekt, v ktorom sa veľmi venujeme práve tým emóciám, venujeme sa tomu, aby tí ľudia dokázali zvládnuť samých seba a aby dokázali pomôcť práve ľuďom doma napríklad, hej, pretože najviac úrazov sa stáva doma. Takže mať také tie vedomosti a istotu v rukách, že áno, budem vedieť pomôcť, tak to je naša a hlavne tá moja vízia je naučiť každý deň jedného človeka prvú pomoc.
10: Za tie roky, ktoré sa venujete prvej pomoci ako inštruktorka, spočítali ste niekedy ľudí, ktorí chodili k vám na kurzy, ktorí už tú prvú pomoc vedia?
9: Za tých 8 rokov viac ako 2000. Hej, veľmi veľa, takže a za to som veľmi vďačná, pretože ja všetkým hovorím, že musia byť moje predĺžené ruky, pretože ja ich to naučím tak, aby to zvládli, keď tam ja nebudem. Keď si ma predstavia, tak to bude moja ruka a oni budú robiť to, čo som ich práve na tom školení naučila.
10: Problém je, že nestačí jedno školenie. Treba si ho zopakovať. Po akom čase?
9: Ja vždy odporúčam minimálne raz do roka. Po 6 mesiacoch strátite tie vedomosti, zručnosti, pretože život sa nám žije, neopakujeme si to a práve tie vedomosti z tej prvej pomoci veľmi rýchlo vyšumia z hlavy. Samozrejme, vy si potom spomeniete, keď napríklad voláte operátorku a ona vám povie, skontrolujte vedomie, vy si poviete, veď ma to nejako tá Andrea naučila, ale je to už dlhý čas, čiže po 5 rokoch od školenia si nespomeniete skoro na nič. Takže ja stále hovorím, najlepšie opakovať to buď po roku, alebo potom, ja som vlastne vytvorila taký program, kde si ľudia môžu nás učiť aj online a môžu sa vzdelávať aj online, napríklad doma.
10: Keď človek niečo robí, tak musí mať aj odozvu. Tedy zistiť, či tá jeho práca, to jeho nadšenie, aké máte vy, má význam. Čo je takou vašou spätnou väzbou?
9: Že ich to veľmi bavilo a že to bolo veľmi praktické, pretože na to ja dávam velikánsky dôraz. Pre mňa je to praktično na tých kurzoch a na tých školeniach veľmi dôležité, pretože práve keď si to ohmatáte, keď si to navnímate vlastne s vlastnými rukami, tak potom pochopíte, že o čom to je, pretože vy môžete vidieť slide, vy môžete vidieť prezentáciu, vy môžete vidieť video, ale nemáte v rukách. Preto ja hovorím, že tá svalová pamäť je veľmi dôležitá, aby ste to dokázali ohmatať, aby ste vedeli, ako zaviazať tú krvácajúcu ranu, ako veľmi tlačiť, čo urobiť pri otvorenej zlomenine, ako toho človeka dať dole rautekovým manévrom zo stoličky napríklad. Takže to sú také veci, ktoré tých ľudí veľmi prekvapí, že to nie je len, že idem ja tu počúvať prvú pomoc a dostanem certifikát.
10: Stalo sa vám niekedy, Andrejka, že vám niekto s odstupom času napísal, vďaka vám sa mi podarilo zachrániť niekomu život?
9: Samozrejme píšu aj jeden taký, mám veľmi krásny a som pyšná na to, čo robím a že tých ľudí tú prvú pomoc učím, pretože mám klientku, ktorá mi napísala na sociálne siete, že zachraňovala človeka a v živote nebola na seba taká hrdá ako v tom momente. Pred poliklinikou zachraňovala pani, ktorá tam spadla, volali ju, tak ona tam vlastne pribehla a začali resuscitovať, pretože ona vedela, ako si má skontrolovať vedomie, ako si má skontrolovať dýchanie. Oddelegovala si krásne pomoc, privolala si pomoc záchranky a pani zachránili a ona sa mohla vrátiť k svojej dcerke domov.
10: Ide z vás naozaj nesmierne veľa energie. Kde ju čerpáte? Od koho? Z čoho?
9: No toto je teraz asi tretíkrát, čo sa ma to niekto spýtal za posledné 2 týždne. Veľmi dobrá otázka. A ja som si uvedomila, že vlastne ani na ňu neviem odpovedať. A ja taká som. A keď si potrebujem oddychnúť, tak si oddychnem s knižkou. Je to klišé, ale ja si sadnem na balkón, na slnko s knižkou a tam si oddychujem. Aj moji chlapci vedia, že mama keď má v ruke knižku, takže oddychuje a musí byť ticho, nesmú sa ma nič pýtať. Ja veľmi rada spím a rada si čítam. A keď už je najhoršie, že už som naozaj že veľmi, veľmi unavená, tak buď ideme s manželom niekam na dovolenku, alebo sa zoberiem s kamarátkami a ideme že úplne preč, mimo rodiny a tam si oddychneme spolu.
10: Ste veľmi štíhlučka, vyzeráte ako keby ste od rána do večera boli v posilňovni. Športujete?
9: Áno, ja chodím behať teraz po novom a veľmi ma to baví, pretože tá moja energia naozaj to vyžaduje a potrebujem. Ja tým, že behám, tak ja sa dobijam v podstate, lebo mňa keby ste zavrali na jogu, pri všetkej úcte k joge, viem, že je dôležité, veľmi fajn, ale ja to nedám. Ja nemám trpezlivosť robiť tie pomalé pohyby, takže ja obdivujem všetkých, čo robia jogu. Za mňa je silový tréning a behanie to najdôležitejšie.
10: A čo vaši synovia?
9: Obidvaja sú športovci, plavci a teraz ten 17-ročný už chodí aj do posilňovne, to sme mu dovolili, že teda môže, ale bol najprv s trénerom a potom už si chodí aj sám a je veľmi šikovný.
10: Aký je váš, Andrejka, sen, taká predstava? Čo by som ja, Andrea Stiskalová, ešte chcela?
9: Ak sa to týka toho pracovného, tak mne sa v podstate už darí robiť to, čo som si povedala pred niekoľkými rokmi. Rozšíril sa mi tým o nových inštruktorov, mám akreditovaný nový program na ministerstve zdravotníctva, čo je pre mňa obrovská radosť, že to mám. A môžeme vlastne školiť už aj zdravotníkov, ktorí sa tiež potrebujú dovzdelávať. A chcela by som samozrejme mať ešte pobočku na východnom Slovensku, kde je velikánsky záujem o prvú pomoc, čo som veľmi prekvapená. A tí ľudia na východnom Slovensku sú proste úžasní. To sú tak dobrí, veľmi otvorení, veľmi príjemní ľudia a veľmi dobre sa mi tam s nimi pracuje.
10: Hovorili sme aj o tých úspechoch, o tej odozve. Máte aj nejaké ocenenie?
9: Tak zatiaľ ocenení veľa nemám, ale na jedno som veľmi pyšná. Mám ocenenie Mama roka z roku 2024, kedy som vyhrala Mama roka v pozícii podnikateľka. Takže to si veľmi a nesmierne vážim, pretože vôbec som, naozaj, ako to není klišé, že by som to nečakala, vôbec som to nečakala, takže bolo to veľmi milé a bolo to také ako keby spečatenie toho, že to robím asi dobre.
10: Na toto ocenenie som myslela, to som mala v hlave. Mama roka. Keď sa povie mama roka, tak každý si predstaví, že Andrea, mama dvoch synov.
9: Áno, a tým, že to bolo v tej kategórii podnikateľka, tak to bolo také prelinanie sa toho rodinného a pracovného života a moji chlapci a tá moji aj s partnerom, moja rodina sú veľmi zžití s tým, čo robím a veľmi, veľmi ma podporujú a práve iba vďaka ním to môžem robiť, pretože oni sú chápaví a rozumejú tomu, že môžem byť unavená, môžem toho mať veľa a podporujú ma napríklad v tom, že keď niekam idem, tak sú veľmi také, že sú samostatní, čo mne robí dobre, ako máme, že viem, že sa dokážu o seba postarať.
10: Ja musím povedať, to, že sme sa dnes stretli, je po dlhých rozhovoroch, pretože ste boli mimo Bratislavy, na strednom Slovensku, vzdelávali ste záujemcov, čiže cestujete.
9: Veľmi veľa cestujem po celom Slovensku a veľmi ma to baví, ich je to niekedy časovo veľmi náročné, ale raz sa ma moja kolegyňa v práci spýtala, že Adi, a teba baví hovoriť stále v podstate to isté dokola? A ja hovorím, ale mňa baví to, že stretávam stále nových ľudí, ktorí to chcú počuť a ktorí sa to chcú naučiť.
10: Nazdávam sa, že každý učiteľ je rád, ak svojich žiakov, študentov, bez ohľadu na vek, mladých alebo starých, naučí niečo, čo budú v živote potrebovať. Uznávaná slovenská inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stiskalová, je presvedčená, že to, čo odovzdá záujemcom na kurzoch, je presne v duchu toho mota. Učí ich, aby boli pripravení, nie zaskočení. Paradoxne však absolventom kurzov praje, aby vedomosti, ktoré do nich zasiala, v reálnom živote nemuseli nikdy
7: nikdy, nikdy potrebovať. Ak ste sa pri rozprávaní hostky dnešných portrétov aspoň na chvíľu zamysleli nad významom umenia vedieť poskytnúť prvú pomoc, aby niečí život mohol ďalej pokračovať, mali predchádzajúce minúty zmysel. Za pozornosť vám ďakuje dvojica Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas maj 2026.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.
11: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes vám predstavíme Mauglího v Bábkovom divadle Košice a akordeónový album Petra Katinu Pofigušky. Pri počúvaní vás vítajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.

0: Kniha džungli Rudyarda Kiplinga vznikla v roku 1894 a odvtedy sa k nej vracajú čitatelia, ale aj tvorcovia filmov, muzikálov či rozprávok. Bábkové divadlo Košice uviedlo premiéru spracovania Petrom Palikom, ktorý Maugliho aj režíroval. Džungľa! Dnešný svet je džungľa, takže hráte sa džungľou aj v širšom význame alebo ostávate v ozajstnej, reálnej džungli, v tomto babkovom Maugli?
1: Tak všetky asociácie, ktoré to vyvoláva, určite sa ním nebránime. My sme sa rozhodli inscenovať teda tento text, pretože sa nám zdá zaujímavá téma najmä identity a ďalší taký motív, ktorý nás bavil, tak to je vzťah k tej prírode. Toto sú dva motívy, ktoré sme si povedali, že by sme chceli preniesť na javisko. Kniha džungli to náplňa v každom smere. Maugli, ktorý je vytrhnutý z ľudského sveta a je vychovávaný prírodou, hľadá nejaké svoje miesto vo svete, kedy sa musí zase vrátiť k ľuďom a pochopiť celý tento vzťah nový, ktorý sa v ňom vytvára. Prostredníctvom našej inscenácie sa aj obraciame ako keby k divákom, divačkám, deťom a pozreli sa na to, že ten svet prírody je naozaj živý, veľmi kultivovaný, dôležitý, aby sme ho zachovávali a rešpektovali.
0: Doslovný ste aj v tom, že kniha džungli je naozaj knihou, ktorú na začiatku otvárame, na konci zatvárame, takže čítame s malým chlapcom, ako keď sme my boli mali a čítali sme.
1: Áno, tak kniha džungli už vznikla pred niekoľko rokmi, takže už to je tak troška historická záležitosť a my tam robíme také rámcovanie, že chlapec v kope smeti vyhrabe knihu, ktorá ho zaujme a začíta sa do nej a vlastne odohrá sa nám celý ten príbeh Maugliho a nakoniec sa zatvára zase späť do tej knihy.
0: Maugli je teda príbeh o dobre a zle, o priateľoch, o odvahe, takže všetko toto ste pre deti pripravili. Nájde tu všetkých hrdinov z koľkých kníh džungli, pretože tých príbehov je tam viac.
1: Tak aby sme sa zmestili do nejakej hodinky toho predstavenia, tak samozrejme museli sme to zhutňovať a naozaj tie dve knihy džungli, ako z ktorých sme primárne vychádzali, sú veľmi obsiahle. Nie všetky príbehy sa tam dali zachovať, takže my sme pre tých, ktorí trocha poznajú tento príbeh, sa snažili zachovať hlavné postavy alebo teda tie aspoň ťažiskové, aj tie situácie, ktoré Maugli zažíva a poznáme ich aj z iných predloh, aj z iných spracovaní. Takže to sme určite túto cestu Maugliho sme chceli zachovať. Dôležité pre nás bolo to, že je to aj dobrodružný príbeh, je to taká, povedal by som, akoby putovačka, takže deti sa nastavia nejakým spôsobom, ak sa stotožnia s Mauglim, tak môžu s ním prežívať to dobrodružstvo spoločne.
0: Trošku sa budú aj báť, lebo tie bábky zase nie sú také ľúbivé. Hráte sa možno aj s tým, že tí menší aj slzu uronia?
1: My to máme pre deti od 5 rokov, tak myslím si, že súčasné deti sú už dosť akože vycvičené, ale tak to napätie k tomu určite patrí, lebo je to naozaj dobrodružstvo, ale zase vkladáme do toho aj humor a postavy, ktoré sú možno negatívne v nejakom zmysle, sú niekedy aj smiešné. Aj to, že napríklad Šerchán ako tiger, ktorý útočí na ľudí, tak chceli sme tam vysvetliť, že prečo je taký, prečo je zlý, že bolo mu ublížené a vlastne je to zatrpknutý tvor, ktorý potrebuje sa pomstiť, takže aj takýto motív toho pochopenia tam je.
2: Niekto mi ukradol moju korisť. Za toto mi draho zaplatí. Tak, ako som zaplatil ja.
0: V bábkach aj možno v šatstve prinášate trochu orientu na scénu, takže hráme sa aj takto?
1: Tá India, indická džungla a prostredie Indie aj odievanie bolo pre nás inšpiráciou pre vytvarničku Naďu Salbotovú, kedy sme zainvestovali do toho, že sme sa snažili v náznaku vykoristiť vlastne tieto prvky a motívy výtvarné, ktoré nám pomáhajú ako keby znázorniť tú džunglu aj to prostredie.
0: Predstavenie sú pesničky, posúvajú nás v deji, rozpráva ďalej, alebo ilustrujú nejaké tie nálady.
1: Je tam niekoľko piesní, je to taká hra s pesničkami, kedy nás, niektoré nás posúvajú ďalej, niektoré nám rozprávajú o emocii, ktorú prežíva hlavný hrdina, alebo popisujú troška tú situáciu, ktorá sa tam deje. Pomáhal mi s tým Dano Špinér už ako viacejkrát tu v Košiciach. Myslím si, že sa nám podarilo zase vytvoriť veľmi pekné piesne, ktoré si aj deti, aj rodičia môžu zapamätať. Tiež sme tam pracovali s hudobnými nástrojmi a zvukmi, ktoré čerpáme vlastne z tej Indie.
0: Keď ste boli dieťa, čítali ste knihu Džungli? Mali ste rád niektorú z tých postav?
1: Ja som mal takú veľmi starú knihu, kde ten jazyk bol tak komplikovaný, že ma to vôbec nebavilo. Ale samozrejme, ja už som musakové dieťa, ktoré poznalo kino a televíziu, takže prvýkrát si myslím, že som videl veľmi zaujímavé ruské spracovanie Maugliho. To bolo jedno z prvých. To bola tá veľmi dobrá škola animovaná. Už potom, keď prišli aj tie Disneyové verzie ľúbivejšie, tak to som samozrejme poznal a potom aj z rôznych úprav rozhlasových hier a podobne. Takže Maugliho som si ešte aj teraz musel samozrejme troška osviežiť, ale tých spracovaní už tak veľa, že dalo sa povyberať.
0: Viktória Sedláková ako Maugli. Deťom to prináša dobrodružstvo, by som povedala, že až som sa chvíľami aj bála. Aký je tento Maugli?
3: Maugli je vlastne chlapec, ktorý vyrastá v džungli. Je to dieťa, ktoré je veľmi zvedavé, šikovné a odvážne a tým, že vlastne ho vychovávajú vlci a že ho vychováva samotná príroda, v našom prípade je to džungľa, tak aj tam platia isté pravidlá. A Maugli sa učí týmto pravidlám, týmto zákonom džungle od medveďa, Balua, ale aj od čierneho pantera. Veľmi sa s nimi spriateli a to priateľstvo pre neho znamená veľa. A hoci vyrastá medzi zvieratami, stále je človekom a preto vlastne sa musí vyrovnávať s tým, kam vlastne patrí. Či patrí do sveta ľudí, alebo do sveta zvierat. A keď ste spomínali aj tie napínavé chvíle a tie chvíle, ktoré možno vyzerajú až strašidelne, je to aj kvôli tomu, že hlavným nepriateľom Maugliho je tiger Šerchán. Považuje Maugliho za hrozbu, pretože bojí sa, že ak Maugli vyrastie, stane sa dosť pelím, tak sa stane tým pádom aj lovcom v tejto džungli a považuje ho za svojho nepriateľa. Takže aj Maugli vlastne celým tým príbehom prechádza rôznymi skúškami, učí sa prežiť, chráni svojich priateľov a tým vlastne aj postupne dospieva.
0: Bábky sú priznané herci, vodíte bábky, v podstate ovládate len možno hlavičku bábky, ale máte veľa všelijakej tej akcie na scéne v tejto polohe bábkohereckej. Aké je to?
3: Tak bábky vizuálne sú veľmi krásne. Výtvarne ich vlastne navrhla a vyrobila spolu s dielňami nášho bábkového divadla scénografka a výtvarníčka Nadia Salbotová. Vyzerajú veľmi realisticky a nie je to jednoduché, priznám sa, lebo naozaj niektoré z nich sú veľmi ťažké, keďže je to kombinácia dreva a rôznych druhov materiálov, tak treba si na to zvyknúť, treba jednoducho s tým skúšať. Je to remeslo, ktoré sa proste musí učiť, no.
0: Balu, Mirko Kolbašský, ako v takom kožuchu medveďacom. Konečne Mirkovi vyrobili bábku, ktorá sa na ňo podobá.
4: Doplním, že ako stárnem, tak viac sa podobám na medveďa. Predtým som bol princ a tak.
0: Balu je postava, ktorá sprevádza, alebo jeden zo sprievodcov nášho hrdinu.
4: Je to tak. Ináč mne je aj naturelom blízky. Presne tak, jak to je režisérov text, to vieme. Hej. To len tak na doplnenie, že tak, jak on ho koncipoval, tak mne je veľmi blízky, lebo tá jeho filozofia je taká, že on chce mať pokoj, už to tam aj hovorí, že na staré kolena, on si tu nájde len také miesto pre dôchodcov a vlastne ho zapletú do niečoho, čo on ani nechcel. A to je aj môj osud, že ja sa niekedy tak zamotám v živote a potom musím riešiť veci. A nechcel som to, ale proste jednoducho to musím robiť. A nakoniec príde na to, že tá partia troch Bagheera, Maugli a Balu, oni tá trojka presne zodpovedajú tomu natúreu, čo aj sú. Bagheera je strašne ako taká ostrá a ona to celé vedie. Maugli je dieťa uletené a Balu je taký vegeťák. No a oni traja sa tak zblížia nakoniec, že ten Balu ho má rád nakoniec, ale celé to končí tým. Našťastie, akože Balu prežije.
0: Čiže vlastne ho vovedú do života ako rodičia.
4: Áno, lebo on vlastne rodičov nepozná, ale oni na radu starších musia ho doviesť k rodine. A on potom pochopí teda, že patrí do rodiny ľudí, ale ľudia patria do prírody, to je hlavná myšlienka.
0: Maugli. Maugli bude v Bábkovom divadle Košice opäť 10. a 11. júna.

0: Akordeonista Peter Katina sa môže pochváliť ďalším nezvyčajným albumom. Hudbu pre jeho hráčske akordeonové majstrovstvo napísal hudobný skladateľ Evgenij Iršaj a dal jej záhadný názov Po figušky. Opýtala som sa naň.
1: Samotný autor Evgenij Iršaj hovorí, že to slovo nemá žiaden zmysel ani v slovenčine, ani v ruštine. Aj keď ten základ, ten pôvod je v ruštine, on hovorí, že a mne je to pofig, znamená v ruštine, je mi to úplne jedno, nezáleží na tom, je to vec, ktorá nie je dôležitá. Tým nechcela zda povedať, že netreba k tejto hudbe pristupovať ako k nejakej menej dôležitej, ale vlastne vznikli drobnosti, vznikol cyklus 33 častí, ktoré sú charakteristickými, krátkými, krásnymi skladbičkami, ktoré stále sa menia v nálade.
0: A vznikli na vašu objednávku?
1: Nevznikli na moju objednávku, práve že ma Evgenij Iršaj prekvapil tým, že mi iniciatívne poslal mail, alebo už si nepamätám, mi zavolal a poslal mi prvú časť tohto cyklu. Ja som bol veľmi prekvapený. On hovoril, že vlastne ho inšpirovali jeho deti, ktoré boli vtedy malé, tým, že v úvodzovkách vybrnkávali na klavíri nejaké motívy, ktoré on ďalej rozvíjal. Takže som naraz dostal do mailu jeden obrovský cyklus, ktorý je, to je vlastne je to celý koncertný program, ktorý má hodinu a ktorý je inšpirovaný detským svetom, aj keď nie je to vyložená detská hudba, je to koncertná literatúra.
0: Toto detská hudba nie je, ale spôsobuje takú radosť. Ale tie osudy sa potom ďalej rozvíjali, pretože takýto projekt nevznikne za niekoľko mesiacov, ale je to niekoľkoročný projekt.
1: Ale ja mám vždy taký zvyk, že ešte predtým, ako nahrám nejaké skladby na album, tak chcem, aby boli uvedené koncertne jednoducho, aby som získala nejakú spätnú väzbu, aby som nasal atmosféru tej hudby. Čiže to bola taká moja podmienka. Tú hudbu som koncertne uviedol a ja sám som presvedčil Evgenija Iršaja, že aby sme vlastne tú skladbu nahrali, lebo je to veľmi kompaktný celok, ktorý sa vymýka jeho predošlým skladbám pre akordeón.
0: Kto je Evgenij Iršaj? Aby sme teda predstavili samotného autora.
1: Skladateľ Evgenij Iršaj pochádza pôvodne z Petrohradu, respektíve vtedy ešte z Leningradu. A už v roku 1991 sa presťahoval na Slovensko, kde trvalo žije a je vlastne považovaný za slovenského skladateľa. Tým, že tu žije a komponuje a vyučuje niekoľko desaťročí. Takže je to významná osobnosť kompozičného alebo skladateľského diania na Slovensku. Jeho skladby sa uvádzajú, píše pre orchestre, píše symfonickú hudbu, komornú, solovú a naše zoznámenie sa datuje možno ešte 20 rokov dozadu. On napísal viacero skladby pre akordeón, ktoré som premiérovo uviedol, ale na pofigušky som obzvlášť hrdý, musím povedať.
0: Nie je časté, aby skladatelia písali pre akordeón. Zase tá literatúra nie je taká veľká. Máte čo hrať od Iršaja ako akordeonista?
1: Napísal niekoľko desiatok skladieb, nie sú to len skladby pre solový akordeón, ale sú to aj diela pre akordeón v kombinácii napríklad s klarinetom, s violončelom, dokonca s cymbalom. Napísal dokonca koncert pre akordeón a sláčikový orchester, ktorý sme premiérovali a aj nahrali na album.
0: Predstavme samotný album, pretože názov Po figušky teda mňa potešil a za každým som si ho pripomenula. Album je rozdelený na dve časti podľa jeho synov.
1: Áno, tá prvá polovica sa volá Po figušky od Marka a tá druhá Po figušky od Aveta. A keď som sa pýtal autora, že vlastne prečo to takto rozdelil, že či je vlastne rozdiel v tej prvej a druhej polovici, on hovorí, že absolútne nie. Jednoducho chcel venovať hudbu svojim deťom a takto to pomyselne rozdelil. S tým, že ten cyklus má 33 časti, pretože číslovka 33 v ňom evokuje akýsi možno mystický alebo tajomný zmysel. Nič iné v tom ale nie je.
0: Je to hudba, ktorá trochu pripomína ruského ducha. To ucho počuje v tom ruskú hudbu, aj keď si neprečítaš, že kto je autor. Povedzte mne ako neznalému človeku, čo tam mám počuť. Je to veľmi špecifické.
1: Je to veľmi špecifická hudba aj tým, že jednotlivé časti sa veľmi odlišujú jedna od druhej. Ale ako ste spomenuli, ten vplyv Šostakoviča, Prokofieva, Stravinského, Šnídkeho tam evidentne je, veď nakoniec Iršaj pochádza presne z tohto okruhu kultúrneho. Ale zároveň je tam aj ten druhý nános, sú tam aj tie ponášky na ľahší žánre. Je tam aj ten valčík, tango, filmová, estrádna hudba, populárna hudba a všetko tvorí taký pôsobivý a veľmi zaujímavý mix žánrov, štýlov, ale v prvom rade, čo chcem

0: povedať, je tá hudba posluchačsky veľmi prívetivá a veľmi počúvateľná.
1: Mala som pocit, že ako keby sa tie skladby previazali. Musia sa hrať tak, ako sú uložené. Ako sa píše taká hudba? Sú to dva veľké celky, ktoré sa nedajú rozobrať na drobné, alebo sa práve dajú rozobrať na tie drobné skladbičky, o ktorých ste hovorili. Sú tieto pofigušky ako hrateľné? Ako ich máme počúvať?
0: Práve, že je to takto, že on to pôvodne koncipoval tak, že jednotlivé časti sa môžu uvádzať ľubovoľne v rôznom poradí, v rôznom rozsahu, dajú sa hrať iba, že 1, 2, 3, ja z toho osobne vyskladávam na koncertoch také mini suity, hrám 5 alebo 6 častí, snažím sa ich vyskladať kontrastne. Iršaj to pôvodne plánoval, že to majú byť prídavky na koncerte, zahráte koncert a na konci zahráte jednu alebo dve pofigušky ako prídavok, sú to také prskavky, veľmi vzletné, také iskričky, čiže vlastne je to na interpretovi, či uvedie úplne celý cyklus, alebo jeho polovicu, alebo si z toho vyskladá iba nejakú drobnú suitu, alebo dokonca uvedie iba jednu časť. V tomto je to krásne flexibilné.
1: Ľahko sa to počúva, ale určite sa to ľahko nehrá, pretože všetko, čo vyzerá veľmi ľahko, za tým je zvyčajne veľa práce.
0: Áno, tie skladby sú náročné, samozrejme aj technicky, sú tam niektoré veľmi virtuózne časti, ale asi najťažšie, alebo takú najväčšou výzvou je naplniť ten rôzny charakter, pretože niektoré sú tanečné, niektoré sú lyrické, niektoré sú veľmi pomalé a niektoré sú dokonca také, že Iršaj tam dáva interpretovi voľnosť v tom, čo spraví. Sú tam niektoré časti, kde sa využívajú napríklad aj tzv. Perkusívne efekty, údery rukou, dlaňou po jednotlivých častiach nástroja a vytváranie takej rytmickej vzorky. A práve tieto úseky sú na interpretovi, aby to stvárnil podľa seba.
1: Takže tu vlastne počujeme iný akordeón.
0: Áno, je to iba niekoľko častí, ktoré sú takto koncipované, že vlastne znejú tam aj rôzne ruchy, efekty a také modernistické prvky, ale Iršaj ich stále poníma v takom, nechcem povedať, že tradičnom duchu, ale je to veľmi pôvabné, je to veľmi milé.
1: Je to album, ktorý mne sa dobre počúval samej, ale keď hovoríte, že teda ho uvádzate aj koncertne, takže má on také ako keby dve roviny, takú prvú, ktorú možno rozklúčite hneď, keď to počúvate, a potom niečo, čo vo vás zanechá. Je to aj u vás takto, ako človeka, ktorý teda to hrá a pozná to detailne?
0: Interpret vníma tú hudbu úplne inak ako poslucháč. Jednoducho, keď, ak to mám tak ľudovo povedať, ak hrá interpret smutnú hudbu, on nemusí byť nevyhnutne smutný, dokonca nesmie byť, je to zase istá miera možno nejakej profesionality, ako to stvárniť. Čiže mne sa to ťažko z tohto uhla pohľadu posudzuje. Áno, je tam na prvom mieste tá taká jasná, spevná, výrazná, v úvodzovkách vrchná línia toho, čo tam znie. Tie vrstvy sú dokonale rozlišiteľné, je to zretelné, je to transparentné. Nie je to nejaká hudba, ktorú treba nejak rozsiahlo verbálne uvádzať. Je okamžite prístupná. To je na nej tá obrovská výhoda.
1: CDčko okrem samotného hudobného albumu obsahuje aj rozsiahly váš dialog s Iršajom. Veľmi zaujímavé čítanie, pretože možno nie vo všetkom sa stretnete, ale práve ten dialog a to hľadanie pochopenia medzi vami ako interpretom a ním ako skladateľom pre mňa bolo veľmi objavné, takže nevyhadzovali ste z rozhovoru časti, kde ste k sebe možno hľadali cestu?
0: Vôbec nie. Ja som zistil, že vlastne keď píšem a zvyčajne píšem texty do bukletov svojich CD-čiek, tak ľudia častokrát to ani nečítajú alebo to len preletia. A osvedčila sa mi tá forma, že robiť rozhovor, robiť interview so skladateľom. A spravil som ho, ale musím povedať, že Evgenij Iršaj, on sám je trošku taký strohý alebo uzavretý, pokiaľ má rozprávať o svojej hudbe, čo mu absolútne rozumiem, a je veľa takých skladateľov, ktorí nechcú slovne komentovať svoju hudbu, čo je prirodzené. Čiže ja som to pomaličky z neho dostával a ten výsledok je tu. Chcel som od neho stále viac a myslím si, že mi odpovedal, že sme k sebe našli aj tú verbálnu cestu. Koniec koncov ja s ním často spolupracujem, píšem mu texty na jeho CDčka, jeho inej hudby, komornej. Niekedy ich recenzujem, čiže ja mám k hudbe, jeho hudbe nielen akordeónovej, ale aj celkovo veľmi blízko.
1: Album Petra Katinu sa volá Pofigušky z Kultúry 2026. Je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: života. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Ešte chvíľu platí staré známe Máj lásky čas a zajtra už tu bude Deň detí. Takto pekne nám to ide za sebou rok čo rok. Aj dnes sme tu v plnej sile s košom, plným peknej hudby. Vitajte pri počúvaní hitparády, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Našu spoločnú hudobnú hodinku budú aj dnes miešať Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ale ešte dôležitejšie ako my dvaja sú pesničky, ktoré si budeme hrať. Dnes sa teda môžeme tešiť na Abu, Modus, Hanu Zagorovú či Suzy Quatro. Ja sa teším aj na vaše mailové správy a body, ktoré pridelíte trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Napríklad pán Karol Dzugas z Košickej Polianky sa tiež svojimi hlasmi podieľa na príprave našej hitparády. Už roky. A ja mu teraz posielam malý hudobný darček. Najväčšie hity Karola Duchoňa na CD. Gratulujem. Úvod máme za sebou a môžeme vstúpiť do rebríčka s poradovým číslom 22 v roku 2026. Hneď na úvod do výročnej hitparády postúpi Jason Donovan. Tak môže oslavovať. Napokon, zajtra má narodeniny. 10. miesto, Jason Donovan, Every day I love you more. Každým dňom ťa milujem stále viac a viac a viac.
0: 10. miesto.

0: Every day I love you more. Jason Donovan sa narodil 1. júna 1968 v Malvern, čo je mestská časť v Melbourne v austrálskom štáte Victoria. Jason bude mať zajtra 58 rokov. Narodeniny oslávi postupom do našej výročnej hitparády. Podľa mňa o takomto úspechu sa mu v Austrálii ani nesnívalo. Na 9. mieste nasadím do našej hitparády Roba Grigorova. Spoločne s ním dáme s Bohom zásadám. Ale dobrovoľne, žiadne násilie.
1: 9. miesto.

0: Robo Grigorov s Bohom zásadám, pieseň z albumu Z extrému do extrému, ktorý vyšiel v roku 1993. Text k tejto pesničke Robovi napísal Juraj Žák. To bolo naše dnešné 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tejto chvíli si pripomenieme nedožité 85. narodeniny Charlieho Wattsa, dlhoročného bubeníka skupiny The Rolling Stones. Narodil sa 2. júna v roku 1941 a zomrel 24. augusta 2021. O dva dni by mal teda 85 rokov a okrem celoživotného pôsobenia v The Rolling Stones sa venoval aj jazzu ako šéf vlastného jazzového zoskupenia, ktoré vystupovalo pod jeho menom. Zajtra bude mať 79 rokov druhý člen skupiny The Rolling Stones, Ronnie Wood. Ten sa narodil 1. júna v roku 1947. Okrem hrania v skupine The Rolling Stones, hrával aj v skupinách The Jeff Beck Group a The Faces. Ako solista nahral a vydal 12 štúdiových a koncertných albumov. Na prelome mája a júna v kapele The Rolling Stones spomínajú a oslavujú. Je to významný čas pre túto hudobnú legendu. Všetkých súčasných členov skupiny pozdravujeme a hráme si The Rolling Stones. Miss you.

0: The Rolling Stones, Miss You. Pripomíname si nedožité 85. narodeniny Charlieho Wattsa a k 79. narodeninám blahoželáme Ronnymu Woodovi. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do rebríčka a zahráme si Hanu Zagorovú s bezinkami. Inak, viete, čo sú to bezinky? Baza čierna. Pred konzumáciou nezabudnite prevariť alebo usušiť. Lebo inak, 8. Hana Zagorová, Závrať.
1: 8. miesto.

0: Hana Zagorová a skladba, ktorú zložil hudobný skladateľ Peter Hanzeli, Závrať. Text k tejto piesni napísal Pavel Žák. Pred chvíľou sme tu mali pesničku Roba Grigorova, ku ktorej text napísal Juraj Žák. Teraz pre zmenu tu máme text od Pavla Žáka. Už nám tu chýba len nejaká Žákyňka. Do výročnej hitparády teraz preraďuje maj skupinu Noc a deň. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s piesňou Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: zvony.
1: Druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Teraz si skočím do bazéna, plného vašich hudobných tipov. Ešte šťastie, že viem dobre plávať, lebo ich je tu toľko, že ani na dno nedosiahnem. Tak čo dnes vylovím z tejto bohatej ponuky, ktorú týždeň čo týždeň trpezlivo vytvárate už 10. rok? Mám tu zlatú rybku. Neviem, ako sa dostala do bazéna, ale je tu. Zlatú rybku by som hľadal skôr v rybníku alebo v mori, ale pani Tatiana z obce Kráľ v Rimavsko-Sobotskom okrese našla zlatú rybku v mori pesničiek a tak si ju teraz zahráme. Ďakujem za pekný hudobný tip a tu je František Nedviet a jeho Zlatá rybka.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: František Nedvěd vydal v roku 1999 svoj druhý štúdiový sólový album a nazval ho Druhé podání. Na ňom sa nachádza aj pesnička Zlatá rybka, ktorú pre nás všetkých vybrala pani Tatiana z obce Kráľ. Ďakujem a teším sa na ďalšie vaše hudobné tipy. Píšte mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pred týždňom sa mi do ruky dostala vinilová platňa Suzy Quattro z roku 1978. Má názov If You Knew Suzy a je na nej aj skladba The Race Is On. Rozhodol som sa, že si ju zahráme na 6. mieste. Suzy Quattro.
1: 6. miesto.

0: The Race Is On na 6. mieste máme od dnešného dňa Suzy Quattro. Dokedy? To neviem, to zistím, až keď začnem zajtra počítať vaše body. Takže, podobne ako v športe, aj v tomto prípade netipujem. 6. miesto Suzy Quattro, The Race Is On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekný ešte chvíľu, májový čas vám z hudby Rádia Regina želáme. Kto? Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A keďže spoločne s vami tvoríme jeden veľký hitparádový tím, mohol by som teraz predstaviť aj vás. Ale ako? Menovite sa to nedá. To by som dokonca relácie nezvládol. A tak v každej časti spomeniem aspoň zo pár členov z našej veľkej zostavy. Ďakujem vám, že mi každý týždeň napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vaše body a hudobné tipy držia túto hitparádu pohromade. Polovicu dnešnej hudby Rádia Regina máme za sebou a druhá polovica je pred nami. Čakajú nás také mená ako Charles Aznavour, ABBA, Pavol Hamel či Jaromír Nohavica s Janou Kiršner. Ďalej tu mám Vaša Patejdla a Michaela Jacksona. Tak zostaňte s nami a užívajte si tú pravú víkendovú pohodu. Na 5. mieste sa dnes o vaše hlasy uchádza skupina Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Tak teda, kto vie, čo stojí farba krídel motýlí, alebo kto vie, čo stojí kúsok lásky, hviezda či vzdych? Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpime a ten, kto si myslí, že za peniaze si kúpi všetko, tak ten nič nepochopil. Na piatom mieste máme aj dnes modus. Čím viac máš?
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Ulicami chodím s polepšovňou v hlave. Kto len tieto slová napísal? Zhudobnil ich Vašo Patejdl, ale kto napísal text? Odpoveď je jednoduchá. Textár Ľuboš Zeman. V útorok bude mať náš dlhoročný rozhlasový kolega, básnik, publicista a textár Ľuboš Zeman narodeniny. Bude mať 77 rokov. Polepšovňu v hlave napísal pre Vaša Patejdla niekedy v polovici 80. rokov. V roku 1986 sa tento a aj ďalšie jeho texty objavili na debutovom albume Vaša Patejdla Chlapčenský úsmev. Ľuboš Zeman napísal všetky texty na tomto albume. Okrem toho ale môžem spomenúť aj texty pre iných interpretov. Napísal Ulicu pre Elán, Pierko Pravdy pre Beátu Dubasovú, Žuvačku za uchom pre Roba Grigorova alebo pieseň Drahá, ktorú má vo svojom repertoári Miroslav Žbírka. Ďalej spomeniem pár nôt od Jany Kocianovej, taliansky muzikál od súrodencov Hečkovcov alebo hit storočia V slovenských dolinách od Karola Duchoňa. Rodák z Bratislavy Ľuboš Zeman začínal ako bubeník v skupine Monzún, ale už v roku 1969 nastúpil do Slovenského rozhlasu a zostal mu verný po celý život. K jeho narodeninám mu z Rádia Regina želáme všetko najlepšie.

0: V utorok 2. júna oslávi textár Ľuboš Zeman svoje 77. narodeniny. To je ten dôvod, prečo sme si v hudobnej encyklopédii zahrali Polepšovňu v hlave. Text k tejto piesni napísal práve Ľuboš Zeman. Po Vašovi Patejdlovi dostane na 4. mieste priestor Charles Aznavour. Jeho skladba La Bohème patrí do Zlatého fondu svetovej frankofónnej hudobnej produkcie. Charles Aznavour.
1: 4. miesto.

0: pamäti, že...
1: Charles Aznavour vydal v roku 1966 album nazvaný La Bohème. Titulnú pieseň z neho sme si teraz zahrali na štvrtom mieste. Album má viac ako 51 minút a obsahuje 18 piesní. To sa už dnes nenosí. Áno, 60 rokov od vzniku skladby La Bohème ju nasadzujem ako novinku v našej hitparáde. To sa môže stať len u nás. Poďme ďalej. Jaromír Nohavica s Janou Kiršner uspeli a postúpili do ďalšieho kola. Ani sa nečudujem. První noc v novém byte je úžasná.
2: Tretie miesto.

0: O první noci v novém byte spievali Jaromír Nohavica a Jana Kiršner. Pieseň z autorskej dielne Petr Habka a Michal Horáček má nádhernú atmosféru a som rád, že dokáže potešiť nielen autorov a interpretov, ale aj nás. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní. Ale ešte predtým nasadím na druhom mieste jeden z vašich hudobných tipov. Pani Norika z Bratislavskej Rače si myslí, že by nás mohla potešiť skupina ABBA s piesňou Angel Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes nám z 10. miesta postúpil do výročnej hitparády Jason Donovan Everyday. 9. Robo Grigorov s Bohom zásadám. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Ani skupine Noc za deň už svoje hlasy posielať nemusíte. Postúpila s piesňou Medzi tebou, mnou a nebom. 6. Suzy Quatro, The Race Is On. 5. Modus, Čím viac máš. 4. Charles Aznavour, La Bohème. 3. Jaromír Nohavica a Jana Kirchner, První noc v novém byte. A na dvojke je ABBA, Angel Eyes. Jednotka sa počas tohto týždňa nezmenila. Pavol Hamel, Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta zmeškať? Či mám dosť času, alebo sa mi kráti?

0: Kreditka srdca. Krásny text z pera Borisa Filana. Ďakujem vám za príjemnú spoločnosť. Vždy sa teším na naše nedeľné stretnutie pri peknej hudbe. Vyberám najlepšie, ako viem, a všetko sa mi to darí len vďaka vašej podpore a nášmu obrovskému hudobnému archívu. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám, do štúdia, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a o týždeň sme tu s dobrou náladou opäť. Kto? Pavel Draganovský a Luboš Černák. Záverečnú pesničku dnes vyberie pani Marta Mokošová z Levoče. S dcérou a vnukom bola v kine na filme Michael a nadobudla presvedčenie, že Michael Jackson nám má čo povedať aj dnes. Vybrala jeho nadčasovú a silnú pieseň Heal the World. Pomôžme svetu, aby bol lepším miestom pre život. A začnime od seba. A začínajme s tým každé ráno, znova a znova. Je to cesta dlhá, ale správna. Pekný zvyšok nedele.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kontroly odhalili nedostatky v psychiatrických zariadeniach a ochrane súkromia mladistvých vo väzbe. Dnes sa končí termín na podávanie prihlášok do škôlok. Rodičia preferujú nový elektronický systém. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach s prehánkami a teplotou do 25 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Nedostatočná ochrana súkromia mladistvých vo vyšetrovacej väzbe, deprimujúce podmienky a nedôstojné zaobchádzanie v psychiatrických zariadeniach. Aj takéto nedostatky odhalili kontroly Národného preventívneho mechanizmu. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
3: To hodnotíme ako zlé zaobchádzanie aj z pohľadu ochrany súkromia, rovnako nadužívanie obmedzovacích prostriedkov, kedy sme v jednej psychiatrii našli pacienta, ktorý bol 11 dní pripútaný k lôžku bez toho, že by bol vôbec uvoľnený z týchto popruhov, rovnako aj vidíme problém v komunikácii s pacientami.
2: O zisteniach informovali Radu vlády pre duševné zdravie, aby odporúčila vláde riešiť akútnu situáciu. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že návrh uznesenia prerokujú na zasadnutí rady 17. júna. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť.
2: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga. Banská Bystrica naďalej počíta s predĺžením pešej zóny z Dolnej ulice cez námestie Vajanského. Lokalitou prejde podľa odhadov samosprávy denne približne 15 000 aut. Medzi tunajšími obchodnými centrami by v budúcnosti mohol pribudnúť podchod pre peších a cyklistov. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
5: Mesto aktuálne pripravuje povoľovacie procesy k výstavbe obojsmernej komunikácie a chodníka, ktoré prepoja ulicu Janka Kráľa s malou kruhovou križovatkou pri nákupnom centre Európa. Nová komunikácia bude vedená v koridore súčasnej jednosmernej cesty. Po jej vybudovaní je plánované odklonenie dopravy z ulice Janka Kráľa a vytvoria sa tým jednak podmienky na vznik pešej zóny od Dolnej ulice až po podchod a zároveň aj bezkolizné prepojenie námestia SMP s priestorom pred Európou.
2: Dnes uplynie termín na podávanie prihlášok na materské školy. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia pri podávaní prihlášok preferujú elektronickú formu, aj keď zachovaná zostala tiež možnosť podať prihlášku v listinnej podobe na jednom formulári. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém e-prihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu, k dispozícii je aj call centrum, e-mailová podpora aj chatbot Edo. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske e-prihlášky iedu.sk. Z verejných priestorov mesta Zvolen pomáhajú odstraňovať voľne pohodené injekčné striekačky aj dvaja dobrovoľníci. Zbierať chodia vo svojom voľnom čase. Informovala o tom Veronika Bátorová, ktorá sa v rámci projektu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá. V meste funguje táto aktivita od roku 2019. Jej cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení. Od vzniku spolupráce so Zvolenskou mestskou políciou a obyvateľmi odstránili spolu viac ako 6100 injekčných striekačiek z ulic mesta a zberných nádob. Zajtra oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne aj menej oblakov. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. V noci 18 až 13, cez deň 20 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach môže zosilnieť. 17 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: V Nitre je uzavretý úsek Svetoplukovej medzi križovatkami s Dolnozoborskou a Studenou pre opravu plynovodu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radar meria vo Svidníku a po okolí jazdí modrý Golf v Hrubej Borši smerom na Senec, medzi Červeníkom a Madunicami obojsmerne, pred Novými zámkami z Komiatíc v Biskupiciach smerom na Filakovo, v Dobšinej pri čerpacej stanici smerom z Gočova a v Lipníkoch smerom na Kapušany. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Slovenský rozhlas uvádza hru Netrpezlivosť srdca. Podľa literárnej predlohy Stefana Zweiga v preklade Perly Bžochovej pre rozhlas napísala Nora Weberová.

0: nie. Karpaty na to nikdy nepristúpi.
1: No, zabúdate, že ich pomery sa v poslednom čase zmenili.
2: A predstavte si, že to Hofmeistrovo dievča malo takú odvahu, že...
3: Šach.
2: Myslím, že by sme sa mohli dohodnúť na remíze, pán poručík.
3: Súhlasím.
2: Dáme si ešte jednu partiu?
3: Nie, už nie. Do fajčíma pôjdem.
4: Ruky boskávam, milostivá slečna.
5: Dobrý deň, pán Grossmeier. Je všetko, ako sme sa dohodli? Pošlite mi, prosím, ešte pred večerou aj dve sacherové torty, mandľový likér a karamelové koláčiky.
4: Kokosky?
5: Kokosky nie, len túto jednu ochutnám.
4: Prosím, milostivá slečna.
5: Takže pred večerou, pán Grossmeier.
4: Samozrejme. Ruky boskávam, milostivá slečna.
2: Ruky boskávam, slečna Ilona.
5: Dobrý deň, pán lekárnik. Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Pekné dievča. Vy ju poznáte?
2: Pravda, že? Vy nie? Veď je to neter pána von Kekešvalvu. Poznáte predsa Kekešvalvovcov?
3: Preložili ma sem len pred niekoľkými mesiacmi.
2: Kekešvalva je najbohatší muž na celom okolí. Patrí mu jednoducho všetko. Nielen Kekešvalvovský kaštiel, ten musíte poznať, vidieť ho z cvičiska. Má aj cukrovár, pílu v bruku, žrebtinec a okrem toho 6 či 7 domov v Budapešti a vo Viedni. Človek by neveril, aký sú u nás bohatí ľudia. A žije si ako magnát. Ak by som vám tým preukázal službu, pán poručík, vďačne vás tam uvediem. Som s pánom Kekešvalvom za dobré. Stačí len slovo a ste pozvaní.
6: Pán poručík Anton Hofmiller.
7: Vítajte u nás, pán poručík.
8: Prepáčte, prosím, že som sa oneskoril. Zdržali ma povinnosti.
7: Neospravedlňujte sa. Dobre viem, čo všetko sa môže v službe stať. Je to od vás veľmi milé, že ste sa uvoľnili. Prepáčte, ale začali sme večerať, lebo sme si neboli istí, či prídete. Prosím, tam je vaše miesto. Neskôr vás oznámim s každým hosťom zvlášť. A toto je moja dcéra Edita.
8: Veľmi ma teší, milostivá slečna.
5: Vítajte, pán poručík.
8: Dovolite, Anton Hofmiller.
5: My sme sa už videli u Grossmeiera však.
8: Áno, slečna Ilona.
5: Pán poručík, presúvame sa do veľkého salónu. Výborný tanečník, pán poručík.
8: Ďakujem, milostivá slečna. A teraz prepáčte, celkom som zabudol na slečnu Kekešvalovú.
2: Nie, nie, nič sa nedá porovnať s pravými kubanskými cigármi.
9: Som pravila, že sa to neskončí dobre.
5: Ten človek sa jednoducho nevie správať.
9: Také niečo čudujem sa, že to
10: dočítal by sa o tom voci, ktorej príruč.
9: Brontelwald je prosto úžasná. Tie príbehy sú také dojímavé.
11: Závidím vám, moja milá, že si nájdete čas na čítanie.
8: Slečná Edita, tu ste. Predsa som vás našiel. Smiem prosiť? Smiem prosiť, milostivá slečna?
5: Nie,
11: dráho. Dráho, upokojte sa. Neplačte, dievčatko.
9: Zaiste nevede.
8: Prepáčte. Prepáčte, prosím. Prosím vás, pomôžte mi. Preboha, pomôžte mi, vysvetlite mi to.
5: Čo vám mám vysvetliť, pán poručík?
8: Požiadal som slečnu Editu o tanec.
5: Zbláznili ste sa?
8: Ja predsa nič neviem. Veď som tu poprvý raz.
5: Nevšimli ste si, že Edita je ochrnutá? Bez barly neurobí dva kroky a vy zväčšie to chuďa do tanca. Strašné, musím ísť za ňou.
8: Nie, ešte chvíľu. Musíte ma u nej ospravedlniť. Ja som nemohol tušiť. Zazrel som ju iba pri stole, iba sekundu. Prosím vás, vysvetlite jej to.
12: Vážený pán poručík, srdečná vďaka za nezaslúžené krásne kvety veľmi ma potešili. Prosím, príďte k nám hocikedy po obede na čaj, ohlasovať sa netreba. Som žiaľ stále doma. Edita von Kékešvalvová.
6: Nech sa páči, pani. Dámy sú ešte vo svojej izbe, ale hneď vás ohlásim.
5: Aké milé, pán poručík, že ste prišli. Poďte, len poďte ďalej.
12: Dobrý deň, pán poručík.
3: Dobrý deň, milostivá slečna.
5: Čím vás môžem ponúknuť? Čajom alebo kávou?
3: Ako vyhovuje vám?
5: Nie to, čo máte radšej, pán poručík. Len nejaké formality. Veď je to celkom jedno.
3: Tak teda kávu, ak smiem prosiť.
5: Hneď to idem zariadiť.
12: Viete, pán... Nesadnete si, pán poručík. Prisuňte si fotel.
3: Pravdaže.
12: Musím vám ešte raz poďakovať za tie nádherné kvety. Krásne sa vynímajú vo váze. A okrem toho sa vám musím ospravedlniť, že som sa tak hlúpo neovládla. Strašne ako som sa správala. Celú noc som nemohla spať, tak som sa hanbila. Vy ste mali dobrý úmysel a nemohli ste predsa tušiť. A navyše ste uhadli moje najtajnejšie myšlienky. Nič som si neželala väčšmi ako tancovať s ostatnými. Som celkom zbláznená do tanca. Celé hodiny sa vydržím dívať, ako iní tancujú. Cítim každý pohyb. Už ako dieťa som tancovala celkom dobre a strašne rada. A ak teraz o niečom snívam, tak vždy o tanci. Pst, pred ostatnými ani múk.
7: Len sedte, sedte. Som rád, že vás opäť vidím, pán poručík. Čo nového v pluku? Ako sa držia vaši huláni?
3: Ďakujem. Všetko ako zvyčajne.
7: Poznal som predchádzajúceho plukovníka ešte ako rotmajstra. Teraz je veliteľom divízie na ministerstve vojny.
3: Prevelili ma sem len nedávno. Teraz máme plukovníka Bubenčiča.
7: Áno, poznám aj plukovníka Bubenčiča.
6: Dovolíte, slečná, prosím vás.
12: Nech počká. Alebo nie, nech mi dnes dá pokoj. Nech ide preč, nepotrebujem ho.
3: Je už neskoro.
12: Nie, ostaňte. To vôbec nič neznamená.
7: Ale Edita...
12: Prepáčte. Jozef mohol naozaj počkať, nemusel sa sem vrútiť. Celý ten masér a jeho prostné cvičenie neznamenajú pre mňa nič iné ako každodenné týranie. Úplný nezmysel, najnovší vynález nášho pána doktora, úplne zbytočné sekirovanie.
7: Ale dieťa moje, doktor Kondor.
12: Doktor Kondor je... No dobre. Už idem. Hoci to nemá ani najmenší zmysel. Prepáčte, pán poručík. Dúfam, že... Onedlho prídete zasa.
3: Milostivá slečna.
12: Nie. Ostaňte ešte za pikom. Kým neodpochodujem.

0: Celé hodiny sa vydržím dívať, ako iní tancujú. Cítim každý pohyb, naozaj každý pohyb.
1: Keby ste vedeli, aké dieťa to bolo kedysi. Celý deň behala po schodoch, lietala po izbách. A sme s nebohou manželkou mali o ňu strach. V 11 rokoch cvalom obišla na svojom poníkovi všetky lúky. Taká bola odvážna, samopašná, obratná, že sme sa o ňu báli. Všetko bolo pre ňu ľahké. Stačilo jej rozprestrieť ruky a mohla lietať. A práve jej sa to muselo stať. Práve jej.
2: Človek jej nemôže mať za zlé, ak je aj trochu trestná. Nemáte tušenie, ako citlivo všetko vníma. Prežíva všetko oveľa silnejšie, ako hoci to znať.
1: Keby ste ju boli videli, aká bola nadšená, keď došli od vás kvety a prestala sa...
3: Musíte k nám prísť, kde vás mreče.
1: Bude u nás aj jeden plukovník z ministerstva vojny. Zaujíma sa o perspektívnych dôstojníkov. Mohol by vám pomôcť.
4: Som prekvapený, pán Hofmüller, ako dobre to všetko poznáte. Nezaujímali ste sa nikdy o prácu v cukrovarníctve?
5: Nie. Nikdy som nepomýšľal na inú kariéru ako vojenskú.
6: Dúfam, že ste pri tunajšom pluku spokojní. Keď prídete do Viedne, pokojne ma vyhľadajte na ministerstve, keď budete niečo potrebovať.
5: Ďakujem, pán
7: pluku. Nech sa páči, panstvo. Káva sa podáva.
6: A už sem pochoduje aj koňak.
1: Chcete sa pridať ku kartárskej partii, pán poručík? Alebo sa radšej pozhovárate s dámami?
5: To druhé, ak dovolíte. Dovolíte dámy?
0: Pravda, že pán poručík?
7: Musíte nám predsa dorozprávať tú historku.
5: Aha, tak ten plukovník chcel ešte pred zatvorením pošty podať express list, aby stihol viedenský rýchlik a zavolal toho hulána, typického rusínskeho chumaja. A prikázal mu, že list musí hneď odísť do Viedne. A na čo ten chumaj letí o zlom krky do stajne? Osedlá si kona a cvalom sa pustí po Hradskej do Viedne. Keby neboli telefonicky upovedomili najbližšie veliteľstvo, tak ten somár by bol naozaj uháňal 18 hodín sedle.
0: Ilona, podaj mi prosím ťa ešte likér. Na koni do Viedne, to by bol skutočne expres.
5: Oh, pomaly polnoc. Slečný, treba sa rozlúčiť.
0: Ešte nie, prosím.
6: Tak čo, poručík, ideme?
5: Dobrú noc, slečná Ilona. Slečná Edita.
0: Ale musíte sľúbiť, že čo skoro prídete. Už zajtra alebo pozajtra.
1: Ach, pán poručík, neviete si ani predstaviť, aký som šťastný, že sa to dieťa zasa normálne smielo. Inak nemá nejakej radosti.
0: Musíte sľúbiť, že čo skoro prídete. Už zajtra alebo pozajtra.
1: Cíťte sa u nás ako doma.
0: Prídete aj zajtra, však.

0: A čo poviete teraz, pán poručík?
1: Za samant. Prehrávam na celej čiare.
0: Mohli ste sa ešte zachrániť. Nemali ste hýbať vežou.
1: Obávam sa, že som pre vás príslabý, nudný partner.
0: To nie, naopak. Ja sa bojím, aby ste sa u nás nenudili.
1: Nie. Nie je vám chladná, slečná Edita? Prinesiem plét.
0: Ďakujem. Ste pozorný, pán poručík.
2: Editka, prišiel mi list od Janyho. Píše, že... Prepáčte, vyrušila som vás.
1: Ale vôbec nie, slečná Ilona.
0: Jani je Ilonin snúbenec. Je kandidátom notárstva v Bekerete. Už 2 roky sú zasnúbení.
1: Takže, čo skoro bude svadba?
2: Neviem.
0: Ilona sa vydá, len čo vyzdraviem.
2: Predstavte si, že v Bekerete vraj postavili nový žrebčinec.
1: A neviete, aký chov?
0: Ten pled je ťažký ako nejaká huna.
1: Dovolíte, vezmem ho. Podám vám ešte jednu podušku.
0: Len sedte! Myslíte, že si neviem vziať sama, čo chcem? Správate sa ku mne ako...
1: Ale milá slečná Edita...
0: Prepáčte. Najradšej by som ušla. Keby som mohla.
3: No predstavte si, že tam šetrili ešte aj na prestieranosť.
4: Nie, nie, takto sa teda politika robiť nedá.
5: Minulý týždeň o tom písali v novinách, bol to škandál.
3: A tá slúžka sa v obchodoch a pri dobrodružstvách vydávala za grófku Bohemfeld.
5: A potom sa ten mladý dobrovoľník týždeň vychvaľoval ako...
6: To je škandál, ako to dnes má pre. Dávaj trochu pozor.
7: Ale veď.
8: Tá tvoja roztržitosť ho stála rekontru.
7: Počuj, môžem sa s tebou vymeniť miesto.
5: Pravda, že... Ale prečo?
7: Neviem, zdá sa mi, že ten húrhaj v lokáli ma tak znervozňuje. Pardon, musím si niečo vybaviť. Ilona, to je ohromné, že vás stretávam v meste. Smiem vás pozvať do cukrárne?
2: Nie, nie, ponáhľam sa. Doma ma čakajú.
7: A smiem vás teda niekam odprevadiť?
2: Prirodzene. Vlastne nikam nejdem. Naozaj musím už domov. Mimochodom, prečo ste dnes popoludní neprišli?
7: Dnes popoludní? Nemohol som, zdržal nás plukovník.
2: Nejdete k nám aspoň teraz, na večeru?
7: Aká škoda. Strašne rád by som šiel, ale celý dnešný deň je ako pobosorovaný. Večer máme priateľské posedenie a ja na ňom nesmiem chýbať.
2: Ale zajtra prídete.
7: Áno, zajtra určite.
0: To bolo hlúpe. To je hlúpe odo mňa, asi som na chvíľu zadriemala. Prečo ste ma hneď nezobudili? Nepatrí sa dívať na spiaceho človeka. Každý vyzerá v spánku smiešne.
7: Vôbec nie.
0: Prečo ste včera neprišli? Museli ste mať nejaký zvláštny dôvod, keď ste nás jednoducho nechali čakať. Inak by ste boli aspoň zatelefonovali.
7: Nečakane sme dostali remontnú inšpekciu.
0: Aha.
7: Ešte o 5:00 som dúfal, že budem môcť zmiznúť. No ale potom nám plukovník chcel ešte predviesť svojho nového koňa.
0: Tak a teraz už dosť toho hlúpeho klamstva. Prečo mi rozprávate také nezmysly? Neboli ste v jazdeckej škole a nemali ste nejakú inšpekciu. Už o 4:30 ste sedeli v kaviarni a tam sa, pokiaľ viem, na koňoch nejazdí. Náš šofér vás čírou náhodou videl ešte u 6:00 hrať karty.
7: Slečná Edita...
0: Napokon, prečo by som sa pred vami ostýchala? Za to, že vy klamete, ja sa nebojím povedať pravdu, aby ste vedeli. Nijaká náhoda. Ja sama som Ilonu poslala, aby sa spýtala, čo je s vami, keď ste ani nezatelefonovali a...
7: To je...
0: Ja jednoducho neznesiem, aby ma nechali čakať. Vidíte, ja sa vám nehanbím priznať k všetkému.
7: Ja.
0: A vy si vymýšľate také hlúpe výhovorky.
7: Dobre, tak vám teda poviem.
0: Už ako... si nič nevymýšľajte. Mám klamstiev pokrk. Prepchávajú ma nimi od rána do večera, ako dobre vyzeráš, ako výborne dnes chodíš. Kašlem na všetok váš milostivý súcit, nepotrebujem ho. Ak chcete prísť, tak príďte, ak nechcete, tak nepríďte. Bez kadejakých historiek o remontách a skúšaní koní. To bolo treba rozpovedať. A teraz už dosť, viac o tom nehovorme. Dajte mi cigaretu.
7: Áno.
0: Ale čo je s vami? Čo vás tak rozrušilo? Vary sa vás to nejako dotklo? Ako vás môže tak rozrušiť moje hlúpe táranie? Otec má pravdu. Vy ste naozaj veľmi zvláštny človek.
9: Tak ste si vyšli na terasu, deti moje.
0: Predstav si, Abko, pán poručík vidí dnes terasu poprvý raz. Abko dal túto vežu postaviť, kým som bola v sanatóriu.
9: Predstavte si, staviteľ ju dokončil za 3 mesiace. Pravda, trochu na úkor štýlu, ale veža má 15 metrov.
7: Je to nádherné.
9: Hádam ti, už tu bude chladno, Edita. Nejdeme radšej dolu?
0: Áno.
9: Viete, chcel by som vás o niečo poprosiť, pán poručík.
7: Áno, pán Kekešpalová.
9: Spomínal som vám, že Editu už roky ošetruje doktor Kondor. Je to vynikajúci odborník a skvelý človek, ale stále sa bojím, rozumiete, bojím sa, že z ohľadu plnosti mi nehovorí celú pravdu. Stále ma utešuje, sľubuje, že sa to rozhodne zlepší, ale vždy, keď sa ho spýtam, ako dlho to bude trvať, odpoveda vyhýbavo. Žiada trpezlivosť. Ale človek predsa musí mať istotu. Som starý a chorý. Musím vedieť, či je isté, že vyzdravie a kedy. Musím to vedieť. Ja mám pocit, že vás neoklame. Veď na vás nemusí brať ohľad. Vám môže pokojne povedať pravdu. Zajtra má prísť. Nespýtali by ste sa, neurobili by ste to pre mňa.

0: pán von Gekešval. Čo tu robíte?
1: Prepáčte, nemohol som zaspať. Chcel som sa prejsť a chcel som ešte... Čo povedal?
0: Všetko je v najlepšom poriadku. Všetko bude dobré.
1: Naozaj?
0: Hovoril o novej kúre, čo vo Francúzsku úspešne vyskúšal profesor Vienno.
1: Naozaj?
0: Áno. Kúra bola úspešná. Za 4 mesiace sa ňou docielili prekvapujúce výsledky. A pravdepodobne, nie, dokonca celkom určite zaberie aj u Edity.
1: To povedal on?
0: Áno, pravdaže.
1: Presne tak?
0: Áno, vyzdravie. Celkom určite vyzdravie.
1: Chvala Bohu.
0: Ale teraz musíte rýchlo domov. Stáli ste tu v daždi aspoň 2 hodiny.

0: Edita.
1: Hneď. Vypni rýchlo gramofón, Ivona. Konečne, konečne. Celý čas už na vás čakám. Tak rýchlo rozprávajte všetko, ale celkom presne. A Pík všetko tak zamotal, že som bola úplne zmetená. Ešte v noci prišiel ku mne a trkotali a smiali sme sa až do rána. Ale teraz už hovorte vy. Ako je to s tou novou kúrou a čo vám povedal doktor Kondor?
0: Čo povedal? No, veď už viete. Samé priaznivé veci. No, doktor Kondor dúfa, že časom dosiahne najlepšie výsledky.
1: A Pík hovorí, že ten Francúz vyliečil svojho pacienta za 4 mesiace. A že teraz ten človek behá po schodoch, môže sa pohybovať a chodiť. To by bolo predsa neuveriteľné. Nesete tak mlčky. Rozprávajte, kedy chce s kúrou začať a ako dlho to celé potrvá.
0: Presný termín, pravda, že nemôže dopredu stanoviť nejaký lekár. Napokon pán doktor Kondor hovoril o tej metóde len tak všeobecne. Ale rozhodne treba vyčkať, kým doktor Kondor...
1: Vy ho nepoznáte. Je strašne opatrný, ale ak raz niečo sľubí takto na poli, tak je to hotová vec. Na neho sa dá spoľahnúť. A neviete si predstaviť, ako už potrebujem, aby sa to konečne skončilo. Alebo aby som mala aspoň istotu, že sa to skončí. Ja stále táram len o sebe, však...
0: Rád vás počúvam, slečná Edita. Chcem len povedať, že vám veľmi pristane, keď sa usmievate.
1: Neviete si predstaviť, ako mi je od včerajška ľahko. Ako by som až teraz začala žiť. Dnes ráno sme už boli v meste, to sa čudujete však. Kúpili sme aj nové platne, čo poviete?
2: Prosím, milý doktor, príďte čo najrychlejšie. Všetci vás čo najnetrpezlivejšie čakáme. S prejavom dôvery a vďaky.
1: Vážený pán doktor,
2: váš
1: kéž. Neviem ani povedať, aká som šťastná. Od začiatku som vedela, že vy jediný na svete ma môžete zachrániť. A píšem vám najmä preto, aby som vás ubezpečila, že sa na mňa...
2: S dôverou budem dodržiavať všetko, čo mi nariadite. Nech by to bolo akokoľvek ťažké. Len prosím, začneme s novou kúrou čo najskôr, lebo priam horím netrpezlivosťou. Vaša Edita von Kekešpolová. Ak si v kašteli myslia, že o niekoľko mesiacov sa všetko napraví ako šibnutím čarovného prútika, máte to na svedomí len vy. Mal som byť pred vami opatrnejší. Napokon, odkiaľ ste mali vedieť, že chorí a ich príbuzní majú iný slovník ako normálni ľudia. Že každé možno sa u nich mení na isto. A preto im nádej treba podávať obozretne po kvapkách. Inak im optimizmus stúpne do hlavy a stanú sa neodbytní. Včera mi prišla viednotová podrobná správa. Požiadal som ho o bližšie informácie na základe jeho článku v lekárskom časopise. Viac som vám, myslím, minule ani nepovedal. Ale žiaľ, jeho metóda sa v našom prípade nedá použiť. U jeho pacientov ide o tuberkulózne ochorenie miechy. Odborných podrobností vás ušetrím. Prosto, v našom prípade je jeho metóda absolútne nepoužiteľná. Vystaviť dievča namáhavým procedúram znamenalo by zbytočne ju trápiť. A teraz viete, ako celá vec vyzerá v skutočnosti. A ako ľahkomyselne ste to dievča pobláznili nádejou.
0: Ja som chcel predsa len to najlepšie. Ak som Kekešvalovi niečo rozprával, bolo to len za...
2: Áno, viem. Viem, že to z vás vynútil, vydriapal. Veď on tým svojim zúfalým naliehaním človeka skutočne odzbrojí. Áno, viem si predstaviť, ako ste podľahli zo súcitu. Teda z najpočestnejších, najlepších pohnútok. Lenže súcit vie byť sakramentsky dvojsečný, ako morfium. Kto ním nevie zaobchádzať, nech dá radšej ruky preč od neho.
0: No ale človeka predsa nemožno jednoducho ponechať v zúfalstve. A napokon, čo je na tom, že som sa pokúsil...
2: Akože čo je na tom? Veľmi veľa. Veľmi veľa zodpovednosti. Nezáleží na tom, či človek koná tvrdo alebo jemne. Ale jedine na tom, čo nakoniec dosiahne alebo spôsobí. Súcit dobré. Lenže existuje dvojaký súcit. Jeden slabožský a sentimentálny. Netrpezlivosť srdca, aby sa čo najrýchlejšie zbavilo trápneho dojatia z cudzieho nešťastia. Súcit, ktorý vôbec nie je súcitom. Iba inštinktívna obrana vlastnej duše pred cudzím utrpením. A druhý? Nesentimentálny. Tvorivý súcit, ktorý vie, čo chce, ktorý trpezlivo vydrží všetko až do svojich posledných síl, ba i naviac, a ktorý má zmysel. Človek môže ľuďom pomôcť, len keď sa sám pri tom obetuje. Iba vtedy.
0: Ako by sa mohol...
2: Nezostáva nič iné, len tú bláznivú nádej čo najrýchlejšie vyoperovať.
0: A nemohli by sme radšej...
2: Čo? Čo?
0: Myslím len, či by sme s tým oznámením nemali radšej počkať. Aspoň niekoľko dní, lebo... Viete, včera som mal dojem, že sa na tú kúru už celkom pripravila. Totiž vnútorne pripravila. A teraz by mala psychickú silu. Bola by schopná dostať zo seba oveľa viac. Vy ste ju nevideli. Vy ste ho nevideli, pán doktor. Neviete si predstaviť, ako na ňu zapôsobila už samotná správa. Zdalo sa mi, že sa hneď pohybuje oveľa lepšie.
2: Raz jej predsa len bude treba vysvetliť. A sklamanie bude potom stokrát nebezpečnejšie. Vzali by ste si na seba takú zodpovednosť?
0: Áno.
2: Dobre. Poviem vám teraz, čo urobím. Nevzdialím sa od pravdy ani na krok. Budem odporúčať kúru vo švajčiarskom Engadine, ale poviem, že Vienotova metóda nie je vyskúšaná a výslovne zdôrazním, aby neočakávali zázraky. Ak sa v dôvere vo vás budú napriek tomu opájať nezmyselnými nádejami, musíte svoju česť dať do poriadku vy sám.
1: Doktor Kondor je očarujúci, jedinečný človek. O 10 dní cestujeme do sanatória v Engadine. Škoda premeškať čo len deň. Nikdy som neverila tým hlúpým drobným zlepšeniem. Človek musí vyzdravieť celkom, inak nie je zdravý. Už len tá predstava, aké nádherné by bolo... Prečo nič nevravíte, pán poručík? Vary sa vôbec so mnou netešíte.
0: Ako môžete povedať, čo si také? Pravda, že strašne sa teším spolu s vami.
1: Ale nevidno, že by ste mali takú veľkú radosť. A napokon, prečo by ste sa nemali tešiť? Konečne budete mať aj vy dovolenku.
0: Ste nespravodlivá.
1: Povedzte úprimne, pán poručík. Prečo k nám vlastne chodíte?
0: Ale... To je predsa celkom jednoduché.
1: Naozaj?
0: Slečná Edita, chodím k vám preto, lebo k vám chodím rád. Lebo sa tu cítim stokrát lepšie ako hoci kde inde. Keď sa s vami zhováram vtedy...
1: Čo vtedy?
0: Vtedy... Možno sa vám to bude vidieť trochu bezočivé, ale... Vtedy si myslím, že ma tu radi vidíte.
1: Všetci v tomto dome vás majú veľmi radi. A ja vás ľúbim. Ľúbim vás, Tony. Ste šokovaní?
0: Totiž... Prepáčte.
1: To nič. Jozef to uprace. Choďte, prosím.
0: Mám strach, pán doktor.
2: Z Edity? Zo seba? Či z toho, čo povedia vaši kamaráti?
0: Ani sám neviem.
2: Nemusíte sa predo mnou hanbiť. Dobre viem, akí sú ľudia. Videli ste moju ženu. Je celkom slepá. Nik nerozumel, prečo si ju beriem. Moji páni kolegovia si začali šepkať, že som niečo zbabral pri jej liečení a oženil som sa s ňou len zo strachu. Ja som ale vedel, že táto žena by bola zahynula, keby som ju bol býval nechal tak. Verila len mne. A keby som jej bol túto vieru vzal, nebola by schopná žiť ďalej. Hovorím vám úprimne, svoju voľbu som neoľutoval.
0: Pán doktor, každý pozná hranice svojich síl. Zašiel som už oveľa ďalej, ako som pôvodne chcel. Rozhodne nie som taký dobrý alebo taký obetavý, ako si myslíte. Som na hranici svojich síl. Nerátajte už so mnou, prosím. Čítajte.
2: Predpokladám, že ste si vedomí dôsledkov. Váš útek na to dieťa zapôsobí vražedne. Vražedne alebo samovražedne. Predpokladám, že tento list nepredstavuje len vašu žiadosť o prepustenie z armády, ale aj rozsudok smrti nad tým chúďaťom.
0: Čo? Roztrhajte ten papier.
2: Chcem od vás, len aby ste za ten týždeň, čo im chýba do odchodu, neurobili nič neuvážené. A nijakým slovom, nijakým gestom neprezrate, ako vás náklonnosť toho dieťaťa desí. Len o pár dní sebaovládania. Vás prosím.
0: Ale čo potom?
3: Už nevládzem ďalej. Nikto z nás už nevládze ďalej. Boh vie, čo ju to pochytil. Nedá sa s ňou rozprávať, už nikoho nepočúva. A pritom viem, že to nerobí so zlým úmyslom. Je iba nešťastná. Nesmierne nešťastná. Robí to zo zúfalstva.
0: A čo sa deje?
3: Všetko bolo dohovorené, všetko pripravené. Spací voze, najkrajšie izby v hoteli. Ešte včera po obede horela netrpezlivosťou. Dnes hovorí, že neodíde za nejakú cenu. Že ju nič na svete nedostane preč. Vraj sa jej tou kúrou chceme len zbaviť. Mať ju z krku.
0: Sám najlepšie viete, ako sa u nej menia nálady.
3: Najstrašnejšie je, že odrazu jej prestalo záležať na liečení. Aj na tom, či vyzdraví alebo nie. Viete, čo povedala? Vraj nemá zmysel, aby vyzdravela.
0: Tomu nerozumiem.
3: Musíte jej pomôcť. Len vy jej môžete pomôcť. Len vy. Aj Kondor to vraví. Len vy a nik iný. Úpenlivo vás prosím. Zmilujte sa.
0: Prosím vás.
3: Inak si čo si spraví. Sama sa zničí.
0: Preboha, vstaňte, pán Kekešvanová. To nesmiete. Vstaňte.
3: Pomôžte jej, prosím. Môžete ju zachrániť len vy. Prisahám, ano, jedine vy.
0: Ale samozrejme, prosím vás, len sa upokojte. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Rozhodnite sa, čo jej mám povedať, čo mám urobiť. Povedzte.
3: Čakám na jediné vaše slovo. Neopovážila sa dúfať, kým to bolo s ňou beznádejné. Ale teraz, keď určite vyzdravie... Pripadá vám to naozaj také strašné? Veď by ste všetko mali na svete. Ja som starý, chorý človek. Všetko, čo mám, vám zanechám. Kaštiel, majetok, 6 alebo 7 miliónov. Ale... Všetko bude patriť vám. A... Môžete to mať už zajtra. Ja sám už nič nechcem.
0: Nie, prosím.
3: Chcem len, aby sa niekto staral o to dieťa, keď mňa už tu nebude.
0: To je vylúčené. Celkom vylúčené. Hoci ako úprimne si vašu dceru vážim a mám ju rád, ale toto predsa musíte pochopiť, to ja...
3: Tak je po všetkom. Prepáčte, že som vyrušil. Prepáčte.
0: Pán von Kekešvalo, prosím, nechápte ma zle. Nemôžete takto odísť a nakoniec je ešte povedať... Veď teraz by to bolo pre ňu hrozné. A nebola by to dokonca ani pravda.
3: Prosím?
0: Naozaj by to nebola pravda, totiž... Nič by pre mňa nebolo strašnejšie, ako trápiť vašu dcéru, pochop... Naozaj sa mýli, ak si myslí, že mi je ľahostajná. Naopak, dôležité je len jedno, aby sa uzdravila.
3: Ale potom...
0: Keď áno, vyzdraví... áno, keď sa uzdraví, potom pravda, že... Potom by som prišiel k vám sám.
1: Nechajte mi na chvíľu ruku, Tomi. Chcem vám dať tento prsten, aby ste na mňa mysleli, keď budem preč. Som šťastná, Tomi. Teraz viem, že musím vyzdraviť. Pre teba.

0: Tak čo, môžeme už gratulovať?
1: Gratulovať? K čomu?
0: No, lekárnik práve odišiel. Rozprával čosi, že mu súhlas Kaštieľa telefonoval. Vraj si sa s tou mladou dámou zasnúbil.
1: Nezmysel.
2: Nepovedal som to hneď. Hofmillera poznám ako vlastnú dlaň. Hneď som povedal, že lekárnik klame, hnusne klame.
3: Také dačo Hofmiller neurobí ani za vrece peňazí.
2: No veď by to bola aj hamba pre nás všetkých. No pre celý plú.
4: No a ešte aká. Práve dceru starého úžerníka, že kedy si dal, že si takíto ľudia môžu kupovať Kaštieľ a ešte aj šľachtické tituly. To by sa im tak páčilo. Uloviť si pre milostivú slečnú dceru jedného z nás.

0: Pán plukovník dovolí, aby som poslušne poznamenal. Túto hnusnú lož, že som sa nezasnúbil, som povedal pred 7 dôstojníkmi pri stole v kaviarni. Oklamal som kamarátov zo zbabelosti a z rozpakov. Zajtra si poručík Havlíček vezme na mušku lekárnika, ktorý ho pravdivo informoval.
1: Všetci to počuli?
0: Všetci.
1: A lekárnik vie, že si to poprel?
0: Zajtra sa to dozvie. A spolu s ním celé mesto.
1: No. A čo chceš robiť?
0: Je iba jedno východisko, pán plukovník to vie sám. Prišiel som sa s pánom plukovníkom len rozlúčiť a poslušne ho poprosiť, aby sa postaral, nech sa potom všetko vybaví v tichosti a bez zbytočného rozruchu.
1: Nezmysel, bre, také niečo. Od zajtra si preložený k náhradnému útvaru do Časlavy. Nepotrebujem tu nejaké klebety. Jednoducho sa uvedie, že si bol v naliehavej záležitosti odvelený. A zajtra sa hlás o 5:30, jasné? Jasné.
0: Rozkaz, pán plukovník.
1: Čestné slovo, že sa tu budeš ráno o 5:30 hlásiť a odídeš do Čáslavy.
0: Čestné slovo, pán plukovník.
2: Ľúbim vás, Tuli.
3: Môžeme gratulovať.
4: Môžete ju zachrániť len vy. Prisahám, jedine vy.
2: Nebudem sa vás nikdy vypytovať, prečo ste to urobili. Či len kvôli otcovi, alebo naozaj kvôli mne. A či to bolo len zo súcitu, alebo nechcem už uvažovať. Nechcem trizniť ani seba, ani iný.
4: Verte mi, vyplatí sa vziať na seba niečo ťažké. A k tým uľahčíme druhému.
5: Hneď som to povedal. Také dačo Hofmiller neurobil.
2: Až vyzdravím. Budem za to vďačiť len jedinému človeku. Len vám.

0: Slečná, súrny telegram. Edita von Kekešfalvová, Kekešfalvová. Tisíc pozdravov z cesty a stálu spomienku. Služobný príkaz. Napíšem hneď po príchode do Čáslavy. Vrúcne pozdravy, Anton. Poručík Hofmiller Anton.
1: Prosím, rýchlo dolu na rozkaz, pán poručík. Pán plukovník výslovne prikázal, že všetci dôstojníci a vojaci z posádky musia presne o 11. nastúpiť. Prosím vás, bežte rýchlo dolu.
2: Stal sa strašný zločin, ktorý naplňa Rakúsko-Uhorsko a celý civilizovaný svet odporom. Zákerná vražda na našom vrele milovanom následníkovi trónu, jeho cisársko-kráľovskej výsosti arcivojvodovi Františkovi Ferdinandovi a jeho urodzenej manželke uvrhla náš

0: po celé mesto. Lekárník šiel za Kiekešpolbom a strašne mu vynadal. Edita asi všetko počula. Pretvarovala sa celý deň. Po obede sedela na terase a poslala Ilonu po akúsi knihu. A vtedy vyskočila...
1: Čože?
0: Vyskočila z terasy. Sanitka ju v bezvedomí previezla do Viedne. Volal som vám ešte v noci, ale všetky linky boli obsadené služobnými hovormi. A nad ránom... Nad ránom... Edita zomrela. Nezáleží na tom, či človek koná tvrdo alebo jemne. Ale jedine na tom, čo nakoniec dosiahne alebo spôsobí. Súcit. Dobre. Lenže existuje dvojaký súcit.
2: Jeden slabožský a sentimentálny. Netrpezlivosť srdca. Aby sa čo najrýchlejšie zbavilo trápneho dojatia z cudzieho nešťastia. Súcit, ktorý vôbec nie je súcitom, iba inštinktívna obrana vlastnej duše pred cudzím utrpením. A druhý, nesentimentálny, tvorivý súcit, ktorý vie, čo chce a ktorý trpezlivo vydrží všetko až do svojich posledných síl, ba i naviac, a ktorý má zmysel. Človek môže ľuďom pomôcť, len keď sa sám pri tom obetuje. Iba vtedy.

skončila sa repríza Hry pre mládež Netrpezlivosť srdca. Podľa literárnej predlohy Stefana Zweiga v preklade Perly Bžochovej pre rozhlas napísala Nora Weberová. Účinkovali Matej Landl, Andrej Mojžiš, Dagmar Bajnoková, Mária Landlová, Gustáv Valach, Jozef Šimonovič, Michal Gučík, Vladimír Jedľovský, Jozef Švoňavský, Eduard Vítek, Vladimír Kostovič, Ivan Laca, Ján Valentík a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, technická realizácia inžinier Andrej Zmeček a inžinierka Ľubica Olšovská, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Československý rozhlas 1991.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N ten tým.
3: V jednom meste hneď pri ceste postavili domy. Vysadili stromy a zaviedli telefóny. Zdalo sa, že je to ulica, ako má byť. Ale nebola. Nemala meno. A do ulice bez mena sa nemôže nikto nasťahovať, iba ak vietor. Ale pretože si Janka Kišová z Bratislavy prijala rozprávku o zlomyselnom vetre, nech sa teda vietor do tej ulice nasťahuje. Zahmúkal predseda mestskej rady toho mesta, v ktorom mali ulicu bez mena. Každá ulica má nejaké meno. Musíme vymyslieť nejaké aj pre túto. Musíme, prisvedčili ostatní členovia mestskej rady a začali mudrovať. Máme ulicu dlhú i krátku, širokú i úzku, Margarétovú, Konvalinkovú i Snežienkovú, Slávičiu, Škovránkovú i Vrabčiu. Všetky vhodné mená pre ulice sme už vymysleli. Ale ani táto ulica nemôže ostať bez mena, povedal rázne predseda mestskej rady. Vstal od stola a nasadil si klobúk. Kam ideme? Čudovali sa ostatní. Na ulicu bez mena. Možno nám tam niečo príde na um. Veru, prisvedčili ostatní členovia mestskej rady, nasadili si klobúky a pobrali sa na ulicu bez mena. Najprv museli ísť po ulici dlhej, potom krátkej, zabočili na širokú a úzkou sa dostali na miesto. Fučal predseda mestskej rady a fučali aj jej členovia, lebo ulica bez mena bola na kopci.
4: Sme na mieste, povedal predseda mestskej rady.
3: Obzeral sa dookola a držal si klobúk. Aj ostatní členovia mestskej rady sa obzerali a držali si klobúky, aby im ich neodfúkol vietor, ktorý sa preháňal po ulici.
4: Nevidím na tejto ulici nič zaujímavé, podľa čoho by sa mohla nazývať.
5: Áno, správne, súhlasil predseda. Požičajte mi pero, musím si to zapísať.
3: Všetci členovia mestskej rady naraz siahli do vreciek a všetkým odrazu zleteli klobúky z hlav.
4: No samozrejme, keď si ich prestali držať.
5: Je tu strašený vietor,
3: vykrikol ktosi a naháňal svoj klobúk.
5: Drzý vietor, zlomyselný, ukradol nám klobúky.
3: Nad ulicou poletovali klobúky a po chodníku sa motkala starenka. Len, že ju vietor neprevrátil. Starenka sa dívala na lietajúce klobúky a pobehujúcich pánov.
6: Nečudujte sa. Odkedy sa pamätám, volal sa tento kopec Veterník.
5: Naozaj,
3: zaradoval sa predseda mestskej rady. Nazvíme teda ulicu Veterníková.
5: Alebo Klobúková,
3: povedal ktorý si člen mestskej rady, keď sa díval na poletujúce klobúky. Ale starenka na to nepovedala nič, lebo na ulici už dávno nebola.
7: Kto vie, či zmizla, či ju vietor odfúkol, alebo vošla do najbližšej brány. Isté je to, že ulica dostala názov Veterníková.
3: Členovia mestskej rady tým považovali vec za vybavenú. Ulica mala meno a čoskoro dostala aj prvých obyvateľov. Všetci sa tešili, že bývajú v nových domoch, ale tešili sa iba krátko. Hneď ráno, keď si pán Viktor Vietoris kupoval noviny pri stánku, ukradol mu vietor 10 korún a kým ich pán Vietoris chytal, vzal mu aj noviny. Vyniesol ich na najbližší strom a čítal si predpoveď počasia.
7: Zamračené, časom prehánky, mierny severný vietor, písali v novinách.
5: Mierny, chechtal sa vietor. Uvidíme.
3: Vietor sa nafúkol, zahvízdal a hodil noviny pána Vietorisa do mláky pod stromom. Ale to ešte nebolo všetko. Na jednom balkóne viseli červené pančuchy. Vietor si ich obliekol, trochu v nich polietal, potom si sadol na elektrické vedenie a rozpustil hompáľal nohami.
5: Moje pančucháče,
3: plakala malá Vierka na balkóne.
5: V čom pôjdem do materskej školy?
7: Ale vietor sa o to vôbec nestaral a odniesol pančuchy na neznáme miesto.
3: Nečudujme sa preto, že pred vetrom každý na Veterníkovej ulici zatváral dvere. Vietor skuvíňal pred dverami a zlostil sa.
6: Nepustia ma dverami? Vojdem oknom.
3: Striehol na chvíľu, kým niekto nepovedal: vyvetrajme izbu, ale opatrne, aby nebol prievan.
6: Vietor sa celou silou zaprel do okna, pohral sa so záclonami, prevrátil 3 kvetináče s muškátmi a vyletel von.
3: Samozrejme, že pritom rozbil okno, veď o inému ani nešlo.
6: Dobre by sa nám tu bývalo, nebyť toho vetra,
3: sťažovali sa obyvatelia Veterníkovej ulice, keď stáli v závetri a čakali na autobus.
6: Vietor sa urazil, oprel sa celou silou do búdky a odniesol ju o pár metrov ďalej. Tak toto je už priveľa, hromžili občania.
3: A to ešte nevedeli, že vietor v ten deň ukradol 3 balóny, 2 šarkany a 1 lístok na autobus.
6: Tu máte mierny severný vietor.
3: Smial sa a hvízdal si po Veterníkovej ulici. Nenechal ležať na zemi jediný papier, čo ľudia pohodili.
6: Veď ja vám tu pozametám,
3: zlomyselne fičal. Veľmi sa hneval na nové domy a ľudí, ktorí v nich bývali. Voľakedy sa preháňal po kopci Veterník a nič mu nebránilo v kotrmelcoch, tancoch a výroch. Teraz musí obchádzať každý dom, preskakovať antény, sem tam sa zachytí o nejaké drôty. Každá telefónna búdka mu stojí v ceste a navyše ho nikto nechce pustiť dovnútra. A keď, tak iba na chvíľu, kým sa byt nevyvetrá.
6: Ej, nezvyknem si na týchto ľudí.
3: Hundral si pod nosom, keď sa na noc utiahol do veľkej rúry, čo ostala vedľa cesty po stavbároch.
6: Nezvykneme si na tento vietor,
3: hovorili ľudia, keď sa na noc utiahli do svojich bytov a dobre pozatvárali okná i dvere. Jedného jarného slnečného dňa išiel po Veterníkovej ulici pán predseda mestskej rady a hútal si. Veď tu už vôbec nefúka. Mali by sme zmeniť názov ulice. Oproti cupitala starenka s košíkom fialiek, potmehúcky sa usmievala a z ničoho nič povedala.
6: Chýba vám vietor? Len počkajte do jesene.
8: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
9: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním Enten a Čitín.
2: Stanica Enten-tí.
10: Rozprávku o zlomyselnom vetre napísal Ján Uličiansky. Rozprával Michal Dočolomanský. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: hotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ale aj vy, návštevníci verejnej nahrávky relácie Tak ti poviem, alebo Avkatke Penava, tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach na Mojzesovej ulici. Dnes z každej strany počúvame, že v súčasnosti sú narušené medziľudské vzťahy, spoločnosť je polarizovaná a stáva sa, že viazne komunikácia aj medzi členmi rodín. My v našej relácii chceme ukázať, že to na 100% neplatí. Prinášame vám totiž rozhovory, ktoré ľudí spájajú a inak to nebude ani dnes. V nasledujúcej hodine sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorých spája nielen profesionálna spolupráca, ale aj dlhoročné priateľstvo medzi Rómom a Nerómom. Vítajte pri počúvaní verejnej nahrávky relácie Tak ti poviem, alebo Avkatke Penava, ktorou vás dnes prevedie Roman Goroľ. Mám heslo, že už keď pomôžem k lepšiemu životu jednému dieťaťu, môžem obrazne povedané umrieť. To sú slova nášho prvého hostia, pedagóga, pracovníka s deťmi, zakladateľa občianskeho združenia BAVSA, Rudolfa Rusňáka z Moldavy nad Podvou. Vítajte vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu.
1: Dobrý deň.
0: Ako svojho hostia si pozval do našej relácie svojho priateľa, viceprimátora mesta Moldava nad Podvou, Norberta Krušinského. Vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a vítajte.
0: A nesmím zabudnúť na dnešných hudobných hostí Janku a Vlada Sendrejovcov so skupinou Sendrejovci Gypsy Band z Kokavy nad Rimavicou, ktorí nám zahrali prvú pieseň. Pán Rusnák, pochádzate z Moldavy nad Podvou, tam žijete celý život. Aké je to vyrastať v Moldave?
1: Vyrastať v našom meste je fajn, akože máme tam veľa kamarátov, známych, spolu študentov, pracujeme v rôznych sférach, či spolu, či zvlášť, takže Moldava je také pekné malé mesto, ktoré je fajn, že je. Ja Moldavu mám veľmi rád.
0: Vrátim sa do detstva. Mali ste iba rómskych kamarátov, alebo aj nerómskych? A kde ste žili? Lebo viem, že v Moldave žijú Rómovia na viacerých miestach.
1: Vždy som mal šťastie na priateľov. Mám aj takých, aj takých. Veľa som sa naučil od kamarátov z majoritnej spoločnosti. A kde bývam? Chatr číslo 2. Bývam v bytovke roky. Raz som sa v živote presťahoval, takže asi 20 rokov mám rovnakých susedov.
0: Nežijete v nejakej komunite vylúčené, kde sú iba Rómovia?
1: Nie, ale navštevujem denne komunitu.
0: O tom sa budeme ešte rozprávať. A práve v detstve ste sa zoznámili aj s vašim dnešným hosťom, kamarátom, pánom Krušinským. Pamätáte si, kde ste sa stretli, kedy to bolo? Možno na prvý rozhovor?
1: Netuším. Bolo to tak dávno. Myslím, že na základnej škole, akože my sme hrávali spolu aj futbal, aj v škole sme sa stretávali, tak asi tam najskôr.
0: Opretím sa na vás, pán Krušinský. Aké bolo vaše detstvo? Vieme, že v Moldave je dosť veľká komunita Rómov. Či ste to nejak vnímali, alebo až potom, keď s pánom Rusňákom si sa zoznámili?
2: Tá otázka, že aké som mal detstvo, ma teraz prekvapila, lebo tým, že človek už má aj rodinu a sa stavia k tomu tak, že ideme a chceme aj pre svoje deti to najlepšie, tak tá otázka zase spätne na mňa, že aké bolo moje detstvo, si myslím, že také normálne, keď tak poviem. Vyrastali sme v normálnych rodinách a si myslím, že už v tých rokoch, dá sa povedať, a teraz už tomu je tiež tých 30-35 rokov, že to miešanie alebo to nemiešanie Rómov a nerómov v tej Moldave, ale aj v okolí je, si myslím, také historické nejak zaužívané, aj keď v poslednej dobe je tých negatív možno viac.
0: V súčasnosti je tá situácia predsa trošku iná, už to nie je také ako v detstve. A v detstve možno aj boli nejaké problémy a tie si asi nevnímali.
2: Ako dieťa asi nie. Tam zase, keď sme sa prechádzali po škole, tam sme mali spolužiakov, kamarátov, Rómov, nerómov, ktorí sme to ani nejak nevnímali ako deti. Sme sa prechádzali po meste normálne a si nejak nevidujem nejaký taký nejaký spôsob, že by sme sa nejak vyhýbali. Aj keď aj vtedy sme sa naháňali, všetko sme robili a sme ani možno nevedeli, že prečo niekto naháňa niekoho, ale si myslím, že neboli žiadne nejaké až také situácie priťahnuté za vlasy. Samozrejme, vždy sa nejaké veci stávajú, ale ako deti sme si to možno neuvedomovali a tiež to spoznanie vlastne s Rudom, komu sa chcem aj teraz poďakovať, že ma pozval na tento rozhovor. Ma prekvapil s týmto, aj keď sa stretávame, nehovorím, že 7 dní a 24 hodín denne. Takže tiež to stretnutie s Rudom, samozrejme futbal, škola a samotná tá komunita, ktorá v Moldave žije. A Rómovia aj nerómovia tiež.
0: Už predtým, pred rozhovorom, keď sme sa rozprávali s pánom Rudom, on mi rozprával, že ten futbal aj, že on bol brankár a vy ste boli obranca. Či si spomínate na tie časy a ako ste hrali a to bola iba nejaká taká školská záležitosť, alebo to bola aj nejaká žiacka liga?
2: Nie, sme hrali ako normálnu žiackú ligu, samozrejme potom aj tie vyššie stupne, ale v tých žiackých ligách, ktorú sme hrali v Moldave, tam to tiež bolo také nejaké spojitko pre tú generáciu. Tak si myslím, že aj to dalo veľa pre nás, kde sme sa tiež, teraz keď sa na to takto pýtate, že kde sme sa tiež miešali a sme to ani nejak si nejak neuvedomovali, že hrám proti niekomu inému, dá sa povedať, ktorý sme to ani tak nebrali.
1: Aj,
2: to
1: keď mi nevedeli dať gól, tak mi dal on vlastný.
0: Aha, takže že ak sa nepovedalo superovi, tak pomohol kamarát.
2: Rudo zakričal, že mám, ja som sa postavil a odo mňa lopta vošla do brany, takže to bol taký vlastný gól.
0: Vaše prvé stretnutia boli práve na futbale, to bolo ešte počas základnej školy. Stretávali ste sa aj mimo školy, okrem toho futbalu, aj takto niekde na ulici alebo v meste?
1: Často sme trávili spolu čas, všetci kamaráti, ktorí sme sa poznali aj z futbalu. Futbalisti boli vždy spolu, to sme boli jedna komunita. A my všeobecne sme boli veľa spolu, akože Norby niekedy hrával hudbu, sa snažil baliť dievčatá tým a ja som tam chodil tiež pokúkavať, takže veľakrát sme sa stretávali, sme si pomáhali.
0: Vy ste hrali?
2: Tak je to prehnane povedané, že hral, snažil som sa nejaké diskotéky a také mladistvé, také nejaké skúšky zrobiť, ale sme robili v podstate predtým ešte v centre voľného času, sme mali takých pedagógov, také voľnočasové aktivity, kde sme sa tiež stretávali a tam akurát boli také tie pokusy o nejaké hranie sa, áno.
0: A vy máte nejaké hudobnícke vlohy, nejaký talent?
1: Ani náhodou som antitalent.
0: No vidíte, no to už druhýkrát, aj minulej relácie, aj teraz máme hosti, ktorí ten stereotyp o Rómoch rušia. Lebo tam tiež mali sme hostia, nie Róma, ktorý hral na 20 hudobných nástrojoch a Róma, ktorý nehral na žiadnom. A tu vidím to isté.
1: Ja viem perfektne hrať na nervy, takže v tom som dobrý, ale akože mňa baví škola, takže ja mám niekoľko vysokých škôl doštudovaných a momentálne mám 43 rokov, ešte stále študujem, takže mňa to baví skôr ako hudba.
0: To učenie, to vzdelávanie sa. Kam smerovali vaše kroky po základnej škole, pán Rusniak?
1: Pravdosne, keď teraz si spomeniem, prvú strednú školu mám potravinársku, ja som pekár vyučený. Roky som robil vedúceho strediska ako jediný Róm a veľa nerómov, takže mám z toho také teraz pocity, že fú, aj to bolo.
0: Vy si ako pekár vyučený, si aj pracovali v nejakom stredisku.
1: A... Od 5 rokov som chcel byť pekár, potom som robil 10 rokov v pekárni.
0: A vy ste išli na poľnohospodársku školu?
2: Tak ja som sa dostal na strednú poľnohospodársku školu v Moldave, takže ja si myslím, že celé to detstvo do tých 18 rokov som strávil v Moldave, takže som neodcestoval do Košíc alebo niekde inde na strednú školu. No a potom vysokú školu som dokončil v Nitre na poľnohospodársku. To bolo tiež v rámci možno aj toho detstva, že veľa som strávil aj s otcom na poli, keď bol on predsedom družstva, tak ma brával vonku na pole. Tie stroje, ktoré tam sme videli ako deti alebo som videl, tak mi to nejak ostalo. A tento rok tomu bude 20 rokov, čo sa tomu venujem aj profesne.
0: Aj popri tej práci viceprimátora mesta, stále sa venujete tomu poľnohospodárstvu.
2: Áno, to stále je vlastne nejakým grom toho, čo vlastne ja robím. A vlastne tá komunálna politika v podstate tak prišla tak z ničoho pred 12 rokmi, kde vlastne tento rok plním svoje tretie funkčné obdobie. S väčšími, menšími prestávkami som v podstate druhé volebné obdobie aj viceprimátorom mesta. Takže sa snažíme aj z tejto úrovne vlastne nejakým spôsobom sklobovať a riešiť aj všelijaké problematiky, ktoré možno dneska ešte budeme preberať.
0: Pán Rusniak, a vy od pekára k učiteľovi, prečo taký skok? Dosť odlišné profesie? Aká tá cesta?
1: U mňa to funguje tak, že ja si vysním niečo a za tým idem. Ja mám aj profesionálny sommelierský kurz, sa venujem vínu. Rozhodca som bol, keď som chcel byť a ja si stále tak plním také sny a také ciele. Celý život som sa naučil, že proste treba ísť ďalej, treba hľadať a každá informácia je fajn.
0: Pracovali tých 10 rokov, ste vravili, že ako pekár a ste išli na pedagogickú školu?
1: Nie. Ja som končil najprv sociálnu prácu, ja som robil potom manažéra v národnom projekte jednom a potom ma to prestalo baliť. Deti ma vždy fascinovali a chcel som im pomôcť. Chcel som niečo vrátiť do komunity a začal som sa venovať deťom ako dobrovoľník. Mnoho hodín som investoval večerov, aby som pripravil rôzne programy. Vyšli z toho veľmi super veci a deti doteraz majú aj dokončené školy a sú v takých dobrých komunitách. Takže ja si myslím, že také malé ciele, ktoré sme mali pred sebou a ktoré sme plnili. Preto som šiel na tú dráhu, že učiteľ a dnes, keď nedokážem povedať, že by som robil niečo iné.
0: že stále pracujete ako učiteľ na škole, ale nie v Moldave, ale...
1: 4 km od Moldavy, to je moja práca. Po práci ešte chodím k ďalším deťom.
0: Áno, takže celý deň pracujete s deťmi. Viete si to predstaviť, pán Kušinský, byť s deťmi celý deň?
2: Ja si to viem predstaviť, lebo keď si sadneme večer alebo si zavoláme niekde, keď cestujeme autom, tak si to viem predstaviť, lebo mi všetko povie, čo robí, ako robí, prečo robí. Samozrejme si vypýta aj nejaké názory a nejaké tie upresnenia náhodou, že keby niečo som tak robil, že čo bude, keby sme to tak robili, tak čo bude. No a samozrejme tie začiatky, ktoré sa tu spomínali, tak samozrejme okrem tých vzdelávacích aktivít, ktoré sú, samozrejme tie zábavnejšie, tak poviem, tak ja si z toho vyberiem furt tie bomboniky, tak sme robili spolu. Takže všetky aktivity, ktoré boli ešte pred občianskym združením, dá sa povedať ešte počas toho, keď sme v podstate ani nebol v tej komunálnej politike, tak sme robili všetko spolu.
0: Viem, že aj vy ste súčasťou toho občianskeho združenia BAFSA. O tom sa budeme rozprávať, ale až po piesni, ktorú nám opäť zahra zaspieva skupina Sendrejovci.

0: Ďakujem Vladovi Sendrejovi a kapele Sendrejovci a ešte jednu pieseň nám zaspieva. Aká to bude? Povedz.
1: Ako rečaj Barvali.
0: Ako rečaj Barvali. Vlado Sendrej a Sendrejovci.

0: To boli Sendrejovci a Vlado Sendrej. A my pokračujeme v našom rozhovore s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským. Modlava je mestečko v Košickom regióne, kde žije početná rómska komunita. Bola situácia v meste impulzom k tomu, aby ste začali pomáhať? Ako to začalo?
1: Nezačal som priamo v Moldave, lebo doma nikdy nebudeš prorokom, sa tomu hovorí. Ale mali sme takú komunitu kamarátov, kde sme vedeli, že situácia je taká, aká je a treba tým deťom zabezpečiť niečo, kde sa budú cítiť bezpečne. Tak sme začali robiť rôzne hry a tam to nejak puklo. A nakoniec už keď sme boli doma, tak sme našich nemohli vynechať, tak sme robili mnoho vecí aj doma. A inak Nurby mu treba povedať, že to je jediný viceprimátor, ktorý naloží auto aj s vecami a donesie. Tak nikto iný to nerobí.
0: To ste mi už vraveli predtým, keď sme sa rozprávali pri príprave tejto relácie. Áno, pán Krušinský, takže vy ste boli celý čas už pri začiatku Ruda Rusňáka pri práci s deťmi.
2: Tak bol som. Zišlo to aj z toho nejakého kamarátstva, alebo z toho, že ten čas sme trávili aj mimo tých aktivít, alebo mimo toho všetkého sme sa v podstate vedeli v podstate na víkend stratiť a vedeli sme, že si tam človek aj oddychne z tej práce, z tej roboty, z tej každodennosti, ale zase s Rudom sa nedá oddychovať, takže to, tie oddychy boli také, že sme si sadli a že čo ideme robiť. Čo budeme robiť vtedy a vtedy a zas ten rozum tomu už nedal nejaký čas, takže či sme miešali guláš, alebo sme popíjali nejaké pivo alebo víno, ale medzi tým sme furt niečo vymýšľali a to zase nám ostalo aj doteraz, aj keď už nejaké rodiny sa vyskytli popri nás, ale furt si to nejakým spôsobom takto necháme. Aj keď je toho menej, tá profesia, ktorú si aj Rudo vlastne vybral mimo tej aktivity, ktorú vlastne robí, si myslím, že je veľmi, veľmi dobre, že si vybral týmto smerom a vie tieto veci sklbiť do toho času, ktorý on potrebuje na tie aktivity.
0: No, už sme rozprávali, máte veľmi veľa aktivít. Takže aké aktivity robíte? Lebo teraz môžete porozprávať aj o tom, ako ste od dobrovoľníctva prešli k tomu organizovanému pomáhaniu tým deťom, tej mládeži, aj k tomu založeniu toho občianskeho združenia Bavsa. Prečo Bavsa? Prečo k tomu došlo?
1: Prečo? My sme fungovali tak, že moja obývačka, polka obývačky bola plná krabíc. Kebyže vtedy mám ženu, ma asi zabije. Takže ja som vždy sa snažil získať nejaký materiál pre deti, aby sme mohli tie veci robiť. Bolo stále menej peňazí. Takže ak som chcel knihy nové, tak som ich musel objaviť niekde. Ak som chcel zošity do školy, tak som ich zase musel objaviť. Keď som išiel na konferenciu, tak vždy som pozbieral všetky perá a zošity od kolegov, aby sme mali na nejakú aktivitu. Tak potom stačilo kúpiť len nejakú sladkosť a mohli sme bežať. Ale vedel som, že keď to chceme robiť dlhodobo a profesionálne, tak musíme založiť nejakú skupinu, aby sme vedeli aj nejaký grant doniesť. Že my sme robili mnoho letných táborov cez leto, kde ozaj sme išli bez koruny, len z dobrovoľných príspevkov a sem tam nám nejaký kňaz pomohol, sem tam nám kamaráti niečo doniesli. Ale bolo to veľmi málo. Takže na to, aby sme mohli fungovať, prišlo to občianske združenie. A koľko aktivít, no... Akože výročná správa, čo hovorí, ale nie, je veľmi veľa aktivít.
0: Teraz nepozorujeme, či to je z výročnej správy, iba, že aké druhy aktivít, čo robíte konkrétne s deťmi? Napríklad tento pol rok, aj už 5 mesiacov.
1: Beží nám, volá sa to, že Malý vedec, to je taká novinka, kde deti objavujú svet chémie. Robia nám dobrovoľníkov z gymnázia Štefana Mojzesa v Moldave a chodíme aj do prostredia rómskeho, aj do nerómskeho, aj s nerómskymi deťmi, aby sa stretávali. A sila náša bola v tom, že my sme sa aj, preto sedím s Norbím tu, že my sme sa v škole videli. Už teraz sa tie deti nevidia a nepoznajú sa medzi sebou a toto je to, že z jeden druhého sa nemusí báť. Robíme históriu Rómov pre nerómske deti. To je to isté, tak som si to vymyslel, aby to bolo dobré. Robíme spolu, koľko? 17. ročník Lampionového sprievodu. Asi 17 rokov a chodí nám tam 400-500 ľudí. Robíme, teraz máme ekologické hry pre deti. Tu sme sa na začiatku bavili o tých tanečných, no ja ich nerobím. Nikdy som nerobil tanečné ani hudobné a myslím si, že ani nebudem robiť. Romovia sú skvelí hudobníci, ale je nás veľa dobrých profesionálov, veľa dobrých vedcov, učiteľov a tak ďalej a málo o nich hovoríme a to sú presne tie moje témy, kde deťom chcem ukázať, že nemusíš hrávať hudbu, nemusíš hrávať na husliach, ale môžeš byť dobrý učiteľ, lekár a tak ďalej a snažím sa ich viesť do toho, že aby videli tie vzory a aby sme im vedeli ukázať. Mali sme galériu Rómov, kde sme vyťahli z histórie kľúčové osobnosti a deti stále pozerajú, že toto existuje, no a existuje, a im to treba ukázať. Takže si myslím, že sme takým len podávačom tých vecí. Ja nikdy som nerobil nejaké také tanečné veci. Mňa to nezabávalo, ale veľa vecí robíme vzdelávacích. Vždy v škôlke napríklad začínam takým klasikom, že umývanie rúk, umývanie zúbkov. A napríklad teraz som si vymyslel, na ďalší mesiac budem robiť, že vesmírnu akadémiu. Takže budú mať deti oblečené nejaké biele skafandre, ktoré dúfam, že nebudú počúvať túto reláciu. A to bude zase také, že šoková terapia aj pre učiteľov. Ale myslím, že to veľmi dobre môže vypadnúť.
0: Takže venujete sa deťom aj v iných oblastiach, nielen v tom, ako som už spomínal predtým, tie stereotypy, že Romeo iba tancujú, spievajú a hrajú. Medzi nami je veľmi veľa aj iných schopných ľudí, ktorí sa venujú niečomu inému. Aká je vaša úloha? Okrem toho, že ako vravel pán Rusiak, že zbalíte auto a idete, aká je vaša funkcia v tom občianskom združení BAFSA?
2: Ja som ten hlavný logistik, ktorý to rieši. Ja som za toho pekného pri týchto všelijakých aktivitách. Samozrejme tie vzdelávacie a tie edukatívne programy, projekty, toto v podstate má pod palcom všetko Rudo. Tieto v podstate od vymýšľania, od samotnej realizácie. No a my sa potom len tak potom pridružíme, že toto daj tu, toto daj tam. Ale to zase vie robiť, takže ja mám také kredo, že robme to, čo vieme. Aby som zase nerobil nejaké všelijaké veci, k tomu sa nerozumiem a tak. Takže to je možno aj tiež taká odpoveď, že robme fakt tie veci, k tomu, čomu sa rozumieme a ktoré nás bavia. No a to BAFSA je v podstate s nami už také späté, takže pôvodne to malo mať iný názov, to občianske združenie, len potom nám tie úrady nejak povedali, že to nemôže byť. No a tak nemôže narýchlo, ale vlastne ten slogan to BAFSA vzýšlo z fakt tých neoficiálnych alebo predtým z tých dobrovoľnických futbalových turnajov alebo ostatných všelijakých takých tých činností, ktoré sme robili a to bolo takým jedným kredom, že BAFSA futbalom, BAFSA učením, BAFSA všetkým. Tak som si povedali, tak sa poďme baviť v tom živote a to občianske združenie malo názov, že BAFSA, takže ono to vieme potom nakombinovať na všelijaké tie aktivity, ktoré sú a fakt to, že sa pri tom Rudo aj baví, tak vlastne to ukazujú tie fotky a tie všelijaké videá a všetko, čo on zdieľa, ktoré si zdieľame s ním, takže tiež tie aktivity, ktoré robí, sú nielen o tej zabave, ale je to vlastne tou takou zábavnou formou.
0: Učenie hrou, ako hovoril pán Komenský.
1: Ono si to každý myslí, že je to zábava. No ale vymysliť to je dobrá vec, len urobiť to potom je problém. A kopec času, energie a nie že vymýšľanie, ale obchodiť si to a získať na to materiál, urobiť k tomu metodiku, to je milión hodín práce mimo normálnej práce, ktoré nie sú zaplatené. Takže ono, mnohokrát je dobre povedané, že existuje nejaká neziskovka alebo nejaké občianske združenie, ale ja tam mám milión hodín, ktoré mi nikto nikdy nezaplatí a zaplatia mi to škôlky, keď ja prídem do škôlky a deti utekajú a ťa obímu, to je tá pláca, pre ktorú to robím. Takže alebo idem vonku na ulicu a také malé dieťa ťahá mamu, že mama, tam je Rudo. Že toto sú presne tie veci, pre ktoré to ja robím, ale Norby je veľmi skromný, lebo vďaka nemu a vďaka tomu, že aj mesto Múleva funguje, my vždy máme nejakú podporu. U nás nefunguje to, že nemáme priestor. Proste, keď si nájdeme niečo, čo chceme robiť, tak nám Moldova vždy otvorí dvere. Takže toto je veľmi dôležité povedať. A aj vďaka tomu, že sa my poznáme a poznáme svoju prácu, tak sme súčasťou takého centra, že multifunkčné centrum pre mládež Moldava. A tam sa robí milión aktivít od výmyslu sveta a my sme tým partnerom zakladajúcim. Vďaka tomu, že robíme roky to, čo robíme.
0: To multifunkčné centrum, to je centrum, kde sa stretáva mládež, deti. Vy sa nesústredujete iba na rómske deti, to treba povedať, že vy pracujete so všetkými deťmi, dá sa povedať Moldave, nie?
1: Dieťa nemá farbu.
0: No práve to som chcel povedať.
1: Takže každé dieťa potrebuje nejakú ruku, potrebuje nejakú aktivitu, je to jedno, aké to je dieťa, to je vždy dieťa. Nemôžeme podať, že také alebo hen také, to je dieťa. Existuje zlé dieťa a dobré dieťa, ale nič okolo toho iné neexistuje. Proste kto potrebuje pomôcť a vypýta si ju, tak my tam pôjdeme. Ja s tým vôbec nemám problém. Nikdy som to neriešil, že či to je moje, alebo či je, alebo proste, keď sa ideme zabaviť, sme deti. A my sme tak vyrastali aj v tej škole, že proste sme sa poznali a nebol problém, že či je niekto Róm, alebo je z majority, alebo či má niekto nové topánky, alebo nemá nové topánky. Proste, keď ideme do aktivity, tak ideme spolu.
0: Pán Krušinský, vy ako súčasť zastupiteľstva mesta, vy keď predkladáte, alebo keď niečo žiadate pre svoje združenie alebo pre nejaké aktivity, ako mesto na to reaguje, ako vedenie, ako primátor alebo poslanci, alebo musia to schváliť?
2: To by som ešte doplnil, že dieťa je zlé a dobre, tak ešte v tej škole, jak sme sedeli, tak to som zabudol predtým povedať, že tak zlé a dobre, tak Rudom Ifurt zjedol z desiatu. No a potom sme sa naháňali po škole, takže to je o tom, že či to je dobrý, ak to je zlý.
1: Späť... Babka mu robila chutné rohlíky, no mohol som ja za to.
2: Takže a potom sedíme takto pri stole, takže dobre. Tá oficiálna časť, v podstate preto aj to občianske združenie vzniklo, aby tomu neoficiálnemu dobrovoľníctvu sme dali nejakú formu. Práve preto sme vlastne to občianske združenie založili, aby sme sa vedeli uchádzať o rôzne granty, rôzne projekty, vymýšľali veci. S tým, že ja to vymyslím, kto to zrobí. Takže to je tak. Boli aj také aktivity. To si treba priznať, že fakt z ničoho sme niečo vymysleli a samozrejme tie akcie, ktoré z ničoho vymyslíme, nestoja ani veľa peňazí a tie sú tie hodnotové veci v tých projektoch a v tom výsledku. Aj nie v tom samotnom dianí, ale v tom výsledku, keď je fakt ideme po Moldave a každý kričí, že Rudy Bači a už tak tých fanúšikov má, Rudo, takže tých fanúšikov má. No a späť k tomu mestu. Multifunkčné centrum pre deti a mládež v Moldave vzniklo práve aj s podporou alebo spoluprácou s občianskym združením BAVSA. Multifunkčné centrum skĺbuje viacero menšín v okolí. Samozrejme zmedzeva nemeckú menšinu, maďarskú menšinu zastupujú z Moldavy, rómskú menšinu zastupuje práve BAVSA. Takže tiež na tej moldavskej úrovni to BAVSA vlastne vyrástlo, vyrástli sme s ním a si myslím, že je hrdým partnerom Moldavy a hrdým partnerom a jedným celkom multifunkčného centra v Moldave, ktoré vlastne spája tie jednotlivé kultúry, jednotlivé tie jazyky. No a samotné mesto, ja v tých štruktúrach nefigurujem, ako ani štatutár, ani nič, ale zase to späté, je to asi s nami späté, takže keď niekto povie, že BAVSA, tak prvý je Rudo, no a potom asi som ja, no, teraz nebudem skromný, takže teraz si to tak asi poviem. No a samozrejme tie dotačné schémy a ostatné veci, ktoré vlastne cez zastupiteľstva prechádzajú, samozrejme nie len BAVSA, ale aj ostatné občianske združenia dostávajú.

0: Ďakujeme. To boli Sendrihovci a Janka Sendrihová ako speváčka. Už keď ste tu, Sendrihovci, tak nemôžem sa neopýtať aj vás, lebo aj vy máte podobnú prácu ako títo naši dnešní hostia. Aj vy pomáhate v Kokave nad Rimavicou.
1: Áno, pomáhame. Máme komunitné centrum, máme aj súkromné centrum voľného času. A sídlime vlastne priamo skoro tam, kde žijú Romovia. A to je veľmi dobré pre nás, lebo vlastne tam môžeme byť v blízkosti toho diania a toho života ich. A dlho roku, do roku 2016 sa snažíme meniť ich životy a mne sa zdá, že sa nám to aj darí, lebo vlastne u nás nie je osada, ale u nás žijú Romovia v rôznych častiach. A čo je zaujímavé, u nás vlastne to komunitné centrum funguje na takej báze ako všade, hej, že dávame poradenstvo zdarma. Dá sa povedať ohľadom toho, že ja trošku taký známy mám otvorené dvere všade, tak sa mi to vlastne darí s takými dobrými výsledkami niekedy. No, robíme aj právne vedomie, pomáhame učiť ich, ako si našporiť nejaké peniažky, vlastne finančnú gramotnosť, hej. A rôzne veci, ktoré v živote stretávame sa, tak sa snažíme ich vyriešiť, ale je to veľmi náročné, nie je to také jednoduché, ako to rozprávam. A čo je hlavné, že vlastne cez tie deti, vlastne 50 detí navštevuje u nás komunitné centrum a cez tie deti pracujeme s rodičmi a to je veľmi dôležité.
0: Takže vy pracujete aj s rodičmi, aj s deťmi a ľudia v Kokave majú šťastie, lebo majú tam Vlada Sendreja, ktorý je známy, takže máte uľahčenú prácu dostať sa niekam vyššie a možno aj preto, že ste vydali teraz nové CDčko, ale prepáč, Vlado, ja sa musím opýtať Dalibora. Veľa práce ste urobili s tým CDčkom, že to bolo také vaše dieťa. To CDčko sa volá Kolotoč. Ako prebiehalo jeho nárvanie od tej myšlenky, že urobíme ten Kolotoč až pod vydanie?
2: Vladko prišiel za mňou s takým návrhom, že by chcel vytvoriť nejaké CDčko. Sme rozmýšľali, že o čom by to CDčko mohlo byť. A sme vymysleli to, že vlastne Vladko začínal ľudovou kapelou, takže vytvoriť nejaké ľudové CDčko. Vladko pochodil celé Slovensko, taktiež aj zahraničie, takže vlastne vybrali sme skladby, ktoré zazneli na takých výnimočných miestach. A tie skladby sme vlastne aranžovali v nejakom takom novom štýle a tie sme potom nahodili na CDčko. CDčko sa nahrávalo v Túrovej, to je pri Zvolene, štúdio u Reného Bošeli. A to v nahrávaní prebiehalo naozaj vynikajúco. Každý vedel, čo má robiť. Bola vynikajúca nálada. Ešte to raz nás tam spomína, takže vynikajúco.
0: Máte skvelých spoluhráčov a aj frontmenov, aj Vlada, aj Janku. Ďakujem. Vládko, tento rok v auguste je nejaké výročie, povedz nám niečo viac.
1: No, volá sa to Balva Fest, je to festival medzinárodný. 25 rokov trvá môj festival a to je veľmi dlhé doby, možno niektorí tuto z útobníkov sa iba narodili. Takže podľa mňa je to veľmi tradičné, že u nás navštevujú ten festival už z Bratislavy, chodia, ubytujú sa a rôznych kútov vlastne stredného východného Slovenska. Chodia autami, my vlastne keď to vidíme, že policia musí si usmerňovať auta, kde parkovať, tak je to pre mňa také nádherné, ale musím podotknúť, že ten festival je bezpečný. A je bezpečný a hlavne kvôli tomu, že je tam všetko pripravené, usporiadatelia vítajú ľudí a je to taká rodinná atmosféra celého festivalu.
0: Už som videl aj plagát na sociálnych sieťach, lenže nevieme, kto tam bude vystupovať, lebo tie mená tých učikujúcich sú ešte tak ako zahmlené. Kedy sa ľudia dozvedia, že na koho sa môžu tešiť? A budú tam hostia aj zo zahraničia?
1: Isté, lebo to je medzinárodný festival. Myslím si, že z tých financií, ktoré sme získali, sa nám podarí doniesť takéto zviezdy, ale dneska tie hviezdy sú veľmi drahé. A či romské, či neromské, je to jedno. A mne sa to páči, že u nás ten festival, ľuďom sa to páči, ten festival je u nás v takom štýle, že rôzny žáner hudby, od rapu až po vlastne moderný romský pop a plus tradičná nejaká hudba ľudová. No a to, čo vravím, že prídu kapely z Maďarska, príde kapela z Rumúnska, bude zo Slovenska, Šiech, Kale, to musím prezradiť. Mesto Vyrybile príde na speváčka vynikajúca. Takže ľudia sa majú na čo tešiť, nech si tam nájdu nejaký žáner. Veľmi ich vlastne vítame vopred, keď prídu. My sa snažíme im spraviť dobrú atmosféru všetkým ľuďom, ktorí sú tu prítomní.
0: Takže ďakujeme. A v mene Vlada Sendreja a Sendrejovcov všetkých pozývam v auguste na Balalfest do Kokavy nad Rimavicou. Bude tu tam skvelé, ako vždy. My pokračujeme v rozhovore s dnešnými hostiami. Už ste spomínali v minulom vstupe, že vy netancujete, ale skôr sa venujete tej hre a vzdelávaniu. Za tie dlhé roky máte výsledky, máte deti, na ktoré ste možno píšne, poviete si, ten začínal so mnou, vedel som mu a dokázal to.
3: Máme vychovaných niekoľko vysokoškolákov, stredoškolákov, kopec detí vďaka tomu, že my sme cestovali, predtým sa báli rodičia vždy tie deti púšťať a ja som si vymyslel také niečo, že spoznaj región. Takže sme chodili autobusom, či pršalo, či nepršalo. A teraz majú niektoré deti rodiny a vidím, že cestujú, tak to je úplne super. Určite sa podarilo vychovať veľmi dobrú mládež a verím, že aj teraz, keď s nimi pracujeme, že sa ešte podarí pomôcť aj inej skupine ľudí.
0: Nominácia na Roma Spirit. Ocenenie Kalapatele s lúčstmi. Čo to pre vás znamená? Je to viac ako to, že máte tých vysokoškolákov, máte deti, ktoré vás stretávajú v meste a v materských školách a v škole?
3: Čo je viac ako jedno objatie dieťaťa? Nič. Môžete mať niekoľko cien, to cenu odložíte, ale to, že tie oči na vás svietia a môžete pomôcť, to je to najpodstatnejšie, čo vôbec existuje, preto to vôbec robím. Cena je fajn, lebo keď vidia medzinárodne, že niečo robíme a dostaneme niečo, je to fajn, ale akože keď to dieťa nevníma, že tam ste pri ňom, to potom nemá cenu. Najväčšia podsta je to, že trháva mu takto. Mama, tá vie. Akže to je pre mňa najdôležitejšie, čo môže byť.
0: Nie ste starí, ste možno generáciu mladší ako ja, ale predsa vychovávate si svojich nasledovníkov. Čo ďalej? Lebo ťahať to 10 ročia možno nebudete.
3: V takom tandeme, ako sme, tak ešte potiahneme určite. Ale či niekto preberie to po nás, alebo nie, to je hudba budúcnosti. Netrúfam si povedať. Možno raz niekto z rodiny, ale je to náročné, lebo tam už keď sme teraz organizácia, máme nejaké projektové a iné zámery, ktoré musíme spĺňať, tak to odovzdať niekomu vôbec nie je ľahké tú agendu urobiť. A viem, alebo noci pri tom sedím a musí to sedieť, hlavne keď príde nejaká kontrola, že ono to nie je len také ľahké, že mám ja niečo a robím skvelé veci, ale má to mnoho úskalí, ktoré musíme prejsť. Verím, že to budeme vedieť odovzdať niekomu, ale ja si myslím, že ešte tak rôčik dva vydržíme.
0: Pán Norbert, a čo na to vaše rodiny? Ako oni to zvládajú, že stále máte nejaké aktivity, príďte z práce, ešte niečo iné a čo oni? Zapájajú sa aj oni? Vaše manželky, možno vaše deti?
2: Rodina si myslí, že my furt robíme, takže to je zase v tom také pekné, že či je človek v robote, alebo je z Bavsa, alebo je s Rudom vonku len na prechádzke, tak zase ako nie sme doma. Ale samozrejme má to vplyv. Ten čas má vplyv aj na ten výkon, lebo ten výkon vieme podať v tom celom, či ceste vzdelávania, či ceste zábavné programy, ktoré robíme. Ten 17. ročník Lampionového sprievodu, ktorý sa organizuje, hovorí sám o sebe, takže tá motivácia tam stále je. Ako ja sa zatiaľ nechystám do dôchodku, ani možno nebudem v dôchodku, keď sa to daj Boh dožijeme. Ja si myslím, tí nasledovníci prídu sami od seba. Či to vyjde niekto z rodiny, či z dobrovoľníkov, s ktorými, tých sme nespomínali, že vlastne tí dobrovoľníci, ktorých vlastne aj Rudo vychováva, učí ich a samozrejme vlastne to cez to dobrovoľníctvo, možno sa niekto vyskytne, ktorý to bude chcieť robiť a tak, takže či už to bude Róm alebo nerom. Ako to pekné v tom Bavsa je fakt to, že bavíme sa so všetkými. Není to nejak vyčlenené, že teraz toto je akcia pre toho, toto je akcia pre tamtoho. To Bavsa vlastne mieša to ako taký dobrý mixer, takže ja si myslím, že ten nápad, ktorý nejak zišiel z tej našej hlavy, si myslím, že má ešte tú budúcnosť. A samozrejme tie rôzne podpory, ktoré sú aj tie oficiálne veci, ktoré treba splňať v rámci toho občianskeho združenia, si myslím, že to sa nejak nájde.
0: Ako som už v úvode spomínal, naša relácia je hlavne o tých vzťahoch. O medziľudských vzťahoch, o vzťahoch možno ľudí, ktorí sú z inej národnosti, z iného profesionálneho odboru. A vedia sa stretnúť, vedia sa porozprávať. A u vás priateľstvo, to kamarátstvo začalo v detstve a trvá stále. Ako sa ináč prejavuje? Stretávajú sa aj vaše rodiny, aj vaše polovičky, alebo máte aj iné nejaké zážitky spoločné, okrem toho Bavsa?
3: My sme spolu na dovolenkách. No. My sme spolu, keď sme kočikovali jeho dceru. My sme spolu, keď jeden druhému je problém nejaký, keď je problém v meste a treba niečo spolu riešiť, tak sme spolu.
2: Bol si mi svedkom na svadbe.
3: bol som svedkom na svadbe, že my sme spolu často, veľmi často a práve preto to tak dobre ide, že jednak sa vieme jeden na druhého spoľahnúť a jednak, že keď ja som niekde ďaleko a potrebujem, náhodou sa pokazí auto, niečo sa deje, viem, komu mám zavolať, síce si trošku ponadáva na mňa, ale v tom momente sa dá do auta a ide. A to je veľmi vzácne v tomto svete, mať človeka, na ktorú sa môžete spoliahnuť kedykoľvek a nerieši, či ste taký alebo hen taký, ale dvihne sa a ide pomôcť. Takže jeden druhého sme sťahovali z jedného bytu do druhého a keď si môžeme pomôcť, tak si vždy pomôžeme. Aj tak, že sem tam si to povieme, aj tak skutí, ale
0: kamarátstvo tak funguje. Musí byť úprimnosť áno, vo vzťahoch. Pán Norbert, aké máte plány do budúcnosti? Čo v najbližších možno mesiacoch, možno rokoch, čo by ste ešte chceli dosiahnuť? V tom bav sa, alebo aj v tej vašej profesii?
4: Tak samozrejme, tento rok je taký zvláštny. Čakáme potomka ďalšieho, takže to je taká radostná chvíľa v mojej rodine.
0: To už dopredu poželám.
4: Tak, ďakujem. Takže toto je taký ten krátkodobý cieľ. Dúfam, že ešte prídem domov a ešte bude v celku manželka. Takže to je také krátkodobé. Ale samozrejme, z toho profesionálneho hľadiska to poľnohospodárstvo vlastne funguje. Je to také perpetuum mobile, ktoré vlastne každým rokom sa nejak tie procesy opakujú, takže toto funguje. Aj keď tie krízy, ktoré vlastne dnešným svetom hýbu, samozrejme ovplyvňujú aj toto dianie, aj toto odvetvie. No a samozrejme z mesta, ako zase každý počúva, taká kríza, onaká kríza, tu nejaká vojna, tam nejaké konflikty. Takže samozrejme všetko má na všetko vplyv. Aj na prácu, ale zase to, čo to BAV sa robí a to, čo to BAV sa vlastne nejak odozdáva, tak si možno poviem tak, že nie je len o tých peniazoch, ktoré človek získa, ale to, čo vlastne tou prácou do toho dá. Takže to, či budú peniaze alebo nebudú peniaze, ja si myslím, že ten pionový sprievod bude. Či budú peniaze alebo nebudú, tak tie vzdelávacie programy niečo vymyslíme, niečo vyťahneme spod koberca. No a samozrejme, áno, nie je to len také a také, je to furt nejakým spôsobom všelijaké. Ale to je to pekné v tom, že tie výzvy, ktoré si dávame pred seba, takže do budúcna. Asi takto nejak v skratke by som to nejak povedal. No a samozrejme s Rudom z 10

0: že sme boli veľmi šikovní a že tvrdohlavo ideme po veciach. My máme už vlastný priestor, čo je veľmi fajn a mám sa kde skryť, a lebo tie projekty niekde musia vyrásť a tie účtovania takisto. Takže som veľmi vďačný, že máme nejaký priestor, kde vieme vojsť, kde máme veci. Totiž ja som fungoval tak, že keď som išiel na aktivitu, tak vždy som potreboval z pivnice to, čo bolo posledné. Takže všetko som musel vybrať a všetko vložiť. Už teraz máme regále, máme veci, ktoré sú potrebné, máme svoj kútik a vieme fungovať veľmi pekne. A to vidno aj z profesionálneho hľadiska. Mnoho vecí som chodil zadarmo na školenia, môj čas a tak ďalej, aby som sa vedel tým deťom venovať. Ono, to je veľmi podstatne povedať, že mnoho hodín času som sa tomu venoval, aby som tých dobrovoľníkov mohol aj natchnúť, aj viesť. Mnohokrát sa u nás stáva, že deti si pozrú sociálne siete a sa chytú za zaste niekde bol. Hej, že akože my fungujeme ozaj, že z dňa na deň a vždy niečo máme a verím, že tak pôjdeme do budúcna.
1: Pány Máťa, viete, že chcete pokračovať tej činnosti, lebo je potrebná. A čo vlastne potrebuje rómske dieťa?
0: V prvom rade mamu a potom nejaké to objatie a teplo, ale nielen rómske. Každé dieťa potrebuje mamu, každé dieťa potrebuje ten pokoj, potrebuje mať svoju izbu a potrebuje mať človeka, ktorému verí a ktorý môže byť jeho vzorom. Ja sa veľmi snažím, aby som mohol byť tým vzorom, aby tie decka mohli niečo vidieť, lebo ako ste sa vy naučili umývať zuby? No tak, že mama sa postavila za vás a dostali ste dve na hlavu a umývali ste. A u nás to bolo takisto. Ale keď vám to niekto neukáže, tak veľmi ľahko to nebudete vedieť. Takže to je fajn, keď niekto má takto prostredie a niekto má to teplo a má odkiaľ, kde ísť do školy. U nás žiaľ v komunitách sa stáva, že práve tieto základné veci nie sú. Takže verím tomu, že sa to posunie a z tých detí bude Superman a pôjde sám tvrdohlavo za svojim cieľom a či je to také alebo hen také dieťa, nech mu svieti šťastie a aby mohol pekne ísť a splniť si tie ciele, ktoré môže.
1: Stále pomáhajú väčšinou tie mimovládne organizácie, nejaké občianske združenia. Pán Krušinský, bude niekedy taká situácia, že štát sa postará o všetkých a nebudú potrebné tie mimovládky, ten tretí sektor?
2: Neviem, či sme sa prehúpli do nejakého science fictionu alebo do niečoho. To je tak na dnesenie. Ale áno, to je nejaká základná úloha štátu postarať sa o tých bezvládnych, o tie marginalizované rómske komunity. Ale si myslím, že ako štát sa stará v určitej miere, ale zase veľa vecí je tak hodených na pleci a samosprávam. Ja za štátnu sféru nemôžem rozprávať, ale za miestnú komunitu alebo za miestne organizácie, ktoré fungujú, alebo aj za mesto samotné. Mesto vychádza v ústrety tým, ktorí chcú pomáhať. Cez tie dotačné schémy vieme podporiť. Samozrejme, stretávame sa aj s tou negatívnou stránkou veci, že nevedia to potom vyúčtovať, treba im pomáhať. A to sú potom tie také praktické veci. No a samozrejme, to je vlastne tiež nejaký spôsob toho vzdelávania, aby sme v podstate aj cez to BAV sa možno naučili tých budúcich nejakých zakladateľov občianskych združení, ktorí chcú pomáhať, aby sme ich dozdelali o tom, že čo všetko vlastne potrebuje k tomu jednému projektu alebo čo všetko potrebuje. Samozrejme, tá administratíva, tá byrokracia, ktorá funguje, znemožňuje tie ostatné procesy, ktoré môžu fungovať. Ale si myslím, z miestnej úrovne, kým tam človek bude poslancom a kým tam budem nejakým spôsobom mať vplyv, tak v Moldave to môže fungovať. Samozrejme, Moldava je známa skôr z toho negatívneho hľadiska, takže my s tým bojujeme strašne. Sme spádovou oblasťou v okolí Moldavy, okolo 30-35 tisíc obyvateľov, v samotnej Moldave 10 500. No a samozrejme, všetko, čo sa sústreďuje v Moldave, tak sú aj problémy. Takže netreba si dať nejaké ružové okuliare, že všetko je OK, všetko je fajn. Samozrejme, tie aktivity, za tým je mnoho, mnoho veľa práce, ale tie dielčie veci, ktoré fungujú a ktoré nefungujú, to je zase možno na nejakú inú reláciu, ale ja si myslím, že ten prvý krok, ktoré aj BAV sa zrobilo alebo urobilo a robí furt, tak si myslím, že je takým príkladom aj v Moldave, ale aj na celom Slovensku.
1: A slovo na záver od pána Rusňáka.
0: Možno len toľko, že ďakujem, že ste tu boli. Videl som mnoho tvári, ktorí tak ukazovali hlavou, že všetko je dobré, som rád, sám som sa toho bál, čo tu dneska z nás vyjde, ale verím tomu, že to dobre dopadlo. A chcem Vladovi poďakovať za skvelú hudbu, keďže sa s Vladom poznáme už roky, sa stretávame na rôznych akciách a hlavne s Jankou, takže tu my sa radi objímeme, keď sa vidíme, takže ja som veľmi vďačný, že ste merali cestu aj sem a ďakujeme.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate.

0: Z rozhlasového éteru, ale aj vy tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach. Verejná nahrávka a v katke Penava, alebo tak ti poviem, končí. Ďakujem dnešným našim hosťom, pánovi Rudolfovi Rusňákovi.
1: Ďakujem.
0: Pánovi Norbertovi Krušinskému.
2: Ďakujem pekne.
0: Hudobným hosťom Janke Sendrejovej, Vladovi Sendrejovi a skupine Sendrejovci skokali nad Rimavicou. Reláciu a v katke Penava, alebo tak ti poviem, sme vyrobili v máji 2026 v redakcii Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Spolupracovali dramaturg Robert Haas, zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukoví technici Adam Ďurka a Otto Novák, produkcia a editovanie Milena Nogrády a od mikrofónu sa s vami lúči Roman Goroľ. Do počutia na budúce a Ačen Devleha a Malina Te Amala. No a nakoniec nám zahrajú Sendrejovci.

0: Rádio Patria.
1: Poznal som veľmi málo Židov, ktorí by sa otvorene hlásili k židovstvu, pretože ani ten socializmus nebol k Židom nejak otvorený a priaznivý. Čiže úprimne povedané, tajili sme to. Ja nechcem povedať, že som sa hanbil za to, že som Žid, ale jednoducho nerozprávali sme o tom. A napriek tomu, že to okolie samozrejme vedelo o našom pôvode a nestretával som sa nikdy s nejakým otvoreným antisemitizmom, ale naozaj nechválili sme sa tým. A to isté platí pre mojich židovských priateľov, ich rodičov. Je to dosť pochopiteľné, pretože tá skúsenosť holokaustová a aj tá povojnová, nepriaznivá voči Židom, asi nepriniesla nejakú otvorenosť v tejto otázke.
2: V dnešnej časti relácie Na slovíčko budeme putovať po Košiciach. No nebude to len také hociaké putovanie. Cestovať budeme v čase. Nazrieme do povojnového života židovskej komunity v Košiciach. Ako sa darilo vojnou zdecimovanej menšine prinavrátiť židovský život do mesta. Akým úskaliam pritom čelila a kam smeruje dnes. Cestovať v čase budeme s naším hosťom, členom a dnes už aj predsedom židovskej náboženskej obce v Košiciach, Ivanom Skliarským. Pri počúvaní vás víta Robert Haas.

0: Spomínal som, že budeme cestovať v čase. V akých rokoch presne začneme, to nám už povie náš host Ivan Skliarsky. My sa Ivan poznáme z prostredia židovskej komunity v Košiciach, preto si aj tykáme. A práve o Židoch v Košiciach a o živote tejto komunity sa budeme rozprávať. Popíš nám trochu prostredie, z ktorého pochádzaš a časy, v ktorých si vyrastal.
1: Pochádzam z rodiny, ktorá má svoje dlhé korene v Košiciach a jeho okolí, teda hlavne z mamkinej strany. Weinbergerovská, Cinerovská rodina je vlastne rodina, ktorá má svoju históriu zhruba od prelomu toho 19. 20. storočia v Košiciach, keď sa prisťahovali do Košic z Gemera a z okolia Göncu, teda to je dnešné Maďarsko. A môjho ocka, ktorý pochádzal z Brutov, čo sú vlastne Nové Zámky, okres Nové Zámky. Ale jeho pôvod je ešte vzdialenejší, pretože jeho rodičia pochádzali z Brest-Litovska, to je dnes niekde na pomedzi Bieloruska a Ruska. A stretli sa tam také dve kultúry, pretože kým z mamkinej strany to bola veľmi liberálna a otvorená židovská rodina, tak ako takmer väčšina tých košických židov, tak na druhej strane môj prastarý otec pochádza z prostredia chasických židov, veľmi, veľmi veriacich a veľmi dodržiavajúcich ortodoxné pravidlá židovstva. Napriek tomu vzniklo jedno nádherné manželstvo, zoznámili sa v Košiciach a ja som jeho jediným produktom, teda v 61. som sa narodil do rodiny a odvtedy žijem v Košiciach.
0: Vieš niečo o tom ich zoznámení? Lebo vtedy si to bolo tak v židovských rodinách, že to neboli bežné zoznámenia, že to fungovalo systémom dohadzovača.
1: Tak toto už nefungovalo, pretože to ich zoznámenie nebolo určite náhodné, pretože tých pár židov, ktorí prežili ten holokaust a podarilo sa im nejakým spôsobom etablovať sa v košickej spoločnosti, tak vyhľadávali sa navzájom úplne prirodzene. Otec prišiel do Košic v 58. a zoznámili sa v 59. s mojou mamkou a ja som sa narodil v januári 61. Takže rok a niečo po ich svadbe. A musím povedať, že to bolo nielen dobré manželstvo, ale jedno fantastické priateľstvo medzi nimi a v konečnom dôsledku aj ten trojuholník so mnou bol veľmi, veľmi priateľský.
0: Aký bol ten židovský život? Spomínaš si na to, že či vlastne tá doba, to už boli 60. roky začiatok, že čo všetko umožňovala, že do akej miery sa tým ľuďom, lebo vlastne tá predvojnová éra, to boli Židia, či už liberálni alebo ortodoxní, ale ktorí sa držali svojej viery, mali svoje tradície, boli v tom meste viditeľné. Ten holokaust trošku zmenil situáciu a už tí ľudia po tých skúsenostiach aj nemali takú potrebu až tak sa ako keby vyčleňovať z tej spoločnosti, aby boli viditeľní. Spomínaš si na toto, že či ste to skôr tajili alebo či ste sa k tomu hlásili?
1: Určite je to tak, ako si hovoril. Poznal som veľmi málo židov, ktorí by sa otvorene hlásili k židovstvu, pretože ani ten socializmus nebol k židom nejak otvorený a priaznivý. Čiže úprimne povedané, tajili sme to. Ja nechcem povedať, že som sa hanbil za to, že som žid, ale jednoducho nerozprávali sme o tom. A napriek tomu, že to okolie samozrejme vedelo o našom pôvode a nestretával som sa nikdy s nejakým otvoreným antisemitizmom, ale naozaj nechválili sme sa tým. A to isté platí pre mojich židovských priateľov, ich rodičov. Je to dosť pochopiteľné, pretože tá skúsenosť holokaustová a aj tá povojnová nepriaznivá voči židom asi nepriniesla nejakú otvorenosť v tejto otázke.

0: Ten život ale pokračoval, čiže tí ľudia v nejakých kontaktoch boli medzi sebou, aj v rámci komunity, či už to boli náboženské alebo nenáboženské kontakty, že na toto pamätáš si nejak, určite, ako ste udržiavali ten
1: kontakt? Mal som, teda úprimne, z mamkinej rodiny, z priamých 50 členov rodiny sa vrátilo 6 alebo 7. Vytvorili takú dosť silne viazanú rodinnú komunitu a skoro všetci naši dobrí priatelia mali nejakým spôsobom boli spojení s tým židovstvom. Prišiel 68. rok a takmer všetci odišli. Takže ostali sme tu 3 rodiny, ktoré aj naďalej potom udržiavali také blízke priateľstvo, ale tam už sa začalo nabalovať aj samozrejme aj zvonku priatelia, potom študentské časy, kde tá otázka židovstva vôbec nebola otvorená, čiže tam vznikali nové a nové priateľstva.
0: Mal si starých rodičov, lebo tvoja generácia často trpí tým, že nepoznala svojich starých rodičov a možno aj to vlastne spôsobilo, že nemali také tie vzory tej doby niekdajšej.
1: Tak ja som mal to šťastie, že mamka mojej mamy prežila spolu s mamkou ten šialený holokaust a vrátili sa do Košíc a babička vlastne s nami žila až do svojej smrti v 96. roku. A to bol neuveriteľný človek. Napriek tým hrozným veciam, ktoré prežila, tak bola vlastne babičkou snáď 20 detí v paneláku, ktoré sme boli, všetky sa točili u nás, nemala problém natrieť 20 rohlíkov masťou a rozdať to, aby sme sa proste hrali spoločne a tak. Bola jediným členom rodiny, ktorá v piatok večer zapálila tie sviečky a pomodlila sa za tých, ktorí neprežili a svojho manžela, ktorý zahynul 3 dni pred oslobodením tábora. A z druhej strany síce rodičia otcovi prežili, pretože už boli v Palestíne v 40. roku. Obaja prežili, ale nepoznal som ich, lebo nebolo možné ich navštíviť. Čiže oni keď zomreli v tých 60. rokoch prirodzenou smrťou, tak vlastne ja už som nemal tú možnosť ich vidieť a stretnúť. A čo sa týka tých tradícií, môj otec bol človek, ktorý zanevrel na vieru. A ani mamka sa nehlásila vôbec k nejakej viere, pretože tie skúsenosti, ktoré mali, ich nejakým spôsobom zatvrdili a aj keď to bude znieť teraz tak tvrdo, tak otec vyhlásil, že neexistuje Boh, ktorý dopustil to, čo sa stalo počas holokaustu. Takže on neprekročil prach synagógy, napriek tomu, z akého prostredia pochádzal. Mamka takisto, takže na mne ostalo to, aby som každý rok počas jediného sviatku, keď babička išla do synagógy a to na Jom Kipur, som išiel pre ňu, aby po tom pôste, ktorý celodenný dodržala, aby som s ňou prišiel domov. Tak vtedy ma videli v synagóge ľudia. A počas sviatkov sa tam schádzala naozaj komunita, ale inak počas roka ani som netušil, že existujú bohoslužby.

0: Aké bolo to doma nastavenie, aby vlastne ty ako dieťa si chápal, že si Žid, ale na druhej strane, aby nejak ti rodičia vysvetlili, že zase není dobre sa tým chváliť veľmi vonku. Hovorili ste o tom, respektíve spomínaš si, kedy si zistil, že si Žid?
1: No, veľmi sa o tom nerozprávalo a mal som nejakých možno 7 rokov, keď prišiel na návštevu jeden z otcových strýkov, ktorým sa podarilo v Maďarsku sa ukryť, teda môjho starého otca bratia. A ten si so mnou sadol a vlastne veľmi dopodrobná so mnou prešiel môj pôvod, aj keď ja som vedel, že tam to židovstvo je. Ale nepripisoval som tomu žiaden význam, ale vtedy mi to tak aj s tým antisemitizmom a so všetkými tými nástrahami, ktoré ma môžu čakať, mi to tak podal a ja si dodnes pamätám niektoré z tých slov, ktoré povedal. Takže bolo to možno drsné, ale naozaj ma postavil pred hotovú vec a s tým som ja bol úplne vyrovnaný a išiel som ďalej potom.
0: Že sa s tým vedel ako dieťa vysporiadať?
1: No, nepáčilo sa mi to, ale áno, pohodli sme sa, že pokiaľ ma niekto nenapadne, pokiaľ nebude musieť čeliť nejakému tlaku, je jednoduchšie o tom nerozprávať. A fungovalo to v podstate až do revolúcie.
0: Mňa otec vždy hovoril, že kým ti vravia, že si Žid, to ešte nie je nadávka.
1: Áno.
0: A tým sme sa riadili.
1: Je to tak.
0: Ako to bolo s kamarátmi, že mal si len židovských kamarátov, alebo keď teda si mal aj nežidovských, že či toto bola téma, alebo nie?
1: Občas to bola téma, lebo moji kamaráti boli takmer výhradne nežidia. Mal som jediného židovského kamaráta, ktorý naozaj sa tým nechválil a bál sa toho. Čiže to nebola téma. Občas sa stalo, že teda sa ma na to opýtali, že aké to je byť, alebo neviem, vidíte nejaký rozdiel. Alebo neriešili sme to nejak špeciálne. Bola jedna rodina vyslovene antisemická a tí sa tak prirodzene separovali od tej našej bránovej partie tých, hovorím, nás bolo snáď 20 detí. Nepoznal som nejaký problém medzi deťmi ani rodičmi.
0: Spomínal si 68. Ten bol taký zlomový, hlavne čo sa týka židovských komunít v bývalom Československu, pretože umožnil, ako keby na chvíľu otvorili sa dvere a ako si povedal, kto mohol, odišiel. Čiže v čom sa zmenila tá komunita behom toho jedného roka?
1: Pred tým 68. rokom naozaj to bolo veľmi, veľmi napäté. Ja si pamätám otca, ktorý vždy bol v nejakej vyššej hospodárskej funkcii. On bol vynikajúci technik, jeden z posledných skutočných mlynárov na Slovensku a on tak vnímal tú situáciu, že môže sa to zvrtnúť. A v tom 68. roku určite aj on mal ponuky odísť, ale jeho bavilo to, čo robil. Hej? Tak nakoniec my sme jeden z mála rodín, ktoré ostali a množstvo našich tých priateľov a známych a Židov odišlo a ostala po nich veľká diera. Našťastie dodnes s nimi udržiavame styky a s ich deťmi a už vnúčatami, lebo je nás tak málo, že by bol by to hriech proste zanedbať tieto priateľstva, tieto známosti. Ten 68. rok bol naozaj prelomový, pretože veľmi veľa veľmi šikovných Židov, ktorí sa angažovali v tom 68. roku, na to veľmi doplatilo. A myslím si, že asi viac ako iní, tí bežní ľudia, možno, že to neboli len Židia, ale aj iní veriaci, lebo to sa stalo aj samozrejme v kresťanských rodinách, že jednoducho pri tej normalizácii si vychutnali predovšetkým takéto rodiny, nielen židovské, ale aj silne veriace kresťanské rodiny.

0: Keby sme to mali do nejakých približných čísel dostať, tak to sú také milníky pred vojnou, židovská komunita, no. Po vojne a potom ten 68. to bol tiež taký milník. Že rádovo, kam sa to posúvalo?
1: No, každý z tých tragédií navodilo úbytok židov. Keď si vezmeme, že Košice mali 55 tisíc obyvateľov pred vojnou a z toho bolo približne 11 tisíc židov, ktorí sa hlásili k svojmu židovstvu. Čiže tam nie je ešte niekoľko tisíc židov, ktorým to bolo jedno, alebo sa k tomu nehlásili. Tak židia tvorili minimálne pätinu obyvateľstva, keď nie štvrtinu. Po vojne sa vrátilo do Košic 100 až 600 ľudí. Čiže vlastne vymrela židovská, obrovská židovská komunita. Kto mohol aj po tej vojne, jednoducho sa ľudia pobalili a odišli preč. Tam ostalo nejakých 200, možno 250 židov, ktorí ale rozšírili tú komunitu o veľa, veľa detí, pretože mali ten pocit, že je nevyhnutné urobiť náhradu toho, čo zomrelo vo vojne. Takže v tých rokoch 46 až 50, povedzme, sa narodilo naozaj veľmi veľa detí, ktorí dnes sú 70-tnici, takmer 80-tnici a tvoria 70% súčasnej židovskej komunity v Košiciach. No a potom prišiel samozrejme 48. Zase to bolo nejaké sito. 68. Zase nejaké sito. A ono priebežne, kto mohol a mal na to prostriedky a príbuzní, aj do toho 89. mnoho z nich emigrovalo, alebo pri tých príležitostiach Alie do Izraelu, keď trošku sa potvorili dvere, tak odišli.
0: Napriek tým všetkým represiám, lebo ako vieme, ako to je, ten oficiálne ten systém bol vlastne proti tomu, čiže nebolo to veľmi trendy hlásiť sa aj židovstvu, ako aj viere, aj ako príslušnosti k menšine. Ale napriek tomu, tá skúsenosť v praxi bola taká, že tie malé komunity, ktoré neboli tak na očiach, nejakým spôsobom predsa len fungovať mohli, dokonca aj nábožensky. Ja napríklad som z Galanty, kde synagógu zbúrali, ale ako keby tajne sme sa v nejakom rodinnom dome stretávali, kde bola modlitevňa a ako keby tajne preto, lebo všetci vedeli, že to je modlitevňa v meste a všetci vedeli, že kto je Žid v meste, lebo to je malé mesto. Čiže nejakej forme to predsa len fungovalo. Ako to bolo tu v Košiciach, že po tom 68., keď sa to ešte raz preriedilo, aké boli možnosti toho židovského života tu?
1: Ako obec fungovala, vždy fungovala, aj od vojny fungovala. Synagóga na Puškinovej ulici je synagógou od 29.1929 do dnešného dňa. Je funkčná. Samozrejme v tom období okupácie bola zavretá a devastovaná, ale po vojne bola znovu obnovená a do dnešného dňa je to naša synagóga, ortodoxná synagóga, kde aj dnes ešte stále sa zachovávajú vysoké sviatky, kde sa chodia židia modliť. A aj od toho 68. obec fungovala. Mala svojho predsedu, štruktúry, tajomníka, ktorý sa staral o ten každodenný život. Bola kuchyňa, dokonca bol mesiar, čo už dnes nie je potom dopyt, ale naozaj za toho socializmu fungovala tá obec.
0: Čiže neustále. Sa varilo košer, tak?
1: Varilo sa košer, áno. Dokonca dalo sa ísť kúpiť. Ja si pamätám, že raz sa moja babička odhodlala, že teda zachová pred sviatkami nejaké tie židovské tradície a išla do tej mesiarne, vo dverách sa otočila a povedala, že toto nie. Odišla preč a kúpili sme to kurče v obchode, ale fungovalo to. No a potom prišiel 89. a my tých pár ľudí, ktorí sme aj počas toho socializmu sa v tej synagóge zišli a poznali sme sa, tak zrazu prišla tá obroda židovská, každý mal pocit, že už sa teda prišlo to, že sa môžeme k tomu verejne hlásiť a zrazu, keď som prišiel na dvor obce, tak tam stáli ľudia, ktorých som dlhé roky poznal, ale určite sa nehlásili k tomu židovstvu a zrazu tam stáli a boli to také prekvapenia, že aj ty, aj ty, aj ty.

0: Po páde komunizmu sa Košická náboženská obec ako keby nadýchla. A nielen Košická, celá tá židovská obec na Slovensku ako keby dostala takú druhú šancu, aspoň tak sme to vtedy vnímali. Zrazu bolo možné sa prihlásiť k tomu židovstvu relatívne bez nejakých ďalších následkov, aj keď ten antisemitizmus úplne nezmizol, čiže úplne by som to nezľahčoval. Ale bola to éra, keď, ako vravíš ty, sme objavili svojich ostatných židovských spoluobčanov. A čo to prinieslo, ako si na to spomínaš, či zrazu proste boli nejaké väčšie aktivity na tej obci, na čo ste vtedy mysleli, či ste tomu verili, že toto by mohla byť tá druhá šanca tej židovskej komunity?
1: Určite áno, pretože vlastne ja som tá generácia, ktorá práve po revolúcii stal som sa dvojnásobným otcom a tí moji priatelia rovnako, s ktorými som sa stretával, takže bolo relatívne veľa detí so židovským pôvodom, alebo teda aspoň s polovičným, lebo dnes už je úplne bežné, je strašne málo manželstiev, kde obidvaja partneri sú židia, oveľa viac je zmiešaných manželstiev. Ale napriek tomu aj z tých zmiešaných manželstiev prichádzali otcovia a matky so svojimi deťmi a vznikli dva kluby detí, proste pre malé deti, pre väčšie deti. Vyrábali sme im nábytky, upravili sme im priestory, aby sa mohli stretávať. Otvorili sa nielen u nás, ale v Maďarsku veľký taký tábor pre deti letný, kde tie židovské deti z celého sveta sa schádzali, kde tie naše deti išli s obrovským nadšením, lebo sa dozvedeli veci, ktoré sa v Košiciach nedalo a boli rôzni rabíni, raz lepší, raz horší, tam sa to prestriedalo, ale naozaj to bola obroda. Musím povedať, že obroda. Začali sa rekonštrukcie našich budov, synagóg. Áno, bolo to také 5-ročné, veľmi vysoko entuziastické obdobie, ktoré tak postupne potom prišlo do takých normálnych koľají a až by som povedal, že úpadku potom.
0: Pomohlo to aj tomu náboženskému životu? Lebo na ten sa často zabúda, že vlastne voľaké tie židovské komunity na Slovensku a v celom tom Československu mali akože silný aj náboženský potom. Keď sa bavíme o židovskej komunite, tak sme sa automaticky bavili o náboženskej židovskej komunite. Že či sa aj toto podarilo, lebo ten komunizmus tam urobil svoje, že zrazu zmizli ľudia, ktorí vedia čítať hebrejsky, zrazu zmizli ľudia, ktorí vedia čítať story. A či aj tomu náboženskému životu, či sa podarilo aj tých ľudí dostať naspäť do synagógy?
1: Zo začiatku určite áno. Určite pamätám si, že na tej Puškinovej, ktorá má kapacitu skoro 800 miest, tak v mužskej časti dolnej sedelo naozaj v predných laviciach, tie boli úplne plné, čo je aj 200 miest. Ťažko povedať, čo je... Prečo to kleslo? Ale hovorím, to bol taký entuziasmus. Pretože v tom mojom okolí, vrátane mňa, to náboženstvo bolo až na druhom mieste. Ja vždy som hovoril, že ja som žid pôvodom, nie vierou, pretože nikto ma k tomu neviedol. A keďže tá generácia, ktorá bola silne, povedzme, nábožná, ortodoxná, dokonca až ultraortodoxná, neprežila vojnu, a ich potomkovia, tá druhá generácia, sa vyhýbali téme židovstva, tak asi to je hlavný dôvod, prečo ten náboženský život nikdy nebol tak silný. Bol vždy skôr liberálny ako ortodoxný, napriek tomu, že zo zákona sme ortodoxnými obcami všetci. A on to je v konečnom dôsledku dodnes takto.
0: Samotný holokaust nejak poznačil akože videnie tých ľudí, že ten strach tam stále bol aj po tej revolúcii, alebo sa to podarilo nejak vytlačiť?
1: Nemyslím si. Ja poznám rodiny, kde o holokauste vrátane mojej. Absolútne sme sa doma o tomto období nebavili a to je v 90% rodín to tak aj bolo. O holokauste sa nerozprával. Tí, ktorí prežili tie šialenstva, tie zverstva, keď okolo nich umierali priatelia a rodiny, tak jednoducho o tom nerozprávali. Ja o holokauste a o pobyte môjho otca v Auschwitzi 11 mesiacov, podotýkam, čo bolo neuveriteľné prežiť niečo také. Som sa dozvedel od jeho brata. Oni od seba vlastne ani neodstúpili tých 11 mesiacov. Brat odišiel potom do Izraelu a keď sme sa v 90. rokoch začali stretávať, tak on bol ochotný trošku rozprávať. Takže dozvedel som sa niektoré veci a dokonca keď som sa pýtal jeho deti, napriek tomu, že sú to vojaci a tak ďalej, aj oni povedali, že od otca sa dozvedeli, len keď si niečo vypáčili doslova od neho. A to isté sa dialo v rodinách, ktoré prežili ten holokaust, že jednoducho o tom sa doma nerozprávalo. Bola to obrovská trauma a tá trauma sa preniesla podľa mňa aj na tú druhú generáciu, ktorá sa narodila po vojne. Takže dodnes si myslím, že je veľa rodín, kde keď zomreli tí preživší holokaust, tak nevedia, čo sa v skutočnosti dialo.

0: Sloboda priniesla optimizmus aj do židovskej komunity, no napriek tomuto vzkriesenie netrvalo dlho a trendy sa veľmi rýchlo otočili. Ty si hovoril, že tak 5 rokov bol vlastne ten boom veľký. Zase sa to začalo otáčať a tých členov zase len začalo ubúdať. Čím to je? Prečo ten entuziasmus podľa teba nevydržal dlhšie?
1: Ja si nemyslím, že by členov ubudlo. Tých členov je stále okolo tých 200-250, niekde tam sa to hýbe. Nikto nevystúpil z tej obce ani. Ale čo sa tej viery týka, áno, to je tá trauma holokaustová a tá druhá generácia, že ešte tá druhá generácia, tí narodení v tých 40. rokoch, ešte jakž takž boli vychovávaní v nejakej tej viere, ale je toho strašne málo. A to je prvá vec. Ich deti už málo ktoré, to som aj ja, to je tá generácia 40-tníkov a 60-tníkov, málo ktorý bol vedený k tomu, aby dodržiaval nejaké tie tradície a vieru. Čiže my sme väčšinou, poviem to socialisticky, že sme ateisti, napriek tomu, že sa hrdohlásime ku židovstvu, ale nie ku viere. A tretia vec je, že naozaj tých zmiešaných manželstiev už toľko a väčšinou sa zobrali ľudia, ktorí sú tými ateistami aj v iných vierach. Čiže tam nie je ani vedenie ku nejakému kresťanstvu, hoci ktorému, či katolicizmu, či evangelizmu. Proste je to tak. Jednoducho. A možno chýbal od začiatku rabín alebo osobnosti na obci, ktoré by tú obec možno viedli ku nejakému náboženstvu. Nikdy tu taký nebol.
0: Čiže túto líniu sa vlastne nepodarilo ako keby obnoviť, lebo väčšinou tie komunity vždy mali niekoho, kto akože pomáhal v tom náboženskom živote a smeroval ho.
1: Áno, ale bohužiaľ tak toto u nás asi nebolo a dnes, keď sa pozriem na to, ako to funguje, tak je to stála skupina mužov a žien, ktorí pravidelne navštevujú synagogu, alebo teda tú našu modlitebňu, lebo počas roka používame modlitebňu na Krmanovej ulici, pretože úplne vyhovuje našim požiadavkám. Plus teraz nás zveladili izraelskí študenti, ktorí sa k nám chodia modliť na tie naše stretnutia piatnejšie. Takže stále je možnosť. Ľudia, ktorí veria, ktorí sa chcú modliť, tú možnosť majú. Ale zase sme v kategórii, väčšinovej kategórii tých ľudí nad 70 rokov.
0: Ja vám pripomeniem, že v židovstve je tá synagoga špecifická tým, že k tomu modleniu vlastne môže dôjsť len keď sa zíde 10 židovských mužov.
1: Presne tak.
0: A tam vlastne vzniká ten problém, že ono dneska už reálne nie je také jednoduché, aby sa zišlo 10 židovských mužov ani v takom veľkom meste, ako je Košice. Tak?
1: Je to tak a sú aj väčšie mestá,

0: všetkých športových akcií pre seniorov, pre rodiny s deťmi. Naozaj schádzame sa veľmi pravidelne. A druhá vec je, že áno, my sa zídeme nielen tej synagóge na Veľké sviatky, ale aj mimo nej prenajmeme si buď nejakú miestnosť alebo v našej jedálni, kde prídu rodiny s deťmi. Sú veľmi, veľmi príjemné tieto veci. Aj keď už nemajú ten ortodoxný charakter, že je to vyslovene o nejakom modlení, o viere, o tomto, ale je to skôr taká spoločenská udalosť, ktorá spája tých ľudí.
1: A tomu sa dostávam vlastne, že ako vlastne dnes funguje tá obec, že je to vlastne ako keby zázemie pre tú komunitu spoločensko-kultúrne, je tam možné obedovať, je tam možné nosiť deti do klubu, ako to funguje?
0: No, funguje to tak, že obec má zhruba 6 rôznych klubov, sú tam tí preživší holokaust, chvála Bohu, ešte sú medzi nimi aktívni ľudia, ktorí prichádzajú na obec, majú svoj klub, sadnú si v klubovni, urobia si kávičku, šmúzujú, teda debatujú medzi sebou. Potom je tam Hidden Child, to sú tie zachránené deti, ktorí sú tiež 80-tníci dnes už, ale veľmi, veľmi aktívni. Asi je to najaktívnejší klub, ktorý máme. Cestujú po Slovensku, po blízkej Európe, navštevujú židovské pamiatky. Máme tu Bnej Brit, to je lóža, ktorá združuje zase dobročinnosť a ďalšie aktivity. Detský klub ATIT, kde sa schádzajú deti rôznych vekových kategórií. Teraz tam máme taký výpadok, lebo kategória nad 16 rokov. Zrazu tých bolo viac, tak tí vypadli, tí už sú takmer dospelí. A máme tam kopu malých detí. Takže sme sa museli preorientovať na inú generáciu. No a všeobecne obec sa snaží pre tých svojich členov zabezpečiť také zázemie, aby radi chodili na tú obec. A je to tak. Varíme veľmi dobre pre našich ľudí. Celý ten sociálny program je nastavený tak, aby všetci, ktorí sú na to odkázaní, sa mohli spoľahnúť na obec. To je základ.
1: Dnes sme to už spomínali, že to židovstvo je neoddeliteľne prepojené s tým náboženstvom, či chceme, či nechceme. Aký vplyv môže mať na tú realitu tá absencia toho náboženského života, ktorý sa de facto vytráca, to je asi už nespochybniteľný fakt, že čo to s nami môže urobiť, ako tá komunita bude bez toho náboženského života fungovať?
0: Ja si nemyslím, že bude bez náboženského života. On tam bude vždy. Pretože ľudia ako starnú, tak sa viac prikladajú k tomu náboženstvu. Osobne si myslím, že tá generácia dnešných 50-tníkov, 60-tníkov zaplní tú medzeru, ktorá bude po tých najstarších našich členoch, ktorí sú. Takže tohto by som sa nebal. Vždy tie tradície sa zachovajú aj náboženské. Skôr mám obavy o množstvo tých členov na obci, pretože bohužiaľ mládež odchádza. Nepáči sa nám to, nechceme to, ale jednoducho, keď spomeniem klub mojich dcer, kde bolo, ja neviem, 24 detí a v Košiciach ostali 4 z nich, lebo sú boli múdre, šikovné, išli za vzdelanie mimo Košíc a nikdy sa nevrátili, čo je viac menej pochopiteľné. Tak teraz prichádza tá generácia, ktorá, keď sa ich opýtam, že kde chcú ísť, tak najbližšie miesto je Bratislava, ale väčšinou tie univerzity sú mimo Slovenska. Takže to zase bude jednak silná generácia, ktorá nás opustí a bude študovať a žiť niekde úplne inde.
1: Čas sa nám kráti. Keď si tak pomyselne vyberieme sklenenú guľu a pozrieš do nej, tak ako vidíš budúcnosť Židov v Košiciach?
0: Teraz veľmi, veľmi taká osobná vec. Pred 20 rokmi som sa dostal do sporu s tedajším vedením obce a v takom návale emócií som povedal, že ja tu budem posledný, ktorý zamkne synagógu a kľúč hodí do hornádu. A ono sa to úplne zmenilo k lepšiemu, by som povedal, pretože stále je tu dostatočné množstvo Židov, aby tú komunitu udržali a majú budúcnosť, majú kde. Ja verím tomu, že aj

0: našej generácii príde ďalšia, ktorá tie naše tradície a ten náš život tu bude udržiavať.
1: Počúvali ste reláciu Na slovíčko, ktorej dnešným hosťom bol Ivan Skliarský, člen a predseda Židovskej náboženskej obce v Košiciach. Reláciu pre vás pripravil redaktor Robert Haas.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, dejiny rómskej a slovenskej hudby sa po stáročia navzájom prelínajú. Rómski muzikanti hrávali významným osobnostiam svojej doby a tí si ich hudobné umenie nielen vážili, ale aj zaznamenávali a mnoho informácií o nich sa nám zachovalo práve vďaka rôznym slovenským národovcom. A vďaka im môžeme skladať mozaiku slávnych rómskych muzikantov. A práve o nich bude aj dnešný rómsky magazín. Pri jeho počúvaní vás víta Dominika Baďová.

príbehoch slávnych rómskych huslistov sme siahli do bohatého archívu Slovenského rozhlasu. Dnes vám priblížime troch z nich. Na úvod sa presunieme až na začiatok 18. storočia, a to na Gemer. Možno už tušíte, že bude reč o Cinka Panne. Jej príbeh napísal v roku 2006 redaktor Peter Strelinger a Ivan Sabo.

0: Začiatkom 18. storočia mestečko Gemer, ležiace na výbežku Rimavskej kotliny, žilo čulým ruchom. Gemer bol župným centrom, hoci sa píšil hádam iba necelou stovkou obytných domov. V strede mestečka stál dvojpodlažný kaštieľ obdĺžnikového tvaru, obklopený hospodárskymi budovami. V blízkosti sa krčila budova latinskej školy z roku 1616, z ktorej sa neskoršie vyvinulo nižšie gymnázium. Obyvatelia Gemera boli zväčša poľnohospodári, ktorí pestovali vínu révu a tabak. Už v 15. storočí mali právo mýta a mohli usporiadať 5 jarmokov ročne.
1: Nad mestečkom sa týčil vršok obrastený dubovými a cédrovými stromami. Medzi nimi trónili ruiny hradu. Hrad si pamätal na veľa pánov. Tí sa k nemu správali veľmi macošsky. Svojou nestarostlivosťou urobili z neho zrúcaniny, hoci voľakedy v jeho komnatách hodoval aj kráľ Matej Korvín. Hradné panstvo sa menilo ako ročné obdobia. Raz hrad i podhradie s poddanými patrili Rozgoňovcom, inokedy Zápolskovcom, potom Čákijovcom. A teraz tu vládli Lániovci. Statkár a podnikateľ Pavol Láni bol v čase, o ktorom hovoríme, najskôr pod županom a neskôršie zasadal v parlamente ako poslanec za gemerskú župu. Patril k najväčším boháčom na Gemeri. Vlastnil 2 železné hámre v Dobšinej, vyrábal banské nástroje, poľnohospodárske náradie a potreby pre domácnosť. V oblasti finančníctva prišiel na nevídanú novinku. Robotníkov vyplácal vlastnými papierovými peniazmi, údajne prvými v Uhorsku. Boli to vlastne poukážky, ktoré platili iba v obchodoch na území jeho panstva.
0: Z hradnej zrúcaniny bol aj v tom čase dobre vidieť zvlnený chotár mestečka i tenučkú niť rieky Slanej. Tá sa hádila medzi pahorkami na tabuli rovnej ako dlaň. Na tejto riečnej nive stálo niekoľko polozemníc, ktoré si tam s dovolením zemepána postavilo zo pár rómskych rodín. Nevedno presne, kedy sa tam prisťahovali a čo ich primelo k tomu, aby nomádsky spôsob života vymenili za usadlejší. Možno utiekli pred drakonickými zákonmi, ktoré platili v susedných kráľovstvách. Podľa rozličných ediktov cigánskych nomádov považovali za nepriateľov, ktorých bolo možné beztrestne zastreliť či obesiť na konár stromu. Edikty boli k cigánskym ženám miernejšie. Bolo im možno beztrestne odrezať iba ucho či nos. V Uhorsku, kde sa cigáni najčastejšie usadili, sa hrôzo edikty tak dôsledne nedodržiavali.
1: Nech je skutočnosť akákoľvek, pravdou je, že sa jedného dňa roku 1711 ozval z tmavej a začmudenej polozemnice na Slanej nive detský plač. Všetci obyvatelia rómskej osady vedeli, že sa huslistovi Šandorovi Cinkovi narodila dcéra. Nikto vtedy netušil, že na svet prišla vynikajúca huslistka Primáška, ktorá sa vďaka virtuóznej huslovej hre zapíše do dejín hudby.
0: Žiaľ, krstné meno novonarodenej virtuózky nám história nezachovala. Vo všetkých prameňoch sa spomína iba ako Cinka Panna alebo Panna Cinková.
2: No toto je kto? To čiernooké žieňa. A s húslami pod pazuchou.
3: Predsa tvoja vnučka.
2: Čo?
3: Cinka Panna, jej hovoríme. A. Šandorovi Cinkovi sa narodila, keď ty si v rákoci ho tieni chodil.
4: Vítajte, starý otec v osade.
2: Ja, ďakujem, vnučka moja, za privítanie. Husličky nosíš? Uh-huh. A vieš na nich aj zahrať?
4: Počúvajte.

0: A kde si sa tak krásne naučila hrať?
1: V Rožňave. Tam je dobrý pán učiteľ.
0: Ale učenie stojí veľa peňazí.
2: Urodzený pán Grof Láni raz počul cinkino vrzvukanie. Vraj, dievča má talent. Treba ho dať učiť do Rožňavy. Učenie zaplatí z vlastného mešca. Aj zaplatil. 3 roky sa tam učila.
1: Pán učiteľ mi povedal, že už ma nemá čo naučiť. Vraj hrám lepšie ako on.
0: Skutočne? No, skús zahrať túto.
1: Skúsim, starý otec.
0: No, výborne, výborne. Čo ťa nenaučil rožňavský pán učiteľ, doučím ťa ja. Napokon budeš slávna huslistka. To je moja veštba.
3: Starý Michal Barna bol vnúčkinou hrou nadšený. Neváhal ju zobrať do svojej novej kapely, ktorá v tom čase dostala pozvanie od grófa Imricha Čákyho, aby spestrila život na Spišskom hrade a v nedalekých Iliašovciach, kde bol nádherný park s hudobným altánkom.
4: Tam sa schádzala šľachta, aby sa zabávala pri podmanivých tónoch cigánskej hudby primáša Michala Barnu a jeho vnučky Cinka Panny.
3: Jedného dňa si gróf Imrich Čáky pozval primáša Barnu a odohral sa medzi nimi nasledujúci rozhovor.
5: Pán primáš, chcem vám navrhnúť, ako spestriť vaše koncerty.
0: Áno.
5: Na nich sú častými hostiami husársky dôstojníci, preto by bolo dobré, aby si Cinka Panna obliekla husársku uniformu a vystupovala v nej.
0: Joj.
5: Husári to privítajú a vaša sláva bude ešte väčšia. A so slávou stúpnú i vaše zárobky. V Spišskom podhradí sa bude čoskoro konať súťaž primášov. Budem rád, ak sa vaša banda súťaže zúčastní. Najlepšie s novými hudobnými číslami.
4: Cinka Panna si vypočula návrh grófa Čákyho pokojne, bez hystérie. Dokonca sa potešila, že navštívi kraj Čírova Čižmárov v Spišskom podhradí, ktorí jej majú novú uniformu, samozrejme na náklady pána grófa, šiť.
3: Spišské podhradie ožilo hudbou. Od skorého rána do neskorého večera sa na pódiu v centre mestečka striedali cigánske kapely, ktoré poslucháčom ponúkali svoje najlepšie hudobné čísla. Keď sa nad mestečkom usadil súmrak a ulice osvetľovalo iba svetlo mesiaca a žiara pochodní, gróf Imrich Čáky vyhlásil výsledky súťaže primášov.
5: Počujte verdikt poroty, ktorá si od rána pozorne vypočula hru mnohých kapiel z blízkeho i širšieho okolia. Bolo nám ťažko rozhodnúť, ktorý primáš je najlepší, ktorý najlepšie cifruje. Napokon sme sa dohodli. Dnes sa stal kráľom primášov Michal Barna z Gemera. V Levoči som navštívil istého miestneho významného maliara, s ktorým som sa dohodol, že namaluje podobizeň primáša Michala Barnu v životnej veľkosti a na dolnú časť obrazu napíše Uhorský Orfeus. To preto, lebo grécky bájny hrdina Orfeus dokázal svojím spevom a hrou na lutne pomeriť baránka s vlkom. Dovolte mi ešte obrátiť vašu pozornosť na veľkú hviezdu Barnovej kapely. Na huslistku Cinku Pannu, ktorá tu stojí pred vami v husárskej uniforme. Dovolte mi, aby som tejto mladej a nevšednej huslovej virtuóske odovzdal môj osobný dar. Sú to husle značky Amati, ktoré pochádzajú z talianskej Kremony, kde podobné husle už desiatky rokov vyrábajú príslušníci slávneho rodu Amatiovcov. Nech tóny jej husiel ešte dlho znejú nad našou krajinou.
0: Moja milá vnučka, Cinka Panna, nadišiel čas, aby sme sa rozlúčili. Si výborná huslistka, budeš aj výborná primáška. Lenže dvaja primáši v jednej bande byť nemôžu, tak ako ani dva kohúty na jednom smetisku sa neznesú. Snažil som sa, aby si čo to pochytila aj z môjho hrania. Bola si vnímavou žiačkou, no je čas, aby si sa vybrala svojou cestou. vieš, kadiaľ vedie. Ešte dlho budeš kráľovnou husy.
4: Lúčenie býva vždy smutné. Cinka panna sa musí postaviť na vlastné nohy. Stalo sa, ako primáš Barna predpokladal. Cinka panna si vytvorila vlastnú bandu. Chýr o primáške v husárskej uniforme sa čoskoro rozniesol po celej krajine. Vraj hrala v Rožňave, v Rimavskej Sobote, vo Zvolene, v Banskej Bystrici, ale aj vo Viedni a v Budapešti.
3: Nejedno mladé šľachtické srdce zahorelo túžbou dostať sa do primáškynej priazne. Lenže jej manžel, basista a muž ešte mohutnejší ako tento najmohutnejší strunový nástroj, bol ostražitý.

0: Dokumentov o živote slávnej primáčky sa nezachovalo veľa. Jej príbeh sa tradoval zväčša iba vďaka ústnemu podaniu. To malo za následok, že namiesto mnohých chýbajúcich faktov sa do popredia dostali legendy. Tie žili medzi ľuďmi svojím vlastným životom, bez ohľadu na reálie.
1: Jednou z takýchto legend je aj tvrdenie, že okolo roku 1725 Turci počas pobytu v Srbsku cinku pannu zajali. Zo zajatia ju za vysoké odstupné vykúpil kurucký generál Mikuláš Berčeni. Vraj potom sa cinka panna dostala aj do kurudského tábora pred samého vodcu povstania Františka Rákociho II. Ten sa jej údajne spytoval, kto ju naučil hrať na takom čarovnom nástroji, ako sú husle. Samé husle ma to naučili, odvetila. Rákoci bol zvedavý, kto ešte vie tak krásne hrať, a ona sebavedome povedala: len my dvaja, husle a ja.

0: Pochybnosti o pravdivosti udalosti vyvoláva však historická skutočnosť, že v čase, keď sa mala spomínaná historka odohrať, bol vodca Kurucov František Rákóczi už vo vyhnanstve v Turecku. V roku 1718 ho na nátlak Viedenského dvora internovali na brehu Marmarského jazera v Tekirgade, kde v roku 1735 aj zomrel.
1: Legendy o živote krásnej a populárnej huslistky inšpirovali spisovateľov, ktorí medzery v jej živote zaplnili vlastnou fantáziou. V roku 1887, viac ako 100 rokov po jej smrti, mala premiéru divadelná hra so spevmi, ktorej autorom bol maďarský dramatik Bálint Orokoš. Námet o slávnej primáške uchopili aj románopisci. Autorom dvojzväzkového románu o jej živote je spisovateľ André Dóža. Román vyšiel v roku 1913. Na tému huslovej virtuózky si roku 1948 spomenuli Béla Baláš a hudobný skladateľ Zoltán Kodály a vytvorili hru so spevmi nazvanú Balada o Cinke Panne.
0: Postava Cinky Panny sa prelína aj v diele spisovateľa Jána Bártu, ktorý roku 1926 vydal román Rákócziho pochod. Dej románu sa odohráva okolo roku 1711. Píše o bojoch medzi Kurucmi a Labancami. Kurucov sprevádza cigánska kapela s prekrásnou huslistkou Cinkou Pannou. Autor o nej píše:
1: Chlapče, najšťastnejšie chvíle tvojho života prichádzajú. Uvidíš najkrajšiu ženu, najväčšiu umelkyňu na husle, najobľúbenejšiu táborovú hudobníčku, Cinku Pannu, cigánku. Je všade a nikde. Celý kurucký svet je jej pôsobiskom. Dnes hrá napríklad u Károlyho za Dunajom, zajtra už u Esterházyho na Dolnom Váhu, potom sa zastaví na Považí u Očkaja a prejde do Banských miest, aby hrala na nejakom zasadaní oboch bojujúcich strán a aj vyslancom cudzích mocností. Cinka má taký zvláštny inštinkt, nevynechá slávnosť, ako by vo vnútri tušila, že sa bude niečo oslavovať. Hrá, kde sa jej zachce. Zdrží sa tam, kde sa jej páči. Môžu jej sľubovať, čo chcú. Zasmeje sa a odíde. Zmizne aj v noci a ráno už hrá kurucom niekde v krčme. Nepočúva ani knieža. Objaví sa tam, kde ju nečakajú a kde sa na ňu tešia. Nepríde.
0: Spomínaný román je napísaný v melancholickom, občas až sentimentálnom duchu, aký si historická próza priam vyžaduje. Má však jednu chybu. Odohráva sa v čase, keď Cinka Panna iba uzrela svetlo sveta v cigánskej osade v Gemeri a v nejakom prípade nemohla potešiť sluhy oči kurudských bojovníkov.
1: Traduje sa, že na hru Cinky Panny bola zvedavá aj cisárovna Mária Terézia. Roku 1770 ju pozvala do Schönbrunnského zámku, no huslistka tam neprišla. V tom čase bola už vážne chorá. Neustále cesty po svete a vystúpenia ju vyčerpali fyzicky i duševne. V posledných rokoch života čoraz zriedkavejšie brávala do rúk husle. Často ich aspoň pohľadkala starnúcou rukou. Určite jej pripomínali slávne dni minulosti i cesty, ktoré s nimi prešla.
2: Ak zomriem a zatlačíte mi oči, pochovajte ma v tieni starého košatého stromu v husárskej uniforme. Do truhly vedľa môjho nehybného tela položte husle, ktorým vďačím za to, že som prežila bohatý a krásny život.
0: Slávna primáška Cinka Panna posledný raz vydýchla roku 1772 v Tornale ako 61-ročná. Tam ju aj pochovali. Smútočné piesne na pohrebe hrali jej dospelí synovia. Údajne aj z nich vytvorila kapelu, s ktorou hrávala na šľachtických dvoroch. Nevedno však, či nad rakvou zazneli skladby, ktorých autorstvo jej niektorí muzikológovia pripisujú. Žiaľ, po skladbách sa zachovali iba názvy. Sú to opusy 300 vdov, Tanec smrti a Pieseň starých otcov. Pravda, mnohé piesne, ktoré hrávala Cinka Panna, zľudoveli. A dnes si už sotva niekto spomenie, že ich autorkou bola slávna primáška.

Roky utekali a na hrobe zvedli posledné kytice kvetov. Rokmi sa zabudlo, kde je cinka panna pochovaná. Už pred viac ako 100 rokmi niektorí historici sa pokúšali v Tornále nájsť jej hrob, no daromne. Zem si tajomstvo miesta jej posledného odpočinku ponechala pre seba. Hádam navždy.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v dnešnom vydaní rómskeho magazínu sme siahli do archívu Slovenského rozhlasu, aby sme si cez príbehy, ktoré tu boli spracované, priblížili osudy rómskych umelcov. Od Cinka Panny z prvej polovice 18. storočia sa teraz presunieme do storočia 19.
1: Jožko Piťo, uznávaný cigánsky huslista, sa narodil okolo roku 1800 v Tekovských Lužanoch, nedaleko Levíc. K hre na husliach ho priviedol strýko, ktorý razom vybadal synovcov hudobný talent. Ten sa prijavil aj tak, že Piťo už ako 18-ročný si založil vlastnú kapelu. Keď vypukla francúzsko-rakúska vojna, statný mládenec Jožko Piťo sa nechal naverbovať do armády. Pridelili ho k 25. Mamulovmu pešiemu pluku. Ako vojak slúžil v benátskej a milánskej posádke. Pravda, nenosil pušku s bodákom, ale namiesto zbrane držal v rukách husle a vraj v plukovej hudbe hrával aj na lesný roh.
2: V 30. rokoch 19. storočia preložili vojaka Piťa do Liptovského Mikuláša, kde sa stal primášom verbunkovej hudby, ktorá po okolí lákala mládencov do vojenského súkna.
1: Piťová podmanivá hra na husliach si získala srdcia poslucháčov. Preto nečudo, že aj roku 1836 po skončení vojenskej služby sa rozhodol, že zostane v Liptovskom Mikuláši. Rozlúčil sa s vojenskou hudbou a založil si svoju kapelu, zloženú z 12 až 14 muzikantov, ktorej sa v tom čase hovorilo banda.
2: Jozef Piťo zostal Liptovu verný až do svojej smrti. Občas zašiel hrať na Oravu, no iné pozvania odmietal. Vraj ho knieža Orlov pozýval do ruského Petrohradu, no súhlasu sa od Piťa nedočkal.

0: Pán Piťo, tu si vás posadím do kresla. Ale prosím vás, nehybte sa. Husle si chyťte do jednej ruky a slák do druhej. Tak, chcem verne zachytiť vašu podobu. Koľko vydržíte sedieť bez pohnutia?
1: To prosím pekne neviem. Ak by ste sa ma spýtali, koľko vydržím hrať, tak by som vám odpovedal. Až do rána bieleho. Ale zatiaľ ma nikto nemaloval, už neviem, koľko vydržím nemihnúť okom.
0: A okom mihať môžete. Len polohu nemente. Aj rozprávať môžete.
1: Som rád, že ma maľuje taký významný maliar ako vy, pán Bohúň. Veď vy iba pánov Zemanov, cnostných mešťanov a inteligentov maľujete. Aj pána učiteľa Kaddavého, ktorý tú zbierku na môj obraz vyprovokoval, ste maľovali. Aj pána učiteľa Daniela Krmana ste portretovali. Aj pani Annu Filadelfiovú z Veličnej. Aj mnohých z rodiny Samuela Hendla.
0: No a čo? Vari ste horší ako oni? Kto z nich vie tak krásne hrať na husle ako vy?
2: Husľovú hru Jozefa Piťa opísali viacerí. Napríklad aj spisovateľ Emo Bohuň v knihe Dejiny veselé i neveselé napísal.
3: Boli to čarovné chvíle, keď si starý Piťo vtisol husle pod bradu, priložil slák na struny a začal hrať slovenské trávnice. Piťová pesnička zovrela srdce, rezonovala v nej slovenská duša. Nie široká, ale uzavretá zo všetkých strán bralami, túlajúca sa po čistinách našich hôr, popri bystrinách našich potokov a vznášajúca sa k výšinám raz vyššie a zase klesajúca nižšie ako podstrelený orol.
2: Ani Martin Kukučín nevynechal vo svojom diele spomienku na Jozefa Piťa.

0: Starý Piťo stojí, húsla pod dlhou šedivou bradou, v kúte zaostalého kasína u Ivankov. Húsla kvíli, kvíli, ja som bača veľmi starý, starému Hurbanovi do ucha. Keď húsla začala sypať trávnice, ako by sa bol oblak pretrhol s nimi. V izbe sedia Štefan Marko Daxner, čo nedopočuje na jedno ucho, i Štefan Fajnor, Augustín, Horislav Krčméry, Dušan Rupelt, ba i Vansa a Lanštiak. Otvorili uši, srdce, trávnici.
1: Husľa moja, milá husľa. Tak sa prihováral Jozef Piťo svojmu obľúbenému hudobnému nástroju, keď si ho kládol pod bradu, alebo odkladal do púzdra. Nikdy mu nepovedal spisovne moje milé husle. Husľa, to bolo tým pravým pomenovaním, vyjadrujúcim primášovú lásku a vďačnosť k nástroju, ktorý ho priviedol k úspechu.
0: Piťo pouzoval pred maliarom Petrom Bohúňom, tak ako sa vždy ukazoval pred verejnosťou. Bol vkusne a pekne oblečený. Mal tmavý kabát pozapínaný až ku krku. Zdobili ho veľké, strieborné gombičky. Obúval si čižmy z mekou sárov a na nich mával pripnuté strieborné ostrohy. Na jeho obliekaní a správaní bolo vidieť stopy dlhoročnej vojenskej disciplíny, ktorú vyžadoval aj vo svojej kapele.
1: Podobizeň Jožka Piťa bola hotová. Tento portrét patrí k vynikajúcim Bohúňovým dielam. Podľa teoretikov umenia svedčí o jemnej citlivosti a jemnosti maliara, z akou zväčšnil zádumčivú tvár a hrdú postavu starého primáša. Je majstrovským kusom čo do kompozície a farebnej škály. Ružovka s tým okrom prestúpený inkarnát a zlatá reťaz na prsiach tvoria svetlý vibrujúci rámec pre temné Piťové oči, ktoré svojím démonickým pohľadom stávajú sa výtvarnou a ideovou dominantou obrazu.
0: Obraz svojho času visel v Ľubči v zasadacej miestnosti radnice. Potom sú jeho osudy zastreté tajomstvom. Neskoršie sa zistilo, že sa obraz nenachádza na Slovensku, ale je súčasťou zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti. Údajne ho tam predal liptovský zeman Belo Majlát.

0: Jožko Piťo v Liptovskom Mikuláši často hrával v hostinci Čárda, ktorý patril slovenskému národovcovi a veršovcovi Jánovi Lehockému. Tento nám zanechal veľmi cenné spomienky na slávneho primáša. Dokonca sa o ňom vyjadril aj vo veršoch, z ktorých prinášame ukážku.
1: V tomto Mikuláši, staroslávnom meste na Dolnom Hušťáku, tam na starej ceste, nájdete skromný dom, čo Piťo v ňom býval. Slovenské trávnice v tom dome vysníval. Tú slovenskú pieseň on prvý pestoval a do milej husle potichu vdychoval. Nadobudol domček, čo primáš verbunku. Aspoň to zgazdoval z panského lénungu. Umrel starý Piťo, už ho zakopali. A s ním i trávnice dáko zanemeli. By ťa nebol počul v mojej Čarde hrávať, nemohol by som ja o hudbe tej snívať. Zahrá cigány dnes, vyhrá on trávnice, ale za tvojimi

0: Piťo sa zúčastňoval so svojou bandou na mnohých podujatiach slovenských národovcov. Dokonca ich čakával na Važických lúkach, keď sa vracali z výstupu na Kriváň. Pravidelne hrával na matičných slávnostiach v Martine. Poznalo ho celé matičné pokolenie od Mojzesa, Kuzmányho, Paulínyho, Francisciho, Hodžu, Hurbana, Sládkoviča, Zocha, Mudroňa, Vansu. Hrával tam slovenské piesne a tým mnohým pomáhal načerpať nové duchovné sily. Vravelo sa, že v čase silnej maďarizácie Piťo s muzikou, hrajúcou slovenské piesne, vydal za viac ako 100 národných buditeľov. Naučil milovať slovenskú pieseň aj takých, ktorí ňou spočiatku pohrdali.
1: Účasť na matičných podujatiach pobúrila šovinistického Maďarona Blaškoviča, ktorý Piťovi znemožnil hrať v korytnických kúpeľoch, kde Maďarón chodil letovať. Údajne si však dal zahrať od Piťa aj pesničku na rozlúčku. Hoci ho Piťova hra dojala, svoje rozhodnutie nezmenil. Povedal:
2: Dobrý muzikant je Piťo, ale predsa len pán Sláv, psí syn.
1: Keď nemohol Piťo hrávať v korytnici, presunul sa do kúpeľov Lúčky, ba hosťoval aj v Starom Smokovci a na Štrbskom plese, kde ho pozval hotelier Sentiváni. V hoteli bývalo veľa hostí, medzi nimi bol aj veľmi vzácny host z Francúzska, Ferdinand Lesseb, povestný staviteľ Suezského prieplavu.
3: Monsieur Lesseb, dnes vám k večeri bude hrať naša najlepšia kapela, ktorú som pozval na vašu počesť, z Liptovského Mikuláša. Jej primášom je monsieur Piťo, ktorý sa len nedávno stretol v husľovom súboji v Starom Smokovci s chýrnym interpretom maďarských ľudových piesní Karolom Bokom. Toho do Smokovca pozval gróf Moritz Čáky až z Debrecína. Musím s hrdosťou konštatovať, že náš Jožko Piťo, ktorý hral Trávnice, prečil toho debrecínskeho huslistu.
2: Trávnice, čo sú to Trávnice?
3: Monsieur Lesseb, to sú také ťahavé piesne, ktoré si spievajú ženy na lúkach, keď hrabú pokosenú trávu.
2: Bude hrať ten monsieur Piťo Trávnice?
3: Samozrejme. Ale potom ho zavolám k vám a vy mu zapískate akúkoľvek francúzsku pieseň a on vám ju s kapelou zahrá. On má totiž 100% sluch a 100% hudobnú pamäť. No, ty nepozná, ale čo počuje, to si zapamätá a bez chyby zreprodukuje aj s celou kapelou. Uvidíte.

večeri sa tak stalo. Pán Lseb zahvízdal akúsi francúzsku pesničku a chýrny primáž ju hneď zreprodukoval. Lseb zatlieskal, ale až potom nasledovalo prekvapenie. Piťo mihol na bandu a francúzska pesnička dokonale zaznela v plnej harmónii, pri úplnom sprievode počnúc od klarinetu, cimbala, violy až po basu. Lse bol nadšený ani nie tak výborným sluchom primáša, ale tým, že na jedno mihnutie celá banda harmonicky zahrala, čo počula. No zlatým klincom večera boli predsa len Piťové trávnice.

0: Na hranie trávnic bol Jožko Piťo skutočný majster. Jeho hru ocenil aj Svetozár Hurban Vajanský v stati Piťové husle, keď napísal:
1: On vyniesol na svetlo slovenské trávnice. Dodal im lesku svojou nedostižnou hrou a urobil ich milým a vzácným slovenským vzdelaným ľuďom. Keď Piťo počne trávnice, počína ich pravidelne piesňou Nebanovala bych, zmizne cigánska hudba a pred vami stojí umelec. Cifier a cigánmi obľúbenej tremule nepočujete. Jednoducho sladko zvúčia jeho bledé husle. Piťové trávnice režú sa do duše. Čuješ v nich žblnkot horskej bystriny, ženúcej sa po žulových skalinách, šumenie svrčín pod útesom nebotičných hôr zaznieva z piesne. Sú to naozaj hôrne tatranské ohlasy echá malebných brál, ktoré akási víla ľaliovou rukou zhromaždila a vpratala do javorových huslí staríka.

0: Trávnice sa dostali aj do básne veršovca Jána Lehockého, ktorá je akýmsi pomyselným monológom Jožka Piťa.
1: Vyhnala zma Blaškovič z milej korytnice. Dokiaľ len budem žiť, budem hrať trávnice. I nad mojim hrobom vetrých zahudú, nezhynú trávnice, kým Slováci budú. Trávnice, môj pomník, stálejší jak kameň. Budú žiť na veky, až na veky. Amen.
0: Ako sme už spomínali, Jožko Piťo nepoznal noty, nevedel z nich hrať, ba nevedel si zaznamenať ani melódiu. Predsa sa však jeho melódie zachovali. Bolo to vďaka jeho synovi Šandorovi, ktorý urobil notový zápis 25 slovenských ľudových piesní, ktoré vydal Karol Salva v Ružomberku roku 1905 a 1906. Nadpis zošitov je Trávnice, ako ich hrával slávny hudobník Jozef Piťo. Ich motom je úvod básne Daniela Bacháta z roku 1866 Zahraj, Piťo, jak si hrával, keď pri našich plesoch stával. Šandor Piťo mal údajne zaznamenaných okolo 300 piesní svojho otca. Tlačov malo výjsť celkovo 20 zošitov, ale okrem spomínaných dvoch ďalšie nevyšli. Nevedno prečo.
1: O notový zápis Piťových piesní sa pravdepodobne pokúsil aj ľupčiansky učiteľ Ján Kadavý. Aspoň tak sa to dá vyrozumieť z článku v Pešbudinských vedomostiach z 5. septembra 1862.
0: Dňa 6. júna 1862 na národných slávnostiach vo Svetom Mikuláši bol vyzvaný pán Ján Kadavý, aby napísal donvod všetky tak rečené trávnice, slovenské národné nápevy, ktorými obveseľuje a okúzľuje vyšemenovaný hudobník Piťo hudbymilovné obecenstvo. Stalo sa to dňa 27. augusta 1862, ku ktorému účelu Jozef Piťo schválne prišiel do Ľupče. O týchto trávniciach svojho času viac povieme.
1: Či sa tak skutočne stalo, ako noviny napísali? Nevedno. Záznamy o Kadavého zápise trávnic sa zatiaľ v archívoch nenašli.

0: Slávny primáš Jozef Piťo ukončil svoju zemskú púť 22. marca 1886. Sviatočne vyobliekaní liptovskí zemania niesli jeho truhlu na cintorín. Na pohrebe mu hrala kapela košického primáša Janiho Ráca. Hrala jeho chýrnu skladbu Švihrovská, ktorá vznikla ako hudobná spomienka inšpirovaná porážkou Rákociho vojsk v boji s Habsburgovcami roku 1709 na Švihrovskej pláni nedaleko Jamníka a Vavrišova. Tóny skladby sa niesli nad cintorínom. Možno sa z nich okrem smútku dali vycítiť aj slová, ktorých autorom je Emo Bohúň.
1: Zo Švihrovskej piesne akoby vietor skúčal a poľné kvety spievali, akoby skaly pukali, hory hučali. Jej melódia šuští, ako by sa vetrík hnal nad vrcholcami mladých smrekov a hneď na to mohutní a hučí, ako keď sa výchor pretláča pomedzi bralá a zasa znie nežne, ako by sa matka prihovárala dieťaťu.

0: milé poslucháčky a milí poslucháči. Dnešné putovanie za velikánmi rómskej hudby zakončíme v storočí 20. vo Zvolenskej Slatine. Práve tu sa narodila 13. januára 1929 jedna z najväčších legend hudobného života na Slovensku – Rinaldo Oláh. K jeho príchodu na svet sa viaže legenda, podľa ktorej rodine jeho narodenie predpovedal žobrák. Ten mal prísť do rómskej osady a od ženy v pokročilom štádiu tehotenstva prijal pohár vody. Predpovedal jej narodenie zázračného dieťaťa, ktoré bude jedinečnou bytosťou, obdarené veľkým talentom a majú mu dať meno Rinaldo. Rinaldo už ako štvorročný hral na husliach a ako desaťročný koncertoval na pódiu Národného domu v Banskej Bystrici. Okrem huslí ovládal hru na gitaru, violončelo a kontrabas. Napriek svojej genialite zomrel chudobný, bez pozornosti kultúrnej obce 1. júna 2006. Ešte v roku 1999 s ním redaktor Slovenského rozhlasu Samo Smetana nahral rozhovor a my vám teraz úryvky z neho prinášame.
1: Keď bola praská jar v 47. roku, Očovský súbor, sme sa zúčastnili na festivale, no a to sme išli sprievode, viete, takom velikánskom sprievode sme išli a v krojoch tancovalo sa cez Prahu. No a my sme išli vedľa Bravna, no tak tam sme videli napísané hudobniny, Jan Gašpar Hrisko, tedy chodil tiež na husle. Nechodil na cymbále, ale na husle chodil. No a tak sme skočili k tomu Bravnovi a tam bol ten huslista Špitino Čorn. Ja som nevedel, že kto je to, videl som hudebniny, nie? A on vidí taký podivý do husle v rukách, nie? Jano, Hrisko, prídeme a zapútol sa Tešák. Taký dlhé vlasy nosil tedy Špitino Čorn. Co by ste si přáli? Tedy som bol namyslený, Ježišmária. Veľmi som bol namyslený. Tak hovorím, ja bych si prosil Paganiniho, všetky kapriča a čo máte, všetko kúpim u vás. Proč to chcete? A na čo vám to bude? No preca, hovorím Janovi, no počuj, on sa ma pýta, že na čo by to bude. No preca hrať, nie? A on mi hovorí, že dvíte stupnice? Ja sa na to pozriem taký, ale ste ma urazili, prosím vám. Ako chcete stupnicu? On mi hovorí, no, když mal mi zahrajte troch oktáva. Len čo to povedal, tak som to mal vycvičené, viete, stupnice. Na tom som založil celú moju huslovú techniku. Čiže ja na jednej šmite štyroch oktávach som štyrikrát zahral stupnicu. A terciák, sextak, decimák, všetko som ovládal. Keď som to zahral, on sa zľakol. Lebo mne zneli husle, nie? On sa zľakol a hovorí, no, tismol, bémol, hámol, hádur, čo ja viem, esmol, tý najťažší. A ja som mu to tak vysypal, to všetko. Teraz rozložené akordy, skúšal sem, všetko od gémol. A bol niečo. Začal som na jednej šmite, co mu pohral, či aké celostupnice, dúd. Ten už nevydržal, normálne nevydržal, chytil kabát, že pojďte, pojďte. Zobral kabát a utekal sem do na električku a Jano Hriško z tie husľani a do električky sme išli. Išli sme tam hore k Rudolfinu, lebo tam býval Hindifeld. A my prišli donútra, zazvonili, prišli. Taká velikánska hala bola a tam boli dve také kožené kresla. A on behol donútra, Špitík nevie, čo to, čo máš? Nešol ti zázrak, to sa ešte neslyšel. No, tak to budeme slyšet. Nech vybrali housle a nech zahrá tady, ne? Nech se rozcvičí. Čo, nepotrebuje rozcvičiť, že? No, tak nech zahrál nejakou stupnici, alebo co? Nech zahrál. No a potom, už som hral tedy 24-ku Paganiniho, kapričo. Tak som mu to zahral, ten dal dole príbor normálne a prišiel donútra a hovorí Špitík, že zavolal Filharmóniu ešte ďalších štyroch huslistov. Tak prišli ešte štyria, čestné moje slovo, ešte štyria huslisti prišli, aj Stanichom, ich dirigent prišiel Talík, a on sa len vyvarenými očami pozeral, že čo sa to robí, že prečo? Nechápal som, nič som nechápal. Potom tam prišiel, potom som im hral už svoje veci a takto. No a napísali zvláštny dekret potom, som im povedal, že či chcem na konzervatóriu, na Praske. Tak ja som povedal, že bolo by mi potešením, že keby som sa dostal.

0: Na základe tohoto doporučenia 17-ročného Rinalda Oláha pozvali ešte v tom roku na prijímacie skúšky na Pražské konzervatórium, kde ho prijali rovno do 3. ročníka, do triedy Norberta Kubáta. Po absolvovaní 6. ročníka sa vrátil domov a následne sa stal jeden zo zakladateľov Sľuku. Rinaldo Olách sa stal na dlhé roky koncertným majstrom Sľuku a venoval pôsobeniu v tomto telese najväčšiu časť svojej umeleckej kariéry.
1: To bolo také milé nadšenie celého toho súboru, tí, ktorí prišli do Sľuku, že to nedá sa to opísať. To bolo také s srdcom. A to celé dianie naše, tá obetavosť tých ľudí, viete, od rána cestovať. Keď si predstavíte 160 veľkých vystúpení do roka, dajme tomu od Sudet až po Čiernu na Tisov, alebo po Užhorod. Raz sme boli v Čechách, tak ako v Čechách, po dedinkách a to. A dom a 240 malých vystúpení. 240 malých. A to bolo do roka spravené. 160 verky a 240 malých vystúpení po družstvách. Všade nás vítali girlandami kvetov, robotníci. Chodili a kvôli mne chodilo toľko muzikantov, že to vám musím povedať, čo aj potvrdia druhí, ktorí žijú, že ja pred vystúpení vždycky sme prišli 4 hodiny skôr. Viete, kroje vykladať, rozcvička, skúšky, orchester, bol, solisti, ľudovky skúšať a tak. Ale ja už som mal obdivovateľov aj 100-200 ľudí, ktorí ma prišli počúvať. Ja som pre nich už 2 hodiny hral pred koncert, lebo ja som bral všetky Paganiniho Kapriča. Ja som všetky 24 som bral. Mňa ste mohli zobudiť o polnoci, povedať 3, 4, 5, všetko. Všetko som
2: bral. Ste museli cvičiť, udržať sa v takom...
1: 12 hodín.
2: Ten repertoár slukársky bol iný ako je Paganini. Vy ste museli ešte okrem toho dosť cvičiť.
1: To som nemusel cvičiť, lebo tam som sa narodil. Ja som poznal každú hrúdu pod krpcom. Každá hrúda pod
2: nohou. Viem, to v sluku ste nemuseli cvičiť. No toho Paganiniho bolo treba cvičiť, to sa nedá len hrať.
1: Nedá. To som to cvičil. Treba cvičiť. Ja som 12 hodín denne cvičil, ale nehral som len Paganiniho Kapriča. Ja som bral takisto Brahmsa, takisto Jenavského som bral, Kačaturianom som robil prijímacie skúšky do Sľuku. Tretiu vetu. A nie len to, ale aj Brucha som bral. Dva úslove, tretiu vetu Brucha a tretiu som bral Kačaturian. Doprevázal ma veľký orchester tam.
2: Nemali ste chuť sa venovať vážnej hudbe niekedy viac? Že to by bolo vaše zamestnanie?
1: V tej dobe sa to nedalo povedať, lebo som bol doma, rozumiete, svatine a viazala ma aj mama. Čiže bol som viazaný aj mame. No a nerozmýšľal som, hoci mi to radila profesor Plicka, aj Tomkovič, aj ďalší, že aby som sa dal, čak to bolo aj v dekrete napísané, čo Inžík Feld, že moje poslanie je byť klasickým muslistom a tak, že mám na to všetky predpoklady a to. Netúžil som, ja som videl tejto ľudovosti, šírení ľudovej muziky, vlastne ja som ju obliekol do fraku.
2: Vy ste vlastne prenášali tie prvky vážnej hudby alebo techniky romantických huslistov do virtuóznych vecí na ľudové témy.
1: Na ľudové témy a potom, že som autorom veľkých takých už technických, veľmi náročných husnových, už vtedy som robil, že napríklad Borovku som spravil, keď som mal 5 rokov.
0: V roku 1971 prijal Rinaldo Olách ponuku Bratislavského rozhlasu na post predníka rozhlasovej profesionálnej ľudovej hudby.
1: Ja som prišiel na toto, mi aj poradil jeden vplyvný môj obdivovateľ, a to bol pán profesor Tomkovič, že aby som vyšiel do rozhlasu. Že Rinaldo, ja ti radím, lebo ja som chodil nahrávať do rozhlasu, čo som Sľuku po obede vycvičil s ľudovkou, čo som napísal, to som chodil nahrávať, tedy bolo na modo. Krásne nahrávky, krásne veci som pohrával. No a mi hovorí, keď prídeš k nám, čo si nahráš, večne ostaneš a potom sa môžeš vrátiť. Ale na tých 5-6 rokov by som ti radil, aby si prišiel k nám. Ja keď som nastúpil, tak to všetko vyšlo na mne. Všetko. Všetky nahrávky. Pre nás absolútne nikto nepísal. Nikto. Nikto. Staré materiály, ktoré tam boli, to už bolo nahraté na tisíc spôsobov. Od Jena Bitu, od Edgena Farkaša a čo ja viem, až neviem po koho. Po Roberta. No. Čo som ja spravil, z toho sme vlastne žili. A nielen ja, ale celá redakcia. Ja som 20 minút musel nahrať. No a kde? Ja som do rana mal notový papier, tu som si niekedy označkoval. Dal som to do takého

Hrám so značkou, no a raz sa prihrali, to boli dobrí sluchári, rozumiete, dobrý basisti, tam Jeno, Miši by to, aj taký basista. To už nežije, veľa ľudí už to pomlelo. Čiže ja som tak robil, čo som to všetko záležalo, čo som ja spravil, čo som to na minutáži, za to sme dostávali aj tak málo platu, čiže 2800 korun. No, kapelník. No a solista, som bol aj solista, koncertný majster a všetko a 2800 korún a 100 a zároveň to mi aj naúčtovali aj do penzie. Tie roky, kde som mal najmenej, nie sluku, kde som ako koncertný majster, kde som mal 4000 korún, ale toto. Preto mám takú maličkú penziu teraz. No a som hotový, nemôžem.

0: Počas 7 rokov pôsobenia v rozhlase Rinaldo Oláh nahral stovky piesní, prevažne v jeho úpravách a aranžmánoch. Pri nich sa prejavovali i jeho názory o potrebe moderného prístupu k ľudovej piesni, hlavne v harmonickej oblasti, čím sa v podstate vzdialoval od autentickej predlohy v prospech virtuózneho vyznenia melódie.
1: Ja viem, ako zbierali folklórnych muzikantov po dedinách. Viete? Dali ste príbašovi, kapere ste dali liter, 2 litre rumu a ten folklór vám nahrali niekedy durmon, ako hra na hrochoť, dajme tomu, alebo ponický. Už ponický boli lepší ako hrochocký. Ja poznám od Šivákovcov, tam ešte boli iné kapely, ktorí hrávali tam. Litovci boli na hrochoti, a Paráčovci. No a mne Litovci boli, aj krstný otec mi bol Lito. Čiže poznám to, čiže je to popletené, aby profesionálny muzikant robil dedinu. Mm-hmm. To sa nedá. Lebo potom na čo autentické zábery robiť v rozhlase, keď tam je dedina. To by sme si mohli kľudne zameniť chlebík. A ja som toto už vtedy presadzoval, keď v 71. v 70. rokách, keď som nastúpil do rozhlasu, že my nemôžeme robiť dedinu, že my musíme byť niečo viac. Treba ten štýl zachovať, ten originál. Uprímáš aj dôležité štýlové. Štýl musí hrať. Štýl dodržať aj technicky. S tými ciframi, a to, ale harmónia nemá zábrany. Harmónia tam môže ísť. Tá môže ísť moderne, obohatiť tú krásu slovenskú, nestále na 2 akordy. A my sme nemohli hrať durmón.
0: Potom, ako Rinaldo Oláh odišiel z rozhlasu, znova sa vrátil do svojho osudového celoživotného pôsobiska do Sľuku, kde pôsobil dovedna 33 rokov. Zožal tu veľké úspechy, ako na Slovensku, tak v zahraničí. Bol oslavovaný publikom, vysoko uznávaný hudobníkmi, kolegami.
1: Mne naši za moju prácu, že som slovenskú pieseň obliekol do fraka, dal som mu frak, namiesto krpcov som mu dal lakované topánky, cylinder na malu a išiel som dobíjať svet. So slovenskou vrchárskou piesňou, to, čo sa mi aj kľude môžem povedať, podarilo, lebo neviem, ktorý hustý stačne môže pochváliť sa. Či sa môže pochváliť, že by mu belgická kráľovna pred svojimi ministrami Belgii v kráľovskom paláci poboskala ruku ako mne pred celým kolektívom. Pilier spravený, to viete, Alžbeta bola veľká husliska, lebo učil David Oistrach, je mu aj darovala Stradivarky, ona bola husliska. A tam asi 20 krát alebo 22 krát tiež ma vyvolali a furt iné sola som hral, moje. Som povedal, na čo? Ja nepotrebujem vašho národného umelca. To hovorí mne, nemusíte dať, lebo tak ma volajú všetci na Detve. Že som. Oni mi nechcú veriť doma. Ale na vášho zaslúžilého umelca mne nemusíte dať. Mňa uznala Detva, mňa uznala naše stredné Slovensko. Aj tak som zaslúžilý umelec, aj tak som národný umelec. Hovorím, ja nepotrebujem. Vidíte? Videli ste toto?

Videli ste? Belgická kráľovna, taká husliska, ako ma uznala. To je to, čo som si získal s mojou poctivou prácou a s našimi ľudovými piesňami, ktoré nikto nesmie pohrdať s ľudovou piesňou, lebo to je naša sila slovenská. To sú naše hory, to je naša bohúcosť, to je naša drzivá, neprekonateľná sila a tých toľko piesní, čo my máme, a jedna krajšia ako druhá. A ja by som na všetky chcel porobiť variácie také, aby celý svet na to dúpal, ako Španielsku, nechceli mať javiska vôbec pustiť dole. Každé súro, ktoré som išiel, zahrali, ale to bola práca, bolo to vyčičené. A tak to bolo všade, aj v Indonézii, v Egypte, všade, či v Turecku. Tak naša ľudovka mala veľký úspech, no. A vtedy boli hráči aj z ruku. To bola radosť hrať.

poslucháčky a milí poslucháči. V dnešnom rómskom magazíne sme vám priniesli rozhlasové portréty významných rómskych muzikantov Cinka Panny, Jožka Piťa a Rinalda Oláha. Prešli sme naprieč tromi stáročiami, aby sme si mohli položiť otázku. Ako sa my sami staviame ku vlastným tradíciám, ku svojim významným osobnostiam a nakoniec ku svojej histórii vôbec? Poznáme odpoveď? Dnešné vydanie rómskeho magazínu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice s využitím archívu RTVS v máji 2019. Redakčne pripravila Kristýna Mojžišová a od mikrofónu sa s vami lúči a ešte pekný večer vám želá Dominika Baďová.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Národnostný kaleidoskop. Dnes sa spoločne vydáme do východoslovenskej obce Švedlár, kde sa budeme rozprávať s tamojšími karpatskými Nemcami, pamätníkmi smutných povojnových udalostí týkajúcich sa odsunov nemeckého obyvateľstva. Povieme si aj niečo o histórii obce, no a niektoré rozhovory zaznejú v nárečí karpatských Nemcov, mantáčtine, so slovenským prekladom. O zvukovú stránku sa dnes postará Sergej Kováč, od mikrofónu vás pozdravuje Alexandra Popovičová. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Pest. Jetzt ist es so weit, ich fuhr zu dir noch her.
1: Ich heiße Gabriela Ivančová. Ich bin in Schwedler geboren und bin von Jahr 2000 schon die Vorsitzende Karpatendeutschen Verein der Ortsgemeinschaft in Schwedler.
2: Pani Gabriela Ivančová pochádza zo Švedlára a od roku 2000 je predsedníčkou miestneho združenia Karpatsko-nemeckého spolku. Porozpráva nám niečo o histórii obce Švedlár v okrese Gelnica.
1: Die älteste schriftliche Erwähnung der Gemeinde Schwedle ist von 1243. Jahr.
2: Najstaršia písomná zmienka o Švedlári pochádza z roku 1243. Obec bola založená nemeckými baníkmi, ktorých prizval uhorský kráľ Béla IV. Okolo roku 1255. V blízkosti potokov založili tri osady. Vyšný Švedlár rozprestieral sa až do Medenej doliny, Kopagrund, Stredný Švedlár, dnešný Trárum, Baňa nad Mlynským vrchom a Talaby a Nižný Švedlár, dnešné Hrable, papierňa v blízkosti Bane v Štofovej doline a údolie Bystrého potoka.
1: In 1333. Jahr gab alle drei Siedlungen König Karl in die Schmelnitz, Bergstadt und später nach Archivdokumenten.
2: V roku 1333 kráľ Karol daroval všetky tri švedlárske osady banskému mestu Smolník a neskôr podľa listiny nachádzajúcej sa v Gelnickom archíve i mestu Gelnica. Uhorskí panovníci, zvlášť Karol Robert, veľmi podporovali baníctvo. V tejto dobe sa pracovalo v baniach celej Hnileckej doliny. Vybudovali sa cesty cez Panšpak, Palmberg a Hegen do Markušoviec, po ktorých sa vozila ruda zo Smolníka a ostatných obcí do Levoče. Tam boli vysoké pece na spracovanie železa a medí. Baníci a povozníci našli pri týchto prácach svoje uplatnenie a obživu.
1: Fanden so in diesen Werken ihre Anwendung und Existenz. Im Jahr 1465 wird das Dorf das Eigentum.
2: V roku 1465 sa obec stala majetkom Spišského hradného panstva a začala sa vyvíjať ako mestečko. Baníctvo začalo upadať a obyvateľstvo Švedlára sa nedokázalo uživiť. Ľudia začali obrábať pôdu na vrchu zvanom Buchwald, lebo v doline bola pôda mokrá a rozrytá od baníctva. Ešte dnes vidíme v týchto miestach jasné stopy oraných pozemkov.
1: Noch heute sehen wir an diesen Orten klare Spuren nach Ackern.

0: Im Jahre 1556, nach dem ewigen Plündern, Bebek, der Eigentümer der Fläche vor der Siedlung, waren alle drei Siedlungen
1: v roku 1556 po ustavičnom rabovaní Bebekovcov, ktorí boli vlastníkmi územia ešte pred osídlením, sa všetky tri osady zjednotili kvôli vzájomnej bezpečnosti. Vznikla podoba dnešného Švedlára. Keďže sa obyvateľstvo zaoberalo väčšinou poľnohospodárstvom, obec potrebovala mlyn. Ten kúpila od Imricha Fleischera v roku 1587. Stál pod Mlynským vrchom. Obyvateľstvo bolo nespokojné a žiadalo pomoc od zeme pánov. Medzi rokmi 1662 až 1710 zúrila cholera v celej Hnilackej doline.
0: Die aktuelle römisch-katholische Kirche Margita Antio ist ein bedeutendes historisches Wahrzeichen und steht an der Stelle, wo im Jahr 1338 die Bergleute eine...
1: Terajší rímskokatolícky kostol zasvetený svätej Margite Antiochískej je významnou historickou pamiatkou a stojí na mieste, kde si baníci v roku 1338 vybudovali drevenú kaplnku. Roku 1569 bola prestavaná na menší gotický kostol, z ktorého nám zostala vzácna pamiatka vo východnej časti sanktuária. Najznámejšou a veľmi vzácnou pamiatkou je aj krstiteľnica z 13. storočia, ktorú priniesli nemeckí baníci z Bebekovského majetku v Štilbachu v roku 1556. Tento malý gotický kostol bol v roku 1750 zväčšený, a to v románskom slohu. V rokoch 1784 až 87 bol v obci vybudovaný aj evanjelický kostol. Keď sa v roku 1465 stala obec majetkom Spišského hradného panstva, vyvíjala sa ako mestečko. Jeho erb pozostával zo skrížených kladiviek s tromi ružičkami na červenom podklade s čiernym lemom.
0: Aus Querhemmer mit drei Rosen auf einen roten Hintergrund mit schwarzen Rand.
1: Tak ako mnoho obcí v Spišskom regióne, bol aj Švedlár založený nemeckými baníkmi a preto tu po 10 ročia žila prevažne nemecky hovoriaca komunita. Kvôli odsunom nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne sa počet Nemcov na Slovensku výrazne znížil. Dnes sa podľa štatistík hlásia k nemeckej národnosti len 2% obyvateľov. Napriek tomu je karpatsko-nemecký spolok vo Švedlári veľmi aktívny.
0: Na 99. júla ben da Verein bei uns gegründet wurde, waren 160 anwesende und von denen waren 56 Deutschen. Die Deutschen sind kommen aus die stammen aus.
1: Keď sa u nás v 99. roku zakladal spolok, bolo pritom 160 ľudí, z toho 56 Nemcov. To boli takí, čo sa síce narodili vo Švedlári, no po 45. museli mnohí evakuovať do Nemecka, ale po Nežnej revolúcii sa otvorili hranice a mohli sa vrátiť. Tak vtedy tu bolo 56 rodákov. Z toho sa vyvinulo pravidelné stretávanie rodákov, ktoré sa koná každé 2 roky. Pri poslednom ich tu bolo už len 8.

0: Po druhej svetovej vojne musela väčšina slovenských Nemcov opustiť svoje domovy. Boli evakuovaní, odsunutí alebo presídlení do táborov. Mnoho Švedlárčanov zažilo tieto časy ako deti. Tí, ktorí vtedy ostali vo svojej vlasti alebo sa do nej neskôr vrátili, si len neradi spomínajú na tieto udalosti.
1: Čo sme boli v lágroch, tiež tí starší pozomierali, lebo boli podživené, jesť nebolo čo. Tak viem, že tam veľa ľudí tých starých zomrelo, aj v Nižku sú pochovaní, no tak chodili sa sadia aj na cintorín, tak naši ako ľudia ešte, tak pamätám po vojne.
2: Ja som z babu cez kopec išiel do Hrotmanove, sme išli a po žobraniu, aby nám dali kúske chleba, alebo tak v tom Nižku takisto tam. My chceli ujsť a nás chycil strážnik. To babu do pivnice zavrel, ešte aj bytku dostala tam. No ja taký chlapec bol, no čo som tam raz. Bo on fakticky, baba aj Mnišku zomrela v lágru.
3: Ako dlho vlastne ste ostali v tých táboroch?
4: Došlo k nejakému nariadeniu, že stopli už deportáciu tých nemeckej národnosti. A vtedy nás aj z tých lágroch, z Jakloviec, z Galnice a z tých miest pustili potom domov. Takže sme ostali.
1: Sme prišli a nás naháňali potom ešte doma. Nazad nás chceli brať do lágroch, však nás naháňali. Však hovorí, mama, koľko razy chytro ujdi, bo už hlasili, že už nás idú zbierať zase. Tá utekaj, tak je tu hore do lesa. Už aspoň otcovi naváriš niečo.
4: No na základe tých Benešových dekretov to všetko znárodnili. Všetok majetok prepadol v prospech štátu a teraz pokiaľ chcel do svojho vlastného domu ísť bývať, musel si podať žiadosť a musel vykonfiškovať svoj vlastný dom, že mohol tam bývať.
1: Tak neviem veľa vecí takých, lebo to tak len od otca, keď sa rozprávali, tak medzi sebou ako viacerí, či chlapi, alebo keď to tak sa posedelo, sa o tom rozprávalo, čo sme prežívali. To tak z toho rozprávania viem tak veľa, čo som tak zapamätala. No.
4: V Nemecku, tí, čo potom v Nemecku boli tí ľudia niektorí, oni tam spísali majetok, ktorý tu ostal v tej obci vo Švedlári Trebárs a odškodnili, ale nebolo toho veľa, lebo pokiaľ viem, že boli sme tam, niečo im dali a dali im také dosť odľahlé miesta, že si mohli tie príbytky, domky postaviť tam tiež v Nemecku, no ale...
5: Oni Nemci všetko nechali tu. To boli pivnice plné, statky, všetko nechali, nemohli nič zobrať. A tí, čo prišli tu, tak to te prišli ku všetkému.
4: Od štátu potom si odkúpili tie majetky, si to nejakým spôsobom ešte zveladili a keď išli preč, predali to.
6: Ja si pamätám, keď náš opa rozprával, on tiež pochádzal zo 6 detí. Všetci jeho súrodenci odišli v 45. Ale on ostane tu, lebo on má tu dom. Čiže a nakoniec bývali v Maštali. Hej, to bol jeho dom. Takže mama vždy hovorila, hej, no oni sú bohatí a my tu na poli robíme. Hej, čiže nie všetci ako išli, ale daktorí, tí, čo mali domy, tým bolo ľúto. Ja som si postavil dom a ja teraz mám ísť do Nemecka. Ich bolo tiež, hovorím, veľa, 6 detí. To aj oma bola zo 4, zo 6, to bolo kopu detí. No ale oni každý boli inde. Sestra v Amerike, brat vo Francúzsku, druhý brat v Nemecku a ona tu. Živorili a oni sa tam, ako dostali sa, hej, samozrejme, mali sa lepšie. To furt bolo akože, že preto tak žijeme, lebo mali sme, mal si odísť, povedali. Čo si od nej odišiel? To bolo v tom 45., jak evakuovali posledný transport, či ak čo, v 45.
1: Išli ako v oktobri, ak som hovorila, že nás vtedy ako deti zobrali. 12. alebo 13. oktobra, tam mám to napísané presne, čo sme ako s tietou išli. Hej.
4: Zakopane sme preto šli, pretože už v našej republike už vlakom sa nedalo ísť, bolo všetko podminované. A nás dali do Zakopaného, v Tatrách sme prenocovali a do Zakopaného a potom cez Polsko sme išli do Sudet, cez Polsko, lebo to fakticky 1. septembra 1939 vznikla v Polsku. Nemecko napadlo Polsko prvé. A už tam bola taká bezpečnejšia zóna, Takže potom tam do tých Sudet.
1: Že sme len deti boli, že sme do tých, do Rakúska išli. Ja hovorím, že to bolo Grünau, sa to volalo, Grünau, Kreis Gmunden. A tam boli tie jazera, čo to aj tie filmy ukazujú teraz. Am Wörthersee, tam kolo sme boli. A viem, že tam lode prišli a tie, ako tam ale aj do školy chodili, nás učili, viete, tam ako cez deň deti boli učiteľky. Ako nemčina sa učila tam tiež. A teraz nás zobrali na prechádzku a sme išli kolo tých lodí a viete, im asi bolo ľúto, viete, koľko nám čokolády a keksy doniesli tí námorníci, alebo čo to boli, lebo asi vedeli, že sme nejaký flichtlinge, ja? Tam my sme také šory boli, ak aj teraz učiteľky chodia s deťmi na prechádzku, tak doniesli nám také škatule a nám delili každému čokoládu. A potom my sme chceli ísť vždy tam na prechádzku, lebo sme občas dostali tam dačo, nejaké sladkosti. A také veci sa aj dobre trošku, ale málo toho bolo dobrého.

0: stehen
1: und jetzt singen wir alle mit.
0: Es ist schön, mit einem Freund wohl zu werden. Es ist schön, mit einem Freund wohl zu werden.
2: Vo Švedlári sa každoročne pri rôznych príležitostiach schádzajú karpatskí Nemci, a to nielen rodáci zo Švedláre a jeho okolia, ale prichádzajú aj mladšie generácie rodených Nemcov, ktorých rodičia či prarodičia pochádzajú zo Spiša. Jednou z ľudí, ktorí sa vydali hľadať svoje korene smerom na východ, je aj pani Dagmar z Heilbronnu.
3: Ja, hallo, mein Name ist Dagmar Legle, ich bin 55 Jahre, ich stamme aus Baden-Württemberg in Deutschland.
2: Volám sa Dagmar Leglerová, mám 55 rokov, pochádzam z Bádenska-Württemberska, konkrétne pochádzam z Heilbronnu. Vo Švedlári mám korene. Narodili sa tu moji starí rodičia do veľkej rodiny s 5 súrodencami. Aj môj otec sa tu narodil, žiaľ, zomrel veľmi skoro. Moja matka starých rodičov vôbec nepoznala, takže ja som až veľmi neskoro vo veku 50 rokov začala pátrať po svojich predkoch. Až vďaka svojmu strýkovi som prvýkrát prišla do Švedlára, to bolo pred 5 rokmi.
3: Ja, die war sehr, sehr aufregend. Ich habe erst den Onkel abgeholt. Ich glaube, ich bin 4.500 Kilometer gefahren, weil auch Deutschland sehr groß ist. Ich habe den Onkel abgeholt, 1.000 Kilometer. Wir sind gemeinsam hier nach Schwedlar gefahren. Dann habe ich ihn wieder zurückgebracht und musste nach Hause. Also es war eine wirklich eine lange Reise, aber diese lange Reise hat sich sehr gelohnt.
2: Moja prvá cesta do Švedlára bola dosť namáhavá. Najprv som vyzdvihla strýka v Nemecku. Myslím, že som šoférovala 4.500 kilometrov. Spoločne sme išli sem, potom naspäť domov, takže to bola veľmi dlhá cesta, ale oplatila sa.
3: So herzlich aufgenommen, dass ich jetzt immer wieder, ich habe geschaut, dass ich jedes Jahr seitdem hier bin und dieses Jahr bin ich sogar schon zum zweiten.
2: Keď som sem prišla prvý raz, bolo nás tu tak 10-15 niekdajších Švedlárčanov, ktorí sa vrátili. Cítila som sa tak srdečne prijatá, že sa sem odvtedy vraciam každý rok. Tento rok som tu už druhý raz.
3: Ganz viele Bilder und du machst doch so gerne Fotobücher, könntest du mir dabei helfen? Und dann haben wir angefangen, diese Fotos anzuschauen und zu sortieren und Gabriela hat mir jetzt vor 2 Wochen noch mal Texte geschickt und
2: pri akej príležitosti to bolo tentokrát. No v máji som tu bola na návšteve a vtedy za mnou prišla pani Gabriela Ivančová a povedala mi: "Ty, mám tu toľko albumov a fotografií a ty predsa rada zostavuješ fotoalbumy. Nechcela by si mi s tým pomôcť?" Tak sme začali s triedením fotiek a Gabriela mi pred 2 týždňami poslala texty s fotkami, takže som narýchlo zostavila malú fotoknižku. Nie je dokonalá, ale je to dobrý začiatok. Veľmi si Gabrielu vážim, že spísala toľko tradícií, robila rozhovory s ľuďmi a všetko to spísala tak, ako sa tu hovorí. Je to krásne nárečie a vďaka Gabriele som sa veľa dozvedela. Zajtra sa koná Furmanský festival a dnes bolo slávnostné odhaľovanie pamätnej tabule obetiam druhej svetovej vojny. Sestra mojej starej mamy mala 2 synov, ktorí tiež padli vo vojne. Franca a Frica. A tí sú tiež napísaní na tej tabuli. Tak som bola veľmi dojatá, keď som to videla. Je to samozrejme kus rodinnej histórie. Každý rok som s ňou telefonovala a spoločne sme smútili za jej 2 synmi, ktorí úplne zbytočne zomreli vo vojne. Samozrejme som ich nepoznala osobne. Zostal mi len otec. Ten zomrel v roku 1968 a moji starí rodičia zomreli v 50. rokoch. Ale sestra mojej starej mami mi veľa rozprávala. Tá žila do roku 91, takisto jej dcéra a bratranec môjho otca, ale tí už žiaľ všetci zomreli. Už 5 rokov sem chodím a práve dnes sme to počítali, že už som sa rozlúčila s 10 ľuďmi. Som z toho samozrejme smutná a čas mi beží. Preto využívam každú voľnú chvíľu, keď sa môžem prísť a jednoducho byť s týmito ľuďmi.

0: einfach bei den Menschen zu sein.
1: Som tu veľmi rada. Chcela by som rozlúštiť ešte jednu záhadu. Moji starí rodičia totiž v roku 1939 prevzali obchod po židovskej rodine v Spišských Vlachoch. A mňa veľmi zaujíma, čo sa s tou rodinou stalo. Kontaktovala som Mikyho Liptáka z Kežmarku a on mi pomáha pri hľadaní. A keď sa mi ešte toto podarí zistiť, to už budem nesmierne šťastná.

Milí poslucháči, naše dnešné vydanie relácie Národnostný kaleidoskop sa pomaly končí. Sme radi, že ste sa pripojili k našej návšteve obce Švedlár a dúfame, že sa vám rozhovory s pamätníkmi páčili. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Sergej Kováč, od mikrofónu Alexandra Popovičová. Reláciu vyrobila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v septembri 2017.

V dnešnej relácii Husličky z Javora vás pozývame do Komiatíc. Táto obec s bohatou históriou leží na rieke Nitra medzi mestami Šurany a Nitra. Sú tu početné archeologické náleziská od paleolitu až po dobu veľkomoravskú. Dedina so starým osídlením a farou sa spomína už v roku 1256. V 15. storočí tu stála pevnosť. V 16. storočí tu bola tlačiareň. Komiatice ako zemepanské mestečko boli známe konskými trhmi. V 16. storočí boli poplatné Turkom. V roku 1783 poškodilo mesto zemetrasenie. V 19. storočí tu bol liehovar, dva mlyny a tehelňa, ktorá znovu vyrábala aj po druhej svetovej vojne. Prvá polovica 20. storočia bola poznamenaná veľkou nezamestnanosťou, štrajkami a vysťahovalectvom. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku a stala sa strediskom slovenského odboja. Bola aj zbombardovaná. V roku 1951 vzniklo jednotné roľnícke družstvo a bola tu vybudovaná aj výrobňa prefabrikátov. V Komiaticiach je viacero barokových a klasicistických pamiatok. Dva kostoly, fara, kalvária, kaštiel, kúria, sirotinec a viacero sôch. Park pri kaštieli bol založený v roku 1782.

O tom, že Komjatičania mali už v minulosti kultúrne záujmy, svedčí aj uvedenie detského divadelného predstavenia v slovakizovanej češtine v roku 1843 a v slovenčine na Vianoce 1863. V súčasnosti tu pôsobia folklórne spevácke skupiny Vrbina, Komjatičanka a Komjatskí mládenci a folklórny súbor Nádej. Do relácie Husličky z Javora dnes vyberáme pesničky v podaní folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli v roku 2017 na prvom profilovom CD-čku tohto kolektívu.

Komjaticiach rozvíja od roku 2005 bohatú činnosť Združenie priateľov obce Komjatice. Z ich aktivít spomenieme predovšetkým vydanie 800-stranovej monografie obce v roku 2006. Začiatkom roku 2015 bola na stretnutí tohto združenia založená folklórna spevácka skupina Vrbina. Z jej prehistórie treba spomenúť etnografický výskum, ktorý v obci v roku 2004 realizovala Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. No najmä zber ľudových piesní, s ktorým začali Komjatičania v roku 2014 na podnet riaditeľky regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch Marty Šimo-Svrčekovej a zberateľa a vedúceho ľudovej hudby Ponitran Mariana Járeka. Siedmým ženám boli to Mária Báňová, Rozália Hercegová, Helena Hlavatá, Mária Kajanová, Angela Vanková, Viera Vrabcová a Marta Vrtáková, sa podarilo zozbierať 363 piesní, ktoré dali znotovať Marianovi Járekovi a v roku 2015 ich vydali v knižnej

Novozaložená skupina Vrbina dostala názov podľa rozľahlej umelo vysadenej vrbiny, ktorá poskytovala obyvateľom prútie na pletenie košíkov, košov na krmu pre lichvu, husacích košov, kloniek pre kvočky s kuriatkami, ale aj na vyplietanie plotov a košinových stien hospodárskych stavieb pájt. Obecní pastieri sem každé ráno vyháňali na pašu dobytok, kozy, husy, kačice i prasce z celej dediny. V rieke Nitre gazdovia v lete močili konope. Keď vrbinu zaliali vody Nitry, po ich opadnutí stačilo podberať uväznené rybky do košov. Ako spomína jedna komiatičanka. Vo Vrbine bol mekučký koberec trávy so sedmokráskami, púpavami a inými lučnými kvetmi, z ktorých sme si my, dievčence, vili venčeky. Pásli sme húsatka, chlapci kravy. Kúpali sme sa tu, hrali sme sa, naháňali bez dozoru, žavotajú celé prázdniny, ba vlastne od jary do jesene. Nuž a v zime sme sa šmíkali, korčuľovali a uzimení hrali hokej. Vrby obývali nekonečné krdle spevavého vtáctva, v dutinách hniezdili sovy a poletovali pestrofarebné dudky. Vysoko v korunách hniezdili kršáci. Od 60. rokov sa toto miesto využíva na intenzívne pestovanie a ťažbu topoľového dreva. Ale romantické spomienky sú stále živé, preto nás neprekvapí, že komiatickí folkloristi pomenovali svoju skupinu práve podľa svojej obľúbenej vrbiny.

Dá sa povedať, že spevácka skupina Vrbina vznikla spontánne po prispomínanom zbere komjatických piesní. Najlepšou informátorkou bola vtedy 91-ročná Anna Očenášová, rodená Buranská. Od nej i od ďalších pamätníkov sa výskumníčky učili spievať a s pesničkami napokon vystúpili aj na verejnosti. Hneď sa k ním pridali ďalšie dve ženy, Viera Jašová a Mária Kristlová, ale aj 9 mužov. Vladimír Bogdáň, Ľudovít Galbavý, Ján Hano, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Ján Varo a Vojtech Zvalo. Organizačnou vedúcou sa stala Viera Vrabcová, umeleckým vedúcim Vojtech Zvalo. Ľudové odevy, ktoré boli v minulosti charakteristické pre tunajšie slovenské etnikum, si zrekonštruovali podľa starých fotografií. Tú najstaršiu z roku 1860 im poskytla Slovenská akadémia vied, ale aj podľa zachovaných odevov a podľa spomienok starších žien. Ako vravia? Cieľom folklórnej speváckej skupiny Vrbina je obnoviť a zachovať bohatý repertoár piesní, ktoré si naši predkovia spievali pri rozličných rodinných udalostiach, prácach na poliach, vo vinohradoch, či len tak pri radostných stretnutiach celých rodín. Posedenia pri krčahu boli známe piesňami v podaní plných krásnych mužských hlasov. Ozývali sa z hajlochov i pivníc. Bol to prejav radosti a úcty ku komňackému vínku. Bolo korunou ich lopotenia, strachu pred zamrznutím, chorobami, kmínmi. Tešili sa sudom plným dobrého moku. Spev a smiech omladiny sa niesol ulicami počas teplých večerov. Sedávali na jarkoch, mostykoch, lavičkách pred domami.

V relácii Husličky z Javora ste počúvali piesne z Komjatíc v podaní miestnej folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli na CD-čku v roku 2017. Spievali Mária Báňová, Lídia Cagaňová, Rozália Hercegová, Elena Hlavatá, Marta Holková, Viera Jašová, Mária Kajanová, Mária Kristlová, Anna Nováková, Angela Vanková, Viera Vrabcová, Terézia Révajová, Mária Vrtáková, Vladimír Bogdáň, Ján Hano, Milan Holka, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Štefan Velčický a Ľudovít Galbavý. Na harmonike hral William Žigmund, na ozembuchu Ľudovít Galbavý. Vedúcou skupiny je Viera Vrabcová.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes bude naše vysielanie pestré, aj keď v určitom zmysle monotematické. Naša kolegyňa Simona Dvorská zavítala do Žiliny, do diecézneho centra, kde sa 12. mája na Medzinárodný deň zdravotných sestier konalo oceňovanie sestier, ktoré pracujú či už v mobilných alebo lôžkových hospicoch. Toto ocenenie má názov V službe životu a koná sa pod záštitou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Simone Dvorskej sa podarilo zachytiť prajnú atmosféru podujatia, ako aj silu a múdrosť ľudí, ktorí sa pohybujú v prostredí hospicov. Laureátkami prvého ročníka ocenenia v službe životu sa stali Mária Svitaňová, zdravotná sestra z mobilného hospicu v Poprade, ktorý patrí pod Spišskú katolickú charitu, a zdravotná sestra Beata Sotáková z hospicu v Banskej Bystrici. Nech sa páči, milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Ako už v úvode zaznelo, 12. mája sa v Žiline uskutočnil prvý ročník ocenenia v službe životu, spojený so stretnutím členov Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Viac o podujatí, ale aj o tom, v čom spočíva služba životu v hospicoch, nám v rozhovore priblížila riaditeľka hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, reholná sestra Satmárka Noemi vlastným menom Henrieta Žilková, ktorá je aj prezidentkou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.
1: Pri mikrofone máme sestru Noemi, ktorá sa nám v krátkosti predstaví, aká je rola, čo sa týka hospicovej starostlivosti a porozpráva nám aj viac o tejto krásnej akcii, ktorej sme sa zúčastnili.
2: Ja som sestra Noemi, Henrieta Žilková a aktuálne som riaditeľkou v hospici Milosrdných sestier v Trenčine a tiež som prezidentkou hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Dnes vlastne na Medzinárodný deň sestier sme zorganizovali podujatie, stretnutie členov asociácie a zároveň toto stretnutie bolo spojené s oceňovaním sestier a v službe životu vlastne v dvoch kategóriách, v kategórii mobilných hospicov a v kategórii lôžkových hospicov. My sme toto podujatie zorganizovali aj v tom duchu, ako tohtoročná asociácia, Európska asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti hovorí, že nesie také určité moto do tohto roka dáva, že paliatívna starostlivosť je o živote, nie len o zomieraní. A tohto roku sme sa rozhodli oceňovať sestry v kategórii teda lôžkových a mobilných hospicov, aby sme vyzdvihli tú službu sestier v paliatívnej starostlivosti, v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a hlavne v tej záverečnej fáze ochorenia, kedy sú v starostlivosti, či už mobilného hospicu alebo lôžkového hospicu. Je to starostlivosť, ktorá je náročná nielen vlastne fyzicky, ale aj psychicky a naozaj pre to povolanie slúžiť nevliečiteľne chorým, stať pri nich, sprevádzať ich vlastne v tých posledných chvíľach, že naozaj to si vyžaduje ľudskú zrelosť a taktiež odbornú zdatnosť, že tá odbornosť a ľudskosť musia ísť vlastne ruka v ruke, aby bolo dobre o toho zomierajúceho človeka postarané a taktiež, aby do tej svojej starostlivosti zahrnuli aj blízkych a rodinu toho pacienta.
1: Takýto typ podujatia, kde ste oceňovali zdravotné sestry pracujúce v hospicoch, ste organizovali prvýkrát. Plánujete do budúcna nejaké ďalšie ročníky?
2: Áno, toto podujatie sme tohto roku organizovali prvýkrát a plánujeme vlastne každoročne organizovať oceňovanie. Budeme ho rozširovať aj o ďalšie pozície v rámci interdisciplinárnych tímov hospicových, pretože vlastne tá hospicová služba, tá paliatívna služba, tá pozerá na človeka ako celistvo, že snaží sa podchytiť potreby zomierajúceho pacienta, či už fyzické, psychické, sociálne, duchovné a vlastne ten tím hospicový, ktorý sa snaží pomôcť tomu človeku, sa skladá z lekárov, sestier, psychológov, sociálnych pracovníkov, duchovných, aj pomocného zdravotného personálu. Takže postupne budeme sa snažiť vlastne tie ročníky organizovať tak, aby sme vyzdvihli službu tých všetkých členov toho interdisciplinárneho tímu, ktoré tvoria celok tej starostlivosti.
1: Keď sa pozrieme na vlastne túto činnosť, ktorej sa venujete, o starostlivosti o nevyliečiteľne chorých, tých, čo teda už zomierajú, blíži sa ich koniec, vlastne celá táto hospicová starostlivosť, máte pocit, že je prikladaný adekvátny význam, alebo by bolo treba urobiť nejaké kroky na to, aby sa povedzme tá starostlivosť zlepšila, alebo aby sa rozšírila? Čo by ste vy potrebovali, akú pomoc, možno aj zo strany štátu, alebo možno aj zo strany každého jedného z nás?
2: Prirodzene tá téma zomierania a úmrtia to nie je bežná téma, ktorá je v rozhovoroch ľudí. Človek prichádza s touto témou do kontaktu, keď napríklad niekto z jeho blízkych zomiera alebo má nevyliečiteľnú chorobu, ktorá sa nedá vyliečiť. Medicína už tá aktívna narazila na nejaké hranice a teraz vlastne má pred sebou už nejaký obmedzený čas a vtedy vlastne začína hľadať pomoc, že ako sa postarať o tohto zomierajúceho človeka a vtedy častokrát ľudia prvýkrát počujú to slovo hospicová starostlivosť, paliatívna starostlivosť, že hoci už veľa z môjho pohľadu častokrát už zaznieva to slovo, že paliatívna starostlivosť, ale aj vlastne tento týždeň, že rozprávala som s manželom pacientky 47-ročnej, ktorá je u nás. Áno, že prišli do štádia choroby, kedy tú starostlivosť potrebovali a vlastne od lekárky na onkológii prvýkrát počuli nejaké také slovo, že paliatívna hospicová starostlivosť.
3: Čiže by bolo treba urobiť nejakú osvetu v tom, aby spoločnosť vlastne vedela, čo to znamená paliatívna liečba, čo sú to vlastne hospice, akú pomoc vlastne poskytujú.
2: Jednak je to osveta a jednak je to vlastne vzdelávanie lekárov, aby lekári v tej aktívnej medicíne, keď narážajú na tie hranice, že choroba sa nedá, ochorenie sa nedá vyliečiť, tak aby oni vlastne smerovali tú rodinu, edukovali o tom, že aká ďalšia medicína im môže pomôcť, ktorá ich môže podporiť. A vlastne vtedy by mala nastúpiť už tá včasná paliatívna starostlivosť a neskôr vlastne až teda hospicová starostlivosť v závere toho života.

0: Simona Dvorská oslovila aj obe ocenené zdravotné sestry. Ako prvý rozhovor prináša rozhovor s pani Beatou Sotákovou, ktorá pôsobí v hospici v Banskej Bystrici.
1: Čo pre vás znamená práca v hospici?
2: Vždy to bolo mojím snom, že budem robiť zdravotnú sestru. A vlastne priviedla ma k tomu taká osobná skúsenosť, kedy som sa už ako štvoročná stretla so smrťou blízkej osoby. A bola to moja sestrnica, ktorá bola tak stará ako ja. A vlastne potom v 15 rokoch, keď mi zomrela maminka a tá skúsenosť v tých nemocniciach, ktorá bola pri tej starostlivosti, to bolo pre mňa niečo ako pre tínedžerku, pre dieťa v tých rokoch, niečo veľmi ťažké. Bála som sa možno až ísť poprosiť, niekedy požiadať o pomoc pre tú moju zomierajúcu maminku. A vlastne, keď teda zomrela, tak ja som si vtedy povedala, že budem robiť túto prácu a pôjdem za týmto svojim cieľom a že vlastne takto budem pomáhať tým ťažko chorým a zomierajúcim pacientom. Takže pre mňa je to taká osobná skúsenosť a vlastne mne sa už 18 rokov tento môj sen plní.
1: Čo človek musí robiť, aby dokázal 18 rokov vydržať v takejto službe?
2: To vnútorné presvedčenie, tá viera a to, že tí pacienti nás stále niečo učia. Tí pacienti nám stále majú čo dať. To zomieranie má veľa podôb, smrť má veľa podôb a vždy sa máme čo učiť, vždy máme čo odpozorovať. Tie situácie sú vždy iné. Tie rodiny, to prežívanie.
1: Aké boli vlastne tie začiatky vašej práce v hospici? Bolo to pre vás ťažké zvyknúť si na tie častejšie možno aj stretí so smrťou, s tými ťažkými situáciami, nejak vedieť absolvovať tie rozhovory s blízkymi, odkomunikovať im niečo o zdravotnom stave toho pacienta. Ako ste sa s tým vyrovnávali?
2: Už predtým, keď som teda mala záujem a prihlásila som sa na to pracovné miesto sestry hospici, mala som veľký rešpekt práve pred tou komunikáciou, práve pred tým, či budem vedieť zareagovať a odpovedať možno na slova toho zomierajúceho pacienta. A tak som si vlastne vyhľadávala nejako niečo na internete, kde by som mohla získať alebo nejako tie vedomosti alebo skúsenosti alebo tie komunikačné zručnosti. A vlastne tam som sa dostala k tomu programu Slza, ktoré bolo spomínané v tej mojej nominácii. A vlastne to som absolvovala a to mi dalo strašne veľa. Teraz je to vlastne, človek musí počúvať a vnímať to, čo teda čo pacient vyjadruje, čo vyjadrujú príbuzní. Ale áno, bolo to ťažké na začiatku, ale myslím si, že to tak prišlo nejako, že treba, možno niekedy je lepšie mlčať a počúvať a potom na týchto skúsenostiach sa aj človek učí, aha, vtedy by som možno mohla toto povedať, vtedy toto, že možno to nepríde hneď, ale bol to veľký rešpekt pred tou komunikáciou, keď som nastupovala do práce.
1: Vlastne ten človek, ktorý cíti, že už sa teda blíži koniec, potrebuje tú blízkosť človeka, ktorý možno presne nevie, čo má povedať, hej, vtedy, keď už je to blížny alebo zdravotná sestra, ktorá pri ňom je a sa o neho stará. Za tie roky už asi máte odpozorované, čo vlastne tí ľudia chcú ešte komunikovať v tých posledných chvíľach, spraviť, možno odčiniť, odpustiť.
2: Je to také rôznorodé, presne ako som povedala, že zomieranie má veľa podôb a je to presne tie potreby toho pacienta sú rôzne. A niekedy to pacient vyjadrí, niekedy ani nevyjadrí. Niekedy ten moment úmrtia nastane v prítomnosti niekoho, niekedy, keď tam nikto nie je. A ja si myslím, že vždy je to tak, ako to má byť. A treba počúvať vlastne toho človeka. Niekedy vyjadria, že teda, alebo my tak vydedukujeme, že možno by bolo dobré, keby ešte niekto z príbuzných prišiel. Potom sa pýtame rodiny, či ešte nečaká na niekoho, ak je to už také, že teda prečo vlastne to tak, to, akože nechcem povedať, že dlho trvá, ale prečo sa ten človek ešte tak trápi a nevie odísť. Niektorí to vedia pomenovať, niektorí to možno ani nechcú pomenovať, niektorí chcú komunikovať, niektorí nechcú. A je to také individuálne. Pre mňa bolo veľmi emotívne a silné, keď som sa vlastne počas mojej práce, môj svokor bol kňaz a keď som sa s ním veľakrát rozprávala na tú tému, ako duchovne sprevádzať pacienta, tak mi dával také nejaké biblické, také duchovné verše a pre mňa bolo veľmi emotívne a silné to, že som to prvýkrát použila práve pri jeho zomieraní a pri jeho smrti.
1: Hovorili ste o tom, že niektorí vedia odchádzať a potom sú ľudia, ktorí nevedia odchádzať, akože sa ťažšie lúčia s tým životom. Čím to je spôsobené?
2: Myslím si, že mnohokrát je to tým, že majú niečo nedoriešené. Možno nejaké veci nedoriešené s príbuznými, možno nejaký kontakt, ktorý bol dávnejšie prerušený. Alebo teraz, presne pár dní dozadu, zomierala jedna pani z hodou okolností v mojom veku a tá vyjadrila, že nikdy som nevidela prízaňov jej brata. Ona vyjadrila, že keď príde môj brat, tak už bude dobre. Ale nestihli sme to nejako dotiahnuť do toho konca vlastne. Ale tento moment ostal vo mne ešte stále teraz. To vo mne znie, že mohli sme možno ešte viac niečo pre to urobiť. Či naozaj nečakala na toho brata, či to nebol pre ňu taký moment dôležitý. Takže myslím si, že takéto veci sa odohrávajú. Hej, že proste nejaké nevysporiadané veci, vzťahové veci a tak. No, nejaké ublíženia. Niekedy to tak vyjadria ako výkrik do tmy, hej, že teraz proste chcem ešte, aby prišla tá moja dcera, ten môj syn, aj keď sú ďaleko a takéto veci sa deje. Alebo zmierenie na tej posteli, hej, tom zomierajúci chce. Sú to také ťažké veci a veľmi emotívne veci.
1: Akú rolu v tejto vašej službe zohráva vaša osobná viera?
2: Ja svoju vieru prežívam tak skôr intimne, tak vnútorne. Nie možno navonok okázalo pred inými ľuďmi, ale sú to pre mňa veľmi silné momenty, veľmi teda hlboké momenty a v rámci toho sa snažím aj správať a pristupovať takto k zomierajúcim pacientom a dáva mi to vlastne potom aj taký iný pohľad na to zomieranie a možno aj takú silu ďalej pokračovať v tejto práci.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v našom mapovaní odovzdávania cien v službe životu, ktoré ocenilo zdravotné sestry, ktoré pracujú v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Pred pesničkou bol rozhovor s pani Sotákovou, zdravotnou sestrou, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici, a teraz vám Simona Dvorská prinesie rozhovor s pani Máriou Svitaňovou, ktorá pôsobí v Poprade.
1: Čo pre vás znamená práca v hospici?
2: Naplňa ma naozaj takým pokojom, radosťou, že môžem tým ľuďom v tom domácom prostredí pomôcť, pretože naozaj v domácom prostredí terminálne chorý človek je naozaj to náročná práca, narad povolanie doslovne, pretože keď človek zomiera, má naozaj tých strašne veľa tých symptómov, hlavne tá bolesť, hej, príbuzní nevedie si dať častokrát rady, a som rada, tak vnútorne mám taký pocit, že dokázala som tým ľuďom naozaj pomôcť po tých posledných chvíľach života, nielen tým chorým, ale aj tým príbuzným, pretože príbuzní takisto veľmi sa často trápia, hlavne keď sú tak mladší ľudia, alebo aj starší, často keď manžel odíde z tohto sveta, alebo manželka, veľmi ťažko to oni prežívajú, to stratu toho blízkeho, ale na druhej strane sú veľmi radi, že aj tie posledné chvíle, že dokážu byť s tým človekom, a ja im dokážem, to len si tvrdiť, naozaj spolupráci s lekárom, mám veľmi dobrú spoluprácu s onkológiou, takže keď niečo sa deje, permanentne volám a dokážeme tie posledné chvíle s tým príbuzným zomierajúcim byť tam, a ma to naplňa takým pokojom. Treba každom tom človeku zomierajúcim vidieť vlastne toho Krista na kríži.
1: Akú rolu v tomto vašom poslaní, tej vašej práci v hospici, zohráva viera?
2: Ako sa hovorí, že ja musím, takisto som veriaci človek, musíte sa modliť a modliť a prosiť, hej, o pomoc, aby vám dal Pán Boh sily, či už fyzické, či psychické sily, proste vnútorne, aby ste dokázali zvládnuť toho zomierajúceho človeka, a zvlášť ešte, keď vidíte toho človeka, som hovorila, že vidíte v tom človeku naozaj Krista, hej, Krista, ktorý vlastne s tým bolestiom, tak kedy tí ľudia majú tak kruté bolesti, že naozaj, no, stlmíme im, dá sa, ale kedy naozaj sa to nedá nezvládnuť, a proste utrpenie patrí síce k životu, ale treba to zmierňovať, a s tou vierou v Boha, že často, jak som spomínala, že niektorí ľudia, hovorím, že trpia fyzicky, ale často trpia aj psychicky, hej, že niekedy v tých posledných fázach toho života, oni si vlastne uvedomujú to konečne, často naozaj tú dušu zmierni, že zabezpečíte to kňaza, hej, kňaza, ktorý tí ľudia, jak aj tu kolegynka, čakajú, da kedy roky neboli na spovedi, a odrazu je sa hovorí, že sa im uľaví, hej, uľaví sa na duši a človek už tak netrpí. Ja tam trávim s tým zomierajúcim posledné tie dni, týždne dlho, hej, takže ja viem, či ten človek sa vám sám otvorí, hej, či je veriaci, či nie je veriaci, alebo chce, takže oni naozaj tam dávam kvapka infúzia, takže máte dostatok času sa rozprávať s tým zomierajúcim, s tými príbuznými, a keď je tam náznak nejaký toho, že naozaj chcú niečo, tak som naozaj ochotná veľmi rýchlo reagovať, pretože nevieme, či ten človek dnes ešte pôjde z toho sveta. Ma to tak naplňa, že naozaj, a stalo sa mi nieraz, že mi napríklad príbuzný, sestrička, som tak vďačný, že ste zavolali tohto kňaza, hovorí, manžel večer zomrel, a všetci sme mali taký pokoj v duši.
1: 21 rokov ste už aktívne v tejto službe mobilného hospicu. Vlastne čo vás priviedlo k tejto službe, k tomuto poslaniu?
2: Ja som zdravotná sestra a robila som najskôr ako tie také bežné výkony pre prepustenie pacienta do domáceho liečenia. No a potom vlastne čím ďalej, tak sme mali viacej pacientov onkologických. No a čo hovorím, to s onkológia veľmi spolupracujem, aj oni so mnou vlastne ma vnímajú tak ako taká vysunutá ruka, hej, takže to videla som tú vďaku tých ľudí, tých ľudí, tých zomierajúcich ľudí, tých príbuzných, a že má to zmysel.
1: Teraz ste získali za svoju prácu ocenenie. Ako to vnímate?
2: Ja som sa dozvedela, len poviem, že teraz nedávno o tom, že vlastne som bola nominovaná a je to veľmi, veľmi také, môžem povedať, také zadozučinenie za tú svoju prácu. Hej, som vďačná ako i vedeniu, ako veľma to milo prekvapilo a som vďačná vlastne, že tá práca moja má zmysel a cieľ.
0: Naša kolegyňa Simona Dvorská na podujatí oslovila aj iné zdravotné sestry, ktoré pracujú v hospici v Trenčíne. Spýtala sa ich, čo pre nich táto služba znamená.
3: Dobrý deň, volám sa Lucia Hluchaňová, som zdravotná sestra v hospici milosrdných sestier v Trenčíne. Robím tam vedúcu sestru a byť sestrou je pre mňa skôr poslanie ako povolanie a každý z nás, kto túto prácu vykonáva, chce ju vykonávať srdcom. A v hospici sa to znásobuje, pretože práca s pacientmi, onkologickými pacientmi, nevyliečiteľne chorými pacientmi je nádherná, ktorá nám viac dáva ako berie. Sice naše sily ubúdajú, naše psychické sily ubúdajú, ale potom príde to jasno a to krásno, ktoré nás znova naplní láskou k tomu povolaniu, ktoré máme.
4: Dobrý deň, ja som Lenka Rajcová, som zdravotná sestra v hospici milosrdnej sestry v Trenčíne, konkrétne sestra v lôžkovej časti a pre mňa znamená byť sestrou v hospici, byť takým tým prístavom pre tých zomierajúcich, pre tú ich poslednú etapu, kde vlastne môžu tak bezpečne potom doplávať vlastne do tej, ako my hovoríme, do porodnice pre nebo.
5: Tak dobrý deň, ja som Gabriela Liptaková, som sestra v mobilnom hospici a je to také rozdiel medzi lôžkovým a mobilným, že v mobilnom hospici tá sestra sa stará nielen o toho chorého, ale o celú tú rodinu. O tým, že tam prichádzame, tak je tam celá tá rodina, ktorá potrebuje takú nejakú podporu, pomoc a je to také pekné v tom, že sme takou oporou pre toho pacienta, aj pre celú rodinu.

0: Nože, máme tu aj rozhovor s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom, ktorý priblížil, ako fungujú hospice, ktoré sú v správe charity. Rozprával tiež o tom, prečo je dôležité venovať hospicovej starostlivosti väčšiu pozornosť.
1: Rozprávame sa s pánom Vilčekom zo Spišskej katolíckej charity, ktorý nám porozpráva, ako vlastne so Spišskou charitou súvisia hospice.
2: Už vyše 20 rokov máme kamenný hospic v Ľubici. Máme aj mobilné hospice, teda Orava Liptov Spiš. Teda staráme sa o ľudí v terminálnom štádiu. Samozrejme, my sa staráme o ľudí od narodenia. Čiže napríklad Spišská katolícka charita má jediné vlastne neštátne centrum pre deti a rodinu, kde máme napríklad aj deti, ktoré sú v terminálnom štádiu. Priznám sa, že nejaké 3-4 mesiace som bol aj ja, teda som mal na starosti hospic. A teda, nechcem povedať, že denne, ale teda stretával som sa s tou smrťou. A musím povedať, že tam som mal možnosť aj zažiť, ako sa niektorým ľuďom ťažko odchádza, tak čo ich spájalo tým, čo sa ťažko odchádza, vlastne neboli zmierení s možno s rodinou, s blízkymi, s týmto svetom a neboli zmierení s Bohom. V tých okolitých krajinách častokrát som svedkom, že o tej smrti sa možno že hovorí viacej, že aj tá spoločnosť je viacej na to pripravená a na druhej strane tým pádom aj oveľa viac majú dobrovoľníkov v hospicoch a aj vlastne to financovanie je viac zdrojové, čiže celý ten systém je posunutý. Neviem, či to už aj vami, teda médiami, hej, že nakoľko sa o tom rozpráva, hej, možno, že je to tým, že oni sú už napríklad, ja neviem, Maďarsko, Polsku a tak ďalej, kde som sa bavil, hej, majú, nech sa povedať, tých dobrovoľníkov, farské charity a rôzne iné systémy, kde už vlastne od škôl sú pripravení, že treba byť dobrovoľníkmi, treba pomáhať, možno, že niekde sa o tom aj čiastočne učia a tým pádom spoločnosť ako taká je viacej pripravená. Každého z nás čaká smrť. A teda na nás, na spoločnosti je, že či to dokážeme, nie že aj my sami zvládnuť, a teda sa na to pripraviť, pomôcť.
1: Čiže vnímate tu na Slovensku vlastne nedostatok, čo sa týka poskytovania hospicovej starostlivosti, tak z vášho pohľadu, čo sú tie kroky, ktoré by mal možno štát podniknúť, alebo možno aj každý z nás, k tomu, aby hospice boli viac pozornosti v tom verejnom diskurze a prípadne, aké kroky by sa mali podniknúť na to, aby vznikali ďalšie a ďalšie tie hospice. Máme vôbec dostatok zdravotných sestier, toho personálu, ktorý by im vedel pomôcť, poslúžiť?
2: Tak musím povedať, že štát, čo robí štát? Štát väčšinou, keď zoberiete ktorúkoľvek vládu, to, na čo tlačí spoločnosť. Hej, čiže ak spoločnosť o tom umieraní, o tej hospicovej starostlivosti, o sprevádzaní nehovorí, tak samozrejme potom nie je ani adekvátny tlak, snaha to riešiť. Čiže čiastočne, možno, že aj oni preto nie sú celkom aktívni, treba sa nám posunúť. Ja sám vidím, koľko máme my na Spiši, čo sa týka najmä mobilnej hospicovej starostlivosti, nedostatkov. Niekde sme to rozbehli a sám to vnímam, že to potrebujeme podstatne posunúť ďalej. Štát skôr by mal vytvoriť priestor, aby sa to dalo. Za ďalšie možno, že čo by som povedal, aj čo sa týka Čiech, Poľska, tam funguje viac zdrojové financovanie. Čiže nie sú to len zdravotné poisťovne, z čoho to ťaháme vo veľkej miery my. Nie je to len fundraising, ktorý musím povedať, že majú oveľa lepšie zvládnutý, ako máme my na Slovensku. Hej, ale napríklad hej, v Poľsku, keď som bol, tak veľkú časť tých peňazí, možno viac ako tretinu, dávajú vojevodstva, aj teda naše kraje. Majú špeciálny fond, už neviem, jak sa volá, čiže štát je nejaký fond, ktorým sú vlastne títo poskytovatelia podporovaní. Tak samozrejme, tým pádom funguje sa tam, by som povedal, oveľa lepšie alebo jednoduchšie. Ale aj tak, vďaka Bohu za každú jednu sestru, za každého jedného, čo slúži, čo pomáha, lebo zase ja sa priznám, že aj dneska, hej, ja som celý čas aj v duchu, aj tomu hore ďakoval, že jednak máme týchto, že máme tieto sestry, že sa týmto ľuďom slúži, hej, a je na nás všetkých trošku prispieť možno k tomu, a teda aj médiám, aby sa o tom viacej hovorilo a aby sa tá starostlivosť aj kvalitatívne, objemovo a tak ďalej posúvala.
1: Ocenené na tomto podujatí boli aj sestričky, ktoré pracujú u vás. Ako to vnímate? Ste na nich hrdí?
2: Samozrejme. Možno, že až pyšný, keď musím povedať, hej, Maria, čo bola ocenená. A priznám sa, že sám som ju zažil 2 roky dozadu na vlastnej skúsenosti, keď mi odišiel ocko. A priznám sa, ja neviem, zoberte si, bola možno sobota alebo nedeľa 2 hodiny v noci. hej, kedy sa mu zapchal, hej, katedra, neviem čo všetko, hej, tak už som ja len zavolal a on naozaj do pol hodiny, či teda vrajím, to bol sviatok, či to bola noc, alebo čokoľvek, bola ochotná a schopná prísť, ak nemala iného pacienta, hej, a teda mu poslúžiť, hej, čiže to je náš poklad, hej, to je, tieto sestry sú bohatstvom Spišskej katolíckej charity, lebo pomáhame ozaj tisícom ľudí a vravím, že niekde do 500 štatisticky je onkologických pacientov, o ktorých sa globálne staráme a celkové hospisových je cez 1000. Hej, čiže to je obrovské množstvo ľudí a množstvo rodín, ku ktorým prichádzajú množstvo rómskych osad. Hej, čiže idú vlastne a tam častokrát sú to deti a tak ďalej onkologické. Hej, to proste sú častokrát ťažko popísateľné prípady, o ktorých mi oni hovoria a teda to dobro vlastne potom ozaj majú možnosť zažiť aj tí ľudia, ktorým inakšie dopriate nebolo.
1: Aká je vaša rola ako riaditeľa Spišskej charity, čo sa týka tejto hospicovej starostlivosti? Čo všetko vy musíte odmanéžovať a máte na starosti?
2: Tak ako som povedal, že v prvom rade moja úloha ako za toho generálneho riaditeľa je, ako sa povedal, na že skalia sa, pretože ja skôr ozaj ďakujem. Čiže ja ďakujem za všetkých tých ľudí a moja úloha je skôr vytvoriť priestor na to, aby tí ľudia to dobro mohli konať. Ja by sa mohli starať, aby bolo všade to dostupné. Čiže možno, že nejaké to technické zabezpečenie a niektoré tie ďalšie veci. Pred dvoma rokmi sme komplet zrekonštruovali kamenný hospic, hej, takže vlastne možno, že nejaké projekty a ďalšie tieto veci. Ale na Spišskej charite je 600 neviem koľko zamestnancov, hej, takže z toho nejakých 70 sestier a z toho neviem koľko je vyslovene v tom mobilnom hospici. A zase sa priznám, že u nás častokrát fungujeme tak, že tie sestričky sa navzájom doplňajú. Lebo zoberte si, ak by mala jedna sestra prísť, možno je, a v tých posledných dňoch idú aj 2-3 krát denne k tomu človeku, tak to by ju zničilo. Hej. Takže musím povedať, že mám vynikajúcich pracovníkov, za ktorých som veľmi vďačný.
3: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Arena vo svete.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyzýva celosvetové cirkevné spoločenstvo k modlitbe za mier na Ukrajine. Sviatok stvorenia sa stáva súčasťou spoločného lekcionára protestantských cirkví. Svetový deň migrantov je už dlhoročnou ekumenickou tradíciou spomienky a solidarity. Svetová rada cirkví je znepokojená dramatickým vypuknutím epidémie eboli. Projekty členských cirkví zdôrazňujú solidaritu v luteránskom cirkevnom spoločenstve. Svetový luteránsky zväz pripravuje modlitebnú knihu evanjelických žien z celého sveta. Svetový luteránsky zväz privítal prvú evanjelickú biskupku v Kenii. Nemecký biskup Friedrich Kramer upozorňuje, že médiá chcú vždy len rýchle odpovede.
1: Svetová rada cirkví vyzýva ľudí a cirkvi po celom svete, aby sa 11. júna o 11. hodine zapojili do celosvetovej modlitby za mier na Ukrajine. Séria Svetových dní modlitieb za mier, ktorú iniciovala Svetová rada cirkví a ktorá začala Svetovým dňom modlitieb za Blízky východ, má byť príležitosťou pre celosvetovú ekumenickú komunitu, aby spoločne vyjadrila solidaritu, modlila sa za druhých a šírila nádej. Táto iniciatíva vychádza z viery a pevného presvedčenia, že modlitba je praktickým angažovaním sa a odráža povolanie cirkvi stáť po boku trpiacich ľudí a zasadovať sa za dôstojnosť všetkých ľudí. Svetový deň modlitieb za mier na Ukrajine bol navrhnutý v spolupráci s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% všetkých náboženských organizácií a vierovyznaní na Ukrajine.
2: Starobilá kresťanská tradícia, známa ako Sviatok stvorenia, sa stáva súčasťou liturgického kalendára mnohých protestantských cirkví po celom svete. Rozhodla o tom konzultácia pre spoločné texty, ktorá zaradila sviatok s názvom Stvorenie v Kristovi do revidovaného spoločného lekcionára, používaného v mnohých evanjelických cirkvách. Za týmto krokom stojí niekoľkoročná ekumenická spolupráca teológov, cirkví a akademických konferencií, ktoré sa konali v talianskom Assisi. Proces bol zároveň prepojený s pripomínaním 1700. výročia Nicejského koncilu. Tradícia Sviatku stvorenia pochádza z pravoslávneho prostredia, kde sa 1. september slávi už od 8. storočia ako Deň modlitieb za Božie stvorenstvo. V roku 1989 pravoslávne cirkvi vyzvali celý kresťanský svet, aby sa k tejto iniciatíve pripojil v duchu odpovede na ekologickú krízu. Moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví Heinrich Bedford Strom označil prijatie sviatku za historický krok ku kresťanskej jednote. Podľa neho ide o výnimočný príklad toho, ako môže starobilá tradícia východného kresťanstva inšpirovať dnešné cirkvi po celom svete.
1: Konferencia európskych cirkví a Komisia cirkví pre migrantov v Európe vyzvali kresťanské cirkvi naprieč kontinentom, aby si pripomenuli utečencov a migrantov, ktorí zomreli pri pokuse nájsť bezpečie v Európe. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov 21. júna sú cirkvi vyzvané, aby usporiadali bohoslužby, modlitby a bdenia na pamiatku tých, ktorí zahynuli na migračných trasách do Európy. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú ekumenickú tradíciu spomienky a solidarity. Vo výzve zaznieva znepokojenie nad pokračujúcim utrpením ľudí na hraniciach Európskej únie. Cirkevní predstavitelia upozorňujú, že sprísňovanie migračnej politiky môže prinútiť ďalších ľudí voliť ešte nebezpečnejšie cesty. Predstavitelia cirkví pripomínajú, že kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje, solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na národnosť či náboženstvo.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie nad utrpením, ktoré zo sebou prináša dramatický výskyt eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande. Sú známe stovky podozrivých prípadov a početné úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný zdravotný stav núdze. Súčasná epidémia sa vyskytuje v regióne, ktorý je už aj tak poznačený chudobou, krehkými zdravotníckymi systémami, nedostatkom potravín, vysídľovaním a dlhodobými následkami vojny, povedal Pillay. Tieto negatívne socioekonomické faktory zvyšujú náchylnosť na choroby, obmedzujú prístup k včasnej starostlivosti a znižujú schopnosť jednotlivcov a komunít prijímať preventívne opatrenia. Pilej zdôraznil kľúčovú úlohu cirkví a miestnych vodcov ako dôveryhodných osôb v teréne, aby boli ostražití, dodržiavali a šírili presné pokyny orgánov verejného zdravia a bojovali proti dezinformáciám jasnými, súcitnými a dôveryhodnými informáciami, ktoré chránia životy.
1: Ako sa môžu projekty miestnych cirkevných zborov stať miestami vzdelávania, kde je možné v rámci luteránskeho cirkevného spoločenstva vymieňať si skúsenosti a učiť sa jeden od druhého? Akými metódami je možné prenášať skúsenosti a osvedčené postupy z jednej cirkvi alebo regiónu do druhého? Týmito otázkami sa zaoberal Výbor Svetového luteránskeho zväzu pre projekty členských cirkví na svojom zasadnutí v São Leopoldo v Brazílii. Bolo schválených 18 nových projektov na obdobie v roku 2027 až 2029 a diskutovalo sa o budúcom smerovaní takýchto iniciatív. Svetový luteránsky zväz v súčasnosti podporuje celkovo 61 projektov, ktoré sú prispôsobené miestnym potrebám cirkví a cirkevným zborom. Robí tak s podporou svojich členských cirkví a partnerských organizácií v 40 krajinách po celom svete. Tieto projekty sú podľa členov výboru nielen zoznamom opatrení, ale vyjadrením vzťahov, ktoré posilňujú dôveru a vytvárajú pocit spolupatričnosti.
2: Svetový luteránsky zväz predstaví novú modlitebnú knihu žien s názvom Spoločne sa modlíme. Publikácia vznikla v spolupráci žien z evanjelických cirkví z celého sveta a jej cieľom je priniesť do života cirkvi hlasy, skúsenosti a duchovné svedectví

0: že keď sú hlasy žien umočiavané, ochudobňuje to celé Kristovo telo. Naopak, keď sú ich skúsenosti a duchovné dary prijaté, obohacuje to celé cirkevné spoločenstvo. Publikácia bude dostupná online v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Súčasťou jej uvedenia bude aj medzinárodný webinár s autorkami modlitieb z rôznych častí sveta.
1: V Kenii sa odohrala historická udalosť pre tamojších evanjelikov. Na svetodušnú nedeľu bola v hlavnom meste Nairobi slávnostne uvedená do úradu prvá žena na čele Kenskej evanjelickej cirkvi, biskupka Catherine Gina Musau. Bohoslúžby v Jeruzalemskej katedrále sledovali tisíce veriacich a zúčastnili sa aj predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a partnerských cirkví z viacerých krajín sveta. Nová biskupka vo svojom príhovore zdôraznila, že služba cirkvi nemá byť len správou inštitúcie, ale predovšetkým službou ľuďom. Hovorila nielen o potrebe pokory, integrity a jednoty, ale aj o výzvach dnešnej spoločnosti. Spomenula rastúcu beznádej mladých ľudí, psychické ochorenia, korupciu či násilie, ktoré podľa nej zraňujú celé komunity. Cirkev má podľa nej zaznievať ako prorocký hlas uzdravenia a nádeje. Predstavitelia afrických evanjelických cirkví označili jej uvedenie do úradu za duchovný milník a prorocké znamenie nádeje pre cirkev aj spoločnosť.
0: Friedrich Kramer, splnomocnenec pre mier v evanjelickej cirkvi v Nemecku, si želá, aby médiá pri informovaní o vojne a miery postupovali diferencovanejšie. Podľa biskupa Kramera zo stredného Nemecka existuje extrémne očakávanie rýchlych odpovedí a jasných vyhlásení. To sťažuje prezentáciu diferencovaných postojov. Krajinský biskup Kramer vystúpil na konferencii nadácie Bonhoeffer-Niemöller v Erfurte s témou Dobre informovaný, miera vojny v médiách. Hovoril o svojich skúsenostiach po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Mediálna debata sa rýchlo zúžila na otázku dodávok nemeckých zbraní na Ukrajinu. To nezodpovedalo komplexnosti konfliktu. Okrem toho, na základe diskusií v rámci evanjelickej cirkvi zistil, že záujem vzbudzujú predovšetkým spory a zmetok.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Fascinujú nás svojou krásou, ale aj liečivou silou. O bylinkách, ktoré aktuálne rastú na lúkach a vedia nám pomôcť, sa budeme už po pesničke rozprávať s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka na Liptove. Našu hostku na WhatsAppe už privítala aj naša posluchačka Vierka z Liptova, ktorá píše: Srdečne pozdravujem vašu milú hostku Lenku. Jej políčko levandule svieti do diaľky, má to tam veľmi pekné, vidím všetko, keď cestujem autobusom za mojou maminkou, ktorá býva v dedinke vedľa cez kopec. Tak nech sa pani Lenke darí, napísala nám posluchačka Vierka. Vierka, ďakujeme za toto želanie, no a po pesničke pokračujeme.
0: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.